oss. President Donald Trump har sagt at han skal være til stede begge dagene. Vanligvis holdes slike landsmøter I valgår for å nominere presidentkandidat og øke entusiasme.

0: Bensinpriser, folks levekostnader har ikke kommet ned på den måten Trump lovet, og Trump ønsker nå også å gjøre dette til en meningsmåling eller til et valg om seg selv, at folk skal stemme på republikanske kandidater rundt i landet dersom de støtter hans politikk. Og her på scenen så skal både Trump og vicepresident J.D. Vance holde innlegg i løpet av disse dagene dette landsmøtet varer.
1: Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner i gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans i arbeid for likestilling og mangfold og stans i arbeid mot diskriminering. Stans i USAs støtte på 400 millioner kroner i året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inntil 1700 ansatte over hele verden. Situasjonen gjør at de kaller inn til de andre store bistandsorganisasjonene til et krisemøte. Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker den israelske avisen Haaretz for ærekrenkelse. Bakgrunnen en artikkel tidligere i uken der det hevdes at presidenten i de forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge avisens kilder ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset i Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. oktober og fortalte at den daværende Hamas-lederen Yahya al-Sinwar planla noe stort. Netanyahu nekter for at dette skjedde. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann i en ferge, det opplyser den filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord på båten. Redningsmannskapene jobber fortsatt med å slukke brannen og søke etter de savnede. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. I Ukraina er to personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadde, opplyser guvernøren i byen. Angrepet førte til en kraftig brann, og kjøpesenteret har fått store skader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har vært i Oslo for å delta i gravferden til kong Harald og ha politiske møter. Men han fikk en svært dramatisk start på reisen da flyet hans var nær ved å bli truffet av en drone. Det bekrefter også moldovske myndigheter onsdag kveld etter at statsminister Jonas Gahr Støre hadde sagt det samme til NRK.
1: Flyet hans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova. Så det er virkeligheten han står i.
2: Jens Stoltenberg sier det er unikt at den ukrainske presidenten kan bevege seg på åpen.

0: Han har også hatt møter med norske politikere om krigen i Ukraina.
1: Han var på mitt kontor i dag tidlig, og vi hadde en time til, og jeg spurte hvordan natta hadde vært, og han sa det var ikke noe god natt, for han hadde sittet på telefon og tatt imot nyheter om hvor missilene slo ned. Så det er jo en veldig dramatisk situasjon, det gjør jo sterkt inntrykk.
2: Og det sa Støre. Reporter her var Marianne Yttereide. Skuespiller Anders Båsmo deltok i gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. Båsmo har portrettert det som da var kronprins Olav i filmen Kongens nei, som handler om de første dramatiske døgnene i april 1940, da Tyskland invaderte Norge og kongefamilien måtte flykte. Det var mye som gjorde inntrykk i kirken, sier Båsmo.
3: Det var jo, man blir jo rørt flere ganger av ting som ble sagt, og jeg synes statsministeren hadde fine ord der. Men det er klart det er rørende å se, eller sterkt å se dronning Sonja gå bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet i rommet. Det er jo en hel nasjon som var ekstremt glad i den mannen, så det er det ikke noen tvil om.
2: EU gir drøyt 1,2 milliarder til Spania, øremarket for å styrke grensesikkerheten i Ceuta. Mer enn 70 000 migranter tok seg i slutten av juli over grensa fra Marokko til Ceuta. Minst 88 mennesker omkom i kaoset som oppstod. De fleste migrantene har returnert, men tusenvis befinner seg fortsatt i Ceuta. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: er NRK Nyheter klokken 4. President Donald Trump holder i natt tale til det republikanske landsmøtet i Dallas. Vanligvis holdes slike landsmøter i valgår for å nominere presidentkandidat og øke entusiasmen. Men nå har Trump bestemt at det i år skal holdes foran kongressvalget, som skjer halvveis i presidentperioden, for å sikre partiet et godt valg. En munter Trump vitset blant annet med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport, og videre om at Hormuzstredet burde døpes Trumpstredet. Tre personer drept i et amerikansk angrep mot en båt som det amerikanske forsvaret hevder var involvert i narkotikasmugling. Ifølge USA opererte båten langs en kjent rute for narkotikasmugling i Karibia, og etterretning viste at båten var involvert i smuglingen, melder den amerikanske sørkommandoen Southcom på X. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisen til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det skjedde i luftrommet over Moldova. Det bekreftet moldovske myndigheter onsdag kveld etter at NRK først hadde blitt fortalt dette av statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg, som begge hadde hatt møter med Zelenskyj om krigen i Ukraina.
1: Han fortalte om det i går kveld da vi hadde møte med han. Jeg tør ikke gå inn på detaljene rundt det, men

0: Og selv om det mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted I verden hvor han har gjort noe lignende.
1: Den britiske statsministeren forsvarer de nye sanksjonene mot ulovlige israelske bosettinger. Andy Burnham sier straffetiltakene viser at Storbritannia viser internasjonalt lederskap for å få til en palestinsk stat ved siden av Israel. Sanksjonene rettet mot varer som importeres fra israelske selskaper som holder til på den okkuperte Vestbredden. Det har ført til en diplomatisk krise med Israel som stenger det britiske konsulatet I Øst-Jerusalem. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann I en ferge. Det opplyser det filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord på båten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

tida. Jeg husker platen jeg fikk lån, Johnny Mitchell og Bruce Springsteen. Musikk som løfter meg til månen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Han ba velgerne gå ut og stemme og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke på valg.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
1: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete slik det gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt og spøkte med at Hormuzstredet burde døpes Trump-stredet. Årets august var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert i verden, opplyser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var på 16,96 grader, det er 1,65 grader varmere enn i førindustriell tid. Også overflaten i verdenshavene tangerte varmerekorden fra mars i år. Europa har i tillegg lagt bak seg en ekstremt varm og tørr sommer. Skuespiller Anders Båsmo deltok i gravferdsseremonien i Oslo Domkirke i går. Båsmo har portrettert det som da var kronprins

0: Dronning Sonja går bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet i rommet. Det jo en hel nasjon som var ekstremt glad i den mannen, så det det ikke noen tvil om.
1: I Ukraina to personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadede, opplyser guvernøren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

en deilig sang å våkne til dette. Tone Damli og Berge sang The Bliss Song. En fin låt det å åpne tidlig morgen med. Denne torsdagsmorgen, vi har kommet til den 10. september i dag. Nils Hagen Åstad i studio. Morgen, morgen.

Medusa sing Cameron Whitcomb her I tidlig morgen, og før det hørte jo Kaisers Orchestra. Og klokka den jo 12:05, sånn omtrent. Men så over til noe helt annet, for det finnes jo mange tohodede troll innen rocken. Keith Richards, Mick Jagger fra Rolling Stones, brødrene Gallagher I Oasis, Robert Plant, Jimmy Page fra Led Zeppelin, og så det jo de to I front I Aerosmith. Sangeren jo Steven Tyler, og gitaristen jo Joe Perry, og han har bursdag I dag, og det skal markeres straks.

Ja, det synger Inga Mollis La meg leve. Det amerikanske rockebandet Aerosmith slo jo gjennom på 70-tallet og var et av de virkelig store, men rockestjernelivet tok nesten livet av de. Det var bråk, og det var krangel, og det var dopmisbruk, og ja, bandet var vel egentlig nesten oppløst. Men midt på 80-tallet så var de plutselig tilbake. Litt overraskende hjulpet av rapperne I Run DMC, for de børsta støvet av den gamle Aerosmith-slageren Walk This Way, og dermed var Aerosmith tilbake, med sanger Steven Tyler og gitarrist, og dagens bursdagsbarn Joe Perry I spissen. Og slik låter.

Aerosmith hjulpet Run DMC i den nye versjonen av Walk This Way, og den kom fordi solo-gitaristen som spilte her, Joe Perry, har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

Den gamle Eagles-kjempen Glenn Frey fikk det der. Part of me, part of you. Og før det hørte vi Admiral P. Og nå det Zacharias som sin harmoni her i tidlig morgen.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Den politiske borgfreden over. Så snart Stortinget igjen samlet, vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til han avhengig av at Høyre snur.
1: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget. Nettopp fordi at det en ekstraordinær situasjon. Grunnet to kriger og et marked I fullstendig ubalanse, så rammes da den lille anleggsfirmaen, den lille fiskebåten.
2: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Ikke dette dødt?
1: Det også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
0: Og Høyre ønsket ikke å kommentere denne saken I dag. Reporter var Kristian Skårdalsmo. Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner I gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans I arbeid for likestilling og mangfold og stans I arbeid mot diskriminering. Tapet av USAs støtte på 400 millioner kroner I året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inntil 1700 ansatte over hele verden. De kaller derfor inn de andre store bistandsorganisasjonene til et krisemøte. Tre personer drept I et amerikansk angrep mot en båt som det amerikanske forsvaret hevder var involvert I narkotikasmugling. Ifølge USA opererte båten langs en kjent rute for narkotikasmugling I Karibia. Og etterretning viste at båten var involvert I smuglingen, melder den amerikanske sørkommandoen Southcom på X. Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker den israelske avisen Haaretz for ærekrenkelse. Bakgrunnen en artikkel tidligere I uken der det hevdes at presidenten I de forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge avisens kilder ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset I Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. oktober, og fortalte at den daværende Hamas-lederen Yahya al-Sinwar planla noe stort. Netanyahu nekter for at dette skjedde. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann I en ferge. Det opplyser den filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Susanne Vega med historia om Luca, og du fikk den her I tidlig morgen. Den torsdagen, den 10. september, så smått I gang, og Nils Hågen Åstad som vanlig på plass her I tidlig morgen studio.

Ja, to store helter samlet om en låt der, både Sting og Eric Clapton fikk du i It's Probably Me. Før det, Kingsurfon og Ira her i tidlig morgen. Og du opptatt av klokka, så den snart kvart på seks. Også denne torsdagen har sine navn knyttet til seg, altså navnedag. Og det gutta som heter Tord og Thor sin dag I dag. Og en Thor som virkelig har latt sin stemme klinge over landet, jo Thor Endresen. Den glade bergenser med den flotte stemmen, som jo også har preget Norsk Melodi Grand Prix, for han har vært med hele 12 ganger. Og han til og med en av de som har opplevd null poeng I den internasjonale finalen. Det var I 1997, det med låta San Francisco. Men tenkte å ta en annen låt her og nå, for I 1992 så stilte han opp med låta Radio Luxembourg, som Endresen skrev sammen med Rolf Løvland. Den gang kom han på andre plass. Det var Merete Trøan som vant med visjoner, men låta om radiokanalen I Luxembourg lever jo fortsatt på radio.

Lola Young heter damen som synger Messi. Her i tidlig morgen. Men nå skal det handle om Line Dybedal, som jo har blitt en veteran etter hvert her i NRK-P1. Og igjen har sangeren og låtskriveren fra Selje I Sogn og Fjordane kommet seg inn på spillelistene våre. Og denne gang det en barnefødsel som ga inspirasjon til låten. For Dybedals første fødte var en liten gutt, og dermed kom låta Morgongut, som altså inne på listene våre her I kanalen fra denne uka av. Og her den.

Ny låt fra Line Dybdahl, Morgongut fikk du der. Og nå det Odd Nordstoga som får avrunde tidlig i morgen. En sång som finst, sing han, mens Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. En person har i natt blitt knivstukket og alvorlig skadet i en bolig i Kvænangen i Troms. Den skadede tok seg til et nabohus og mottok førstehjelp før han ble fløyet til UNN i Tromsø. En mistenkt gjerningsperson pågrepet, opplyser politiet. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift. Det viser en oversikt som NRK har hentet inn.
1: En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
2: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
1: Det sier ordfører i Våler kommune Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye.
0: Og NRK har altså bedt Høyre-ledelsen kommentere saken, men har så langt ikke fått svar. Og reportere var Adrian Dahl Johansen, Per Magnesten og Andreas Budalen. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Han ba velgerne stemme og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke på valg.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
0: Og Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
3: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, slik de gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt, og spøkte med at Hormestredet burde døpes til Trumpstredet. Årets augustmåned var den varmeste augustmåned.

0: får vel ønske deg velkommen til denne Finnmark-sendingen. Vi hørte Big in Japan. I dag så vet jeg at det en stor dag for mange, for rypejakta den starter I dag. Og de av dere som skal på det vel kanskje allerede våken nå I morgentimene. Vi skal I alle fall høre fra en som skal på jakt I Porsanger litt senere I sendingen.
1: Og så skal vi også direkte til Vadsø, hvor vi har en reporter som med noen jegere som skal ut og jakte rype I dag. Og I tillegg så skal sendingen også handle litt om idretten, fordi mange ungdom I 15-16 års alderen dropper ut av idretten her I Finnmark, og vi hører fra en stiftelse som nå ønsker å snu om på denne trenden.
0: Ja, og så lurer vi på I dag om du har sett noen nordlys enten I natt eller I de tidligere nettene som har vært, for du har vel vært nå borti dette her, Rubelin?
1: Ja, ikke selv da.
0: Nei.
1: Det fordi jeg legger meg tidlig. Men ja, jeg ser jo nå at det stadig dukker opp flere bilder av det fantastiske nordlyset som vi har I sosiale medier. Og det blir jo da delt der, og senest nå I natt så jeg noen utrolig flotte bilder av det grønne, flotte lyset på himmelen.

0: Og det fikk meg til å tenke på at det nok flere da, som sikkert har lagt merke til nordlyset nå om dagen.
1: Det det helt sikkert. Om du har gjort det, og du har lyst til å sende oss en melding om det, så gjør du det i appen NRK Radio. NRK Andre stikkord for dagens sending sanksjoner mot Russland, som har ført til økonomisk tap i Øst-Finnmark. Det blir også noe mer om fergetrøbbel, noe som det har vært tidligere denne uka. Det Matteo Dolva og Irmelin Kulbrandstad som henger med deg de neste tre timene. Og det jo egentlig litt som Marte Valle skal synge om nå. Du ikke alene.

0: Marte Valle hørte vi altså det. Kristian Sømmesby har kommet inn I studio, og vi skal få sendingens første Finnmarksnytt.
1: En ny rapport fra Kirkenes Næringsforening bekrefter et enormt økonomisk tap for næringslivet I Øst-Finnmark etter at Norge innførte sanksjonene mot Russland. Beløpet på rundt 1,4 milliarder kroner. Kraftig reduserte fiskekvoter kommer på toppen av sanksjonene. Daglig leder I Kirkenes Næringshage sier mange bedrifter har hatt store tap.
2: For enkelte bedrifter så har det gått veldig, veldig hardt utover deres ja, daglige levebrød.
3: Det forteller daglig leder Kristina Amalie Hamre I Kirkenes Næringsforening. En ny rapport fra Næringsforeningen viser at omsetningen I privat sektor gikk ned med 160 millioner kroner fra 2023 til 2024 I en kommune med ca. 10 000 innbyggere. Omsetningen I hele Øst-Finnmark gikk ned med 1,4 milliarder, og på kysten har reduserte kvoter kommet på toppen av sanksjonene. Det rammer både flåten og landindustrien.
2: De får en lavere margin som gjør at de kan bruke mindre penger ellers I samfunnet, og det får ringvirkninger for hele samfunnet.
3: Selskapet Barel I Kirkenes måtte kaste om på det meste, da fullskala innovasjonen ble fulgt opp med sanksjoner. Firmaet produserte elektronikk I både Kirkenes og Murmansk, forteller administrerende direktør Bård Gamnes.
4: Vi var jo tvunget til å flytte hele produksjonen vår fra fabrikken vi hadde på russisk side til norsk side I løpet av 2022-2023. Så for oss så var det jo kanskje annerledes for mange andre lokale bedrifter som mistet markedet sitt. Vi mistet jo en del av produksjonen vår som på en måte lettere å håndtere med tanke på omsetning og fremtidig inntekt. Men det har jo vært en veldig krevende reise selvfølgelig med å flytte 40 arbeidsplasser fra Murmansk og inn til Kirkenes side.
3: Den prosessen dere har vært gjennom, hva har den kostet?
4: Nei, det jo det jeg spent på nå. Vi ser jo at arbeidstallene har tatt seg opp igjen. Det stabilt med arbeidsplasser I Kirkenes, arbeidsledigheten lav. Samtidig så frykter jeg jo den langsiktige effekten av det her, at det har kostet veldig mye, både for oss og for andre, å gjøre omstilling av det som har krevet seg.
1: Reporter her, det var Gunnar Sætra. Finnmark fylkeskommune møtte onsdag Boreal Sjø for å ta opp de mange kanselleringene på hurtigbåt- og fergerutene I Vest-Finnmark. Siden 2024 så har Boreal innstilt over 500 avganger, hovedsakelig på grunn av mannskapsmangel og tekniske problemer. Hovedutvalgsleder for samferdsel Terje Hansen sier I samtalen var oppklarende og understreker at det ikke aktuelt å bryte kontrakten med Boreal Sjø.
5: Vi sitter på en måte I samme båt, fylkeskommunen og Boreal, I og med at vi avhengige av dem. Og vi har jo ett fartøy selv, det jo det eneste vi eier, så vi jo prisgitt at vi får levert de her leveransene. Så jeg tenker at sånn som det her med at vi har mye tettere dialog, men samtidig også at vi må bli mye bedre på kommunikasjon.
1: Høyesterettsdom om Førdefjorden kan få følger for Finnmark. Miljødirektoratet undersøker om tillatelsen til Nussir ASA I Repparfjord har de samme manglene som gjorde sjødeponiet I Førdefjorden ugyldig. Dette skriver avisa Hammerfestingen. Naturvernforbundet I Finnmark mener dommen kan stoppe planene I Kvalsund, mens Nussir-direktør Øystein Rusvelt avviser at prosjektet I fare.
0: Og det var de lokale nyhetene I denne omgang. De fikk vi av Kristian Sønnevisenby. Låta nå får vi av Ed Sheeran.

0: Ja, som du kanskje kunne gjette, så hørte vi Bad Habits der av Ed Sheeran. Om ikke så lenge så skal vi høre om mer om det som ble snakket om i de lokale nyhetene. Vi skal til Finnmark fylkeskommune som møtte i går med Boreal Sjø for å ta opp de mange kanselleringene på hurtigbåt- og fergerutene. Vi skal høre mer fra Terje Hansen om litt.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Motvind hørte vi der av Adrian Jørgensen. Finnmark fylkeskommune møtte i går Boreal Sjø for å ta opp de mange kanselleringene på hurtigbåt- og fergerutene i Vest-Finnmark. Siden 2024 har Boreal innstilt over 500 avganger, hovedsakelig på grunn av mannskapsmangel og tekniske problemer. Hovedutvalgsleder for samferdsel, Terje Hansen, sier samtalene var oppklarende og understreker at det ikke er aktuelt å bryte kontrakten med Boreal Sjø.
1: Vi sitter på en måte i samme båt, fylkeskommunen og Boreal, i og med at vi er avhengige av dem. Og vi har jo ett fartøy selv, det er jo det eneste vi eier, så vi er jo prisgitt at vi får levert de her leveransene. Så jeg tenker at sånn som det her med at vi har mye tettere dialog, men samtidig også at vi må bli mye bedre på kommunikasjon.
0: Ja, det sa altså hovedutvalgsleder Terje Hansen. Han mener at høyere lønn, det kan være tiltak for å styrke rekrutteringen.
1: Det er jo store forskjeller, eksempelvis med sjømannsfradrag. De har jo mistet det på ferger og hurtigbåter. De som kjører parallelt i andre næringer har de her, men av en eller annen grunn, uten at de kjenner detaljene, så har man mistet det på hurtigbåt og ferger, og det gjør at man sannsynligvis ikke er så konkurransedyktig i forhold til alle andre som har behov for sjøfolk.
0: Terje Hansen forteller at det var prisverdig å møte med Boreal. Han sier at de fikk innsikt i tiltakene Boreal Sjø selv gjør, og ble kjent med de tekniske utfordringene og selskapets kapasitet på særskilte ruter. Samtidig så fikk han sagt klart ifra om sine forventninger til dem.

vi har hørt også Lil med her Maybe I Will. Og vi tenker å ta en fergemeldinger akkurat nå. Vi starter med Loppa Expressen og kansellert anløp. MS Loppe kansellerer følgende anløp på Loppa, Øy og Mevær og Sandland på grunn av lav vannstand nå på morgenen. Ved bestilling vil MS Loppa Øy anløpe Sør-Tverrfjord. Og når det gjelder Måsø-Ekspressen, så MS Hollenderen som vil ha ruteendring I dag på grunn av frakt av trailer. Det fører til redusert kapasitet for andre reisende med bil. Dette vil også påvirke avgang 8.35 fra Gunnarsnes på grunn av trailerfrakt.

0: barnefri NRK Nyheter. Klokka 6.30. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kammeret i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
1: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vinner, så blir grensekontrollen dårligere og skattekutt opphører.
1: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, som for 2 år siden sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. I Kvænangen i Troms ble en person i natt stukket med kniv og er alvorlig skadd. Den skadde klarte å komme seg til et nabohus og fikk førstehjelp før han ble fløyet til sykehus. En mistenkt gjerningsperson er pågrepet, opplyser politiet. Så er den politiske borgfreden over. Så snart Stortinget igjen er samlet, så vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til, så er han avhengig av at Høyre snur.
2: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget. Nettopp fordi at det er en ekstraordinær situasjon. Grunnet av 2 kriger og et marked i fullstendig ubalanse, så rammes da den lille anleggsfirmaen, den lille fiskebåten.
3: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Er ikke dette dødt?
2: Det er også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det er ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
0: Reporter her, det var Kristian Skårdal, som Høyre ønsket ikke å kommentere denne saken. Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker den israelske avisa Haaretz for ærekrenkelse. Bakgrunnen er en artikkel tidligere i uka der det hevdes at presidenten i de Forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge avisas kilder så ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset i Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. oktober og fortalte Netanyahu om at det var planlagt noe stort. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er NRK Finnmarksnytt. En ny rapport viser at næringslivet i Sør-Varanger er inne i en klar nedgangsperiode som følge av sanksjonene mot Russland. Det samme gjelder resten av Øst-Finnmark, der den samlede omsetningen falt med 1,4 milliarder kroner i fjor. På kysten kommer reduserte fiskekvoter på toppen av sanksjonene. Daglig leder i Kirkenes næringshage, Kristina Amalie Hamre, sier mange bedrifter står i en krevende økonomisk hverdag.
5: De har hatt veldig store tap, og for enkelte bedrifter så har det gått veldig, veldig hardt utover deres daglige levebrød. De får en lavere margin som gjør at de kan bruke mindre penger ellers i samfunnet, og det får ringvirkninger for hele samfunnet.
4: Finnmark fylkeskommune møtte onsdag Boral Sjø for å ta opp de mange kanselleringene på hurtigbåt- og fergerutene i Vest-Finnmark. Siden 2024 så har Boral innstilt over 500 avganger, hovedsakelig på grunn av mannskapsmangel og tekniske problem. Hovedutvalgsleder for samferdsel Terje Hansen sier samtalene var oppklarende.
6: Vi sitter på en måte i samme båt, fylkeskommunen og Boral, i og med at vi er avhengige av dem, og vi har jo ett fartøy selv. Det er jo det eneste vi eier, så vi er jo prisgitt at vi får levert de her leveransene. Så jeg tenker at sånn som det her med at vi har mye tettere dialog, men samtidig også at vi må bli mye bedre på kommunikasjon.
4: Høyesterettsdom om Førdefjorden kan få følger for Finnmark. Miljødirektoratet undersøker om tillatelsen til Nussirasa i Repparfjord har de samme manglene som gjorde sjødeponiet i Førdefjorden ugyldig, skriver avisa Hammerfestingen. Naturvernforbundet i Finnmark mener dommen kan stoppe planene i Kvalsund, mens Nussir-direktør Øystein Russfeldt avviser at prosjektet er i fare. Det var NRK Finnmarksnytt. Den fikk du av Kristian Sønvisenby.
7: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.

klart her, Just Another Day. Vi visste at det kom til å bli trøkk, men vi hadde ikke forventet at folk allerede etter ett minutt etter salgstart skulle begynne å ringe og sende oss meldinger. Har billettsiden krasjet, eller hva greia? Det står jo utsolgt. Det skriver Rabagast på sine sider etter at billetter til Molde Rock-konserten i Alta i februar rett og slett ble revet vekk på minutter tidligere denne uka. Det jo ikke dårlig det for gruppa fra Honningsvåg. Altaposten skrev i går at fansen har etterspurt en konsert til, og vokalist Simon Fosse sier til avisa «Vi har en til i februar». Men denne ikke annonsert enda. Jeg får liksom ikke lov til å annonsere den, så vi får egentlig bare vente i spenningen, tenker nå jeg da. I mellomtida så kjører vi på med Molde Rock-sang, jeg. 200 kroner, det blir jo kjempetrivelig.

metallrock der altså. Sindre blitt kjent for sine humoristiske show I lag med bestemoren. På verdensdagen for selvmordsforebygging tar han egne erfaringer med depresjon og selvmordstanker til scenen. Mer om dette skal vi høre etter Tom Hugo med «Det du».

0: De fleste av oss kjenner Senja-væringen Sindre Olav Fredriksen fra show og videoer som han har laget sammen med bestemora si Britt. Nå Sindre I gang med øvingene til sin aller første soloforestilling, Bestemor Ungen. I dag så det verdensdagen for selvmordsforebygging, og Sindre forteller om 20-årene da han sleit tungt med depresjon og selvmordstanker.
1: Bestemor, nå det jo lenge siden vi har gitt livstegn fra oss. Det har jo skjedd en del siden sist.
2: Ikke nyttig om det at jeg kan hamne her på sykehjemmet.
1: På sykehjemmet?
2: Ja. Og det på grunn av det at jeg ser dårlig.
3: Vi kjenner Sindre Olav Fredriksen som den rappe og muntre kystkomikeren fra Senja, spesielt gjennom klippene og showene med bestemor Britt. Nå han aktuell med sin første soloforestilling, Bestemor Ungen, hvor han deler en ny og ærlig side av seg selv. Der forteller han om da han sleit med depresjon I 20-årene.
4: Uansett hva jeg prøvde på, så ble det liksom ikke bedre. Jeg gjorde alle triksene I boka, alle psykologer sier at man skal gjøre, men allikevel så gikk det liksom ikke. Og til slutt så var jeg bare så utslitt og deprimert og misfornøyd med meg selv og sint på meg selv og sint på livet at jeg... ikke orka å leve lenger.
3: Hva skjedde da?
4: Da kom det jo heldigvis noen og drog meg opp fra gulvet til slutt. Sånn at jeg ikke ble en del av en veldig, veldig dyster statistikk. Og så var nok jeg en av de heldige som hadde et godt nettverk og som hadde folk rundt meg. Men det satt så langt inne og det var ingen som så det før det hadde gått alt for langt.
3: Hva var det avgjørende for deg?
4: Det avgjørende for meg var at når det sa stopp, når jeg smalt så ettertrykkelig inn I veggen, det føltes ut som jeg gikk I oppløsning, så var det folk rundt meg som hjalp meg. De var til stede, de var trygge mennesker, de var varme mennesker, de var mennesker som ga meg et sted å gå. I tillegg til at jeg etter hvert skjønte at her du sliter faktisk, Sindre. Det her ikke bare du ikke bare melankolsk sånn som du har trodd. Du sliter på ordentlig. Og da, når jeg etter hvert torte å ta det på alvor selv, så måtte jeg I gang med en ordentlig gravejobb hos både psykolog og I det hele tatt. Så det tok sin tid.
3: Du jo kjent for disse humoristiske forestillingene mot bestemor. Hvordan kan man lage dette morsomt?
4: Ja, si det. Nå har du jo ikke hatt premiere enda, så jeg vet jo ikke om det blir noe morsomt. Det jo litt av min fanesak, da, at selv om tematikken alvorlig, og det til dels et trist og vanskelig bakteppe, så skal man ikke sette og knuge og insistere på at alt tungt og at alt vanskelig. Det går an å ha med humøret, det går an å ha med latteren, også I de vanskelige tingene. Det jo en suksesshistorie, for det gikk jo bra med meg. Jeg står jo her fortsatt den dag I dag, og har jo bare lært utrolig masse om livet og blitt veldig mye klokere. Og da må man også kunne flire av det og si, herregud, som vi surrer. Og det jo også noe av håpet mitt med den forestillingen her, at det kanskje skal minne oss på om at, ja, vi surrer rundt alle sammen og prøver å finne ut av livet. Noen surrer mer enn andre, noen bruker lengre tid enn andre, men vi gjør det alle sammen. Det bare at vi går rundt og later som om vi ikke gjør det.
0: Og har du selvmordstanker, så det viktig å vite at du ikke alene om å ha det slik. Husk at det mange som kan og vil hjelpe deg, og trenger du noen å snakke med, så kan du for eksempel ringe hjelpetelefonen på 116 123. Reporter det var Tove Jensen.

0: Ja, vi hørte Rabo der med Talk to Me. Og jeg tenker jo at det jo noe jeg har lyst til at Vakthavende Meteorolog I dag også skal gjøre. Og I dag så det deg, Markus Onarheim Løkken. God morgen.
1: God morgen.
0: Yes, Markus. Været for dagen I dag. Vi kan jo starte med morgentimen I dag. Hvordan ser det ut?
1: Det litt grått I øst, lettere skydekke I vest og I indre strøk. Der sprekker skydekket litt opp og gir jo litt gløtt av en blå himmel. Det blåser litt på kysten I øst, med en liten kuling utsatte steder der. Og så det noe spredt regn da, helt øst I fylket nå I morgentimene, men ser I hvert fall ut til å gi seg.
0: Ok, utover dagen da, hvordan ser det ut da?
1: Ja, det blir for det meste oppholdsvær og fortsette med en litt sky av hver type, kanskje spesielt på kysten, og det blir skya eller delvis skya, mens det blir litt lettere skydekke I indre strøk, og så fortsetter det med en liten kuling utsatt steder på kysten I vest og mindre vind I øst.
0: Ok, ser vi mot morgendagen, eller både natta og morgendagen, hvordan ser det ut da?
1: Nei, det kommer en vindregning, så vi kommer over på en østlig vindretning etter hvert, så det blir en bris omkring øst gjennom dagen, og fra og med ettermiddagen så det en økning da, til sørlig liten kuling utsatte steder vest I fylket. Så blir det da litt spredt regnbyger helt først på dagen, men fra formiddagen så blir det opphold, og det blir lett skya, og det blir nok en god del sol I store deler av fylket.
0: Ok, hva sånn temperaturmessig, hvor ligger vi an da?
1: Det ble jo ikke de store sommertemperaturene kanskje, vi nå et litt stykke ut I september nå, men vi ligger nå på en, kanskje en 12-14 grader et sted, hvis vi tenker litt øst I fylket, mens lengre vest, så ja, kan det jo være at vi kommer opp I en 15 grader da.
0: Vet du hva? Jeg tenker at det tar vi. Vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken, tusen takk for at du var med oss her I Finnmarkssendinga.
1: Bare hyggelig.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon og sommerstemning til Vadsø og Ronny Lindbakk. Der hvor det cirka 9 grader nå på morgenen. Vi skal høre People inn mot NRK og nyheter.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift.
1: En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
2: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
1: Det sier ordfører i Våler kommune, Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye.
0: Sa reporter Adrian Dahl Johansen. Senterpartiet og Fremskrittspartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskutt på bensin og diesel, så snart Stortinget igjen samlet. I Kvænangen i Troms ble en person i natt stukket med kniv og alvorlig skadd. Skadde klart å komme seg til et nabohus og fikk førstehjelp før han ble fløyet til sykehus. En mistenkt gjerningsperson pågrepet. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kammeret i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
3: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Med følge New York Times så kommer dette løftet til å koste nær 10 000 milliarder kroner, sier korrespondent Peter Svår, som på republikanernes landsmøte.
4: Men det viser jo hvor mye som står på spill for Trump nå. Meningsmålingene ikke gode for ham, og republikanerne står i fare for å miste representanthuset, og det tett løp også om flertallet i senatet. Og det kan bety, dersom de mister de flertallene, en ny riksrettssak mot Trump, og det kan bety at han blir dynget ned i endeløse granskninger og ikke får gjort stort annet i sine siste to år som president her.
0: Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner i gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans i arbeid for likestilling og mangfold og stans i arbeid mot diskriminering. Tapet av USA-støtte på 400 millioner kroner i året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inn til 1700 ansatte over hele verden. De har derfor kalt inn de andre store bistandsorganisasjonene til et krisemøte. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Her NRK Finnmarksnytt. En ny rapport viser at næringslivet i Sør-Varanger inne i en klar nedgangsperiode som følge av sanksjonene mot Russland. Det samme gjelder resten av Øst-Finnmark, der den samlede omsetningen falt med 1,4 milliarder kroner i fjor. På kysten

0: ringvirkninger for hele samfunnet.
1: Finnmark fylkeskommune møtte onsdag Boreal Sjø for å ta opp de mange kanselleringene på hurtigbåt- og fergerutene i Vest-Finnmark. Siden 2024 så har Boreal innstilt over 500 avganger, hovedsakelig på grunn av mannskapsmangel og tekniske problemer. Hovedutvalgsleder for samferdsel Terje Hansen sier samtalene var oppklarende.
2: Vi sitter på en måte i samme båt, fylkeskommunen og Boreal, i og med at vi er avhengige av dem, og vi har jo ett fartøy selv. Det er jo det eneste vi eier, så vi er jo prisgitt at vi får levert de her leveransene. Så jeg tenker at sånn som det her med at vi har mye tettere dialog, men samtidig også at vi må bli mye bedre på kommunikasjon.
1: Konsernsjef i Varanger Kraft, Terje Skansen, går av med pensjon 1. desember i år etter 10 år i stillingen. Han sier beslutningen er grundig vurdert og at tida nå er riktig for å avslutte lederperioden. Styreleder Tor Arne Pedersen beskriver Skansens år som preget av utvikling, omstilling og krevende rammevilkår. Og styret vil snart lyse ut stillingen som administrerende direktør. Det var NRK Finnmarksnytt. Den fikk du av Kristian Sønnesenby.
3: Du hører på Finnmarkssendinga, i dag med Matteo Dolba og Irmelin Kullbrandstad.

0: Ja, det var One Republic det som startet vår andre time av sending denne her torsdagsmorgen. Vi har fått inn temperatur, og vi skal se litt på vær, og det ikke måte på. Vi kan jo starte med Alta og Hammerfest. Der det begge stedene 8 grader. Mandak det 10 grader. Sitsjøvre har 5 grader. Karasjok 7. Tanabru og Vatsø begge stedene 9 grader. Vardø 10 grader. Og Kirkenes 8 grader. Altså ingen minusgrader på denne her lista.
1: Nei, så synes jeg egentlig at det ikke virket så ille.
0: Nei, ikke
1: med tanke på at det starten av dagen. Det betyr jo bare at det blir litt varmere utover også.
0: Det deilig.
1: Kanskje to siffra flere steder da.
0: Ja, jeg skulle ut og si, kanskje jeg skal sole meg. Det tviler jeg på at...
1: Nei.
0: Det ikke noe lurt.
1: Jeg tror ikke det. Og når det gjelder været, så det jo litt grått i øst, lettere skydekke i vest, og i indre strøk så begynner det å sprekke litt i skydekket, og man kan også se en liten gløtt av blå himmel der. Det er hvertfall slik været starter nå på morgenen, og utover dagen så vil det bli oppholdsvær over hele Finnmark stort sett, med mer eller mindre skyer da.
0: Ja, høsten den jo her, og kveldene de blir jo stadig mørkere, og det betyr at man nå kan se nordlys igjen, og vi vet jo at det flere som har sett nordlys nå i september, skulle jeg si, det var plutselig november.
1: Ja. Ja, vi har jo noen kolleger som forteller om nordlyset de ser og deler det. Jeg ser også i sosiale medier, så deles det også flere bilder om dagen. Senest i går, eller i natt da, så jeg nordlys bilder på Facebook delt fra Bjørnevatten, Vardø og Vatsø, og jeg skal si deg, det var grønt. Ja. Det var ordentlig, skikkelig nordlys.
0: Grønt og skjønt. Vi spør om du har sett nordlyset nå i starten av sesongen. Del det med oss i appen NRK Radio. I avstemningen så har vi flertall av de av dere som har valgt å trykke på der fått med dere nordlyset allerede. Så det jo fint. Næringslivet i Øst-Finnmark med enormt økonomisk tap etter at Norge innførte sanksjonene mot Russland. Det bekrefter en ny rapport. Mer om det her, det skal vi få etter resirkulert med Vagabond.

0: En ny rapport fra Kirkenes Næringsforening bekrefter et enormt økonomisk tap for næringslivet i Øst-Finnmark etter at Norge innførte sanksjonene mot Russland. Kraftig reduserte fiskekvoter kommer på toppen av disse sanksjonene. Daglig leder i Kirkenes Næringshage sier mange bedrifter har hatt store tap.
1: Det er blikkstille og lav kveldssol ved ei av flytebryggen i Kirkenes havn. Høstkveldene her er idyllisk, men under den rolige overflata finnes det dystre tall, spesielt i sjørette næringen. Det forteller daglig leder Kristina Amalie Hamre i Kirkenes Næringsforening.
2: De har hatt veldig store tap, og for enkelte bedrifter så har det gått veldig, veldig hardt utover deres daglige levebrød.
1: Det var hektisk aktivitet i den samme delen av havna da Russland gikk til fullskalaangrep på Ukraina den 24. februar 2022. I dag er aktiviteten redusert med mer enn 90%, og de fleste flytebryggene er solgt. En ny rapport fra Næringsforeningen viser at omsetningen i privat sektor gikk ned med 160 millioner kroner fra 2023 til 2024 i en kommune med ca. 10 000 innbyggere. I noen bransjer er det vekst.
2: Det er både reiselivet og i bygg og anlegg så ser vi at verdiskapningen har økt fra 2020. Så må man jo også huske at 2020 var jo et unntaksår med pandemi. Så naturlig nok har reiselivet blant annet da hatt en naturlig økning.
1: Omsetningen i hele Øst-Finnmark gikk ned med 1,4 milliarder. Og på kysten har reduserte kvoter kommet på toppen av sanksjonene. Det rammer både flåten og landindustrien.
2: De får en lavere margin som gjør at de kan bruke mindre penger ellers i samfunnet, og det får ringvirkninger for hele samfunnet.
1: Selskapet Barel i Kirkenes måtte kaste om på det meste da fullskalainvasjonen ble fulgt opp med sanksjoner. Firmaet produserte elektronikk i både Kirkenes og Murmansk, forteller administrerende direktør Bård Gamnes.
3: Vi var jo tvunget til å flytte hele produksjonen vår fra fabrikken vi hadde på russisk side til norsk side i løpet av 2022-2023. Så for oss så var det jo kanskje annerledes for mange andre lokale bedrifter som mistet markedet sitt. Vi mistet jo en del av produksjonen vår, som på en måte er lettere å håndtere med tanke på omsetning og fremtidig inntekt. Men det har jo vært en veldig krevende reise selvfølgelig med å flytte 40 arbeidsplasser fra Murmansk og inn til Kirkenes side.
1: Den prosessen dere har vært gjennom, hva har den kostet?
3: Nei, det er jo helt spennende på nå. Vi ser jo at arbeidstallene har tatt seg opp igjen. Det er stabilt med arbeidsplasser i Kirkenes, arbeidsledigheten er lav. Samtidig så frykter jeg jo den langsiktige effekten av det her, at det har kostet veldig mye, både for oss og for andre, å gjøre omstillingen av det som har krevet det her. Det har gått bra nå på kort sikt, vi har klart å holde den av. På lang sikt så er jeg veldig, veldig usikker på hva det her vil medføre.
1: Hva er det Sør-Varanger og Kirkenes mangler nå?
3: Vi mangler arbeidskraft, rett og slett. Vi mangler hus, vi mangler barnehageplasser, vi mangler forutsetninger for å skape vekst egentlig også. Så det er mange omkringliggende ting utover rene arbeidsplasser som er behov for her. Så hele samfunnet trenger en god løft, og vi får se hvem som tar og bretter opp ermene på det da. Vi har nå prøvd å gjøre våre del av jobben i hvert fall.
1: Hun har fire krav som skal sikre positiv utvikling i Øst-Finnmark. Bedre flytilbud, sikrere strømforsyning, statlige investeringer i gruveselskapet Sydvaranger og en omstillingspakke til næringene som rammes av sanksjoner.
2: Det er nasjonale sanksjoner. Vi støtter dem fullt og helt. Men vi må også ta inn over oss at det har gått spesielt utover oss i Sydvaranger.
0: Og reporter her, det var Gunnar Sædra.
4: De var med, handlet alt om å vinne alene.
5: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
6: Det er bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
4: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
7: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
8: Jeg er jo en lagmann. Jeg er alltid med på lag.
9: Never ever give up, sa Pippi.
4: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Si litt om deg, det hørte vi av Leander. Nå i Finnmarksnytt så skal vi aller først til fergetrøbbelet som har påvirket Vest-Finnmark.
1: Ja, Borale peker på mangel på fagfolk som en hovedårsak til de mange kanselleringene på sjøtransport i Vest-Finnmark. Siden 2024 så har selskapet innstilt over 500 avganger, særlig på grunn av mannskapsmangel og tekniske problemer. Onsdag møtte fylkeskommunen Borale for å diskutere situasjonen. Hovedutvalgsleder Terje Hansen sier høyere lønn kan være et tiltak for å styrke rekrutteringen.
2: Det er jo store forskjeller, eksempelvis med sjømannsfradrag. De har jo mistet det på ferger og hurtigbåter. De som kjører parallelt i andre næringer har de her, men av en eller annen grunn, uten at de kjenner detaljene, så har man mistet det på hurtigbåt og ferger. Og det gjør at man sannsynligvis ikke er så konkurransedyktig i forhold til alle andre som har behov for sjøfolk.
1: Privat næringsliv i Sør-Varanger har tapt rundt 160 millioner kroner etter at sanksjoner mot Russland ble innført. Det viser en rapport fra Kirkenes Næringsforening. Kirkenes-bedriften Barel, som produserer elektronikk, måtte flytte bedriften de hadde i Murmansk som følge av sanksjonene. Administrerende direktør Bård Gamnes sier omstillingen har vært krevende, og han frykter de langsiktige konsekvensene både selskapet og regions næringsliv.
3: Det har vært en veldig krevende reise selvfølgelig med å flytte 40 arbeidsplasser fra Murmansk og inn til Kirkenes sida. Det har kostet veldig mye, både for oss og for andre, å gjøre omstillingen av det som har krevet oss her. Det har gått bra nå på kort sikt, vi har klart å holde den av. På lang sikt så er jeg veldig, veldig usikker på hva dette vil medføre.
1: Høyesterettsdom om Førdefjorden kan få følge for Finnmark. Miljødirektoratet undersøker om tillatelsen til Nussir ASA i Repparfjord har de samme manglene som gjorde sjødeponiet Førdefjorden ugyldig, skriver avisa Hammerfestingen. Naturvernforbundet i Finnmark mener dommen kan stoppe planene i Kvalsund, mens Nussir-direktør Øystein Rusfeldt avviser at prosjektet er i fare.
0: Og de lokale nyhetene, de fikk vi av Christian Sønvisen By. Låtene får vi av Turab og Marit Larsen.

Tura Bamarit Larsen sang om nostalgien. Inne mot NRK Dagsnytt klokka 7:30 skal vi ta en tur til Australia og til boybandet Five Seconds of Summer. Vi skal høre Want You Back. If this is the last time that I'll see your face, is it tears or just fucking rain?

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Senterpartiet foreslår nytt avgiftskutt på drivstoff.
1: Vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
0: Donald Trump lover $5,000 til alle amerikanere dersom republikanerne vinner valget i november. Han løp 4 maraton om dagen. Nå er Simen Holvik verdensmester i 6 dagers løp.
2: Rundt og rundt på en campingplass nede i Ungarn, så det er jo litt spesielt.
0: Så snart Stortinget igjen er samlet, så vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til, så er han avhengig av at Høyre snur.
1: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget.
3: I vår vedtok Stortinget å kutte avgiften på bensin og diesel med rundt 4 kroner og 50 øre literen. Men 1. september var det slutt. Da spratt prisene opp igjen. Senterpartiet og Fremskrittspartiet må ha med seg både KrF og Høyre for å få flertall en gang til.
4: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Er ikke dette dødt?
1: Det er også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det er ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
3: Vedum brøt i vår budsjettavtalen med de rødgrønne partiene da han dannet flertall med de borgerlige. Nå har Senterpartiet forpliktet seg til å søke flertall med sine rødgrønne partnere, men hverken MDG, SV eller Arbeiderpartiet var interessert i avgiftskutt da samtalen pågikk tidligere i høst. Her er MDGs Oda Inngår.
5: Vi er imot at vi skal ha det avgiftskuttet, og hadde det vært et prissjokk på bensin og diesel akkurat nå, så hadde det vært fordi det er en global mangel på drivstoff. Da er ikke løsningen å senke prisene.
4: Men er det krise akkurat nå? Hvis man ser på bensin- og dieselprisen og justerer den for prisvekst, så er vel den omtrent på nivå med den var for 10 år siden?
1: Senterpartiet ønsker å lavere avgifter hele tiden, for vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
3: Hvis Vedum ikke klarer å få flertall med de borgerlige partiene i høst, vil han ta med seg sine krav inn i høstens budsjettforhandlinger.
0: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift, viser en oversikt som NRK har hentet inn.
6: 300 liter.
7: Roger Hunstad er lastebilsjåfør og har akkurat fylt tanken i Bodø.
6: Ja, det veier over 7500. Det er heftig.
7: Heftig er også opprøret i egne rekker i Høyre mot at partiledelsen ikke ville videreføre avgiftskuttene etter 1. september. En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
8: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
7: Det sier ordfører i Våler kommune, Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye. I Vesterålen opplever vareordfører for Høyre i Hadsel kommune, Lene Arnsen, at pumpeprisen er akkurat det.
9: Vi ønsker jo at man legger øret til bakken og lytter til grasrota og hva som nå formidles fra veldig mange kanter av landet.
7: Dersom ikke Høyre-ledelsen lytter, tror ordføreren i Våler at partiet vil miste mange stemmer i distriktene.
8: Distriktshøyre vil få utfordringer, det er ikke tvil om.
0: Reporter her, det var Adrian Dahl Johansen, og det blir mer om drivstoff i Politisk kvarter på NRK P2 i dag, som starter 7.40. Donald Trump snur nå hver eneste stein for at republikanerne i USA skal vinne mellomvalget i høst. Republikanerne kan tape flertallet i både representantenes hus og i senatet. Nå lover Trump store pengeutbetalinger til folk dersom republikanerne vinner valget.
10: Han har ikke trukket fullt hus i Dallas, Texas. Det er mange tomme seter. Men det Trump kommer til å si snart vil få veldig mange til å sprette opp av de setene som er i bruk.
11: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
10: $5,000 til hver eneste voksen i landet dersom republikanerne vinner valget. Det er $1,350 milliarder. Hvor pengene skal komme fra, ble det ikke sagt noe om. Blant publikum var det mange som uttrykte begeistring til NRK.
12: They say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
10: Så mye penger kan forandre livet til en familie, sa Meghan. Men det var også personer der som så problemer.
13: It was shocking.
14: But isn't it buying votes?
13: Yeah, somewhat.
10: Jo, det kan se ut som å kjøpe stemmer, sa Chuck til NRK.
0: Sa reporter Halvard Sandberg, og du hørte også USA-korrespondent Peter Svår. Fem personer ble drept i russisk angrep mot et kjøpesenter i ukrainske Sumy i natt. Angrepet førte til at det begynte å brenne i kjøpesenteret som ble truffet, og bilder som publisert på Telegram viser en bygning med store ødeleggelser. Ukrainske tjenestemenn melder også at det har vært russisk luftangrep mot havnebyen Mykolaiv, og at minst fire personer drept der. En løpetur kan være så mangt. 49 år gamle Simen Holdvik har akkurat gjort seg ferdig med en løpetur på 940 kilometer. Nå kan han kalle seg verdensmester i 6 dagers løp.
15: Nå er jeg veldig trøtt. Bra arbeidsuke.
16: Ja, der må han virkelig kunne si det har vært. For Simen Holdvik har rett og slett tynet kroppen ganske så hardt de siste dagene. I 6 døgn så har han sprunget.
17: Bra, Simen.
16: Sprunget.
17: Det ser sterk ut.
16: Og sprunget.
15: Det har jo vært 6 dager innestengt rundt og rundt på en campingplass nede i Ungarn, så det er jo litt spesielt.
16: Og på denne campingplassen i Ungarn så sprang Holvik hele 940,87 kilometer på de 144 timene han hadde til rådighet. Nå kan Holvik kalle seg verdensmester.
15: Det er noe helt unikt å legge fra seg telefonen, stoppe verden, komme seg inn i en boble, 6 dager, komme lengst mulig. Det er noe veldig primitivt og godt, da.
18: De fleste synes jo det er nok å løpe 1 maraton en helg. Her snakker vi 4 maraton om dagen i 6 strake dager. Ja, det er en ekstremt imponerende prestasjon, rett og slett. Han er seig, både i hodet og i kroppen. Han kan holde det gående i en evighet. Jeg er ikke overrasket over at han klarer det.
0: Jeg sa til slutt NRKs friidrettskommentator Jan Post, reporter her, det var Hans Solbakken. Så var det 160 000 mennesker da, som var i sentrum i går av Oslo i forbindelse med gravferden til Kong Harald. Både politiet og forsvaret har hatt ansvaret for gjennomføringen, og for gardist Solveig Synnøve Wesser Slåtta så sto oppdragene i kø.
19: Min oppgave har vært å være hornblåser på slott, og så har jeg vært med og stilt ut på stripa, stått og sett på når sørgemarsjen og sånt har gått, og så var jeg med og spilte parademarsj.
20: En travel dag for gardist Solveig Wesser Slåtta.
19: Det har jo vært mye folk og mye inntrykk.
20: Både ferske og rutinerte hender har vært i sving for å få gjennomført gravferda til Kong Harald.
21: Jeg synes samarbeidet med politiet og andre aktører har gått veldig bra. Noen sa her at det har vært lave skuldre, men et skjerpet hode, og det tror jeg oppsummerer veldig godt.
20: Det sier Alexander Hage i Forsvaret. Også innsatsleder Tom Berger i politiet er stolt over gjennomføringen.
22: Det har vært en spesiell stemning i byen. Veldig stille og veldig verdig.
20: Den spesielle dagen krevde strenge sikkerhetstiltak i tilfelle noe skulle skje.
22: Det har gått veldig fint. Vi opplever at publikum har fulgt de råd og anvisninger vi har kommet med på forhånd.
20: Både politiet og forsvaret kan derfor nå puste letta ut.
23: Det har jo vært en veldig stor dag, æresfull dag, hvor jeg har jobbet hardt og fått vist frem det gode.
20: Gardist Lukas Holmemo Hallberg forteller om en verdig dag, men likevel skal det bli godt med litt avkobling.
23: Kjæresten min har flyttet til Bergen. Jeg har ikke fått muligheten til å besøke henne enda, så jeg tenker jeg skal besøke henne.
0: Reporter Julianne Kyrie Eikrem. Statsminister Jonas Gahr Støre, hvordan vil du oppsummere gårsdagen?
24: Jeg vil begynne med denne enorme dugnaden for alle som gjorde denne dagen mulig. Det er faktisk behov for å si, fordi mange av de utenlandske gjestene kunne vi gi en ny definisjon på hva dugnad betyr på norsk. Så alle gardistene og politifolkene, forsvaret, alle som har bidratt, fantastisk. Så tror jeg det er vi skal ta en del tid på å fordøye det som var, for det var mektig det som skjedde i Oslo, som sto i stil med det å ta farvel med Kong Harald, men også et utrolig samhold og fellesskap, ikke bare i hovedstaden, men rundt om hele landet.
0: Takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre. Du blir sittende i studio du nå, for borgfreden, den over, har vi hørt i dag. Politisk kvarter starter i den forbindelse på Peto om få sekunder. Støre skal diskutere drivstoff med FRP-leder Sylvi Listhaug. Marit Selmer Nedrelid, Anders Borgen Werring, takker for Dagsnytt.
1: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
2: Ja, og i dag, som de tidligere dagene, så det Matteo og Irmelin som holder deg i selskap. Og Liv, hun også med på festen. Hun har sendt oss en melding. Morgen, 10 grader og overskyet her i Kjursjokk, så topp jaktvær. Fin torsdag til alle, og skitjakt til alle jegere. Skitjakt, ja, og takk for melding, Liv. Om cirka 10 minutter så skal vi faktisk høre fra Gunnar Lillebo, som har alt pakket og klart for jaktstart denne her morgenen. Vi skal også ta en tur innom de lokale avisene, men aller først, og kanskje et spørsmål som de aller fleste jegere kan svare på i dag. What do you love? Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

0: Ja, Sibo Jacob Banks der med What Do You Love? Vi har tatt en rask titt på de diverse lokale avisene våre, Irmelin, og det jo diverse ting som blir skrevet om nå på morgentimene.
1: Ja, og vi starter i næringslivet. Sør-Varanger Avis skriver at Coop Finnmark jobber i kulissene for å gjøre endringer som vil merkes på Coop Marked Svanvik. Og planen å gjøre butikken til en såkalt digital butikk som vil være da delvis ubemannet. Og i så fall så vil den bli den første i kommunen.
0: Og i Finnmarksposten så kan vi lese at Nordkapp Bygg og Eiendomsutvikling AS mener kommunen tar feil når de omtaler den gamle barnehagen som ulovlig plassert. Eieren av den tidligere Honningsvåg barnehage har fått frist til 30. september med å enten søke om godkjenning av byggets plassering eller å fjerne byggemassen.
1: Og Sagat skriver at Kystverket og selskapet NCC klar for å starte utbyggingen av fiskerihavna i Kjellefjord. Og prosjektet skal gi da en tryggere og mer funksjonell havn med bedre beskyttelse mot bølger, økt dybde og bedre forhold for fiskeflåten.
0: Og i Hammerfestingen så kan vi lese at Hammerfest kommune fikk pålegg om politiattest og beskjeden om å iverksette tiltak for å rette brudd på regelverket umiddelbart. Skolesjef i Hammerfest sier at ja, de her rutinene ja, de skal bli tydeligere.
1: Og Østhavet har møtt slektsinteresserte Annelise Jensen, som har besøkt Vardø for å nøste litt i historien om sin tippoldefar, som da skulle ha tjenestegjort på Vardøhus festning. Så litt historie der altså.
0: Det det. Altaposten skriver i dag at det gjennomført en verdivurdering av rådhuseiendommen, og markedsverdien den estimert til 32 millioner kroner.
2: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
0: Rypejakta, den starter i dag, og vi har tatt en prat med en ivrig jeger i Lakselv som har alt pakka og klart. Vi skal høre mer om dette etter Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på.

Ja, en perfekt sang å skulle jeg til å si rope til, eller kanskje prøve å synge på sin beste måte. Vi hørte Bon Jovi der med Living on a Prayer. Nå, imot NRK Nyheter klokka 8, får vi Chris Holsten med I eget selskap. Så vi tilbake på øret ditt litt etter 8.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil på nytt fremme forslag i Stortinget om å sette ned igjen drivstoffavgiftene. En midlertidig nedgang i avgiftene som ble vedtatt i vår, utløp 1. September. Etter det har prisene igjen steget kraftig. Men statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier han ikke vil karakterisere det som en drivstoffkrise i Norge nå.
1: Nei, jeg vil spare det ordet til en mer alvorlig situasjon, men vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de høye nå, og det klart at med den situasjonen som der ute i gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
0: Fem personer ble drept i russisk angrep mot et kjøpesenter i ukrainske Sumy i natt. Angrepet førte til at det begynte å brenne i kjøpesenteret som ble truffet, og bilder som publisert på meldingstjenesten Telegram viser en bygning med store ødeleggelser. Ukrainske tjenestemenn melder også at det har vært russiske luftangrep mot havnebyen Mykolaiv, og at minst fire personer drept der. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget, sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
2: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, så blir grensekontrollen dårligere og skattekutt opphører.
2: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, som for 2 år siden sa Trump på sikte til at Joe Biden var president. Så det har akkurat kommet tall for prisstigningen. Det viser at prisveksten har vært på 3,3% i august. Prisene på matvarer steg 1,6% samme periode. Så er det trøbbel i biltrafikken inn mot Oslo i dag. E6 Follotunnelen i Vestby er helt stengt etter en ulykke. Og E6 ved Karihaugen, der har det også vært en ulykke som fører til problemer i trafikken. Og på E6 ved Blommenholm i utgående retning har det også vært en ulykke. NRK Nyheter. Anders Borgen-Væring.
3: Her NRK Finnmarksnytt. Finnmarkskommisjonen skal i dag presentere hvem de mener har bruks- og eierrettigheter i Tanafjorden. Fremleggelsen av rapporten vil skje på Tinghuset i Tana klokka 1. Kommisjonen har som oppgave å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk. Boreal peker på mangel på fagfolk som en av hovedårsakene til de mange kanselleringene på sjøtransport i Vest-Finnmark. Siden 2024 har selskapet innstilt over 500 avganger, særlig på grunn av mannskapsmangel og tekniske problemer. Onsdag møtte fylkeskommunen Boreal for å diskutere situasjonen. Hovedutvalgsleder Terje Hansen sier høyere lønn kan være et tiltak for å styrke rekrutteringen.
4: Det er jo store forskjeller, eksempelvis med sjømannsfradrag.

0: 60 millioner kroner etter at sanksjoner mot Russland ble innført. Det viser en rapport fra Kirkenes næringsforening. Kirkenes bedriften Barel måtte flytte bedriften de hadde i Murmansk som følge av sanksjonene. Administrerende direktør Bård Gamnes sier omstillingen har vært krevende, og han frykter de langsiktige konsekvensene for både selskapet og regionens næringsliv.
1: Det har vært en veldig krevende reise selvfølgelig med å flytte 40 arbeidsplasser fra Murmansk og inn til Kirkenes sida. Det har kostet veldig mye, både for oss og for andre, å gjøre omstillingen av det som har krevet oss her. Det har gått bra nå på kort sikt, vi har klart å holde den av. På lang sikt så er jeg veldig, veldig usikker på hva dette vil medføre.
0: Det var NRK Finnmarksnytt. Den fikk du av Kristian Sønvisenby.
2: Du hører på Finnmarkssendinga, i dag med Matteo Dolva og Irmelin Kullbrandstad.
3: Ja, klokka den har blitt 8:05 denne her torsdags morgen. Og snart så får vi besøk i studio, for stiftelsen Finnmark Idrettsløft slår nå alarm om idrettsungdom i nord, og ønsker å snu på denne negative trenden. Mer om det får vi etter Morten Abel.

Abel hørte vi der med Lydia. Stiftelsen Finnmark Idrettsløft slår alarm om ungdomsidrett i nord og ønsker å snu den negative trenden. Det skal vi få høre mer om nå, for den nyetablerte stiftelsen vil gi idrettsungdom i fylket like mulighet.

0: muligheter, uansett geografi, lommebok og utdanningsønske. Det skrev Kronstadposten om, som omtalte denne her saken først. Og med oss i studio nå har vi Jan Eilif Wisløff, og vi har også Magnus Andersen i stiftelsen Finnmark Idrettsløft. Riktig god morgen til begge to.
1: God morgen.
0: Aller først da, hva slags stiftelse er Finnmark Idrettsløft? Jeg vet ikke om du er den til å svare på det, Jan.
1: Ja, altså, hva type stiftelse? Det er jo en stiftelse som alle andre stiftelser, som er regulert av ganske strengt lovverk og sånt. Og i stiftelsen har vi 4 styremedlemmer. Og vi er med oss også Stine Johansen og Anna Oppgård som sitter i styret. Og som sagt så har du jo sagt hva vi ønsker å jobbe imot, og så er det jo hvordan skal vi få det til. Ja. Og der har vi jo, det ene er jo det at når guttene og jentene begynner å bli ungdom, sånn i 15-års alderen og oppover, så begynner tilbudet i eget fylke å bli for dårlig. Frem til da så klarer man å konkurrere i Finnmark mot hverandre, både på fotball og individuelle idretter. Men da må man ut av fylket hvis man skal få muligheten. Mm. Og jeg selv har jo vært håndballtrener og er fortsatt håndballtrener. Så når vi kommer, jentene og guttene kommer opp i 16-års alderen, så er det stort sett bare Bull, Alta og Vadsø igjen i Finnmark. Ja. Og det er i år også sånn på den serien. Men så har håndballforbundet laget noen gode ordninger. De har laget noe som heter Ice-serien, som er en nasjonalserie. Det må du være med i kvalik. Og så har du en regionserie, vi tilhører Region Nord. Og den er fra Trondheim og opp. Og det er også kvalik. Men for å komme oss dit og reise de forskjellige helgene, så koster det veldig mye penger. Mm. Og så er det reisefordeling, men likevel så er det veldig store økonomiske utgifter for oss her oppe, for vi som regel må ned.
0: Ja. Ja. Magnus, hvor akutt vil du sagt den situasjonen er i dag da?
2: Neida, nå har vi jo sett egentlig en utvikling som der pila har gått nedover da. Og nå er jeg jo selv fra fotballmiljøet da, og jeg ser jo også liksom der at vi sliter på en måte med å holde nivået oppe her i Finnmark og ungdommer som er her. Altså vi ønsker gjerne på sikt liksom at vi kan komme med tilbud der den kan bli lengst mulig her, og gjerne liksom, vi trenger jo kulturbærere her også på sikt, ikke sant? Så det å beholde kompetansen her i nord ser vi på som veldig viktig, og vi tenker at vi må gjøre noe litt tidlig nå med ungdommen og komme med tilbud der vi kan bidra til at de blir her oppe lengst mulig.
0: Hva risikerer Finnmark å miste da, om denne her trenden fortsetter?
2: Nei, vi har jo sett at de flytter videre sørover, de flytter til Tromsø på NTG, og de flytter andre plasser der de ser at det er bedre muligheter enn hjemme i Finnmark. Og vi er jo et stort fylke, så vi ønsker jo liksom at de skal kunne bo borte i Kirkenes, Honningsvåg, alle små plasser rundt omkring, og konkurrere altså, på lik linje med andre i landet. Så enkelt som det er egentlig.
0: Ja, hvordan er det man har tenkt å få løst denne utfordringen da, Jan?
1: Ja, det vi har sett for oss at den økonomiske delen, så må vi få til et fond, som fondet gir avkastning som både individuelle og lag kan søke støtte til. Og så det med kultur og ta vare på den identiteten og for også til toppidretten, den delen, så er det jo også flere som når kommer den alderen skal begynne på videregående skole, så må de ut av fylket, for vi har ikke noen toppidrettslinjer i Finnmark. Og det er jo et tilbud som har vært etterspurt, som vi også ønsker å få til.
0: Mm. Er det en ganske lang og vanskelig prosess å kunne få det på beina da?
1: Egentlig så den største jobben er å få til fondet. For det finnes ordninger til å få til skole gjennom staten, har sånne ordninger for det. Men det er jo det som, hvorfor, altså, jeg har det noe stor betydning om ikke de her ungdommene våre får drive med idrett utenfor fylket. Og det har jo det, for det handler jo egentlig om at Finnmark, vi blir jo ikke flere folk her. Og skal forsvaret hit opp, og man ønsker at familien deres skal bli her. Equinor har utfordringer med å beholde arbeidsfolk, ikke sant? Da må familien trives, og da må de ha et tilbud. Og det er jo litt av kjernen i det hele. Og da det når de blir ungdommer, så må de kunne ha akkurat samme tilbudet her oppe som sørpå. Og vi skjønner at de må reise ned og sånne ting, for at vi ikke flere folk her, sånn som det nå. Men da må vi ha økonomisk hjelp, for ellers så går det ikke.
0: Ja. Og foreløpig så drives jo dere på dugnad. Hvordan går det, Magnus?
2: Neida, vi alle har jo nok av ting å gjøre I hverdagen, så vi prøver så godt vi kan foreløpig, og vi jobber masse med det, så ønsker vi jo på sikt å kunne få inn en daglig leder som kan ta over litt av rollen og jobbe med det kontinuerlig. For vi ønsker alle virkelig at vi skal få det til, og vi jobber godt med det, så...
0: Ja. Jan, dere ble jo etablert I år, og som sagt drives på dugnad. Hva slags reaksjoner har dere fått på det her initiativet deres da?
1: Ja, nu har vi jo gått veldig stille I dørene til å starte med, for vi har lyst til å få ting på plass, og så har vi jo hatt et intervju med Kronstadposten, og da tilbakemeldingene at det jo veldig positivt. Og alle ser jo, altså alle har kjent på det der, alle som har vært innen idrett og kultur og for den saks skyld vet at det her en utfordring. Så alle støtter oss, I hvert fall. Men foreløpig så ikke vi har fått noen sponsorer og sånt, så det jo det vi på jakt etter, det å få sponsorer som kan være med at vi kan få ut det her tilbudet til ungdommen.
0: Ja.
1: Så vi jo en stiftelse, og da vi jo med I tilskuddsportalen, så vi søker på forskjellige andre stiftelser og former som vi kan søke penger på.
0: Dere får ha masse lykke til I arbeidet deres videre. Takk som kom til studio, Jan Eilif Wisløff og Magnus Andersen. Dere får ha en god dag videre.
1: Takk, like måte.
0: Takk.

0: Ja, passende låt det fra Målerok etter å ha snakket litt om breddeidretten I Finnmark. Vi hørte Heia Turen. Litt grått I øst, lettere skyer I vest. Flere detaljer får vi av vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken om været for dagen I dag og I morgen.
1: Det litt grått I øst, lettere skydekke I vest og I indre strøk. Der sprekker skydekket litt opp og gir jo litt gløtt av en blå himmel. Det blåser litt på kysten I øst, med en liten kuling utsatte steder der. Og så det noe spredt regn da, helt øst I fylket nå I morgentimene, men ser I hvert fall ut til å gi seg.
0: Ok, utover dagen da, hvordan ser det ut da?
1: Det blir for det meste oppholdsvær og fortsette med en litt skya hver type, kanskje spesielt på kysten, og det blir skya eller delvis skya, mens det blir litt lettere skydekke I indre strøk, og så fortsetter det med en liten kuling utsatt steder på kysten I vest og mindre vind I øst.
0: Ok, ser vi mot morgendagen, eller både natta og morgendagen, hvordan ser det ut da?
1: Nei, det kommer en vindregning, så vi kommer over på en østlig vindretning etter hvert, så det blir en bris omkring øst gjennom dagen, og fra og med ettermiddagen så det en økning da, til sørlig liten kuling utsatte steder vest I fylket. Så blir det da litt spredt regnbyger helt først på dagen, men fra formiddagen så blir det opphold, og det blir lett skya, og det blir nok en god del sol I store deler av fylket.
0: Ok, hva sånn temperaturmessig, hvor ligger vi an da?
1: Det ble jo ikke de store sommertemperaturene kanskje, vi nå et litt stykke ut I september nå, men vi ligger nå på en, kanskje en 12-14 grader et sted, hvis vi tenker litt øst I fylket, mens lengre vest, så ja, kan det jo være at vi kommer opp I en 15 grader da.
0: Ja, da vi godt oppdatert på vær og vind og temperaturer og ikke måte på. Nå skal vi få høre litt fra Anne-Grete Preuss. God nok som du.

Ja, en fin sang fra Anne-Grethe Preuss der, og en ganske god sang I forhold til det vi skal snakke om nå. Det jo verdensdagen for selvmordsforebygging I dag, og Sami Klinikka og Karasjok kommune har et felles arrangement I forbindelse med dette. Det vil være en felles stand I Karasjok sentrum, hvor da representanter fra Sami Klinikka, Karasjok kommune, Sametinget, NASAK og NAV og ambulansetjenesten deltar på. De vil blant annet dele ut roser til forbipasserende. Rosene de skal symbolisere varme, omsorg og håp, men også fungere som en naturlig inngang til samtale om et tema som ja, kan være vanskelig å snakke om. Nå, inn mot NRK-nyheter, får vi Jeremy Kwai med Virtual Insanity.

0: Klokka 8.30. Dette NRK Nyheter. Kenyas hovedstad Nairobi så det blitt færre biler I gaten etter at drivstoffprisene der steg kraftig. En kenianer må bruke 37% av månedslønna si på å fylle en 40 liters tank med drivstoff. Til sammenligning så må en nordmann bruke under 2%, viser tall fra Global Petrol Prices.
1: I am forced to use a public transport because it's a bit costly to use my car.
2: Politikerne I Kenya har kuttet drivstoffavgiftene for å hjelpe. Men lave lønninger gjør at høye priser likevel rammer hardt.
3: Det blir dyrere I andre land. I tillegg kommer selvfølgelig at det lite solidarisk om for miljøet.
2: Økonomiprofessor Kalle Moene på Universitetet I Oslo kritisk til at norske politikere gjorde drivstoffet billigere.
3: Det jo bedre å støtte på en måte som ikke stimulerer til økt forbruk av olje og bensin I Norge.
0: Reporter Afrika-korrespondent Vegard Kjørom og Caroline Johannessen Litland. Det ikke noen drivstoffkrise I Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet. Da han ble spurt om dette I politisk kvarter I dag, så svarte Støre at han først vil bruke ordet krise når det krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet. FRP-leder Sylvi Listhaug hadde på sin side ingen problemer med å beskrive dagens situasjon som en krise, og viste til at mange bedrifter sliter med å få hjulene til å gå rundt. Senterpartiet og FRP vil fremme et nytt forslag I Stortinget om å gjeninnføre avgiftskutt på bensin og diesel. Siden august I fjor til august I år så har prisene her I landet økt med 3,3%, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene på matvarer gikk ned I sommer, likevel så har matvareprisene totalt økt 1,6% fra august I fjor til august I år. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne vinner begge kammer I kongressen I mellomvalget, sa han I en tale til det republikanske landsmøtet I Dallas I natt. Trump sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan utbetalingene skal gjennomføres. Ifølge New York Times så vil løftet koste nær 10 000 milliarder kroner. Årets august var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert I verden av EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var på 16,96 grader. Det 1,65 grader varmere enn I førindustriell tid. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Ja, vi hørte Emilie Hollow der med neste stasjon. I dag så går startskuddet for årets rypejakt, og i Finnmark så det meldt om et godt rypeår. Knut Sverre, reporter, vi har med oss nå. Du har fått på deg turskoene og står nå i Nattfjelldalen i Vadsø sammen med noen rypejegere. Hvordan ser det ut der du står nå?
1: Nå ser jeg på en nylig blanding av en forstrålet engelsksetter som får litt skinkost av far. Vi har tatt en liten pause her. Det svagt vinddrag, sky av vær og en, ja, om man grader, 8-9 grader eller sånt nå. Magne Hansen, hva synes du om været på rypejaktstarten?
2: Været jo helt nydelig. Vi har ikke regn, så da jeg strålende fornøyd. Og temperaturen fantastisk for, både for å jobbe med hund og for å gå seg en god tur selv.
1: Når du rangerer årets høytidsdager, på hvilken plass kommer 10. september og rypejaktstarten?
2: Det alle dagene i en. Det denne dagen jeg gleder meg over mest av alt. Om det bursdager, jul, nyttår, påske. Men det det den beste.
1: Da har vi gått her i en tre kvarters tid fra hytta di. Får du ikke funnet noe ful? Du litt skuffet der?
2: Akkurat det litt grann skuffet over, men vi får jo bare satse på at vi kommer til å treffe på fugl, garantert.
1: Nå har du hytta her. Har du vært i terrenget og sett litt på forhånd og danet deg et inntrykk av hva vi kan vente oss?
2: Det har vært spredd. Tidligere på sommer så vi litt store kull, men dem har ikke jeg sett så mye av. Men har sett, de litt mindre de kullene som jeg har sett, men vi regner med å gå på dem.
1: Nå har vi på vei opp hit i morges, så vi både fjellvåg og vi så lemmen, så det har vært et drag nagerår, og det tegnet til å bli ganske godt med rype. Og så det dette feltet her, så kan du skyte så mye du vil, du ikke bunnet av noen dagskvote. Hva tenker du om den ordningen som har kommet nå?
2: Det jo litt sånn tveegg og sverd, synes du med, men siden den nå så vil jeg prøve vanligvis å jakte deg passeviktig å bunne med. Men siden jeg har hytta i området, så tenkte jeg at ja, da prøver jeg noen dager her først.
1: Men tenker du at nå et eksperiment, de skal vite litt om hva et høyere uttak betyr for bestanden, men du redd for konsekvensen av det?
2: Det kan jo være på kort sikt at det blir enda mindre fugl i det her området, men som sagt, de forsker jo, så akkurat det kan jeg jo ikke vite noe om.
1: Hvor mye rype skal du skyte for å være fornøyd med årets jakt?
2: Hvis jeg har til 2 middager, hvis jeg på sånn mellom 10 og 15 fugler, så jeg fornøyd. Mer enn det trenger man ikke.
1: Hvor mye tid bruker du på jakt?
2: Det går nå fort 14 dager, 3 uker på jakt. På fugljakt.
1: Jakter du noe mer også?
2: Nei. Det tror jeg ikke hadde fra hjemmefronten. Der tror jeg hjemmefronten hadde nekta litt.
1: Nå har du med deg to kompiser her fra Sør-Varanger. De tok en litt annen vei enn oss. Vi har hørt et skudd. Hva tror du egentlig om sånn terrenget generelt her?
2: De er jo på det området som jeg slapp dem til, som jeg har observert mest fugl. Så jeg håper jo de har fått felt sin første, siden de nå gjester her fra sør.
1: Ja, for Sør-Varanger var det ikke så mye rype her.
2: Nei, der det jo ikke, i Pasvik det i hvert fall ikke lov å skyte ryper. Så vi utsatte storfugeljakta til etter at vi ferdig her.
1: Så som dere skjønner, Magne Hansen i Vadsø har overlatt det beste jaktterrenget til sine venner fra Sør-Varanger. Nå ser vi Storm i fint rivet terrenget her. Han har ikke tatt stand at det skjer noe som helst, og at det blir litt ryper i sekken i dag også. Da takk.
0: Ja, takk for rapporten, reporter Knut Sverre Horn. Det ble litt dårlig forbindelse på slutten, men det jo lov å forvente når man ute i felt.

0: Vi hørte Fax her med veldig passende låta Høstjakta. En ny rapport fra Kirkenes Næringsforening bekrefter et enormt økonomisk tap for næringslivet i Øst-Finnmark. Det etter at Norge innførte sanksjonene mot Russland. Beløpet på rundt 1,4 milliarder kroner. Kraftig reduserte fiskekvoter kommer på toppen av sanksjonene. Daglig leder i Kirkenes Næringshage sier mange bedrifter har hatt store tap.
1: For enkelte bedrifter så har det gått veldig, veldig hardt utover deres daglig levebrød.
2: Det forteller daglig leder Kristina Amalie Hamre i Kirkenes Næringsforening. En ny rapport fra næringsforeningen viser at omsetningen i privat sektor gikk ned med 160 millioner kroner fra 2023 til 2024 i en kommune med ca. 10 000 innbyggere. Omsetningen i hele Øst-Finnmark gikk ned med 1,4 milliarder, og på kysten har reduserte kvoter kommet på toppen av sanksjonene. Det rammer både flåten og landindustrien.
1: De får en lavere margin som gjør at de kan bruke mindre penger ellers i samfunnet, og det får ringvirkninger for hele samfunnet.
2: Selskapet Barel i Kirkenes måtte kaste om på det meste, da fullskala innovasjonen ble fulgt opp med sanksjoner. Firmaet produserte elektronikk i både Kirkenes og Murmansk, forteller administrerende direktør Bård Gamnes.
3: Vi var jo tvunget til å flytte hele produksjonen vår fra fabrikken vi hadde på russisk side til norsk side i løpet av 2022-2023. Så for oss så var det jo kanskje annerledes med mange andre lokale bedrifter som mistet markedet sitt. Vi mistet jo en del av produksjonen vår, som på en måte er lettere å håndtere med tanke på omsetning og fremtidig inntekt. Men det har jo vært en veldig krevende reise selvfølgelig med å flytte 40 arbeidsplasser fra Murmansk og inn til Kirkenes side.
2: Den prosessen dere har vært gjennom, hva har den kostet?
3: Nei, det er jo det spennende på nå. Vi ser jo at arbeidstallene har tatt seg opp igjen. Det er stabilt med arbeidsplasser i Kirkenes, arbeidsledigheten er lav. Samtidig så frykter jeg jo den langsiktige effekten av det her, at det har kostet veldig mye, både for oss og for andre, å gjøre omstilling av det som har krevet det her.
0: Og reporter her, det var Gunnar Sætra. Nå får vi litt mer funky groove. Det får vi alle sin pres med Love and Flowers.

0: har vi hørt Love and Flowers der, altså. Inn I studio har Christian Sønvistenby kommet. Vi skal få sendingens siste lokale nyhetsoppdatering.
1: Finnmarks kommisjon skal I dag presentere hvem de mener har bruks- og eierrettigheter I Tanafjorden. Fremleggelsen av rapporten vil skje på Tinghuset I Tana klokka ett. Kommisjonen har som oppgave å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk I Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk. EU mener vanlige folk ikke lenger har råd til å bo der de vil. Nå vil de gi landene mulighet til å begrense Airbnb og de andre som driver korttidsutleie. I november I fjor så fortalte NRK at Airbnb enkelte plasser I Nord-Norge på nivå med hotellnæringen.
2: Nå vil altså EU innføre det de kaller et bedre juridisk grunnlag I belastede områder for å begrense Airbnb og andre.
3: In a stressed housing area, you want to do this, then within the European rules you can, and here is the legal framework.
2: Vi gir belastede byer muligheten mot Airbnb og andre, sier Dan Jørgensen. Airbnb svarer at det imot lovforslaget, og at det kan føre til tilfeldig behandling lokalt.
1: Privat næringsliv I Sør-Varanger har tapt rundt 160 millioner kroner etter at sanksjonene mot Russland ble innført. Det viser en rapport fra Kirkenes Næringsforening. Kirkenes-bedriften Barel måtte flytte bedriften de hadde I Murmansk som følge av sanksjonene. Administrerende direktør Bård Gamnes sier omstillingen har vært krevende, og han frykter de langsiktige konsekvensene for både selskapet og regionens næringsliv.
4: Det har vært en veldig krevende reise selvfølgelig med å flytte 40 arbeidsplasser fra Murmansk og inn til Kirkenes sida. Det har kostet veldig mye, både for oss og for andre, å gjøre omstillingen av det som har krevet seg. Det har gått bra nå på kort sikt, vi har klart å holde den av. På lang sikt så jeg veldig, veldig usikker på hva dette vil medføre.
0: Og de lokale nyhetene, de fikk vi av Kristian Sønvisenby. Låta nå får vi av Daniel Kvammen som går gatelangs gjennom sorg og synd.

0: Ja, Daniel Kvammen der altså, gatelangs gjennom sorg og synd. Denne sendingen går mot slutten, Irmelin.
1: Og vi har vært innom både rypejakt, idrett og ikke minst en ganske så viktig merkedag I dag.
0: Ja, for det som sagt verdensdagen for selvmordsforebygging. Og I sammenheng med det så vil vi jo bare si at husk at det mange som kan og vil hjelpe deg om du sliter rundt denne her tematikken. Og trenger du noen å snakke med om dette, så det alltid mulig å ringe hjelpetelefonen på 116 123. Og jeg sier som I Unit 5, ja. Vit at jeg elsker deg. Vi

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer alle som bidro under gravferden til kong Harald. Det skal ha vært 200 000 mennesker i Oslo sentrum i går.
1: Mange av de utenlandske gjestene kunne vi gi en ny definisjon på hva dugnad betyr på norsk. Så alle gardistene, politifolkene, forsvaret, alle som har bidratt, fantastisk. Så tror jeg det er en, vi skal ta en del tid på å fordøye det som var, for det var mektig det som skjedde i Oslo, som sto i stil med det å ta farvel med kong Harald, men også et utrolig samhold og fellesskap, ikke bare i hovedstaden, men rundt om hele landet.
0: Etter gravferden er borgfreden i norsk politikk over, og norsk skole er rett og slett en katastrofe, sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i NRKs politisk kvarter i dag. Vi klarer ikke hjelpe de flinke eller løfte de som er svake, sa hun i debatt med statsminister Støre fra Arbeiderpartiet. Støre sier Fremskrittspartiet ikke kan skyve fra seg alt ansvaret for norsk skole, og pekte på at de selv hadde finansministeren i flere år. Og prisveksten i august var på 3,3%. Prisstigningen for matvarer alene var mindre, 1,6%. Det viser konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt fram for en time siden. President Donald Trump lover å gi $5,000 til alle voksne amerikanere hvis det republikanske partiet hans beholder flertallet i kongressen etter valget i høst. Han kom med løftet under en partikongress i natt norsk tid. Meningsmålinger viser at Trump er historisk upopulær som president, og at det demokratiske partiet kan få flertall i begge kamre i nasjonalforsamlingen. Må presidenten holde løftet, vil det koste mer enn $1,350 milliarder, men han sa ingenting om hvordan utbetalingene skal gjøres eller finansieres. Og den amerikanske TV-serien South Park bytter navn til South America, det skriver skaperne av serien i en pressemelding, som kanskje er like satirisk som serien selv.
2: Gjennom snart 30 år har den prisvinnende animasjonsserien South Park gjort det til sin spesialitet å tøye grensene og gjøre narr av mektige politikere. De siste årene har mye handlet om Donald Trump, som høres slik ut i South Park. I går slapp South Park-skaperen en pressemelding der de sier at de vil bytte navn på serien. South Park skal nå hete South America. Navnebytte er et satirisk stikk mot president Trump, som den siste tiden har presset på for å bytte navn på delstaten New Mexico til New America. Det er enda uklart om navnebytte vil gjelde for hele sesongen, eller om det kun er seriens nyeste stunt i krigen mot makteliten.
0: Reporter her var Daniel Eriksen. Mens jeg heter Jon Brannes, kanskje 9-timen i NRK1 skal bytte navn Sean og Knut, men dere kan selvfølgelig også lage prompelyder, men...
3: Jeg bare følger opp South America. Ja,
0: det blir kanskje ny promp. Er det det som er 9-timens nye navn?
4: Altså, nå er navnet South Park ledig, så velkommen til South Park.
5: Oh my god, I killed Kenny!

0: For et land, for en dronning, for en låt.
1: Helt utrolig bra åpning der, både av deg Knut, vil jeg si, og av Sledgehammer Peter Gabriel. Knut, du, ja, du har fått en sykdom, og du fortalte meg i dag tidlig at du har valgt å være åpen om den.
2: Ja, i stedet for at folk skal spørre og gå undrende der ute og lurer på hvorfor har han så mørk stemme, hvorfor driver han å snufse hele tiden, så har jeg valgt å være åpen om det. Det er en ting at det er vanskelig å skjule det, men jeg har altså blitt og har vært kraftig forkjølt.
1: Takk, Knut, for at du deler dette her med meg og alle som hører på. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg jo utrolig lei meg for å høre det. Hvordan har du det akkurat nå?
2: Har det helt fint, og jeg har også tro på at det her gir en viss trygghet for andre som kanskje bærer på denne forkjølelsessykdommen, at hvis vi er mange som deler det, så gir det en åpenhet og en trygghet for alle.
1: Ja, men det er klart det er sannsynligvis veldig mange som går rundt av forkjølet nå, som ikke har lyst til å snakke så mye om det, som jo kan være forståelig det også, men at du nå deler og viser åpenhet, det synes jeg er modig.

0: Dagny Seilavi, her I 90 men kvart over ni, en torsdag, en mathistorisk torsdag. Du nevnte sånn at vi hadde en liten sånn intern tråd, en liten utveksling om hva som kunne bli tema denne gangen. Ja. Du hadde hatt litt risotto-utfordringer på ditt eget kjøkken, og den meldingen og den tråden, Kristoffer Sjue, var etter hvert så full av ris-ordspill at vi må ta en pause. Jeg blir syk av det.
1: Ja, ja. Og det beklager, for det skal vi aldri gjøre igjen, for vi merker jo nå hvordan det gikk, men det var jo sånne ordspill som for eksempel krisstoffer. Det kris, men, men, når det gjelder ris-ordspill.
2: Knut,
1: det
2: var du som begynte. Retten satt all rice.
0: Ja,
2: begynte du med.
0: Ja.
2: Og det bra nivå, da var du fornøyd, Kristoffer. Og så skriver jeg, I morgen må vi rise to the bar, nei, rise the bar, og være skikkelig gode. Og sånn fortsatte det, ja. Og nå avslører vi at vi elendige karer, men på humorfronten
1: ja,
2: I hvert
1: fall. Ja, det det var veldig mange som ikke engang kom liksom, inn I den tråden, og det ganske dårlig, og, men det var jo ekstra gøy da Chelsea spilte mot Leeds I går. Alt endret seg da Reece James kom på banen I andre omgang.
0: Ja.
1: Og da snudde 0-2 til det som etter hvert ble 6-3.
0: Ja. Men okay. jeg synes den retten satt.
2: Retten satt.
0: All rice. At det ganske, for retten satt. Det bestemt. Ja. Det blir risotto. Så det ikke all rice. Det noen andre ting enn rice også. Hva dette?
1: Ja, hva en risotto? For det jo en del, det ikke bare kokt ris, for da hadde det ikke liksom, kunne hete risotto. Så risotto jo da, for det som kanskje ikke har gjort det, det viser seg jo, det jo ikke alle som har gjort dette. Men da har man ris, og så kommer vi tilbake til hvilken type, I en kasserolle, så steker man gjerne den risen litt først, og så koker du den inn med kraft, og det man gjør til slutt å røre inn smør veldig ofte, og ost veldig ofte. Og en klype safran liksom ikke noe sjeldenhet I denne sammenhengen, men så det da, ja, men det finnes jo uten ost, og det finnes uten parmesan, og det finnes jo alle de variantene, ja da.
2: Vår sjef Åge kaller det rikmannsgrøt.
1: Ja, han jo inne på noe der.
2: Jeg synes det så god beskrivelse.
1: Ja, det var fin den. Og så det jo noen som, hvis det noen som vet noe som helst om risotto, så sier de, ja, vi kan ikke bruke hvilket som helst ris, du må bruke arborioris. Og det kan man, fordi det jo ofte den som tilgjengelig I norske butikker. Men vi har også sett for eksempel carnaroli, men det jeg ikke har sett vialone nano, eller maratelli, eller Padano, eller Baldo. Altså, det finnes masse sånne typer, og hvis du liksom en, ja, en kondissør da, innenfor dette, så vil du vite at, men den har litt kortere koketid, den litt mindre enn den andre, men dette for alle praktiske formål, kortkornet ris, som har evnen til å suge til seg veldig mye væske, ta opp I seg mye væske, og som dessuten blir kremete når du får rørt rundt. Så da nærmer vi oss liksom en risotto da.
0: Mm.
1: Noen har sammenlignet dette med risgrøten, for de har like egenskaper, men for all del, ikke bruk den type ris hvis du skal lage risotto, for da blir det ikke risotto.
0: Okay. Mm.
1: Så det første oppskriften, I hvert fall en av de aller første oppskriftene, ordentlige, sånn som havner I en kokebok, den har vi fra 1809. Og da står det I den oppskriften at man skal ha pølse, og beinmarg, og stekt løk, og så skal man også ha safran. Og da tenker jeg at nå begynner jeg å bli sulten allerede, for det der høres ikke så gærent ut, men nå har det jo utviklet seg ganske mye etter hvert, for det jo sånn at i det strenge italienske restaurantkjøkkenet, så opererer man jo med 5 retter. Og da det først en antipasto, en såkalt forrett, og så kommer primo. Og det her risottoen kommer inn, og på en restaurant så blir den servert, altså bare en risotto. Og så etterpå så kommer secondi, det liksom hovedretten da, sånn. Og så det formaggi, og det ost, og ikke sant, frukt, og til slutt en dessert. Men altså at den kommer den kommer seilende på tallerkenen alene. Og det betyr at man ikke har vanligvis så mye kjøtt I den, for det kommer jo etterpå, så det mer sånne, ja, det kraft og kan, ja. Det er sånn man opererer I restaurantverden.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg, gutter, at vi kunne snakke litt om hvordan risen, altså hvordan det ikke opplagt at italienerne skal være så opptatt av ris. For risen kommer jo fra andre siden av jordkloden, rett og slett. Men får altså da et eller annet fotfeste, hvor den som vanlig alltid oppsier, når du kommer fra Vesten, så går jo dette via Silkeveien. Og så i dette tilfellet da, så det araberne som begynner å handle med det. Så araberne de som begynner med ris først. Og da, i det herrens år 827, så kommer araberne fra Marokko da. Dette de såkalte Agla-Ubidene, som kommer og begynner å okkupere Sicilia. Og da, det ikke sånn at de med en gang begynte å dyrke ris, for det tok nok litt tid før de fikk liksom ordentlig tak på dette, men det sånn det begynner, og man begynner å dyrke, de lærer liksom da å dyrke ris av araberne rundt omkring på Sicilia. Og så sprer dette seg, først inn til fastlandet, og så kryper det sakte, men sikkert nordover, helt til det kommer til det som vi får, altså det vi nå kan kalle risens hjem. I Italia. Og det hvis dere ser for dere Italia, denne støveren, ikke sant? Helt øverst der, på denne støveren, så det en diger, deilig, frodig slette som heter Po-sletta. Den ligger altså da ved dalen, altså ved foten da, av Alpene. Og det sånn at her dette i utgangspunktet et ganske sånn fuktig myrelandskap, men altså hvis du klarer å lage litt kanaler, drenere litt og sånn, så kan du hver vår vente på at dette vannet kommer seilende ned fra Alpene og gjør alt fuktig og også da veldig, veldig fruktbart hvis du har gjort tingene dine rett. Italienerne kaller nå dette for den rutete sjøen, for nå det så de har laget så mange jorder, ikke sant, som de har laget helt firkantet, og her dyrker de ris, altså den risen som skal bli til risotto, for alle penger. Og så kan man liksom spørre seg, hvorfor ble det så populært med dette da, ikke sant? Og da dette er økonomi, dette er penger som rår. Og da det altså et brev som sendes av ingen ringere enn Galizao Maria Sforza. Han sender et brev til hertugen av Ferrara. I dette brevet så skriver han at nå må vi komme ordentlig, sette ordentlig i gang med den risdyrkinga, og med dette brevet så det, mine herrer, intet mindre enn 12 sekker med ris. Ja. Og det for en hertug da, så har det et veldig kraftig signal, fordi han vet at hvis du har en sekk med vete, så får du 7. Hvis du planter ut annen veten, så får du 7, mens med ris så får du 12. Og det liksom starten for alvor, får vi si da, for dette her oppe. Så hva med denne risottoen, og hvorfor den så gul? Og da har vi en sånn legende som fortelles, det en glassmester som heter Valerio de Fiandra. Han driver og lager kirken i Milano, og så har han en svenn der, altså en som jobber for han, som de bare kaller for Safrano, for han var så glad i gult. Og så viser det seg at han var så forelsket i søstra til hans sjefen sin, og de gifter seg, og det da han tenker at det hadde ikke vært moro, siden han så glad i gult, på et tidspunkt så sa han, du så glad i gult at du kunne spist det, så han, luringen, han glassmesteren da, som skal gifte bort datteren sitt til han her, han snakker med kokken i bryllupet, og da overbeviser han om dette lure trikset med å blande safran inn i selve risen, og dermed så fikk vi gul ris, og dette starten på at all ris i Milano, den gul. Alt fryd og gammen i risottoens verden, men risotto-historien tar en dramatisk vending når selveste Mussolini kommer på banen.

0: Rolfa, det er ingen andre som du. Mathistoriker Kristoffer Sjuve er på besøk. Det er mattorsdag. Vi snakker om risottoen, som jeg kjempet litt mot her i forrige uke. Derfor ble det et naturlig tema for oss. Jeg synes det tar for lang tid. Jeg glemmer det fra gang til gang. Men du har en hack på det, og det kommer du tilbake til, ja. Til Kristoffer.
1: Jeg skal løse alle de risottoproblemene du har.
0: Ja, det er bra. Men det var også en veldig spennende såkalt cliffhanger her. Vi koser oss med mat, og så plutselig så drar du inn Mussolini.
1: Ja, Mussolini kommer på banen så det synger, men bare for å forstå hvordan og hvorfor han kom på banen, så må vi gjøre så må vi liksom kunne forklare det. Jeg forteller jo altså da denne, altså måten dette skjer på hver vår, at vannet nærmest bare slippes ned fra Alpene og flommer denne porsletta, ikke sant? Så man i gang med å kunne dyrke ris. Og så vet alle som har prøvd å dyrke noe som helst at det går jo ikke av seg selv, det er ikke sånn at det bare er så enkelt. Og det er det heller ikke. Og her er det de berømte etter hvert da, mondinene kommer. Og det er ikke blondiner, men altså mondiner. Det er kvinner. Det kommer av ordet monda, som betyr noe sånt som å luke eller å rense eller noe sånt. Og det er altså de som er ute på rismarkene og holder dette ryddig og rent og luker og sørger for at alle risplantene liksom er der de skal, og kanskje hvis det er noen som forsvinner så planter de nye og holder på sånn. Så det er ikke så lett dette her. Og det er da i dette, må dere se for deg, dette rutete havet. Dette kommer for alvor på plass på 1800-tallet, og da er det sånn at disse kvinnene, de står altså da i til knes i vann. Og så står de bøyd, og så har de også hendene stort sett under vann, under varm, stekende sol. Det er mygg og malaria og elendighet, og apropos elendig, betalingen er skammelig lav.
0: For ris vokser jo i vann, ikke sant?
1: Det vokser i vann, bare for å ha sagt det. Ja, sånn er det. Ja. Så, det er tusenvis av kvinner som altså strømmer ut til disse markene i den perioden omtrent fra april og utover på våren der. Så disse har en veldig sånn, får etter hvert en veldig sånn stor betydning, i hvert fall kan ettertiden si det, for hvordan man organiserer seg, fagorganiserer og sånn. Dette er noen av de første som får gjennom for eksempel en 8-timersdag, som de da får gjennom i 1906. Men det er bare det at noen år senere, så er det jo en viss herr Mussolini som kommer til makta i Italia. Og da er det veldig, det som er veldig viktig for Mussolini, er at dette landet Italia, det skal være selvforsynt. Vi skal ikke drive og importere ting, handelsunderskudd og så videre, det vil vi ikke ha. Vi skal kunne brødfø oss selv. Så han er veldig opptatt av dette spørsmålet, og så liksom ser han at hveten, som de altså lager pasta og brød av, da, den kommer i større og større grad fra Tyrkia.
0: Øfta.
1: Og det er noe veldig vanskelig, bokstavlig talt, for Mussolini å svelge.
0: Ja.
1: Så han setter i gang det som har blitt kalt for eksempel for vetekrigen. Så han kjører i gang et storstilt propagandamaskineri, hvor han går altså løs på maten i Italia. Så sier han at det er nå, vi må spise mye mindre pasta, vi må spise mye mer ris, det er rett og slett noe så grovt som patriotisk, å spise mye mer ris, vi må slutte med den pastaen. Holder på, og får det jo liksom, ja, får det litt grann til i en liten periode, helt til liksom man begynner å tenke at det går for langt. Da han deler ut såkalt ricettari, altså resettas, oppskrifter, til kvinnene, særlig i sør, som er veldig opptatt av å lage pasta, så møter han enorm motstand. For dette er ikke noe man har lyst til å drive med i Sør-Italia. Ja, og den der, nei, ris smaker jo ingenting. La oss ha pastaen vår i fred. Dette er snikksnakk og tull. Og, ikke sant? Så der møter jo han møter mye motstand. Og så, hva da med damene som driver med ris i nord? Er ikke de kanskje mer vennlig stilt overfor dette? Så jeg ble at fascismen er jo ikke så kul ideologi, særlig hvis du tjener lite oss i utgangspunktet, og når de sier at nå blir lønnen din redusert med 30%, fra det som, da blir du ikke veldig populær, og dessuten den 8-timersdagen, det får dere heller ikke lov til å drive med, dere får i grunn ikke lov til å forhandle i det hele tatt. Gjett om han blir upopulær. Dette er egentlig starten på mye av dette som blir, altså man blir jo radikalisert da, ikke sant? Man går jo gjerne mot kommunismen og sånn, ikke sant? De får en stor støtte, og hvis det noen som kjenner sangen som heter Bella Ciao Ciao Ciao, det kanskje noen som husker den, denne oppstår, i hvert fall forløperen til den sangen, oppstår faktisk da i rismarkene i Italia. Så da... Det ender jo bare med at det der, han blir jo etter hvert selvfølgelig, vi dytter jo han ut for stupet, og de får en slags gjenreisning. Men dette har vært veldig, veldig viktig i Italia da. Hvis det noen som har lyst til å se en film om dette, så kan dere gå på YouTube og søke Riso Amaro, den filmen som fikk navnet Bitter Ris på norsk, en strålende film om dette hele dette aspektet, også starten på en litt mer, du kan si det ikke sant, det var menn som lagde disse filmene, hva var det de var, hvordan tror du de fremstilte disse mondinene, jo ganske så vovet, og jeg skal love dere for selv med dagens standard vil jeg si at dette er helt på kanten.
2: Ja, og den er fra 1949,
1: ja,
2: denne filmen.
1: Ja. Nei, den er ikke helt på kanten, men det er men altså, i 1949 så var det antagelig over kanten da. Nei, så dette har dette er liksom kraften i den i Risotto, den er ganske stor i Italia, men den hører altså i utgangspunktet mer til i nord enn i sør, men også har man blitt så utrolig glad i den da, så det som har skjedd hva skal vi si, fra de siste årene så har den jo blitt de har tatt den på alvor og liksom prøver å løfte opp dette til nye høyder. Man får elegante skaldyrisottor, man får, har fått blekkspruterisottor og så videre og så videre. Så i det moderne, liksom fine cuisine kjøkkenet i Italia, så har de gjort mye mer ut av risen enn vi, hva skal vi si, lenge trodde var mulig da.
3: Mm. Arild har sendt melding og skriver hei, og har vært mange turer til Piemonte i Italia, og har spist utallige retter med risotto, så er det for han, Arild, for meg, graut med feil smak.
1: Oi, ja, den er hard.
3: Den er hard. Så har vi Marit her som skriver, hei Kristoffer, jeg laget risotto i anførselstegn med riscossa, som egentlig er pasta,
1: ja.
3: Stekt sopp, spedde med hvitvin og grønnsaksbuljong, og det smakte nydelig, og så slår Jon heller et slag for byggotto.
1: Ja, det er godt.
3: Oi. Kortreist og lokal mat, bygg et urnorsk kornslag, mens risproduksjonen er dårlig med i Norge. Mm. Byggotto er et nydelig alternativ. Har du noen tips på tampen da, Kristoffer? For eksempel til Sean som er litt oppgitt over tidsbruken, blant annet knyttet til denne risottoen.
1: Svaret er et rungende ja.
2: Ja, det er det.
1: Oh. Jeg fikk dette litt i fleisen da jeg kjøpte, det er en sånn Det er noen som lager denne som, altså, i Norge, det er jo risen da selvfølgelig, så står det bare bakpå der, og det, er du klar?
2: Ja.
1: Der står det, ha risen i en kjele, ja. Og så måler du opp, jeg tror det skal være da 7 dl på denne pakka,
2: ja.
1: Kok, den er ferdig i 17 minutter. That's it. Og så kan du nå røre rundt helt på slutten, for at den, ikke sant, den tradisjonelle er jo steke først,
2: ja.
1: Og sånn, og så kanskje litt hvitvin, og det er mye greier, men jeg vil love deg, jeg har spist så mye, mye mer risotto enn jeg ville gjort uten, altså, da jeg fikk denne åpenbaringen.
2: Ja, men du koker den opp helt vanlig på forhånd.
1: Helt riktig, bare kok den opp. Bare koken, 17, jeg tror det står 17 minutter, 17 til 18 minutter står det kanskje. Men så på slutten, så har du i parmesan, ikke sant? Så kan du kose deg med rivelig parmesan, eller annen bufar for eksempel, som er nydelig norsk ost, og litt smør og sånn, og kanskje persille hvis du skal ha jordete. Rør skikkelig godt sånn, jeg lover deg. Det er en risotto-revolusjon på gang i ditt hjem.
2: Jeg merker at jeg ikke stoler på deg. Jeg klarer ikke, unnskyld, jeg burde jo selvfølgelig, du er selveste Kristoffer Sjuve, som jeg nå kjenner på at jeg ikke helt stoler på det du sier nå, men det kan vi kanskje, jeg kan kanskje teste det en gang.
1: Jeg synes du skal det, så skal jeg gjøre det i dag, og jeg trodde ikke på det heller, det gjør jeg nå.
2: Ok, greit. Ok, greit, det blir spennende. Takk skal du ha, Kristoffer.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortveit i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Zimmermann riper i lakken. Vi får jo opp noen av de samme reelsene, sånn vet ikke, har du fått opp den der noen tar en leka murstein og gnir mot en vindusdør, og lager, altså bildør, og lager ripe, og så tar de ved på et vidundermiddel, så blir alle ripene borte. Ja, det det Zimmermann sang om.
1: Det det akkurat det han synger om. Men han sang også om dette, Knut, at dette ikke noe Disney-film, sa han. Jeg har tenkt å gjøre noe med det. Klassisk Disney-musikk, ja. Og grunnen til det at jeg hadde et Disney-øyeblikk her på vei til jobben i dag, som var altså så vakkert, at jeg fikk tårer, litt dramatisk også, det skal sies, fordi jeg satt i bilen min, og så ser jeg langt der borte på veien at det ikke noe som holder på inne i kanten der, i gresset. Jo, det det, litt sånn rasling. Også i det jeg nærmer meg, jeg kanskje 10 meter fra, så hopper det ut et lite ekorn.
0: Åh, ekorn.
1: Det de fineste dyra. De så, noen kaller dem for rotter.
0: Med hale.
1: Med hale.
0: Ja, stor hale.
1: Selv zoologer, hva heter det, zoologer, som har greit på det, sier det. Jeg synes ikke vi skal dra det så langt. Jeg synes det unødvendig. De så søte og så fine. Og det som gjorde denne litt ekstra søt, var at den hadde en nøtt i munnen. Åh, det var så fint, og den var åpenbart sikkert på vei for å grave ned nøtta og ha et lager av mat til vinteren.
0: Mm. Ja. Men tror du også, hvis du tar bort Disney-musikken din, at det kunne vært at dette lille ekornet var på vei til skolen?
2: Nøtteliten bor i toppen på et tre. Han aldri ferdig når han skal av sted. Han skal spise 4 konglefrø og danse lite grann. Han skal erte frøken skjære og en gammel kråkemann.
1: Ja, det... Altså, jeg vet ikke, det kan tenkes. Det slo meg ikke. For meg var den på jobb, men det kan godt hende han får utdannelsen
0: også. Om, så, ja, ekorn, de går vel livets skole. Ja. Det ikke noe fast klokkeslett og så, at den hadde så travelt. Jeg tror den koset seg og skulle med nøtten sin og kanskje lage et lite rede et sted der den har et lite lager. Da.
1: Ja, ja.
0: Jeg elsker ekorn, jeg skulle ønske klart å temme ekorn.
1: Ja.
0: Ha det med meg inn i lomma på hettegens. Ja. Og ja, vær litt sånn emo-kid faktisk, ja. I stedet for en hamster som kryper inn i, opp i nakken min på skolebenken, så kommer det et lite ekorn ut. Ja.
1: Eller en rotte, den vanlige rotta Rattus norvegus, det hadde vært mye hyggeligere med et lite ekorn. Bare kjapt her på tampen, jeg googlet jo ekornet umiddelbart i dag, og jeg har hatt det som moro med å tenke på at ekorn visst nok har elendig hukommelse, så de aner ikke hvor de graver ned alle disse nøttene sine, og litt sånn på frenetisk jakt.
0: Og har allerede glemt møte med deg,
1: ja.
0: Men du kommer til alt, for alltid til å huske dette møtet.
1: Men det husker ekorn også. De vet hvor de graver ned tidningene sine.

0: Anna Lille, min første kjærlighet. Det jo Jahn Teigen sin sang, det, sammen med Tore Sivertsen, for å få med han også, han fortjener det.
1: Mm. Vi har snakket, eller mest, Kristoffer Schyve har snakket om risotto i dag, for vi har mathistorisk torsdag i dag. Temaet var risotto. Arne, han ble inspirert, og det liker vi. Han synes det var kjempegøy å høre matpraten på torsdagen, altså i dag. Han skal prøve risotto i helga. Lykke til med det, Arne. I dag så blir det ulike sillretter på bordet. Tomatsill, sennepsill og rømmesill.
0: Deilig. Bare kjapt innpå her, Arne. Husk at det tar lengre tid enn du tror. Og jeg vet ikke om det ble sagt sånn tydelig her, at du må, hvis du bruker kyllingkraft i stedet for vann, hvis du ikke har gjort det før, altså, så det må du gjøre, for da blir det bedre smak. Og jeg lurer på om jeg misforstod Kristoffer, Knut. Han mente da han sa at du hiv det opp i gryta, ha på vann og kok det i 17 minutter. Det er jo ferdig pakker som du får kjøpt, og det er godt altså også. Da er jeg ikke så motstander lenger. Jeg misforstod hva han mente. Det finnes som er på en måte forveldet litt og ordnet opp fra før, og som er ferdig buljong eller kraft i allerede.
1: Mm. Ja. Så det Aril som sto frem og sa at han har vært mange turer til Piemonte og spist utallig retter med risotto, og for han så var det graut med feil smak. Han får følge og støtte av Anne. Risotto er en dårlig form for risgrøt. Og så kommer Bjørn. Ja. Heldigvis, han har på seg rustning, og har en fane der det står «Hei, å snakke ned risotto er ikke ok». Han som sammenligner med grøt kan holde seg hjemme og spise noe kjedelig norsk mat. Ja. Risotto er en av favorittene til min kone. Det liker Bjørn at du både forsvarer risottoen, men også din kone.
0: Ja, du skal ikke kødde med kona til Bjørn, det er helt sikkert. Da tenner Bjørn på alle pluggene. Bra jobba, Bjørn, takk skal du ha. Fint, risotto, folkens, må prøves. I love it.
1: I love you, Ray.
0: Thank you.
1: I love you, Ray, baby.

0: som du sa, Knut, Baby, I Love Your Way, skråstrek Freebird, er to en mashup, dette her med Will to Power.
1: Ja, og risotto-kampen, den fortsetter i innboksen, appen NRK Radio er stede, risotto er godt, med vennlig hilsen Carl Otto, men han må være innabil, han må være broren ja. Til risotto. Hei til deg, Carl Otto. Det ikke bare mathistorisk torsdag, Sean. Vi har duell på gang. Vi skal prøve å lære oss å spille munnspill.
0: Jeg hadde håpet du hadde glemt det, Knut. Det må jeg bare være helt ærlig. Jeg sitter her med en sånn skamfølelse over at jeg har flagget at det der skulle være en enkel oppgave. Jeg hadde knytt seg litt i magen nå. Jeg sier det rett ut. God damn.

0: Donkey Boy, fantastisk hiphop-låt der, Ambitions.
1: Klokka er nå 10. Gravferden I går har fått et ditt etterspill I USA, Jon Brannes.
2: For Trump sendte en statssekretær for å hedre Kong Harald. Og et medlem av kongressen kritisk. Det skuffende å se nivået på representasjonen, sier demokraten Betty McCollum fra Minnesota til NRK. Hun en av lederne I vennegruppa for Norge I representantenes hus. Da Kong Olav den 5. Døde I 1991, ble den daværende vicepresidenten sendt fra USA, og andre allierte land sendte kongelige og presidenter til Oslo I går. Prisene her I landet steg mer I august enn I måneden før. Barnehageprisene spiller en viktig rolle I disse tallene, sier seksjonssjef Espen Kristiansen I Statistisk sentralbyrå.
3: I fjor, som året før, så var det en kraftig reduksjon I hva det koster å ha barn I barnehage. Den slo inn I august og har vært med på å ta prisveksten ned. Prisen gikk ned med over 20%. Og nå I august så skjedde jo ikke en tilsvarende reduksjon I år. Så det vil si at vi gjennom hele året så langt har sammenlignet relativt lave priser på barnehage med relativt høye priser et år før. Nå sammenligner vi like barnehagepriser I august I år med relativt like priser I august I fjor. Og det løfter den her 12-månedersveksten som får mye oppmerksomhet kraftig opp. Og det den viktigste grunnen til at prisveksten øker fra 3% I juli til 3,3% I august.
2: Og prisene på varer og tjenester økte altså samlet sett med 3,3% fra august I fjor til august I år, men de ville vært enda høyere I snitt om ikke drivstoffavgiftene var satt ned. Og Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil foreslå å sette ned igjen drivstoffsavgiftene når Stortinget møtes igjen, og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum møter mediene akkurat nå. Men statsminister Jonas Gahr Støre sier nei, det ingen drivstoffkrise I Norge nå.
4: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute I verden med krig I Midtøsten, krig I Ukraina. Norge et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de høye nå, og det klart at med den situasjonen som der ute I gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
2: Og Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker en avis for ærekrenkelse. Denne uka skrev den respekterte israelske avisa Haaretz at presidenten I de forente arabiske emirater advarte Netanyahu om et angrep fra Hamas før 7. oktober 2023. Ifølge en ny bok som avisa omtalte, ringte Mohammed bin Zayed noen dager før angrepet, der nær 1200 israelere ble drept. Netanyahu nekte for å ha fått noen slik samtale. Det var nyhetene tilbake gjennom en time.
1: Takk for det, Jon. Vi sånn vi ruster oss for munnspill-teamen.
0: Ja, det det vi gjør.
5: Du hører på 9-teamen I NRK P1.

0: Bob Marley and the Wailers her i 9-timen. Det er Sean Henrik Mathieson og Knut Folkestad som leder programmet i dag. Og for å sette ting litt på spill her, så hadde vi en liten runde, ja, bokstavlig talt, for å sette litt på munnspill her, så hadde vi en liten runde i vår der vi konkurrerte på Kongas, og så om Kongas, dette rytmeinstrumentet, kunne løfte moderne musikk. Og så har det gått videre til munnspill, og vi har lurt på, kan munnspill også være med å løfte både hverdag og fest?
1: Ja. Nei, altså...
0: Du sukker tungt.
1: Ja, jeg sitter her og føler meg litt dum. Av en eller annen grunn så tenker jeg mye på Steinar Ofsdal, som jo hører på oss. Jeg tror kanskje han synes at jeg er dum, og det synes jeg er litt leit å tenke på, fordi jeg har jo sagt høyt og tydelig at jeg tror at munnspill er et veldig enkelt instrument å spille på. Nå som jeg har forsøkt, så viser seg det stikk motsatte. Jeg synes det er så vanskelig å få det til å låte bra. Jeg trodde man bare blåste inn og sugde inn, og så gikk det av seg selv. Av en eller annen grunn, jeg vet ikke hvor jeg har det fra.
0: Jeg har også litt av den samme erfaringen her. Steinar Ofsdal, fløytist, som også hørte på 9-timen, var jo ganske tidlig ute og påpekte at det munnspillet vi refererte til da, Håner, sånn skal det uttales. Jeg kjøpte jo et Håner munnspill. Du fant et gammeltett der den inne skruen hadde løsnet.
1: Ja.
0: Men nå har du også upp og game, som det heter på godt norsk.
1: Ja, jeg tenkte at jeg måtte ha et nytt og litt ordentlig instrument som ikke var ødelagt, så jeg har kjøpt meg en Lee Oscar. Samme prisklasse som ditt, Knut, cirka 500 kroner. Så jeg var på en musikkforretning og fikk det, og kjempefint, og det føles tungt og fint i hånda.
0: Mm.
1: Solid, vil jeg si.
0: Hva sa musikkforretningen til deg når du kom inn og sa hei, jeg skal kjøpe munnspill?
1: Ja, jeg sa, hei, jeg trenger et munnspill. Ja, sa han. Og så gikk han begynne å gå, og jeg er helt nybegynner. Akkurat, sa han. Og så hadde han flere typer, et som var ganske dyrt, men så sa han, det er dette du skal ha.
0: Ja.
1: Og så hadde vi en lang diskusjon om hvilken toneart det skulle være i, og jeg visste jo ikke helt, men jeg sa at du hadde kjøpt et idé, og han fikk nok inntrykk av at du og jeg skulle sitte sammen og spille og lære oss.
0: Ja, men kanskje skal vi det?
1: Ja, det kan gå til henne.
0: Ja.
1: Så det har også kjøpt meg det.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det som er vanskelig i systemet munnspill er å få ut en og en tone, som at det er litt tydeligere at du prøver å spille en melodi, og ikke bare sette deg og puste ut og inn som om du var en valross på land. Så jeg har gått litt videre. Nå har jeg faktisk på en måte hentet fram en låt som jeg spiller opp på, og man får opp et slags notesystem der liksom, det står oppe på munnspillet fra 1 til 10, og så står det på et ark da, eller på en skjerm, at nå skal du blåse 6 og 6, og så drar du inn på nummer 9, og så ut på 8 og ut på 7.
1: Okay.
0: Vi er jo litt usikre på om vi har valgt samme låt.
1: Ja, det er vi jo. Nå er jeg veldig spent på hvilken du har valgt. Skal du ta det nå? Ja, du starter.
0: Okay. Jeg tror jeg vet hva jeg har fått øvd litt. Jeg har jo vært hjemme med sykt barn, altså meg selv. Så hvis jeg bare får litt klang, så tror jeg skal gå rett på dette.
1: Skal vi se, men oi, vent da. Der, unnskyld.
0: Oi, ja.

0: Litt lattermild her sto, men ja, relativt fornøyd.
1: Ja, men det er jo alldeles vakkert og nydelig. Knut, jeg er dypt og inderlig imponert.
0: Takk for det, men har vi valgt samme låt, for det var det første YouTube foreslo for, okay. For meg. Hello, new beginner. Okay. Try out this.
1: Da skal jeg spille min låt da. Skal vi gjøre det? Ja. Vi gjør det med en gang, ikke sant?
0: Okay. Nå kommer spent.

0: ikke i nærheten av å matche deg.
1: Jeg tenker at vi hadde valgt samme låt. At YouTube, internett, algoritmen har valgt det samme for oss. Jeg synes det var nydelig å høre på.
2: Tusen takk.
1: Det jeg savnet litt grann, det var den bendingen på forlittene.
0: Ja, jeg fikk så nerver. Jeg får ikke til.
1: Nei, det må du, ja.
0: Ok, greit.
1: Men vi må ha forskjellig låt, tenker jeg. Og så må det her ende opp i en slags valgkamp. Rett og slett.
0: Det må du også gjøre. Men jeg synes også at, ny låt, altså hver vår. Men jeg synes også vi skal spille sammen en gang.
1: Ja, for vi har munnspill i samme dur.
0: Samme dur, ja. Samme dur, ja.
1: Gud, det var så skummelt.

0: Frid Amundsen hjem igjen her i 9-timen.
1: Faktisk veldig mange som synes vi var gode til å spille munnspill, og det takket vi hjerteligst for. Godt å få klapp på skuldra fra folk, men Nina gikk rett inn i en PTSD-diagnose. Men ellers ønsker hun oss en fantastisk dag og god radiosending videre. Vi kan selvfølgelig bli bedre på munnspill, og vi har så vidt, begynt.
0: Vi har så vidt
1: det er uke to.
0: Vi har så vidt åpnet munnspilldøra, eller munnspillboksen, så for all del. Men tusen takk, fader, det var godt å høre. Jeg ble så lett av nå. Ja. Oh, Nina, du i svarte boka mi. Nå skal vi til vår gode venn Øyvind Bekkevold, menneskemøteeksperten. Øyvind, hvordan står det til? Er det bra der ute?
2: Du, det bra her ute, Sean. Jeg følte meg liksom, når jeg hørte på det munnspillet gjennom hodetelefonen, så følte jeg meg som en sånn trubadur. For at jeg går jo og vandrer her i mine skinnsko og skinnjakke, ikke sant? Så jeg følte jeg hadde tromma bakpå. Dere har sett han som stod på Karl Johan i 40 år, ikke sant? Han med sin svære tromma, han har ikke vært her i år for øvrig. Men dette har jeg allerede tatt med gutta. Nemlig jeg står her med Laurits og Alexander. De 17 år, og de her for elevorganisasjonen. Vi kan ta hvilken sak dere her for. Og hva dere gjør?
3: Ja, så vi samler inn penger til unge i Mongolia på vegne av NLM. Da samler vi inn til barn som har funksjonsnedsettelser, som trenger støtte til det, og så legger vi til rette for at barn i Mongolia skal ha noe å gjøre på fritida, som et stort problem i Mongolia.
2: LNM, hva det?
3: Det da en av eierorganisasjonene til KG, som en kristen organisasjon, som da driver med blant annet veldedighet. Da.
2: Ja, og dette her jo da kristelig gymnasium, altså videregående skole dere går på, i andre klasse. Altså, i Mongolia, barn og ungdom, dere valgte denne saken selv, altså at de skal ha noe å gjøre på fritiden. Hvorfor denne saken viktig?
3: Nei, altså, det jo blant annet at skolene i Mongolia har så lite kapasitet at noen av barna går på skole på morgenen, og resten går på kvelden. Så halvparten av barna bare driver og går dank på gata, så de trenger et sted å være når de ikke har skolen å være på. Da.
2: Du, også må vi høre litt grann, det jo sol i dag, det mye folk ute, men bare hvordan folk forskjellige, for dere har stått her fra klokken 7. Hva dere selv forresten, Alexander?
4: Nei, altså vi selger ikke, men hvis du donerer til reaksjonen, så kan du få for eksempel kake eller boller og kaffe.
2: Ja.
4: Og så som du sa, forskjellige personer. Det er jo, merker jo at på morgenen så det mange som stressa, men det liksom det å prøve å få kontakt med dem og liksom gi ut de flyersa som vi deler ut. Og
2: ja, hvordan ser folka ut klokken 7:30 og sånn? Er det da litt mer? Det har jeg nemlig aldri opplevd, så jeg vil gjerne vite. Har de stresskoffert? Har de hatt? Har de pipe? Hva slags mange kilometer i timen går de?
4: De har ikke pipe. Nei, altså de fleste, mange av de jo stressa, skal rekke jobb, så vi ser at utover dagen nå klokka 10 så blir jo mye roligere enn det på tidligere om morgenen, for da folk trøtte og slitne og ikke helt å stoppe å prate.
2: Har du noen betraktninger?
3: Altså, i sted så møtte vi en som hadde rosa frakk og rosa hatt, og så var det en som lignet veldig på Gargamel fra Smurfene, så mye forskjellige folk her på morgenen.
2: Ja, sånn sett veldig gøy. Vi må lære litt om dere ellers også, Laurits og Alexander, altså litt om livet og sånn. Vi går på fly først. I går var det jo utrolig når vi så de fire jagerflyene og den som dro opp for å sette det i den konteksten, men du rett og slett veldig interessert i fly generelt.
4: Ja, jeg har, vil jeg si, over gjennomsnitt interesse for fly. Så det var jo, jeg var ikke personlig i Oslo og så det med egne øyne, men det var veldig kult å se de fire F-35'ene komme inn over Oslo, og ene trekker opp for å symbolisere, tror jeg NRK sa at det var for å symbolisere kongens bortgang.
2: Riktig, og så du kan dra ut på, du har vært på, altså jeg har hørt om trainspotting, men du kan være på?
4: Plainspotting.
2: Ja, og hvordan var det? Var det med hele familien?
4: Nei, jeg har vært med noen gang med pappa, så har vært jeg med en god venn av meg som også heter Alexander, så da drar vi på Gardermoen, og i dagen og ser spesielle fly, eller vanlige fly, og ja.
2: Og hva kan man da, hvordan det man sitter? Har man da kikkert? Har man med seg noe informasjon? Hva det største å spotte der oppe på himmelen?
4: Nei, altså, vi har jo Flight Radar 24, hvis du har hørt om det, som en radar, en app, som alle kan raste ned for å se flyene som kommer på Gardermoen. Og så var det veldig kult å se når landslaget kom igjen fra VM i sommer. Så da dro jeg pappa opp, og så flyene som landet, så jeg sånn der vannsaluten som vi fikk av brandbilen på Gardermoen, så det var veldig kult.
2: Har du gjort noen flere ting i forhold til flyinteressen din?
4: Ja, jeg var på Sola Airshow for noen år siden. Det var veldig kult. Se masse jagefly opptre og biske seg litt fram.
2: Ja, og det beste du kunne hatt da var jo da hvis Hans Zimmer hadde satt musikken til det hele. Det kan jo hende du og pappa eller den andre Alexander også ha med seg en liten høytaler med Hans Zimmer, for da, du veldig glad I den, han vel en, blant annet en filmkomponist sin musikk. Det til Gladiator du sa blant annet?
4: Ja, han har laget musikken til blant annet Gladiator, F1 og Pirates of the Caribbean, så musikken hans liksom, setter veldig stendingen I filmen. Jeg veldig glad I den musikken han klarer å få inn. Liksom, det gjør noe annet med filmen.
2: Ja, og du jo speider, så da går vi på jenter I stedet. Vi må finne et emne på alle I Løvrits. Ja, jenter, hvordan går det I andre klasse, videregående skole, NI-timen og livet vi hopper?
3: Ja, jeg har kjæreste. Hun heter Astrid.
2: Fortell om Astrid. Hvor fant du henne?
3: Nei, vi møttes da vi konfirmerte oss.
2: Og såpass tidlig?
3: Ja, ja.
2: Altså på konfirmasjonssamlingen?
3: Ja, riktig. Ja. Så vi har vært sammen I snart 2 år.
2: Å, du store min. Ja, hvordan går det?
3: Det går veldig fint.
2: Ja, hvis du skal skryte litt grann av Astrid som...
3: Hvordan man skal skryte Astrid? Nei, hun
2: det skal ikke være vanskelig.
3: Det ikke vanskelig, nei. Nei, hun veldig søt og snill og sånn.
2: Ja, ja. Og hva det dere to elsker å gjøre sammen?
3: Nei, vi glad I å gå tur og bake og sånn.
2: Og hva baker dere?
3: Vi har perfeksjonert en cookie-oppskrift, blant annet.
2: Åja, hva hemmeligheten?
3: Og det kan du ikke vite.
2: Men det kan jeg ikke vite. Nei. Astrid litt sånn leder, eller det jevnbyrdige, heter det?
3: Jeg tenker kanskje vi bytter litt på hvem som mest sliten og sånn.
2: Ja, generelt sett. Også ja. Både på tur og cookie-baking. Ja, ja. Ja, jeg får høre med deg, Oda. Det. Her på universitetsplassen vi står I sol. Han har Astrid fra konfirmasjonsalder. Hvordan står det til med deg, Alexander, på jentefronten?
4: Nei, det ikke like bra, kan jeg si. Dessverre.
2: Nei. Nei, du fokuserer på skole. Og fly.
4: Ja, vi kan si jeg fokuserer på skole, for ja. Ja. For å holde det enkelt.
2: Ja, for å holde det enkelt. Og ellers, helt til slutt, gutter, hvordan det å være 17 år, gode venner som dere generelt sett?
3: Nei, livet smiler, tenker jeg. Det mye jobb med skole, men vi holder ut.
2: Ja, dere holder ut, ja. Det det jeg pleier å avslutte enhver reportasje med. Hold ut! Nei, ja. Nei, da du smilte også. Og du også.
4: Ja, nei, altså, det jo enig med Gjøres, det veldig bra. For å skryte av skolen også, Kåre veldig bra skole, bra miljø, fokuserer mye på det.
2: Ja. Du, da tar jeg på meg skinnejakka igjen, kaster den nå, og finner fram munnspillet fra baklomma, og så spiller jeg frem til jeg med neste gang, Knut og Sjån.
1: Ja, nydelig, nydelig. Og takk til Laurits og Alexander som stoppet for nok et menneskemøte mellom Øyvind Bøkkevold og tilfeldige forbivasserende.

0: han kan sin jobb, han utfører oppdraget nøyaktig som det bestilt. Bruno Mars, 24K Magic her I 9-timen. Du jo en bilist, sånn som ikke bare ser små ekorn som hopper over veien og gir deg Disney-øyeblikk på vei til jobb, men I din sjåførrolle så kan du like gjerne kjøre elbil som en dieselbil.
1: Ja, kona mi har, det hun som har kontroll over dieselbilen. Jeg har jo min lille blå Y-up som jeg elsker overalt på jord, men litt sånn bittert øyeblikk her var det forrige uke, må jeg fortelle et par uker siden, da jeg den 31. august så på dieselprisene og syntes at 22 kroner, det for dyrt, det blir jo alltid noe billigere her, et par kroner I morgen kanskje. Så hadde jeg jo glemt at dieselavgiftene steg betraktelig den 1. september, og da var det jo plutselig 29 kroner literen. Det et øyeblikk jeg aldri vil glemme.
0: Ja, det en 6-7-8 kroner i ren avgift der som lagt på igjen, og tilbake der jo kanskje ut at jeg har peiling I det hele tatt på det her. Jeg kjenner magefølelsen min sier at jeg liksom motstander at vi bare skal ha hjelp fra staten hver gang noe går på skross. Ja, vi kan bruke mer av oljefond eller pensjonsfond og så videre, men jeg tenker at på et eller annet vis så kommer det til å bite oss I den såkalte halen, eller I bakenden et sted da.
1: Jeg sikker på at du skulle si Reva, men du sa bakenden.
0: Ja, av en eller annen grunn så feiger jeg ut der. Ja. Men jeg kan stå for det. Jeg sikker på at hvis de bruker mer av pensjonsfond, så kommer det til å bite oss I Reva på et eller annet tidspunkt. Så vi må bare holde ut og tenke at sånn det, men så har jeg funnet en liten glede I det hele.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke de veier opp for hverandre, for veldig mange avhengige av å kjøre diesel eller bensinbil, kanskje spesielt ute I de såkalte distriktene. Jeg vil jo kanskje si at jeg en representant for det selv.
1: Ja.
0: Men jeg har lagt merke til at nå sjokoladeprisen tilbake på bunnivå. Det har vært mange år nå med dyre sjokoladepriser. Nå kan du kompensere, ok, det dyrt for bensin og diesel. Men altså, jeg kjøpte 4 storplater med sjokolade, altså 4 ganger 200 gram, for en hundrings.
1: Det dårlige nyheter, det må jeg bare si.
0: Fordi, Hvorfor synes du det dårlig?
1: Fordi da vil jeg jo... Fordi
0: jeg sånn på bakenden din og kjent at sjokoladen beiter I ræva.
1: Ja, den har bitt meg, den har lagt seg på ræva. Det det den har. Så jeg har jo vært litt fornøyd med de høye sjokoladeprisene, fordi da har det forhindret meg I å kjøpe 4 200-grammere med Walters mandler, for eksempel.
0: Ja, litt som med bensin- og dieselavgiften. Kanskje skal vi prøve å kjøre litt mindre bil da, selv om jeg vet at det vanskelig I distriktene.
1: Ja.
0: Men du får altså også, jeg bruker jo som regel bare kjøpe sånn gullbrød når jeg på flyplassen.
1: Fordi du 84 år gammel.
0: Ja, og når jeg skal ut og fly, så må jeg ta på meg støttestrømpene, da føles det som 86, så da må jeg ha gullbrød, og nå får du jo, altså, du får sånn 4 for 50.
1: Oi!
0: Så da tenker jeg det jevner seg ut, på sett, å vise disse priserne. Ja. Så det strømprisene som går opp og ned, og så det bensin og diesel, så det sjokolade.
1: Ja, men du jo ikke alene om å tenke at, vet du hva, vi må tåle litt harde tider. Lett for oss å si, som du sier. Det noen som har det tyngre enn oss, men lel.
0: Ja, kjøp en sjokolade til tøst.
1: Kjøp en sjokolade til tøst, vet du hva.
0: Jeg kjøper 4 da, for 100.
1: Vet du hva som, min favorittsjokolade, vet du hva det Knut?
0: Sa du mandelstang?
1: Nei, jeg sa ikke det, men den også veldig god. Men dronningsjokolade, den kan jeg spise all day long.
0: Den også sunn, eller ikke?
1: Jo, den sunn, for den mørk.

0: Samtidsmusikk 24 timer.
1: Jeg kan jo være litt lett lagene som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
0: Bli med inn i Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise.
1: Vil at det skal lyde engasjerende, og at det en rikhet i lydbildet, at du har lyst til å sette deg ned med det og gi det full oppmerksomhet.
0: Samtidsmusikk 24 timer, direkte lørdag på NRK Jazz.
2: Dette Ni-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Charlie Puth der, Attention, her I 90.
1: Ja, og vi spilte vel også Ramon for det, og da rakk jeg å hente meg en kaffekopp, og da la jeg merke til en renholdsarbeider som gjorde jobben sin her ute. Han helser blitt på meg. Vi har innledet en helt naturlig måte å møtes I gangen på med hei og slikt.
2: Ja, koselig.
1: Og det synes jeg på, det det minste jeg kan gjøre, for at noen går rundt her og holder rent. Men så la jeg merke det en ting, og det jeg lurt på, og nå jeg altså 55 år gammel,
2: ja.
1: Og det her vet jeg faktisk ikke, så må jeg spørre det.
2: Ja.
1: For han holdt på med en støvsuger, og det en sånn sentralstøvsuger,
2: Ja.
1: Som man kan koble seg på I ulike deler av bygningen, og da lurer jeg på, det så hvis du åpner det lokket, det alltid et sug der, eller må han slå på sentralstøvsugeren? For jeg synes det svært at du kan bare åpne lokket seg.
2: Ja, ja, ja, ja, det kan du. Det jo, det jo derfor de lokkene så tette.
1: Ja.
2: Så når de, fordi vi har det samme systemet her med sentralstøvsuger ja. Her I Oslo på Marienlyst, og når de åpner det, så sånn...
1: Men folk som har sentralstøvsuger hjemme, da står den også går hele døgnet, og når du åpner det lille lokket, Så setter du på en slange der du Jeg synes det høres så rart at det systemet må gå
2: ja.
1: 24-7.
2: Ja, jeg skjønner bare med. Ja. Hvordan hjemmesentralstøvsugeren virker, det vet jeg ikke.
1: Nei.
2: Det kan jeg ikke svare på, men jeg vet at den virker sånn her I hvert fall.
1: Ja. Jeg ble litt klokere faktisk. Ja.
2: Det noe her inne? Jeg skal se om... Det I hvert fall en rett utenfor døra. Kanskje vi kan teste det etterpå, hvis du vil høre. Jeg vet ikke. Ja. Skal vi prøve det?
1: Jeg vil gjerne, gjerne oppleve det på direkte radio. Vi skal ja. Starte ut på gata til Øyvind. Vi åpner det lille lokket der.
2: For
1: han står og sveiper befolkningen og ser om det noen som kan bli med på et nytt menneskemøte etter trangfødsel og Synne Sørgjær, som alle håper at de aldri blir for stor.

0: sin sørgjær og trang fødsel, som først vurderte å kalle seg for keisersnitt, men gikk for trang fødsel. Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind Bekkevold. Det er klart for et nytt mikromøte, Øyvind.
1: Ja, det det, med en fascinerende mann, vil jeg si. Han har på seg fin frakk og dress, og jeg tenkte at nå hadde jeg kuppet en litt sånn ordentlig, reservert mann på en måte, men jeg merket med en gang at det han slettes ikke, det du ikke, Ulrik.
2: Nei, du fant en klovn som heter Ulrik Pedersen.
1: Klovn pakket inn i vakre salgsklær, rett og slett, ja. Fortell om hvordan det å være en sånn gledespreder.
2: Du, det kanskje det beste på jord når du lever med litt diverse diagnoser som ADHD og bipolar lidelse, og så kan du få lov å være den kloven du har lyst til å være og spre glede og ha det gøy med deg selv.
1: Ja, du går, altså hva det du elsker blant annet hvis du ser noen på en fest eller på arbeidsplassen som sitter litt alene? Kunne vært meg for eksempel.
2: Du, det å dra folk litt ut av komfortzonen, men på en god måte som gjør at de blir med på festen, er alltid veldig gøy.
1: Det
2: er alltid
1: men hva det du gjør konkret da?
2: Du, det handler mer om å knytte mennesker sammen. Man ser mennesker som har likheter, men som kanskje er veldig alene, og det å få disse menneskene sammen, skape glede, få de til å prate sammen, men også være med på det selv.
1: Men blir ikke du, altså jeg kjenner nesten sånn stress at det nesten svedder litt under armene, altså det der med å, i tilfelle ikke de liker det, eller i tilfelle du blir litt mye, jeg tror det mange som tenker disse tankene.
2: Jeg tror det er en veldig hårfin balanse, og det å også kjenne mennesker godt, er det å kunne ha den balansen med å se når du for mye, når du ikke, men det å også kunne vise at det lov å være annerledes. Når jeg kommer som en pent kledd mann, for eksempel, men tør å være klovn, tør å vise meg selv, tør å være annerledes, så viser det også for veldig mange at man det er akseptert å være annerledes, da, og det er plutselig litt gøyere for de å forstå at man kan være annerledes, og man trenger ikke å være innenfor.
1: Ja, for å gå litt inn i, altså, jeg synes jo alltid diagnoser litt spennende, for det viser hele mennesket, og ADHD, bipolar, altså, hva det har gjort med deg på en måte? Hvordan det å leve med disse tingene? Bipolar er jo dette her, blant annet at det kan gå voldsomt opp i humør og ned i humør.
2: Dette jo ting som jeg har fått i ADHD, jeg visste jeg har hele livet, men jeg har ikke blitt diagnostisert før i voksen alder, og bipolaren kom jo litt sånn som et sleivslag fra siden, men det jo noe jeg har tatt på strak arm. Jeg tenker jeg har greid å la skape et liv uten medisin, og jeg har greid å på en måte det å akseptere det, leve med det, forstå diagnosene, forstå hva som skjer, gjør at du til slutt kan få et godt liv og bruke de superkreftene da, som faktisk kommer med disse tingene.
1: Ja, for det kan jo være litt sånn, altså, det her går ikke an å generalisere, men noen ganger at de kan være med og styre en selv, altså kjenne det, hvis man ikke klar over det, og du har da gjort det til en glede. Det virker ikke som når du kommer bort til meg og snakker med meg og sånn, altså jeg skal jo være han veldig uten sperrer, men Ulrik er nesten mer, altså du er veldig avslappet.
2: Ja, jeg tror det viktig å eie det litt, jeg tror det viktig å forstå det, akseptere det, leve med det, men det å dypdykke i hvordan du har det som menneske, hvordan påvirker det deg, forstå det og utnytte de superkreftene, gjøre de tingene du kan rundt for at du skal fungere.
1: Og hva superkreftene?
2: Superkreftene er jo både dette med hvor glad du kan være, men jeg har også et veldig hyperfokus, jeg bruker det veldig mye i arbeid, jeg har veldig godt hyperfokus, jeg liker å dypdykke ting. Det gjør at jeg er ekstra utadvent. Det er så mange ting med det som jeg bare egentlig elsker. Det er mer med det jeg elsker enn jeg hater, og det er veldig deilig.
1: Og så må vi ta et lite sveip, for at du har jo vært profesjonell motor. Du, ja, fortell selv.
2: Jeg har drevet med motorsport stort sett hele livet, fra jeg var 4 år gammel. Så har jeg jo vokst opp i, vært veldig mye i Italia fra liten alder. Har 2 VM-titler i go-kart. Jobbet for Lamborghini og Mercedes, og har hatt en lang og god karriere der, som også da ga rom for at jeg ikke egentlig, da fikk jeg utløp for disse diagnosene da. Så det gjorde også at jeg har levd et veldig morsomt liv, så for alle som kjenner Formel 1, så jo stort sett alle disse som i Formel 1 i dag, Max Verstappen og Charles Leclerc, og disse mine gamle konkurrenter, og de jeg har stått og spilt enspretten med på fotballbanen. Jeg var en liten gutt.
1: Så. Hva har du lært av dette her, å være i så mange land, møte så mange mennesker, motorsportmiljø og så videre?
2: Nei, det er jo det som har gitt meg en egentlig arbeidskarriere da, i senere tid. Jeg står jo her med 2 diagnoser og 0 utdanning. Jeg har vel ikke studiekompetanse engang, og har kommet meg ganske langt i arbeidslivet. Men,
1: for nå gjør du?
2: Nå jobber jeg med mye salg, mye komplisert salg, teknologi mot HR i Simployer, som et stort norsk selskap, og har jobbet med veien opp videre gjennom finans og andre store bransjer, hvor jeg har hatt roller som egentlig normalt krever mye, men dette har jeg rett og slett fått fordi jeg har tatt med meg veldig mye livslærdom fra motorsporten. Det jeg har lært der, det høres rart ut, men du lærer veldig mye om på en måte hvordan en totalitet skal funke for at du som entitet da også skal lykkes.
1: Hva det som viktig der?
2: Du, det viktigheten her å dra med seg alle. Alle skal dra samme vei. Hvis du ser på motorsport, hvis du ser på et billøp da, så har du deg selv, og så har du kanskje 20 mekanikere. Men hvis han som skal bytte høyre forhjul ikke har like mye lyst til å vinne som deg, så kommer det sannsynligvis ikke til å vinne. Så den viktigheten med at alle er like viktig, selv om du har en enmannssport eller idrett, så er du ikke bedre enn det dårligste leddet, og du må virkelig dra med deg alle på samme vei.
1: Nå høres det som du i hyperfokus, ja, nå, som du snakket om.
2: Nå datte jeg litt inn i... Ja, ja. Nå kjente jeg hodet mitt strukturert seg inn på en måte tanken bak og viktigheten bak det å få med seg alle til å dra i samme retning, og at alle også skal med. Det er ingen som er... Alle er like viktige for en god seier, på en måte. Det er uansett hva det gjelder i livet. Om det er forhold, eller om det er med idrett, eller om det er jobb, så er det det å få alle til å dra samme vei, og alle er med sammen, det er viktigheten til noe godt.
1: Tusen hjertelig takk, Ulrik. Ha en strålende dag videre.
2: Lige så. Takk for det.
0: Det derfor det så fint å ha de her menneskemøtene på gata med reporter Eivind Bekkevold. Jeg setter henne og hører på eget program, og veldig fornøyd med det vi har gjort.

0: Trine Rein, Just Missed the Train her inni timen.
1: Kan saksofon være et instrument som ligger og venter I rekken av instrumenter vi driver der oss? Munnspill står på agendaen nå for tiden, men...
0: Ja, vet du hva?
1: Jeg tror det vanskelig.
0: Det for vanskelig.
1: Og
0: det
1: dyrt da, det vanskelig å få tak I et, en god saksofon på...
0: Ja, men vi har jo kork her på huset da. Vi hadde sikkert fått låne av de så hyggelige, alle, både kvinner og menn I det orkestret, så det hadde vi sikkert fått til. Men jeg tror at det munnstykket med den flisen veldig vanskelig å håndtere. Mm. Men for all del, altså, jeg ble overrasket hvor vanskelig munnspill og det kan ikke... saksofon, jo, det kan faktisk være vanskelig munnspill. Mm.
1: Jeg ble jo full av undring da jeg møtte en person her som har som jobb og sentralstøvsuge store deler av NRK-bygget her i Bodø og lurte på denne sentralstøvsugeren det sånn at det alltid en sånn så åpner han lokket og så henter han inn den slusa akkurat der og da, ja. Nå har jeg på alle måter lært
0: fått masse henmeldelser
1: ja,
0: inn i inboxen
1: kloke folk der, ja, ja. Der ute det første gang jeg I inboxen har sett ordet flens ja. Vært brukt, altså en slags ring en metallring, for det jo en kontakt, altså en bryter når du setter I slangen inn I denne slusa så aktiverer du sentralstøvsuger.
0: Ja, I hvert fall her på huset, fordi hjemme, på hjemmesentralene, for jeg har nok kanskje bare hørt, for jeg var sikker på at det var bare å åpne lokket, så var det den der men jeg var ute og testet I sted, og det var ikke det deltatt, så det nok den der, du må ha kontakt der på en eller annen måte, men på hjemmesentralene hadde jeg nær sagt, altså der hvor de bor hjemme, der det en knapp på lokket, sier de som har det I sitt eget hus.
1: Ja, så det står altså ikke går hele tiden, det en knapp der som aktiveres når du setter slangen inn. Lurt og godt å vite.
0: Deilig å vite, nå har vi lært noe I dag også.

0: Hedda, just by looking. Det har vært en sånn rar uke, Sean, men nå vi på sett og vis tilbake i vanlig gjeng. Det er fredag i morgen i 9-timen og i det ganske land.
1: Ja, det det. Og det jo fint å ha vært gjennom den perioden vi har vært, men også fint å gå bak til det som det normale. Og det jo normalt på fredager å ha låtkapp. Ja. Og det skal vi gjennom i morgen også, selvfølgelig.
0: Nydelig låt her. Aha.

0: Ja, du sa det, Knut. En alldeles glimrende aha-låt Forever Not Yours.
1: Vi har jo snakket om at sjokoladeprisene er lav, sånn, men generelt så stiger prisene, og noen, Jon Brandes, tror jo også at renta gjør det.
2: Det sier fagfolk. Under første nyhetene, Borgarting lagmannsrett har avgjort at den skal behandle Marius Borg Høybys anke. Sønnen til dronning Mette Marit ble i juni dømt til 4 års fengsel i tingretten. Høyby har anket domfellelsen for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Prisstigningen i august var så litt høyere enn de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Prisene på varer og tjenester steg med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det er også mye høyere enn de 2% som er målet for Norges Bank når de setter styringsrenta. Dermed kan det godt komme en heving allerede i neste rentebøte, mener Shakeb Syed i Odin Forvaltning.
3: Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%, så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein, og det er jo litt fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis er veldig forhastet behov for å heve renten.
2: Fremskrittspartiet vil ha en kraftig omlegging av skolen med mer nivådeling. Slik håper partiet å snu den negative utviklingen i elevenes læring. Tall fra PISA-undersøkelsen som kom denne uka viste blant annet at hver tredje 15-åring sliter med å lese sammenhengende tekster. Israel kan i dag vedta motsanksjoner mot landene som vil forby import av varer fra ulovlige bosettinger. Norge og 11 andre land har foreslått å ikke lenger handle fra israelere som har tatt seg til rette på den okkuperte palestinske Vestbredden. Den britiske statsministeren Andy Burnham forsvarer sanksjonene, som Israel har reagert sterkt på.
4: I løpet av 30 dager så må det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem stenge. Det er der britene har sin koordinering med de palestinske selvstyremyndighetene. I tillegg har 12 briter, hovedsakelig parlamentarikere, fått innreiseforbud til Israel, og britiske representanter i et USA-ledet Gaza-koordineringsråd må forlate landet. I dag så skal den israelske regjeringen møtes for å diskutere mulige mottiltak, ikke bare mot Storbritannia, men også mot de 11 andre landene som har støttet dette forslaget, deriblant også Norge.
2: Sa korrespondent Kristin Solberg i London. Og i USA er et medlem av kongressen kritisk til at Trump-administrasjonen bare sendte en statssekretær til kong Haralds gravferd. Det er skuffende å se nivået på representasjonen, sier demokraten Betty McCollum fra Minnesota til NRK. Til sammenligning kom kongelige og presidenter fra allierte land i Europa til Oslo i går. I dag, landsmøte i NRK P1, 997 meter over havet, tar jeg meg i fjell.
5: Det stemmer, Jon. Å sende live og direkte fra Grimstadshytta i Grimstaden i dag.
6: Det er helt fantastisk.
5: Strålende sol. Saugjøller i stjerne.
7: Endelig er de her. Dette er landsmøte på NRK P1 med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus.

0: Kjære, kjære landsmøte, velkommen til Rondane, velkommen til Dovre, eller kanskje velkommen til midt imellom, til vakre Grimsdal. Vi har kommet oss ut på tur, og har altså rigget oss til på at ja, det må altså være verdens peneste utekontor, dere. Det I hvert fall det vakreste jeg har vært ute for I mine to tiår her I Rikskringkastingen. Målet enkelt, spre turglede til dere alle I god landsmøtestil. Det blir både litt kursing, det blir et lite lyttehjørne, og veldig mye mer. Og sekretariat på tur følgende Produsent og president I Norsk Trøtt Wife-forening Mai Reppen Programleder og fjellturentusiast Svein Uten I Biskoe Sunde Programleder, teknisk riggemester og fjellfyr Torfinn Borkhus
1: Trut og kjør
0: Og meg, Elin Åndal Herseth, turisthytte Jomfru Det også absolutt nødvendig å nevne at siden vi et sted uten vanlig dekning Så har vi med oss I teknisk assistanse I Trondheim Fredrik Smith Nygaard Delegat Du når oss selvfølgelig som vanlig I appen NRK Radio. Ja, ja, mine herrer og meg.
1: Jeg har ikke fått det eneste meldingen.
0: I alle dager. Det fortsatt mulig. Vil du sende oss melding, så når du som alltid, som sagt. NRK Radio heter appen, eller e-post langfrødalfa.nrk.no, eller ja, hvor du måtte ønske. Jeg tror jeg bare velger å si det mens jeg sitter og skuer utover her. Velkommen til møtet.

0: Deledrømmen heter den, og det var Garnes som sang. Verten her på Grimstadskytta, han heter Hans Christian Jonsen, og det en glede å ringe til Grimstadskytta, bare for å høre Hans Christians blie røst som sier, Grimstadskytta, vær så god, du snakker med Hans Christian. Hans Christian, tusen takk for at landsmøtet får jeg komme på besøk.
1: Du, tusen hjertelig takk for at dere kommer hit. Det gøy å kunne skape den stemningen her oppe, altså.
0: Ja, du har en egen evne til å lage stemning, vil jeg si. Ja, og det må kanskje en DNT-vert ha.
1: Du, det ligger noe I det, altså, for vi skal jo liksom lage den der gode stemningen på hytta her, og det, ja, folk skal jo smile og ha det gøy.
0: Ja. Hva innebærer det egentlig å være DNT-vert?
1: Du, å være bestyrer en ganske sånn intens jobb, for at du møter jo mennesker 16-17 timer I døgnet.
0: Ja. Ja. For du satt jo her nå, og kom ganske sent I går, og begynte å nærme seg 11, da var du fortsatt I gang.
1: Du, var det altså, da var det godpraten, og det jo noe med den der stemningen som senker seg om kvelden på en sånn hytte, og liksom de gode samtalene, og her skjer det ting, og får turtipsen, og det litt sånn der god stemning på hyttene sånn på kveldstiden, altså.
0: Oss prater jo ikke vanligvis med, når oss tar inn på et hotell, så blir oss jo ikke sittende og prate med den som driver hotellet, for eksempel. Så det litt annet på hyttene her.
1: Det det som så utrolig herlig, altså den der opplevelsen, spesielt for middag, da, hvor du tar inn... Folk setter dem ved siden av hverandre, folk du ikke kjenner, og folk sitter jo litt sånn stillferdig og liksom lurer på, skal jeg prate med sidemannen, og hva skjer? Og så kjører vi et lite sånn mini-show I starten av middagen, og så praten godt I gang blant alle folk der, så det liksom lettere på stemningen. Da.
2: Men ja, for du sier velkommen til alle måltider.
1: Du velkommen og forteller litt historier, og litt skrøner, og litt forskjellig. Så helt til kokken banker på døra når jeg holdt på for lenge, da maten begynner med å ut.
0: Hvor lenge har du vært bestyrer da, Hans Christian?
1: Du, jeg har fått lov til å være bestyrer her oppe nå I 4 år, oppe på Grimstadskytta.
0: Ja. Har du, var du, du bestyrer, har du jobbet andre I andre deler til DNT-systemet, eller det første gangen?
1: Du, jeg har jobbet med barn og unge litt før, ja. Men det å få lov til å være bestyrer noe helt unikt, for det jo det der, som jeg sier, det fantastiske menneskemøtene. Du har han... Syklisten som kommer krabbende inn gangen her, fordi han har slitt seg ut bakken og gått tom for batterien I livet.
3: Den siste veien opp hit til stekket her, det er røft.
1: Ja, det en del som vi ikke ser før de får haka på bardisken når de kommer inn.
2: Det bedt inn folk. Og du bor her også, eller?
1: Du bor her oppe sånn 5-6 måneder I året.
2: Utrolig.
1: Så, men det jo vakkert å våkne til sånne morgener som vi gjør I dag, med sol og frost på bakken. Og det,
0: Nå skjener det jo opp akkurat I det landsmøtet begynte, synes jeg. Ja. Men hva gjør du om vinteren da? For her det jo her det vinterstengt.
1: Her, nei, altså det faktisk åpent rundt påske.
0: Ja.
1: Så vi har, men før det så det jo mye forberedelser. Altså det jo ansatte skal finne de perfekte menneskene med godt humør og pågangsmot til å jobbe her oppe.
0: Ja.
1: Og så det mye planlegging med lokale matleverandører og mye forskjellig altså. Så, ja. Og så det jo også noen ferieturer, jeg må innrømme det. Du trenger å sitte og lese en bok av og til.
0: Ja, og da må du reise kanskje vekk fra Grimstadskytta du også.
1: Ja, det blir det altså. Det det sted hvor kanskje ikke så mange kjenner meg. Det kan være godt å være da, og få lov til å være litt for seg selv.
2: Du reiser, det en av få som du reiser ut av fjellet med en for å gå på ferie.
1: Ja.
2: Motsatt av strømmen.
1: Ja da, men faktisk så var det sånn, I fjor så ble det jo påskestengt her oppe på grunn av for lite snø, men da valgte jeg å reise til DNT-hytte I påsken, altså å besøke noen andre. Så det,
0: du gjorde det,
1: ja. Ja, jeg klarte ikke å holde meg unna.
0: Men dere bestyrer han, har dere et lite forum eller en plass der dere kan møtes og utveksle erfaringer og den slags selv?
1: Du, vi har mye sånne gode forum for å både utveksle gode erfaringer og utfordringer og få det til å funke best mulig egentlig.
0: Hva de største utfordringene for DNT-hyttene nå for tiden?
1: Nei, hva det? Det jo alltid det å finne gode løsninger sammen med naturforvaltning blant annet.
0: Ja.
1: Og forvalte naturen på en god måte samtidig som vi får folk ut og bruker naturen på en god måte.
0: Ja.
2: Og så sliter de med hest.
1: Hest, ja. Vi har litt hester I Grimstad da, vet du. Så, som beiter fritt, og de jo ekstremt glad I vindusvisker og sidespeil. Ja. Ja, så jeg vet ikke om det noen sånn spesiell glede av akkurat det, men de koser seg med de sidespeilene og vindusviskerne.
0: Et godt sidespeil, det jo, alle liker jo det. Hans Sven, han veldig nysgjerrig på det her med merking til turstier, Hans Christian, så det har sett opp et eget punkt på litt senere I møte. Så du må henge litt rundt her.
1: Jeg skal henge litt rundt
0: ja,
1: her,
0: altså,
1: så kjører vi en liten opplæring på det.
0: Ja, veldig bra. Da kjører vi oss litt Benson Boone med Mystical Magical. Så skal jeg straks kikke litt i inboxen om det har kommet inn noen replikker.
3: Og det har det.
0: Ja.
3: Oi, ja da.

0: Benson Boone det?
1: Det var Benson Boone, Mystical Magical heter den.
0: Ja. Nå skal vi ha replikk.
1: Ja, ja, ja, stemmer. Ja, nå må vi på innboksen vår.
0: Ja, vi må nesten det. Hei Torf-gjengen, skriver han Kjell. Var på Grimstadshytta og la trinnlysgolv i hovedetasjen da den ble bygd.
2: Trinnlysgolv?
0: Ja, jeg vet ikke helt hva det men det vel noe... Et eller annet. Han som var med meg måtte ut I nødvendig æren på kvelden. Okay. Han kom inn I ei helvete svart og fortalte at det var et dyr som snøfta høyt utenfor. På morgenen fikk vi forklaringa. Der gikk en utstøtt moskuskalv I lag med sauene. Det var skikkelig fint oppå der. Og ja, det jeg helt enig I, Kjell. Ikke sett noen moskus. Jeg bare sett kyr, tror jeg.
3: Åh, hvis vi ser moskus, da tror jeg kanskje at jeg kommer til å implodere.
0: Da tror jeg du svimmer av.
3: Ja, det hadde vært helt utrolig.
1: Det kan være lurt å spille død faktisk hvis moskusen kommer.
3: Ja, er det mye moskus oppå her, Hans Christian?
2: Nei, du vet hva, de holder seg stort sett på andre siden av E6.
3: De holder seg på andre siden av E6, ja.
2: Så de skal egentlig ikke være inne I området der.
3: Nei, så da, da har det vært heldigvis å ha sett moskus oppi her.
0: Ja.
1: Og så har jeg også fått en melding fra Helgeland. Der står det at litt betjent på Rabothytta. Oh, ja. Så det en DNT-hytte I Indre Helgeland som heter Rabothytta. Der det I sommersesongen, midten av juni og ut I august, har vi sommerverdskap ved hytta. Da vil hytta som regel være opplåst, og man trenger vanligvis ikke nøkkel, skriver jeg. Så den, det vel den nordligaste da, som delvis betjent.
3: Ja, for Werner har sendt melding, jeg tror heller ikke jeg har vært på en turisthytte, og han skriver at han der fra Lofoten, Werner, så ja. Til dere I DNT, det et stort marked for hytte I nord, og jeg kommer til, jeg vet ikke om landsmøtet kommer, men programmet Sven vil I hvert fall være svært interessert I å være med på åpning.
0: Altså, Arne Krisa, jeg tror han kjenner oss ganske godt. Turlandsmøte, artig. Blir spennende å høre om dere unngår å gå for langt, eller havner helt på viddan. God sending.
2: Vadish!
0: Takk.
3: Den kjempegod.
1: Så har jeg fått en melding her også fra Mette der. Hei dere, var inne på nettet og så hvor dere og der så det helt fantastisk ut. Oh, ja. Håper dere har like fint vær som på det bildet jeg så. Kos dere og ha en fin sending. Ja da, det bildet det rykende fersk, det bildet. Hvis du går inn I radio.nrk.no, eller hvis du hører det her I NRK radioappen,
3: ja.
1: Så ser du bildet fra utenfor Grimstadshytta. Her har oss utestudio I dag, og det det fineste studio jeg har vært I noen gang.
3: Vi hadde 5 minus I natt, men nå det altså så varmt at jeg må kanskje vurdere å gå og kjøpe solkrem I kiosken her. For ja. Det steiket på den svære panna mi, som I ferd med å bli veldig rød.
0: Så vet dere det.
1: Det går bra, Sven, det går bra. Jeg tar med en melding til Per. Hei, et turmål som jeg liker å reise til Fyresdal og gå I tretoppen. Finns det? Og finns det å komme til? Kan anbefales fra Per Høgvold Hisøy ved Arendal.
3: Takk, Per. Hei, Per.
0: Mm. Og så var det hos Signe da, som favorithytta det Storevikvollen? Stor-Erik ja. Stor-Erik-Vollen. Nydelig gammel hytte I Syland. Ikke vanskelig å komme seg dit heller. Ja, det var et veldig godt tips.
1: Bra tips.
0: Takk for det.
1: Det sikkert et lite piece of paradise, det vil jeg tro, hvis vi skal se på neste sang og Violet Road. Det vel den siste, nyeste fra Violet Road.
0: Ja.
2: Deres nye hit.
1: Ja.
2: Den knall.
1: Og Fredrik I studio, han setter I gang den, vet du. Ja, der kommer den.

0: A Piece of Paradise heter låta, og det var Violet Road sin nye låt, og mens de spilte så kom det faktisk endelig noen delegater her fra Telemark, ens æren fra Telemark, altså for å høre på. Og de har fått hver sin veskebær i hånda med litt kaffe nå, så det ikke noe å si på stemningen på benken bortpå her.
1: Fantastisk.
0: Grimstaden, her å sitte nå, det var min bestemor sin foretrukne plass å reise hvis den bare skulle en kort tur unna hjemme.
2: Ah, ja.
0: For hun måtte ha gjennom Grimstaden i hvert fall en gang om året, siden hun selv hadde jobbet her som budeie på en plass som heter Tollefshaugen, ei seter. Jeg vokste opp i nabodalen, altså Folldalen, som en dal med riksvei med asfalt og bensinstasjon og et par butikker. Og, ja. Mens Grimstaden, den en tidskapsel, vil jeg si. Her det grusveier, her det hester på beite, villrein og turstier. Og iblant, som vi hørte, en sjelden gang iblant, en moskusukse som har fått beskjed om å stikke av, og som kanskje har vandret inn hit.
2: Ja, ja.
0: Og bommet litt. I Grimstaden så kan du uppleva ja, alltså genom hela sommarhalvåret för som sagt det är vinterstängt men det är påskåpent då som Hans Christian sa. Här kan du cykla, gå eller köra och uppleva rondane från det jag syns är rondanes I bästa sida.
3: Säger du att det är joggeförbud?
0: Nej, det är lov att jogga.
3: Det är lov att jogga
0: för all del.
3: Visst du må.
0: Ja, visst du. men for all del, det finnes jo spor til industri I Grimstaden nå, for I det malmrike fjellet her så var det gruvdrift. Men det var fra 1747 og utover.
2: Oh, ja.
0: Og det tok slutt I 1788. Siden den gang hadde det bare vært prøveboring og litt forskjellig at man kanskje vurdert å sette I gang alt, men det altså 250 år gammel industri, så det ikke veldig... Jeg vet ikke, avtrykket, Hans Christian, det noen hole I fjellet her og der, liksom?
4: Du, det faktisk litt sånn mulighet til å se det. Altså, hvis man bruker øya litt opp her, så plutselig kan du se at det noen hull oppe I sidefjellet her, hvor de har prøvd å grave litt, da.
0: Ja. Den gode gammeldags måten de grev seg rett inn. Ja.
4: Stemmer.
0: Grimstaden har navnet fra elva Grimse, og der det E til slutt, Grimse. For hvis du sier Grimsa, da du mer over I Østerdalen, der har de A-ending, mens Gudbrandsdalen, det Grimse.
2: Så det den vi ser rett foran oss nedi her?
0: Ja.
2: Ok.
0: Og Grimse, det trulig. Altså, og Grimse, den starter I rondene, den ren ut I Folla, som elva som Folldalen har navnet ifra. Også Glomma, også det Sarpsborg.
1: Okay.
0: Grimse trulig en såkalt S-avledning til et norrønt adjektiv som heter Grimr.
3: Grimr.
0: Ja, det betyr vond og og streng.
3: Åh, ja, det oppe.
2: Ja, ja, men elva jo så søt.
0: Ja, det jeg tenker også. Hvorfor har han fått et slikt navn?
2: Ja.
0: Den har, men også, for at Grimstaden jo en utrolig fin og vakker dal. Men de tror at det kan ha noe med å gjøre at den har vært stri, vanskelig, kald eller skummel å krysse. Ja. Kanskje når det vårløsing eller har regnet mye. Ja.
4: Vi hadde jo Hans her I 2023, vet du, og da var det vann overalt her, så da var det ikke mulighet å kjøre ned her heller. Så da var Grimse ikke så...
2: Nettopp, da var han ikke så søt og charmerende.
0: Så da var han kanskje litt mer grimre,
4: ja.
0: Ja. Og I dag skal Sven prøve å krysse Grimse ut av klær. Nei da, Sven, bare tulla. Men du kan kjøpe en Grimseøl inne I baren, faktisk. Nei, det stemmer, du drikker jo ikke øl.
1: Jeg har sluttet med alkohol.
0: Ja.
1: Og godteri.
2: Sett du og angre litt nå?
1: Jeg angrer veldig. Ja. Tenk å ha en iskald Grimse nå.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nyte utsikten, det hadde vært helt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Kan ikke få alt.
0: Nei, men det også kan ta en tur hit at etter 17. mai, Sven, når du ikke lenger har det selvpålagte ølforbudet.
1: Du, det kan vi gjøre en avtale på her og nå, og da skal jeg bade.
0: Herlig. Da sier oss...
2: god tur.
0: God tur. Her Carpe Diem, landsmøte, sende live fra Grimstad skjuta I dag.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg hvordan du kan dra på fjelltur uten å slite deg ut. Vi i DNT, altså de norske trøtt wives, vi bruker å møtes i fjellet en gang i året, et slags årsmøte. Jeg foreslo at vi heller skulle ta pilgrimsleden fra Bakklandet til Nidarosdomen, men jeg ble nedstemt, selv om vi måtte ha krysset en skikkelig strielv. Jeg har flere turtips for alle trøtt wives som høyt motivert for å gjøre så lite som mulig. For det første er det om å gjøre å dra til hytte som vi kan kjøre til, så du slipper å være så langt. Og har du ikke en hest eller et esel som kan bære for deg, ja, da må du ta med typen da. Hva skulle man ha gjort uten mann? Skulle man ha bært alle varene sine? Herregud, alle vet jo at det er kjempeslitsomt på steinene oppe i fjellsiden med en sekk på ryggen og det hele. Men det er jo veldig oppbyggende for forholdet å gå på tur sammen. Dere får noen felles fine opplevelser. Han kan vise hvor sterk han er. Mest sannsynlig så vil han bære sekken for deg uten at du trenger å mase så veldig mye. Og hvis ikke, da får du bli skikkelig treg i bakken, sånn at han tar den likevel. Det kan hende at du må smøre egoet litt. Da kan du fortelle hvor sterk han er, at han ser ut som en hærfører i Game of Thrones med sekk på ryggen, og at du hadde vært så trygg hvis du og han var på lag i Hunger Games. Prøv det, og send gjerne en selfie-appen og fortell hvordan det gikk for deg. Stjernemarker for flere trøtt wives.

0: Asbjørn Ribe og de, hører du der? Og hva heter den for noe da? Den heter «Jeg ser bare deg», ja. Og så har fått melding til landsmøtet, Hans Christian, der det står «Hvor høyt dere over havet?» Hvor høyt over havet det her?
1: Akkurat på den plattingen vi sitter nå, så sitter vi 1000 meter over havet.
0: Her det 1000, ja?
1: Ja.
0: Oi!
1: Akkurat 1000 meter.
0: Perfekt.
2: Strålende solskinn. Jeg og Torfinn og meg har kastet jakka.
0: Du, nå det jo t-skjort der.
2: Ja.
0: Faktisk.
3: Ja. Ja, sørlendingen har på seg bøff og caps.
0: Åh, du sitter jo helt rundt selv, som om du i ferd med å fryse her.
3: Jeg født på en strand langt sør i Norge. Null meter
2: over
3: havet.
2: Det blir veldig tydelig akkurat nå. Ja.
0: Grimstadskytta, fantastisk flott, skriver Venke. Lå på fjellcampen for 3 uker siden i fantastisk vær. Helt nydelig fjellområde. Mm. Norge et vakkert land. Ja, det 2 streker under det siste her, Venke. Harry skriver, hei, siden dere i det området, jeg kjørte noen opp til Dovrefjell, og jeg reagerte på at de lokale sa noe slikt som skjerkinn, når de mente jerkinn. Er det en normal uttalelse der oppe, at noen ord uttales helt uforståelig? Ja, det det. Skjerkinn, ja.
3: Skjerkinn,
0: ja. Skal du på skjerkinn? Du henter noen på toget? Ja, nei, det dialekt, ja, Harry, jeg beklager deg, men landet vårt fullt med dialekter.
2: Ja, det fantastisk det. Rekker jeg melding til?
0: Ja.
2: Tretoppstien i Fyresdal besøkte jeg i sommer. Den var utrolig flott å gå, selv for en med rullator. Helt spesiell naturopplevelse etter hvert når du nærmer deg tretoppen, og for ei utsikt, skriver Liv.
0: Ja.
2: Et lite tips der, altså.
0: Ikke glem alle sauene på beite, da, skriver Morten. Jeg beskrev vel litt hva Grimstaden kunne innehelle.
2: Ja.
0: Det jo ikke bare hester på beite, det jo sauer også.
1: Det mye sauer, altså.
0: Ja. Det kanskje det er mest til, eller?
2: Jeg tror det. Så bakdelen på en søv i går.
0: Og villrein da, hvor stor den stammen her?
1: Vi har en stamme på nesten 1200 dyr i området.
0: Ja, og det ligger sånn cirka der omkring?
1: Ja, 1000-1200.
0: Ja, nettopp. Steffen skriver, var på DNT-hytte i går, som heter Lungsdalshytta. Og hadde service, vann- og avløpssystemet. Fin plass, skriver Steffen. Der noen som har ordnet litt, ja.
2: Da jeg var 10 år, så gikk jeg med familien en 10 timer fjelltur med familien. Og da vi kom hjem, trøtt og sliten, så var jeg ute og spilte fotball på Løkka med venner. Rart man klarte som liten. Hilsen en som smiler over opplevelsen 50 år etter.
0: Nå klokka 12, og vi skal få nyheter her i kanalen. Tanken til Senterpartiet, den ikke tom, Jon Brannes.
4: Dagen etter kong Haralds gravferd, så har de hatt pressekonferanse. Og Senterpartiet beredt til å gå mot Høyre på Stortinget en gang til for å tvinge pumpeprisene ned. Det sa partileder Trygve Slagsvold Vedum da han møtte mediene i formiddag. Før i år brøt de med de rødgrønne partiene for å sette drivstoffavgiftene ned midlertidig. Dette kuttet vil Senterpartiet foreslå på nytt i Stortinget, og det en del av en kamp mot Fremskrittspartiet, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
5: Først og fremst det jo en reprise av det vi har sett, men det har han jo innsett at han ikke får av sine rødgrønne venner, og derfor så legger både han og Listhaug presset på Høyre og kjemper vel egentlig mest om oppmerksomheten her, Senterpartiet og FRP.
4: Prisveksten i august var på 3,3%. Fra august i fjor til august i år så økte prisene litt mer enn de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Og ifølge Statistisk sentralbyrå så ville prisstigningen vært enda høyere om ikke drivstoffavgiftene hadde vært kuttet fram til 1. september. Og for matvarer alene så var prisstigningen på 1,6%. Borgarting lagmannsrett har avgjort at den skal behandle Marius Borg Høibys anke. Sønnen til dronning Mette Marit ble i juni dømt til 4 års fengsel i tingretten. Høiby har anka domfellelsen for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Programleder Dennis Ramdahl i NRKs podcast Krimrommet sier det derfor blir en kortere rettsak.
6: Det betyr at vi får en ny rettsak, men den blir ikke like omfattende og like lang som den forrige rettsaken som var til 7 uker, fordi Høiby kun har anket disse 2 voldtektene og vold i nære relasjoner. Så det blir jo en kortere rettsak med mindre bevisførsel, og som kun vil handle om det Høiby har anket.
4: Så til Midtøsten, Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet, det sier kilder i militæret i Jemen til nyhetsbyrået AFP. Og dette et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandeb-stredet. Det leder inn til Rødehavet, og store deler av verdens skipsfart passerer det for å unngå å seile rundt Afrika. Og digitale veiskilt slutter å virke og må byttes ut mye tidligere enn det som planlagt. Hvert skilt kan koste mer enn 1 million kroner, og når statens veivesen kjøper dem, ventes de å vare i 20 år. Men noen skilt må byttes etter bare 2 til 3 år, gjerne etter at garantien har gått ut, sier veivesenet til NRK. Skiltprodusenten Svarko Norge advarer mot at veivesen kjøper skiltene med laveste pris i anbudet og ikke ser på levetiden. Landsmøtet i NRK P1 har ikke byttet ut skilt, men byttet ut hele studioet i dag, har jeg skjønt.
0: Ja, det her kan fort bli en vane der faktisk, Jon.
1: Ja, så fint her.
0: Døkker i nyheter nå må begynne å sende fra fjellet.
4: Ja, det hadde vært ganske fristende med litt utsikt i stedet for alle disse nyhetsmeldingene da.
3: Ja. Du har heldigvis innsikt, du da.
2: Du blir med neste gang, Jon. Ja.

0: Ja. Da blir det sikkert Ingebjørg Bratland da.
1: Oi,
0: her og nå. Nei, det blir Dire Straits. Walk of Life.
1: Og så blir det Ingebjørg Bratland etterpå.
0: Ja, Ingebjørg Bratland etterpå.
1: I drømmedag det.

0: Du har hørt Dire Straits med Walk of Life, og det har, altså, sitter jeg og trampet takta her på Grimstadskytta, samtlige. Og så har vi fått en liten gjeng med tilskuere også til slutt. Veldig deilig. Folkens, dere Toddy eller Kakao-fans?
1: Toddy,
2: ja.
0: Det Toddy-gjengen sitter med på der, de ser
1: ja, men jeg har betalt det.
3: Men da må dere gå inn I appen og stemme, fordi Toddy har altså bare 20% av stemmene I den store Toddy eller kakao-avstemmingen.
1: Ja, det må være mye folk som ikke har vært på tur som driver på å stemme på kakao.
3: Ja, tror du det?
1: Altså, ja, for dette har bare et riktig svar.
3: Og Merete skriver kakao godt på tur med ikke pulverkaffe oppi, mokka-kakao, nam-nam-nam, og så fortsatt, vet du, for ikke å snakke om kakao med en dash appelsinlikør. Det nice, nice, nice.
0: Her det noen som driver og
1: kuser seg.
3: Merete har vært på tur før.
1: Men fra spøk til revolver, nå det klart for et aldri så lite stimerkingskurs her. Han Christian, du har med deg litt grann maling, eller?
4: Du, jeg har både maling og malepensel og måle tommestokk og det meste her nå, altså. Så ja. Dette bør bli bra.
1: For den største jobben dere gjør, det vel kanskje å merke og lage stier?
4: Du, det det å klare å lede folk riktig og trygt gjennom fjellet, altså.
1: Hvor mange kilometer med stier tror du anslagsvis at dere har laget siden 1868 når turistforeningen begynte med det her?
4: Ai, ai, ai, sier jeg. Det mye, altså.
1: Ja, det mengde.
4: Ja, det helt ekstremt. Jeg tror ikke jeg kan anslå det, men jeg lurer på om vi nå har kanskje rundt 25.000 kilometer med sti.
1: Ja, og alt merket for hånd, rett og slett.
4: Det håndmerket og malt på enten det ene eller det andre, for å lede folk frem, altså. Mm.
1: Jeg har jo tenkt at dette kanskje, at man går rundt med en sprayboks og bare spray. Eller, men hvordan det, kan man, hvordan merker man, kan jeg ta med en sprayboks og bare sette I gang og merke, eller det noen regler her?
4: Du tenker at du nå bare kan ta med en sprayboks på hvilken som helst farge og kjøre noe TR og litt
1: ja,
4: sånn?
1: For, ja, kanskje en liten S. Og,
4: ja, ja. Nei, men da vi inne på noe der. Nei, vi ikke det, altså, for at dette her det strengt regulert, altså. Både med strenge fargekoder på malingen som skal være den og den koden, og om det I fjell eller I skogen, skal det være forskjellige koder på fargen, og det ikke noe tilfeldigheter, altså.
1: Nei, så det finnes en merkningsmanual som man må lese og forstå før man får lov til å merke?
4: Du, DNT har en merkehåndbok som beskriver litt stilaging og hvordan ting skal gjøres på 122 sider.
0: Oi, sånn!
3: Ja. Fantastisk! Så, og den kan du selvfølgelig på rams.
4: Ja, ja, den ja, kan du fra ja. Til også.
0: Så det derfor du har med tomstokk, for det her går på centimeter, altså.
4: Og ja, det ikke, ja, ja, vi på millimeter nesten her, altså, så det ikke, du tuller ikke her.
0: Nei.
1: Ja, for her har du med en stein, og så har du med en veldig ikke fin og rød bengalakk. Ikke miste på noen her, nei. Men da det, hvor stor skal teen være, og hvordan går jeg frem for å lage en perfekt te?
4: Altså bare gjør det litt sånn enkelt da, så har jo da en malepensel på 2,5 centimeter I bredde. Mm-hmm. For teen skal være 3 centimeter I bredde.
0: Åja.
4: Så det liksom hovedgreia, det må du tenke på, den 3 centimeter. Og så høyden på den første stolpen, da, den skal være 9 centimeter.
1: 9?
4: Ja.
1: Så da må vi ta fram målbånden her.
4: Yes.
1: Eller tomstokken.
4: Jeg kan holde stokken her, så kan du ta og okay. kjøre dyppe litt, og så...
0: Nå maler faktisk Sven på en stein.
1: Oi, nå får jeg puls.
4: Ja, det må, nå må du ikke bomme, da.
1: Skal jeg gå fra toppen og så 9 centimeter ned? Her ja. Det som
4: Ja, så bør det være tydelig. Også, og må ha flat, ikke...
3: Da,
4: ja, sånn da. Nå får du 3 centimeter, vet du.
1: Oi, dette blir ikke bra. Dette blir ikke bra. Ok. Og den cirka for lang, eller...
4: Ja, det var en halv centimeter, men det
1: 9,5 ble den.
4: Det innenfor, litt utenfor malen, men det går bra.
1: Ja, dette var vanskelig.
0: Ja. Ja, du må ta at den centimeteren der I topp, eller halv centimeteren der I toppen da, på...
4: Ja. Ja, for nå skal du ha en 11 centimeter toppstrekk.
1: 11 centimeter bredde.
4: Ja.
3: Okay. Jeg trodde virkelig ikke det var så seriøst.
1: Oh, jeg må ha litt mer selvtillit på dette.
4: Ja.
1: Ok, men skal den over... Den skal over her?
4: Ja, men nå har du tatt med en halv centimeter for lang, så du bør dra inn en halv centimeter her, så du får det riktig, altså.
1: Ok. Da prøver vi der.
0: Der kom det to folk med sekk på ryggen som går ut og går.
3: Ja, fantastisk.
1: Ja, det her ligner jo litt på en te.
4: Ja, du begynner å kjenne igjen den her nå. Størrelsemessig I fjellet, gjør du ikke
1: det? Jo, det en stygg anungen på en måte av te, vil jeg si. Men det ikke så verst å være første gang, kanskje?
4: Nei, og så tenker jeg et sånn 2,5 minutters kurs, det holder ikke det, vet du. For å komme ut og altså, lede folk I fjellet.
3: Hvor mange teer hadde du laget før du fikk lov å liksom lage en ordentlig en?
4: Nei, altså, jeg har ikke bestått helt Nei. Heller. Ja. Altså, jeg driver og under opplæring I lang, lang tid før du kan komme ut og få dette her perfekt, da.
0: Så det noen sånne DNT-veteraner som færer rundt og kurser I det her da?
4: Ja, du, dette det en lidenskap, altså. Det ikke, og det jo ikke bare hvordan tene skal males, de skal, det hvor de skal males også, for det skal ikke males på fast fjell, det skal males på steiner, for hvis, da kan vi legge om rutene.
0: Ja.
4: Det masse ting å ta hensyn til. Så du må liksom, det ikke bare å løpe ut med en sprayboksen I, med en sånn halvgul farge, altså.
1: Nei, og så skal det sikkert være noe avstand mellom steinene og så videre.
4: Det det også, alt veldig bestemt, så her det ikke noe å lure på. Det jo rett og slett for å sørge for at folk kommer seg frem I fjellet, da. Ja. Det jo ikke alltid det sånn som I dag, med strålende sol og det som
3: Nei.
1: Hvis man har lyst til å bli en stimerker, hvordan går man frem da? Det noe stimerkergruppe som man kan melde seg inn I?
4: Da det egentlig bare å melde seg inn frivillig I kontakt til en eller annen DNT-trening, så har de systemet for å lære opp og kjøre I gang. For dette trenger vi folk til. Det jo på 24 000 kilometer så trengs det en del TR.
1: Ja, man hører jo at det trengs. Man hører den nå. Ja.
3: Altså, det må du melde deg inn I. Du allerede godt I gang.
1: Ja. Svært ivrig på å bli stimerker.
0: Ja. Nå kan du ta så tegne et par TR til å øve deg litt, Sven, mens oss hører på som loft Ingebjørg Bratland.
1: Fantastisk.
0: Sangen heter Her og nå, og etterpå så kommer Elins lille lyttehjørne.

0: Ja, her og nå heter sangen, og det var Ingebjørg Bratland.
1: Ja, velkommen til det aller første lyttehjørnet fra fjellet.
2: Ja, takk for det.
1: Noensinne. Jeg drev og snakket med noen folk om at vi skulle på denne turen, og sendte direkte fra en av de norske turisthyttene, og da var det en som sa, du må jo fortelle om et av de her mest legendariske kapitlene i norsk kultur- og fjellhistorie, mens dere der.
2: Ja.
1: Ok, vel, så jeg blunket hardt og prøvde å få hjernen til å sortere frem akkurat denne infoen. Nasjonalromantikk på sitt ypperste. Vi snakket musikalske skatter som ble båret ut av fjellheimen og inn i verdens konsertsaler. Og ja, jeg må jo si meg enig i det, for det en fascinerende historie dere skal få høre nå. Og den ikke knyttet til denne hytta vi har på akkurat nå, men det hele handler om Gjendebu. Den aller eldste hytta til den norske turistforening. Avgjørelsen om å bygge den her ble tatt i 1868. Den stod ferdig sommeren 3 år senere i 1871. 45 kvadrat med våres første turisthytte. Og de her hyttene de har jo helt siden starten ofte blitt styrt og drevet av et par eller kanskje en familie, så også den aller første. Det aller første bestyrerparet på hytta det var hun Anne og han Erik Slålien. Og på forsommeren samme år var hun Anne høygravid. Den 15. juli 1871 så satt fødselen i gang, mett inn i Jotunheimen, uten hverken jordmor eller lege i nærheten. Og Kaja Jendine ble født klokka 4 om morgenen i en liten steinbu like ved hytta. Og bare 2 timer senere klokka 6 måtte mora reise for å melke 60 geiter og 6 kyr.
2: Ja. Det var andre tider.
1: Det var andre tider. Hun Jendine hun vokste opp og tilbrakte somrene sine som seterjente og budeie i Jotunheimen, på Gjendebu, Spiterstulen og naboturisthytta Skogadalsbøen. Sikkert kjent navn for alle sammen her, vil jeg tro. Og hun bar med seg en enorm kulturskatt, nemlig massevis av gamle vuggeviser, bondsuller, lokketoner og sånn som hun hadde lært av mora og bestefaren sin. Jeg tenkte vi skal høre litt på Jendine selv. Her sønger hun en av disse bondsullene som hun lærte.
3: Barnet legges i vuggen ned, stundom grøder og stundom le. Barnet legges i vuggen ned, stundom grøder og stundom le.
1: Det blir som at det ganske mange rundt radioen nå som kjenner igjen den melodien her. Denne bondsullen den gikk hun Jendine Slålien og sang til sitt lille tantebarn sommeren 1891, ofte samtidig som hun melka ei ku. Og samtidig så var han Edvard Grieg på fottur i Jotunheimen i lag med noen kompiser. Selveste Grieg altså.
2: Guttetur? Grieg har vært guttetur?
1: Med sikkert, jeg ser for meg at han hadde en sånn en litt sånn slapp Ludvig-sekk, han hadde sikkert sånn stav og sånt.
2: Og ikke noe sjampo.
1: Nei. Men da, på Skogadalbøen så møtte den da 20 år gamle Jendine, og møtte de, altså hun, og han Grieg, han ble fullstendig. Stendig bergtatt av denne dama. Han ville skrive noter på bondsullen hun sang, men Jendine, hun en sånn blid og glad jente som hadde lett for å flir, og hver gang denne mer alvorlige, berømte bergenskomponisten dro frem noteblokka, og så ba han om å sønge, da syntes hun situasjonen var så komisk at hun brøt ut i fnising og latter. Til slutt sies det at han Grieg måtte gjemme seg bak døra for at hun skulle klare å sønge uten å flir, sånn at han fikk notene notene. Jendine ble etter hvert en levende legende i Jotunheimen, og da en utenlandsk stjernekomponist, uvisst hvilket navn, en gang ba om hennes hånd, takket hun nei med begrunnelsen om at å flytte fra Jotunheimen, det ville være som å røkke en blomst opp med rota. Som avslutning på dette lille lyttehjørnet, så tenkte jeg nå vi skal høre en modernisering av den vuggesangen som Jendine nettopp sang. I 2019 så ga hun Helene Bøkslut plata «God natt, min skatt», og på den så finner vi denne versjonen av Jendines Boddenlåt.

0: Jendines bondlåt I Helene Bøksle sin versjon.
1: Det var pent, var det ikke det?
0: Kjempefint. Mm,
1: turistet musikk, tenker jeg der. Men nå har vi jo fått besøk.
2: Kommer da flere.
3: Hallo, ja. Hallo.
2: Hei.
3: Ja, blir jeg bare I med omvandrende poet, lyriker med egen dialekt.
1: Ja.
3: Det veldig lett å rime når du har egen dialekt, kan jeg si.
0: Du slekt med Arne Brimi, kanskje?
3: Arne Brimi?
0: Ja,
3: Arne nei, Brimi. Nei, jeg heter noe helt annet. Jeg heter Torja Brimi.
1: Men faren din heter jo Tor Brimi, vet jeg.
3: Ja, men når jeg ble døpt, så sa presten, hva skal gutten hete? Og da sa far, Torja Brimi. Og da sa presten, Torja Brimi. Og da, så da ble det Torja Brimi.
0: Så du heter Torja Brimi Brimi?
3: Nei, nei, det blir som på flesk. Så da sa jeg først.
0: Torja Brimi.
3: Torja Brimi.
0: Ja, ja, ja. Torja Brimi.
3: Torja Brimi omvandrende poet. Jeg går rundt I rondene og dikte.
0: Oh.
3: Og på Dovre og dikte, og I Jotunheim og dikte.
0: Og der også.
3: Og I Trollheimen
0: og
3: dikte. Og I Folldali.
0: Og I Folldali, faktisk.
3: Og I Alvdali og Tynsetraktene og Trysil og Setesdale.
0: Ok.
3: Og Dikti og Sirdale og Haug I Dalen. Og når sier jeg har vært å dikte og, ja, jeg pleier å si at min eneste plikte Det å dikte
0: oh.
1: Wow.
0: Det her en lyriker
3: Kan jeg få framføre et dikt som jeg skrev på Morasseseisen I dag?
1: Svært gjerne
0: Så klart
3: Har du ikke noe grigg til meg? Eller ikke å dikte på grigg?
1: Ja
0: Jeg skal se her Ved rundene da, kanskje?
3: Ja, jeg kan jo passe noe mye ved rundene og ved Dovre Ok Jeg må bare komme inn I modus Den her heter Kråkja og Måkja Jeg så en kråkje og en måkje her I morges Så tenkte jeg, det kan jo bli et fint dikt og dikte om Kråkja og Måkja Kråkja og Måkja, de kretse og kry Ikke vet de at dagen ny Måkja svolte og Kråkja blu Han I han der ein blir til tu Det oppi der, oppi der Der blir en til tu Kråkja og måkja De stulle og ste En driv med matauk Og en, her litt rart Driv med ved Hvem som hugger ved Det vet vi ikke med det mangler litt parti der Men det kanskje jeg skal putte på deg Kråkja og måkja De kretser rundt gården Bonden har feska Mat I gån Det sånn garn som de sier
0: Ja, gån, ja.
3: Mens gån alltid For gån jo å si gård Gåre, gare Måkja og kråkja De eter de vil Restene mange For bonden snill For meg Jeg må videre, jeg skal til Døvre og Dombås og dikte
0: Du skal videre til Dombås og
3: klart Ja, så gjorde du hjemme og dikte I kveld
0: Da bare går du, ja du vet jo hvor du skal
3: Jeg vet ikke vei til vei Jeg har gått og skjerke inn
0: ja.
3: Nurte veien
0: Det greit, da sier landsmøtet Tusen takk, Torja Brimi, god tur videre
1: Det var nære
0: Her TNT, 10,000 lovers
3: Herlig, jeg elsker TNT
0: Gjør du det?
3: Åh, jeg elsker dem
0: Ja
3: Du var på Vingerops tilsammen med TNT
0: Var du det?
3: På 80-tallet Det 10
0: Fanns det vingerop på 80-tallet?
3: Husk det som det var da, ja

0: det ikke gil? Ok, ja, der, vet du, der var landsmøtet. Det går fort I svingene på Grimstadshytta I dag. Tradisjon tru, så skal oss kåre årets turist. Og det gjør oss etter først til Mølla-prinsippet. For da oss var I Bodø, kåret oss årets bodøværing.
1: I glasshuset. Ja, ja, ja, ja.
0: Og det var den første personen som gikk inn døra der, det var Marit Seliusen. Oss kåret årets trønder rett før I sommeren. Ja. Da var det de to eneste folkene som var på Munkholmen den dagen, ja. Som vann den prisen, ja. Aksel og Svanhild. Og nå tenker jeg oss å kåre årets turist.
2: Ja, for det litt I landsmøtet sin ånd, synes jeg, at... det jo, ofte det sånn kåring, så det sånn årets idrettsutøver, så blir det sånn Erling Braut Haaland, og det jo litt sånn kjedelig, alltid skal ha de som liksom best, eller som har tjent mest, eller som høyest. Så vi pleier ofte å ta helt, sånn, helt tilfeldige folk. Ja. Så det som vi bestemt oss for I dag at vi vil ikke ha den beste turisten, eller den med den fineste sekken, eller den som har gått høyest. Vi vil ha rett og slett, vi tok de som, vi sa I sted, vi velger de som kommer først på sending. Det kommer ja. Til å bli årets turist. Så det med stor glede at jeg vet jo ikke engang hva de heter for noe, men det de som kom først I dag, det var dere. Gratulerer, dere årets turister. Fantastisk. Vær så god.
0: Helt fra Telemark.
2: Nå vet jeg ikke om dere vil være med på radiogang. Jeg håper jo at dere takker ja til et seiersintervju. Det pekes I retning av herren her. Gratulerer, gratulerer.
3: Takk, takk. Det var veldig overraskende. Så hyggelig. Ja.
1: Du har fått med en hund også, ja. Ser jeg på intervjuet.
3: Jeg på vei til Trøndelag I Rubinbrødet på 70-årsdag og Oi. Hørte at det skulle være sending og la turen innom her for å få kaffe og vaffel, og det har vi fått og så ble utnevnt årets turist det var veldig overraskende
2: Ja, for du vant til å være turist?
3: Ja, egentlig jeg har vært medlem av speiderbevegelsen I 50 år og har vært litt på hytter. Så jeg egentlig litt turist men jeg har vært litt lite turist nå men akkurat I dag vi turist igjen, ja Ja
2: Fantastisk. Da kan du få lov til å åpne premien. Dere får jo da altså litt grann greier fra NRK. Vi veldig stolte av NRK-logoen. Det jo noe av det vakreste som designet I Norge. Derfor ja, folk enige I det. Ja, jendekjeks får der, turkjeks. Ja, det selvfølgelig Toddy. Det var jo, jeg var jo veldig spent på om dere var Toddy eller kakao-menneske.
3: Det Solbær til etternavn nå, så det passer jo veldig bra.
1: Oh, fantastisk!
3: Ja, så det blink altså.
2: Og kvikk.
3: Ja, det her veldig bra. Tusen takk, det var overraskende og raust.
2: Ja, dere har tatt turen langt, langt ifra. Dere hørte at dere har krysset Valdres-flyet I dag.
3: Vi var oppe tidlig for å rekke sending og overnatta på Beitostølen I natt. Kommer fra Kragerø og Helle, så vi har vært på langtur.
2: Helle, der ja. Det fint. Der har jeg badet, oh, ja. Folkens. Det anbefales.
1: Oh, okay. Ja.
2: Ja. Det kjettingfabrikk I området der, eller?
3: Kjettingfabrikk. Vi bor like ved en nedlagt kjettingfabrikk.
2: Ja, eieren var jo fra Mandal, så det var de som ladde ned, så det må jeg bare beklage på vegne av alle I Mandal. Men gratulerer som årets turist. Har du en favoritthytte eller et favorittreisemål I den norske fjellheimen?
3: Jeg tror det må være Rauhelleren, ja.
4: Hvor det?
3: Det midt på Hardangervidda. Det flott, stor hytte. Har mange gode minner derfra.
2: Ja. Og til slutt, hva heter du årets turist?
3: Jeg heter Bjørn. Bjørn Dagsrud.
2: Wow! Applaus for perfekt, årets turist, folkens! Wow!
1: Gratulerer Yay! Så mye! Deilig. Skal du høre litt musikk da, eller?
2: Ja!
1: Ja.
0: Kjør litt musikk nå.

0: Ja, det var altså bandet King med sangen Love and Pride, og nå er vi fremme ved siste punkt I dagens landsmøte fra Grimstadshytta.
1: Ja, jeg tenkte ta en melding fra Anne-Kate og skrive «Hei, så artig å høre på landsmøtet fra hytta på hytta». Artig at dere nevnte turgård med rullator. Hun Anne-Kate skriver «Jeg jobber selv I et friluftsråd I Tromsø-regionen, og vi jobber nettopp for at flere personer som trillende, altså rullestol, rullator og barnevogner for eksempel, skal få tilgang til naturen». Det fører naturligvis til mange artige utfordringer når naturen alt annet enn tilrettelagt I henhold til TEK17, som jeg regner med at det kjent til. I tillegg til at barmarkssesongen relativt kort her oppe. Artig arbeid, fortsatt god tur. Jeg stemmer forresten på bålkaffe, gjerne med et hint av kaffegrut.
2: I valget mellom kakao og toddy så velger du bålkaffe?
1: Ja.
2: Det jo meget kontroversielt, men alt lov I landsmøtet, vi jo veldig for demokrati.
1: Ja da.
2: Koselig å høre at naboene fra Kragerø hos dere. Beste naboene som finnes.
3: Oi! Årets turist og beste nabo.
2: Hilsen Kari og Tommy. God tur fra oss. Tommel opp Kari og Tommy.
1: Herlig.
0: Ellen Sofie skriver, datter på 6 år trengte motivasjon for videre ferd ved bunnen av Besseggen. Jeg lovet henne 1 kroner for hver røde te hun fant på veien til Gjendesheim, og det var bensin på tanken. Hun grep sin far I hånda og spurter oppover eggen, og vel nede kom hun med gledestrålen I møte med krav om 414 kroner. Det hadde blitt telt og lett etter teer I alle retninger, så stien ekstremt godt merket, skriver Ellen Sofie.
1: Utrolig bra. Jeg husker at pappa gjorde det samme. Han sa at jeg skulle få 10 øre per hest hun tok opp.
3: Åh,
1: jeg var rik den dagen, husker jeg. Den store toddy- eller kakao-avstemmingen har logget ute I appen NRK Radio under hele dette møtet.
2: Hvordan går det?
1: Nei, altså Sven, jeg beklager, men kakao har 74% av stemmen, toddy bare 26%.
0: Ja, da fikk oss kåret en klar vinner.
1: Ja.
0: Og vi ikke tar helt feil.
2: Skal liksom ikke noen ting gå min vei da?
0: Nei, absolutt ingenting. Det var seg på Grim, så har skjuttet sol, han har til skjuttet.
1: Sørlendingen har kledet. Leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: Nå drar kampen om billigere drivstoff seg til igjen. Senterpartiet vil presse fram avgiftskutt, mens Støre avviser drivstoffkrisen nå. Borgerfreden etter tronskiftet i alle fall over, og i dagen snakker vi om hva som skjer med bensin- og dieselprisene framover. Så markeres verdensdagen for selvmordsforebygging denne torsdagen. 3 av 4 selvmord begås av menn. Og hos meg får du høre fra Landsforeningen for etterlatte etter selvmord, og om et prosjekt som hjelper nettopp menn, raskt og effektivt. Nøkkelen ligger ofte i mer gjøring enn prating, budskapet. Du hører på Dagens, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13, vi tar en kort nyhetsoppdatering, og Fremskrittspartiet vil endre norsk skole, Jon Brandes.
1: Nivådeling var oppskriften til partilederen i dag tidlig. Den europeiske PISA-undersøkelsen fra i fjor viste jo blant annet at hver tredje 15-åring sliter med å lese sammenhengende tekster. Flere elever må få undervisning tilpasset nivået deres, sa FRP-leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter.
2: Ja, dette handler om en politikk som er gått helt gal, og som ikke greide å tilpasse opplæringen til den enkelte, som ikke greide å sørge for at hvert enkelt barn føler at det de mestrer lærer, at de får bli den beste versjonen av seg selv. Og jeg mener at sånn som dette oppsettet i norsk skole i dag, så er det nærmest umulig for lærerne å strekke til. De har store klasser, de har elever på mange ulike nivå. Derfor så er jo vi opptatt av at du skal få en mer nivådelt undervisning. Det betyr ikke at du skal settes i liksom ulike klasser for å bli der for alltid, men du skal få tilpasset opplæring for å kunne utvikle deg. Vi greier ikke å hjelpe deg som er flink, vi greier ikke å løfte deg som er svak. Norsk skole er rett og slett en katastrofe.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre var også med i diskusjonen i Politisk kvarter, som du kan høre i appen NRK Radio. Prisene steg med 3,3% fra august i fjor til august i år, og det tilsvarende tallet for juli måned var 3%. Prisstigningen ville vært enda høyere om ikke drivstoffavgiftene var satt ned frem til 1. september, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
3: Det har helt klart vært med på å ta prisveksten målt ved KPI ned, sammenlignet med en alternativ scenario hvor avgiftene fortsatt hadde vært på rundt 4,50 kroner per liter. Ja.
1: Og partiene på Stortinget har, som vi snart får høre, meninger om drivstoffprisene også. 3 mindreårige gutter dømt for vold mot en russ i Bergen 17. mai i år. Alle de 3 hadde tilstått og har slått og sparket den 18 år gamle mannen. En video av volden som ble spredt i sosiale medier fikk mye oppmerksomhet, også på grunn av rasistiske kommentarer. 2 av de 3 dømt til 6 måneders samfunnsstraff, og den tredje gutten til 14 dagers betinget fengsel. Og så er den 86 år gamle dronning Margrethe skrevet ut av sykehus i Danmark. Mora til kong Fredrik den 10. meldte forfall til kong Haralds gravferd i går. Hennes majestet befinner seg vel, heter det fra det danske kongehuset i dag. Jeg håper du også i fin form til sending, Anniken.
0: Ja, du, det jeg. Takk for det, og for oppdateringen av Jon Brandes, som tilbake med mer kortnytt om en times tid. I mellomtiden jeg her. Vi snakker drivstoff om 4 minutter blir det, her i NRK P1.

0: Den 10. september det blitt, og borgfreden etter kong Haralds død over, så nå kaster norske politikere seg over striden om kutt i avgiftene på bensin og diesel. I våres så ble jo Arbeiderpartiregjeringen tvunget til et midlertidig kutt i avgiftene av flertallet på Stortinget, og nå sier Senterpartiet at de vil kreve nye kutt i avgiftene i budsjettforhandlingene i høst, og det samme vil jo Fremskrittspartiet. FRP-leder Sylvi Listhaug var tydelig i politisk kvarter i dag.
1: Nei, dette jo krise for alle de bedriftene som nå sliter med å få hjula til å gå rundt, som inngikk kontrakt i januar, da prisen var 12,77 kroner. Nå prisen 19 kroner, som må betale med den nye avgiften da, kanskje 200 000 kroner mer hver måned i drivstoff. Det også krise for alle de som har dårlig råd i Norge, som bor ute i distrikter som avhengig av bilen.
0: Ja, det sa Sylvi Listhaug, politisk kommentator Håvard Nyhus. Hvorfor har denne drivstoffdebatten blusset opp med så stor kraft akkurat nå?
2: Jeg tror det tre grunner til det. Du var inne på den ene. Borgfreden over. Den gikk ut i går kveld. Og så ble jo disse avgiftene gjeninnført 1. september for 9 dager siden, og prisene har gått opp siden, som alle kan se. Og så handler det jo om at vi står ved porten til en budsjetthøst, der både Senterpartiet og Fremskrittspartiet ønsker å markere seg, og dette en sak hvor de lukter blod.
0: Ja, og dette har blitt skrevet ganske mye om det, selv om debatten har vært rolig denne spesielle tida. Det var sånn at i sommer så fikk regjeringen støtte fra Høyres ledelse i å fjerne det avgiftskuttet da, fra 1. september, som du nevnte. Men 61 lokallagsledere i Høyre, de har bedt om at avgiftskuttet skal videreføres. Hvor vanskelig denne saken her for Høyre-ledelsen?
2: Den ekstremt krevende for Høyre-ledelsen, vil jeg si. Det ene jo at det rent pedagogisk veldig vanskelig å forklare eller argumentere for at situasjonen i dag en helt annen enn det den var i mars, da de gikk inn for et avgiftskutt. Mange av de samme nøkkeltallene det samme. Prisen på bensin og diesel omtrent den samme, og oljeprisen omtrent den samme. Og så det i tillegg disse interne spenningene i eget parti, som det inne på. 61 lokallagsledere ikke et ubetydelig og perifert opprør, slik Høyre-ledelsen først forsøkte å karakterisere det som, så dette har vokst litt større enn det de komfortable med.
0: Ja, og de har jo argumentert for at det som best varige skatteletter, bedre enn midlertidige avgiftskutt, men det argumentet noe som når ut til folket og velgerne, de som står ved bensinpumpene og ser de tallene, ikke sant, bare fosse forbi øynene og bli større og større?
2: Ja, teoretisk sett, og på sånne samfunnsøkonomiske måter, så har det jo et poeng i at strukturelle skattelettelser gir mer forutsigbarhet enn det å løpe etter og bransjlukke drivstoffprisene fra måned til måned. Men det jo slik ved bensinpumpa, så taper jo pedagogikken mot psykologien hver gang, og i hvert fall hvis prisene kryper opp og forbi det magiske og symboltunge 30-tallet, da det veldig vanskelig å komme løpende med slike akademiske argumenter.
0: Ja, hva skal til da for at Høyre eventuelt må gjette og snu i den saken her? Det flere lokallagsledere, eller det 30-tallet, eller hva det?
2: Enda flere lokallagsledere og enda mer trykk, og et trykk som i siden spres videre og helt inn i Høyres stortingsgruppe, da tror jeg trykket kan bli så stort at ledelsen må belage seg på å komme opp med en eller annen løsning, og hvordan de skal gjøre det uten å tape ansikt helt fullstendig, det jo en utfordring. Jeg tror de da i så fall må finne en slags retorisk nødutgang der de pakker inn som et strengt og tidsavgrenset tiltak, eller at det spesielt rettet mot næringstransport.
0: Sammen med Sylvi Listhaug i Politisk kvarterstudio i morges satt jo statsminister Jonas Gahr Støre. Arbeiderparti-regjeringen skal jo legge fram sitt statsbudsjett for neste år om en knapp måneds tid, og Støre sa i Politisk kvarter i dag at de heller vil bruke penger på andre tiltak enn kutt i drivstoffavgiftene. Vi skal høre litt.
3: Trygg økonomisk styring, det betyr ikke at vi kan styre alt som skjer i verden. Vi kan ikke styre i verden, men vi kan styre i Norge. Og jeg har tre viktige mål for meg. Det at folk har en jobb å gå til, at lønna rekker lenger, og at regningene er til å håndtere. Og det at vi har altså den laveste ledigheten, litt over 2%, det at vi har hatt 3 år på rad nå, så stiger lønna mer enn prisene, og det at vi har tiltak som treffsikre, som Norgesvis for strøm, som billige barnehaver, som økt barnetrygd.
0: Ja, det sa Støre der. Håvard Nyhus, tror du denne lista av kjernesaker som viktige for Støre og Arbeiderpartiet noe som regjeringen får beholde, eller blir de fort tvunget på nytt igjen til å kutte i avgiftene for drivstoff?
2: Ja, det spørs det.

0: hørte her Støre si at han gjerne ville skjerme sin, at han gjerne vil skjerme sine budsjettrammer og prioritere sine kjernesaker innen velferd og trygghet, og det jo et godt forsett, men det hjelper jo veldig lite all den tid han sitter I en mindretalsregjering. Derfor de helt avhengig av at Høyre holder stand og holder linja, og ikke lar seg friste ut på av Fremskrittspartiet og Senterpartiet. I så fall så må Arbeiderpartiet på samme måte som I vår belage seg på å bli overkjørt av flertallet I Stortinget.
1: Dette ikke det siste vi kommer til å høre om drivstoffprisene. Det blir nok mer de neste dagene, ukene og månedene. Takk skal du ha, Håvard Nyhus, politisk kommentator her I NRK, for at du var med I dagens. Allerede I kveld det jo drivstoffpriser som tema I debatten da, klokka 21.10. Det ser du I NRK 1 og NRK TV.

0: Camilla North for det her. Du fikk låta som du her I dagens for klokka tikker og går da. Den blitt 13.16 nå, og vi skal til USA, der Trump igjen kom med et oppsiktsvekkende utspill I natt. Altså. På et møte I Texas så lokket han alle voksne amerikanere med $5,000 rett I lomma. Men, det jo et menn her, det skjer bare dersom republikanerne får flertall I begge kamrene I kongressen etter mellomvalget I november.
1: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Nesten 50 000 norske kroner til hver eneste voksen I landet, lovte altså Trump I natt på republikanernes landsmøte I Dallas. Og han var jo blant sine egne Trump, men likevel fikk dette utspillet blandet mottakelse fra dem som satt I salen. Chuck Bradford synes utspillet til Trump var sjokkerende.
2: Well, it was shocking. Certainly unexpected. I think that shows just how important to him having a midterm election go his way. You know, well, the shocking point was we're the party of limited government. You know, you don't give out free money.
0: Ja, dette var helt uventet, men det viser hvor viktig det for ham at partiet lykkes I mellomvalget. Men vi gir ikke bort gratis penger, sa Chuck Bradford her. Meghan Harris, derimot, hun var veldig begeistret.
3: Oh, I think it's outstanding. You know, they say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
0: Jeg synes det fantastisk, og jeg tror dette kan hjelpe mange, sa Harris her. Dersom alle voksne skal få $5,000 hver, så vil det koste den amerikanske staten noe sånt som $1,350 milliarder, og det vil være en enorm påkjenning for den amerikanske økonomien, sier Eirik Løkke, som rådgiver I tankesmien Civita.
4: Han har jo ingen idé eller noe som helst måte han forklarer hvordan han skal finansiere dette I en tid hvor den amerikanske gjelden allerede ferdig med å bli veldig stor. Så dette jo en sånn typisk ting som Trump bare slenger ut. Om det sant, om det, eller ikke sant, om det realistisk eller ikke realistisk, det betyr ingenting. Dette Trump I øyeblikket som slenger ut noe.
0: Men det ikke noe ulovlig I det Trump foreslår.
4: Ikke utover at han må ha kongressen med seg for å vedta det. Dette jo en del av det politiske spillet. Vi ser jo politikere rundt omkring I verden som lover mer eller mindre urealistiske ting og blir valgt. Enten det skatteletter eller veldig mye høyere offentlige utgifter, etc. Dette jo strengt tatt som noe som velgerne I et demokratisk system å forholde seg til, så tror jeg veldig mange velgere nå ikke har veldig stor troverdighet til at Trump vil gjennomføre denne lovnaden.
0: Ja, det sa Eirik Løkke til reporter Kari Stenhjem. Du kan lese mer om denne saken her inne på nrk.no. Straks her I dagens skal vi snakke fotball. Det jo, hvis jeg skal være litt forsiktig, sett med fotballøyene, spennende tider å være norsk på. For det norske klubber I Mesterliga-spill. I går skjedde det. I kveld det Bodø Glimt sin tur, og vi prater litt om det. Etter musikk fra Sunbird. Is this what love is? Får du når klokka 13.20.

0: Sunbird, Is This What Love Is? Nå skal vi til Tyskland og til Mesterligaen som startet denne uka her. For første gang siden 1999 så har jo Norge to lag med der, og det jo gøy for alle som glad I fotball. Det, I går spilte Viking sin første Mesterligakamp noensinne. Det var på bortebane mot tyske Stuttgart. Det endte med 1-3-tap da, men Viking ga tyskerne motstand. Hør her.
1: Nå på venstre, og så setter han den! Zlatko Trippic har gått hele veien for Viking!
0: Ja, ekspertkommentator I fotball her I NRK, Karl-Erik Torp. Du satt på tribunen I Tyskland og fulgte med I går, og det ble en sånn hektisk første omgang der.
2: Ja, det var jo I første omgang det meste skjedde, I hvert fall foran mål, og scoringene kom, så det roet seg litt ned I andre omgangen dessverre, men det var en underholdende fotballkamp og veldig gøy å se et nytt norsk lag få debutere I Mesterligaen. Det var ganske stort.
0: Ja, alle tre målene kom med bare noen minutters mellomrom eller sånn, men hva var det som skilte lagene I går da?
2: Ja, det jo kvalitet der som hvor det tydelig at det litt forskjell på lagene. Viking har jo ikke så mye Europa-erfaring enda og blir kastet rett inn I Mesterligaen, så litt forskjellen på lagene ligger jo litt I de avgjørende øyeblikkene I kvaliteten egentlig og de ble straffet ganske hardt der altså det var jo ikke mange skudd på mål Stuttgart hadde I første gang men den første avslutningen de fikk på mål den gikk jo inn I målet så det der hvor Viking hadde noen sjanser så satte ikke de mulighetene de fikk og det blir jo litt det som forskjellen samtidig så viser jo Viking at de har litt å lære de noen nummer mindre enn og det forventet man jo mot et bra tysk lag altså det skulle egentlig bare mangle synes jeg
0: ja. Viking jo ikke vårt eneste håp I Mesterligaen. I kveld så spiller Bodø Glimt sesongens første Mesterligakamp mot tyske Bayern München, som jo har blant andre stjernespissen Harry Kane med på laget. Hva slags lag det Glimt som må forberede seg på å møte I kveld?
2: Ja, de møter et vanvittig godt fotballag. Altså det en bortekamp I Europa I Mesterligaen, det tøft uansett, men når man ser det laget som de skal møte I Bayern München, som en av kanskje de største favoritten til å vinne hele Mesterligaen denne sesongen også, det blir beintøft. Jeg tenker jo, nå har Glimt vært igjennom ganske mye, de møtte Atletico Madrid borte I fjor og klarte på utrolig vis å vinne den kampen. De har møtt Inter Milan borte, men dette her kanskje, ikke bare kanskje, det er den tøffeste bortekampen de har stått overfor, så det blir tøft for Glimt-gutta I kveld, men de har gjort imponerende og gjort under, de har klart under før, og det, men I kveld får de det tøft også, så det veldig spent på Bodø Glimt I kveld. De har en stor oppgave foran seg.
0: Mm. Og Berg har kanskje ikke sett Kane siden sommeren og VM og det der med Bayern og sånn?
2: Nei, det har de jo ikke, så det spørs om de snakker om det I garderoben, i korridoren ut på kampen, og det det de liksom kommer til å snakke om der, men Harry Kane, en av favoritten til å vinne altså, gullballen, altså denne sesongs, eller fjorårssesongens beste spiller I verden, han kan fort få den prisen, og det å stå overfor dette laget da, med spillere, altså Olise fra Frankrike, Musiala, Luis Diaz fra Colombia, altså, det et arsenal av spillere, det ikke bare Harry Kane Bodø Glimt må passe seg opp for I kveld også, for det et fryktelig godt tysk lag.
0: Ja, hva det viktigste grepet Kjetil Knudsen kan ta da for at Bayern skal møte motstand gjennom hele kampen?
2: Det jo det samme som de har gjort og vært suksessoppskriften deres, det å være offensiv I hodet, det å tørre å være seg selv, det har jo de snakket om I mange år I Glimt, det hører vi også at Viking snakker om, så det å klare det på en sånn arena med de rammene, med det trøkket som kommer fra andre siden, altså motstanderens banedel, det å stå imot det blir viktig, og så det alltid I Europa helt avgjørende at de kliniske, de utrolig dedikerte og oppoffrende foran eget mål å være på plass, og der blir jo Patrick Berg utrolig viktig for Glimt, samtidig som at de De må klare å være rolig, ta ned ballen, spille. For det alltid muligheter, uansett om man møter et av verdens beste fotballag, så det jo noen svakheter som de også har, og det blir spennende å se om Glimt klarer å utnytte, om de får noen angrep hvor de kan få til det de klarte mot Atletico Madrid i fjor, da, i fjorårets mesterliga, hvor de sjokket dem og var veldig effektive på de få sjansene de fikk. Det må de jo også være i kveld.
0: Ja, det fra klokka 21. Det skjer i kveld, og så må det sies til slutt her da, Karl-Erik, at det jo ikke bare norske Trippic som har skåret ut i verden i den siste tida, de ja, siste par dagene eller sånn, så har det rett og slett vært norsk målfest, har du ikke det?
2: Jo, det er jo så gøy, altså vi norsk herrefotball inne i en gullalder, og det starter jo med at Hugo Vetlesen skårer noen mål for klubb Brygge for to dager siden, og så har vi selvfølgelig Haaland, og når Haaland på banen for Manchester City, så skårer jo han alltid, og det gjorde han, og han skårte noen mål, og så har vi Martin Ødegaard som inne i sitt livsform, han herjer for Arsenal i går kveld, han skårer mål, blir avgjørende borte mot Napoli, og så har vi jo Trippic som du nevner som skårte for Viking, og i kveld kan det komme enda flere mål, norske målskårere, enten om det Antone Nusa for Leipzig, eller om det en av Bodeglimt sine spillere. Det jo hele norske Bodeglimt som skal spille mot Bayern München, så det er en fin tid for å følge norsk herrefotball. Det er utrolig stas, altså.
0: Det det. Bayern München møter Bodeglimt i kveld. Du kan høre kampen i NRK Radio fra klokka 20:45. Takk for praten da, Karl-Erik Torp.
2: Jo, selv takk.

0: Dette var Madonna. Du fikk Hung Up her I dagens.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: Du har kanskje som meg kjent litt på at nå begynner det å bli litt kaldere om morgenen, altså. Og nattefrosten brer seg over stadig større områder. I natt så ble det målt minusgrader på Nesbyen I Buskerud for første gang siden 11. mai. Takket være en aktiv nordavind ble det ikke frost flere steder I lavlandet, selv om flere opplevde nok så kjølig I morgen, skriver meteorologene på yr.no. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Vi mellom lavtrykk I denne skiftende værtypen vi har om dagen, så det ventes en rolig dag uten farevarsel fra nord til sør. Varmest I dag blir det på Sørlandet og Østlandet. Det kan bli en nordisk sommerdag med 20 grader, men det ikke helt sikkert det, altså. Drammen har hatt hele 97 dager med over 20 grader I år, og det kan bli 98 I dag da. Om det ikke skulle bli 20 grader I dag, det første gang siden 18. mai at vi ikke har 20 grader et eller annet sted her I landet. Men uansett det ventet en fin dag med pent vær østafjells. På Vestlandet blir det oppholdsvær. Det blir for det meste skyavær, men noe sol, særlig I Møre og Romsdal. Det blir økende sønnavind på kysten og stiv kuling nær Stad. Det blir perioder med sol, vesentlig I indre strøk I Nord-Norge. Stort sett oppholdsvær og vind fra sørvestlig opp I liten kuling på kysten av Troms og Finnmark. På Spitsbergen der blir det litt snø I nord eller litt regn. Det blir bris fra nordvest og liten kuling utsatte steder I nord. Du får som vanlig alle detaljer om været akkurat der du hvis du klikker deg inn på yr.no, eller så kan du også finne fram din skjerm og laste ned yr-appen.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Descanto var det med Rumor. Klokka 13.39, og du hører på dagens her I NRK P1. Visjonen, den jo klar. Vi har ingen å miste til selvmord. Men så jo ikke virkeligheten sånn da. Hvert år tar mellom 650 og 750 nordmenn sitt eget liv. Og I dag markeres verdensdagen for selvmordsforebygging, og formålet jo å skape håp og prøve å bryte ned tabuer, sånn at folk tør å be om hjelp til å leve. Katrine Dambo, du konstituert generalsekretær for LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. I fjor så tok 656 personer sitt eget liv, ifølge foreløpige tall fra FHI. Selvmord det den vanligste dødsårsaken blant unge under 30 år. Dette ganske dystre tall, Katrine.
1: Det veldig dystre tall. De foreløpige tallene viser, som du sier, 656 liv som gikk tapt I 2025, og det 656 for mange. Og den nye forskningen viser at bak hvert selvmord så det inntil 135 som blir berørt per selvmord, så det veldig mange mennesker I Norge I dag.
0: Mm. Og det gjør jo flere tusen personer til pårørende etter selvmord hvert år. Dere møter jo mange av dem. Hvordan vil du si et selvmord påvirker de rundt?
1: Et selvmord rammer jo veldig ulikt fra familie til familie, men det rammer mange. Og vi ser jo det at det veldig ulike sorgreaksjoner, både innad I en familie, men også blant barna. Hvordan barna ofte prøver å beskytte sine foreldre og ikke skal legge enda mer til byrden. Så det jo veldig viktig at disse barna blir fulgt opp og at familiene får god hjelp helt fra krisen rammer, da, fra god oppfølging fra kriseteam og andre hjelpetjenester helt fra start. Fordi det jo ikke bare kjernefamilien heller som blir rammet. Det venner, det nære, det naboer, det kollegaer, det hele lokalsamfunn som denne sorgen treffer. Mm. Sorgen kommer jo I mange farger og fasonger, så det jo ikke alltid lett å forstå hva som sorgreaksjoner. Men typiske sorgreaksjoner jo konsentrasjon, søvn, strev med å klare sin egen hverdag, spiser ikke, vanskelig å gå på jobb, vanskelig å leve videre, rett og slett.
0: Og I tillegg til å støtte etterlatte ved selvmord, så LEVE en organisasjon som jobber for selvmordsforebygging. Hva det viktigste dere gjør for å forebygge?
1: Jeg tenker at I LEVE så noe av det viktigste vi gjør, det å ivaretagelsen av etterlatte etter selvmord, fordi vi vet at de har en økt risiko for å ta sitt eget liv. Og vi ser at den systematiske oppfølgingen blant de etterlatte ikke god nok. Så det å prøve å skape felles møteplasser, vi har jo fantastiske fylkeslag rundt omkring I hele Norge, som skaper møtetreff på kafétreff for eksempel, eller gå for å leve, eller andre arrangementer som skaper et fellesskap og en tilhørighet I sorgen, da.
0: Tallene viser jo da en tydelig kjønnsforskjell. Det sånn at 3 av 4 selvmord begått av menn. I 2024 så kom mannsutvalget med en rapport med tiltak som kan ha en selvmordsforebyggende effekt, og et av punktene handler om at flere menn som trenger hjelp må få det på et tidlig tidspunkt. Med oss I dagen så du også, Erik Lonke Solby, velkommen.
2: Takk.
0: Du ansatt I NAV. Du jobber med noe som heter Mann ombord. Hva det for noe?
2: Det startet vel for en 5-6 år siden med en tanke hos noen kommunepsykologer om den her litt dystre statistikken. Menn topper selvmordsstatistikk, krim, rus, flere andre sånne type negative statistikker, samtidig som de I langt mindre grad enn damer tar kontakt med hjelpeapparatet. Og da må vi som jobber I systemet kanskje stille oss det spørsmålet, hvorfor det sånn? Og ofte så peker man på dem som burde ha tatt hjelp, kanskje skal man heller peke på seg selv og hvordan man har rigget systemet som skal gi hjelp. Så det vi har gjort at vi har slått sammen 3 organisasjoner som skal hjelpe folk, altså Enhet for psykisk helse og rus I kommunen, Kirkens Bymisjon og NAV. Vi retter oss mot menn 18-30 år bosatt I Trondheim, Det er fritt fram å ta kontakt enkelt gjennom et kontaktskjema. Du får tildelt et lag som består av tre organisasjoner, en fra hver organisasjon. Og du kan komme med små og store problemstillinger, og du har tre stykker som skal hjelpe deg videre.
0: Mm. Uten kø, uten henvisning, uten så mye mer egentlig?
2: Mm.
0: Ja. Hvem det som kommer til dere da, og hva har de for slags utfordringer?
2: Siden kriteriene for å få hjelp fra oss mann 18-30 bosatt I Trondheim kommune, så spektret ganske bredt. Det folk som oppsøker oss som ønsker hjelp til å finne jobb, til å komme tilbake på skole, kanskje de studenter, men trenger hjelp til å strukturere studiehverdag. Det noen som vil prate om angst- og depresjonssymptomer. Det noen som trenger hjelp til å finne sosiale nettverk, til å finne fritidsaktiviteter, til å få orden på økonomien. Det på en måte alle sånne små og store problemstillinger som kan påvirke en hverdag I negativ retning. Da.
0: Vi skal snakke enda litt mer konkret om hvordan dere hjelper, og hva vi alle kan gjøre for å hjelpe noen som har det vanskelig. Men jeg har bare lyst til å høre med deg, Katrine. Hva synes du om dette tilbudet her I Trondheim?
1: Det synes jeg høres ut som et tilbud som burde vært nasjonalt. For det jo akkurat dette det handler om. Når man I sorg- og krisesituasjoner, med lavterskel, uten ventetid, og få et lag rundt seg som kan hjelpe på flere områder enn en. Så det heier jeg skikkelig på, og ønsker at det kommer flere av disse tiltakene andre steder I Norge.
0: Dere blir med oss videre begge to. Vi skal få litt musikk aller først her I NRK P1. Dette Ellie Goulding.

0: Ellie Goulding var det. Du fikk Love Me Like You Do her I dagens på det som verdensdagen for selvmordsforebygging. Hvert år så tar mellom 650 og 750 mennesker sitt eget liv her I Norge. Det store flertallet av dem, det menn. Og med I dagens nå fortsatt dere, Katrine Dambo I foreningen Leve, og Erik Lunke Solbø som jobber I tiltaket Mann ombord I Trondheim. Erik, du møter mange som... Ja, sliter eller har noe de trenger hjelp med I din jobb. Hvorfor det sånn, tror du, at menn overrepresentert I selvmordsstatistikken?
1: Vi vet jo at menn har en del forestillinger om at de helst skal klare seg på egen hånd. Vi har på en måte et kunnskapsgrunnlag som sier at menn I større grad synes det vanskelig å orientere seg I hjelpesystemet. Hvis man har psykiske vansker eller utfordringer, så jo ofte altså det man sier at det medisin, det å snakke om det. Og så opplever vi kanskje at det ikke alle menn som nødvendigvis så interessert I å bare snakke, men at det kanskje mer gjøring som måte, I hvert fall I kombinasjon med prating. Så det vi legger opp til mann ombord jo at ja, du skal få prate med noen hvis du trenger det, men vi også veldig interessert I å hjelpe deg med helt konkrete gjøremål som kan få deg litt videre. Mm.
0: Katrine, hva krever de kjønnsforskjellene vi kjenner til når det gjelder hjelpetilbudet vi som samfunn tilbyr?
2: Jeg tenker jo at Erik inne på noe her I forhold til at menn jo overrepresentert I statistikken, og at vi på en måte må tilrettelegge tilbudene deretter også. Og jeg tror Erik inne på noe viktig når han snakker om dette med gjøring, som han kaller det. Fordi at det blir konkret, og det, vi må tilpasse møteplassene våre, og det gjør vi også I leve med å ønske flere menn inn. Blant annet så finnes det en pappagruppe I Oslo som har hvor det åpent for alle pappaer som har mistet et barn, og tenker at det også jo fint at det finnes egne grupper bare for menn da.
0: Mm. Erik, dere tilbyr altså gratis hjelp til menn mellom 18 og 30 år I Trondheim, da, I regi av Trondheim kommune, NAV og Kirkens bymisjon. Man trenger ikke henvisning, man kan legge en navn og kontaktinfo, og så blir du kontaktet. Men hva skjer så? Kan du fortelle om noe dere gjør som får deg til å tenke at ja, nå, her gjør vi en forskjell?
1: Mm. Det første som skjer etter det her kontaktpunktet jo at den mannen får tilbud om å møte et sånt lag. Vi bruker lokalene til Kirkens Bymisjon nede I Ola Tryggvasons gata, som ikke bærer preg av offentlig kontor. Det tror jeg lurt. Vi forteller litt om oss selv, og gir mannen anledning til å fortelle litt om seg. I de sakene der menn kommer inn og sier at de har ikke så bra, at de strever noe, så det ofte noen konkrete ting som ligger bak. Altså det kan være manglende nettverk, det kan være ensomhet, det kan være økonomi. Så det så fort som mulig, for eksempel si at ta med dem den bæreposen med regninger, og så åpner vi det sammen, og så får vi en oversikt over hvordan det egentlig står til. Sånne type konkrete hjelpeaktiviteter fort. Det ser jeg at har mye å si for hvordan de guttene her har det. Mm. Ønsker man seg en fritidsaktivitet, så kan vi ta kontakt med for eksempel FIRE, eller Røde Kors, eller Kulturenheten samme dag, og så blir vi med dit og introduserer dem for det. Og det sant, når jeg snakker om gjøring, så det sånn type gjøring som får de her guttene kanskje til, ikke nødvendigvis I mål med ting, men å komme et steg videre og flytte seg fra en posisjon til en annen.
0: Ja. Og nå snakker jo du for Trondheim og jobber I Trondheim, men dere skal også utvide blant annet til Bergen, så det kan bli flere menn ombord fremover.
1: Ja da, uka her har jeg vært I møter med både Bergen og Kristiansand, som ønsker å enten kopiere eller gjøre noe lignende som det vi gjør. Vi har holdt på I 4 år, så vi har et visst volum å presentere gode erfaringer fra. Da. Mm.
0: Katrine, for de som hører på nå og sliter selv med selvmordstanker, eller har noen I sin nærhet som de mistenker sliter med selvmordstanker, hva det viktigste man bør gjøre?
2: Jeg tenker at det aller viktigste man bør gjøre jo å søke hjelp, og det jo det som så fint å høre på Erik, ikke sant? At man tar med bæreposen, vi gjør det sammen, vi åpner den bæreposen sammen, for den terskelen kan være ganske høy, og der trenger vi jo nettverket rundt personen som har det vanskelig og har vonde tanker, til å hjelpe de I kontakkt med systemet. Og det jo utrolig viktig at vi tør å snakke om disse tankene, og tør å spørre om selvmordstanker. For det ikke sånn at vi trenger å ha de perfekte ordene. Bare spør. Det blir ikke verre. Det jo ofte det vi redd for. At hvis vi spør om dette som så invaderende, kan det jo oppleves som, så får personen det mye verre, så jeg lar være å spørre. Men det jo ikke sånn det
0: Nei. Mann om bord finnes på nettet. Der det et kontaktskjema. Man enkelt kan plotte inn sin informasjon, så blir man kontaktet. Hvis du som hører på har behov for å snakke med noen, så kan du ringe 116-123. Det nummeret til Mental Helses hjelpetelefon. Tusen takk begge to for at dere kom til dagens. Erik Lånke Solbø, som jobber med Mann om bord, og Katrine Dambo I Leve.

0: Når ingenting er sant.
1: Den så fin den her, fra Lille Cæsar. Du fikk låta som heter Elsker deg, helt til slutt I denne dagens sendinga. Hvis du ikke fikk med deg alt, eller har lyst til å høre noe du nettopp rakk å høre litt av, men ikke alt, så kan du gå inn I NRK Radio-app. Spole deg tilbake I direktesendinga I NRK P1 der, og så kan du også søke opp dagens senere, stjernemarkere oss, og så får du varsel hvis du vil, når neste episode ute. De som har vært med å lage den sendinga her Tor Amund Hagen, Kari Stenhjem, Johanne Brevik og Jon Arne Hoff Johansen. Eva Nilsen var vaktsjef, og jeg heter Anniken Sande Krevel. Takk skal du ha for følge. Klokka nå blitt 14, og I nyhetene handler det om bensin og diesel igjen, Jon Brannes.
2: Det handler om hvor billig eller dyrt det skal være, og politikerne krangler. Men først, Jørn Andersen fra Meløy I Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var I desember I fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen I Orkland kommune I Trøndelag. Andersens forsvarer vil ikke kommentere dommen fra Trøndelag Tingrett, som har en minstetid på 14 år. 54-åringen også tidligere dømt for drap på en ekskjæreste I Nordland I 1999. Det ligger ikke an til noe nytt kutt I drivstoffavgiftene nå, det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand, selv om både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har varslet nye forslag for å få ned prisene.
3: Ikke på kort sikt, og så har regjeringen sagt at Arbeiderpartiet ønsker å komme med mer langsiktige og andre typer tiltak, så det verdt å vente spent på det statsbudsjettet som kommer I oktober. Men det kortsiktige nå, med en oljepris igjen på over 100 dollar fatet, det ser det ikke ut å være et flertall for, med mindre høyere snur, og man får den samme konstellasjonen som påførte regjeringen dette nedlaget rundt påsketiden.
2: Og hvert femte lokallag I Høyre ber partiledelsen snu I spørsmålet og si ja til lavere drivstoffavgift. Fremskrittspartiet vil også ha en kraftig omlegging av skolen, og dele elevene oftere inn I nivåer etter kunnskap et av grepene de mener kan snu den negative utviklingen I læringen. Statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier FRP ikke kan skyve fra seg alt ansvaret for norsk skole etter flere år I regjering. Og et nytt lovforslag I EU kan sette grenser for Airbnb og andre som leier ut boliger for kort tid av gangen. Mange steder har ikke folk med vanlige jobber råd til å bo.
4: Short-term rentals are a part of the problem.
5: Vi har en boligkrise, vi må handle, sa EU-kommissær Dan Jørgensen I Brussel I går, og pekte på Airbnb og andre som bidrar til økte bopriser for fastboende. EU foreslår nå en ny lov som også kan komme til å gjelde I Norge.
4: Reserve new housing for primary residents or restrict prolonged vacancies.
5: Blant annet å reservere nye nabolag for fast bosatte, tiltak mot tomme leiligheter og betingelser for å ha fast bopel. I Paris innfører man allerede fra nyttår en ekstra skatt for tomme leiligheter.
6: Alors le marché parisien est très tendu.
5: Det koster opp til 15 000 euro for en kvadratmeter, sier Ingrid Napi. Folk presses ut flere steder I Europa fordi det for dyrt, fortsetter Napi, som professor og ekspert på boligmarkedet.
2: Det sa Europakorrespondent Anders Børringbo. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
7: God ettermiddag. Du hører på ettermiddagssendingen med Stine og Alf Harald.
8: Og I dagens sending så handler det om kvensk kultur, fritidsmesse og internasjonal turmat. NRK
7: P1. Og om få straks skal vi få en oppdatering på lokale nyheter, men først Woman to Woman.

0: Jeg synes det veldig stas å være på jakt. Og den tida her med fin, frisk høstluft, når liksom, hvis det tåker på morgenen, og den lett, og du får fin utsikt, og det jo deilig å være ute i naturen. Så jeg skulle gjerne gjort det mer. Så ja, jeg skal bli flinkere å gå på jakt, for det ikke nødvendigvis de her rypene og antallet ryper som viktig, men det å komme seg ut i naturen på denne tida av året, synes jeg har stor verdi.
1: Åh, ja du, det ser jeg for meg altså.
0: Ja.
1: Jeg har ikke vært så veldig mye på jakt, men jeg er flink å gå tur ja. Når det er høst, og ja. Det er fine farger.
0: Det er bra, det er bra.
1: Ja, og hva er vel en torsdag uten en torsdagsdate? Mm. Så jeg og du, vi skal på date igjen. Og i dag skal vi bli bedre kjent med Hans Christian Kjelsberg. Men før den tid så må vi få en oppdatering på de lokale nyhetene, og de får oss av Alf Harald Martinsen dine ettermiddagen.
0: Aller først så skal vi høre at en mann i 30-årene er dømt til fengsel i 30 dager for å ha oppbevart bilder og også delt bilder og videoer av seksuelle overgrep mot barn. Ifølge dommen i Vestre Finnmark tingrett så ble man avslørt da han delte det her med politiet i en meldingstjeneste på nett. Det grove innholdet viste jenter ned i 7-årsalderen. Og som vi var inne på, i dag starter årets rypejakt, og i Finnmark er det meldt om relativt godt med rype. Dagskvota er satt til 4 ryper per dag i store deler av fylket. Gunnar Lillebo, han leder Lakselv Jeger- og Fiskeforening, han skal selv ut på jakt i dag. Han er fornøyd, selv om han skulle komme tomhent hjem.
2: Om ikke et høydepunkt, så er det i alle fall en utrolig fin opplevelse da, i den sammenhengen å komme seg ut. Om man ikke får noe, så er jo for så vidt det å kunne være sammen med hunden og leite og fugl. Det er for meg en stor verdi bare det.
0: Den hemmelige russiske operasjonen som ble avslørt i arktisk farvann i vår skal ha skjedd utenfor Svalbard. Det forteller 2 vestlige tjenestemenn til nyhetsbyrået Reuters. De forteller videre at russerne øvde på å bruke hemmelig våpen mot undersjøiske kabler, og at USA stoppet dem sammen med Norge og Storbritannia. Og SV i Harstad trekker seg fra samarbeidet med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Partiet Rødt. Det bestemte kommunestyregruppa deres i går kveld. Gruppeleder i Harstad SV, Astrid Løkholm Båtnes, mener det vil gjøre SV mer til seg selv.
3: Når jeg nå uttaler meg eller stemmer i en sak, så vil jeg jo stemmes på bakgrunn av at jeg er SV-er, på bakgrunn av våres partiprogram, på bakgrunn av våres syn og verdier, og ikke på bakgrunn av en bindende avtale som knytter meg til 3 andre partier.
0: Ordfører i Harstad, Else Marie Stenhaug, tar utmeldingen fra SV til etterretning og er i gang med å lete etter nye samarbeidspartnere. Rekeindustrien frykter stopp for eksporten av reke til Europa, det her skriver Fiskeribladet. Årsaken er at Marine Stewardship Council, MSC, krever at Norge og Russland blir enige om handlingsregel for rekebestanden i Barentshavet i høst, noe som kan bli vanskelig å få til. Blir de ikke enige, så kan rekene miste miljømerkingen MCS. De fleste europeiske innkjøpere krever denne merkingen. Og det igjen kan føre til at rekeindustrien taper milliarder av kroner.
1: Ja, og det var en oppdatering på lokale nyheter, som vi får av Alf Harald Martinsen denne ettermiddagen. Og nå så skal vi høre Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Hvile Augo på.

Ja, det var Marie Tveiten og Inge Bremnes som sang «Ein å kvile augo på». Og nå litt fra Eirik Lyng.

0: rundt er verden bare svart og hvit. Men når du ser i farga, ingenting forandra.
1: Ja, det var Eirik Lyng som sang «Hvis ikke, det blir oss». Og da var det tid for en aldri så liten oppdatering på hva Troms, Finnmark og Svalbard har i vente på værfronten. Og med oss har vi vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken. God dag, Markus!
2: God ettermiddag!
1: God ettermiddag! Og hva er det vi kan vente oss av vær akkurat nå?
2: I Troms er det delvis skyet på kysten, lettere skydekke i indre strøk, og helt sør på kysten ser jeg også at det har begynt å sprekke litt opp. For meste så er det oppholdsvær, og så er det en sørvestlig frisk bris utsatte steder på kysten. Og temperaturer opp mot 14 grader i Harstad, ser jeg.
1: Ja, og hva med Finnmark?
2: Der er det nå en litt grått langs kysten, lettere skydekke i indre strøk, og så blåser det litt på kysten der også, med en liten kuling da, utsatte steder. Så er det noe spredt regn øst i fylket.
1: Er det noe bedre akkurat nå på Svalbard da?
2: Akkurat nå så er det er delvis skyet opphold, oppe mot 5 grader der, så det er jo litt kaldere enn skiftende bris.
1: Og hvordan blir det utover dagen?
2: For Finnmarks en del så fortsetter det med oppholdsvær ut dagen, og det vil være en skya hver type, delvis skya eller skya på kysten, også litt lettere skydekke med litt sprekker i indre strøk. Så fortsetter det med en liten kuling på kysten i vest, og så blir det litt mindre vind i øst.
1: Og for Troms og Svalbard?
2: For Troms så blir det en sørvestlig frisk bris på kysten, og da en liten kuling utsatte steder i nord. Også en sky av hver type her, og så blir det lettere skydekke i indre strøk og stort sett opphold. For Spitsbergen sin del så er det en vinddreining på gang som gir en nordvestlig liten kuling utsatte steder, sent i kveld stiv kuling utsatte steder, helt i nordøst. Stort sett oppholdsvær på Spitsbergen, men det kan bli litt sludd eller snø da helt i nord.
1: Ja, da også. Og hva med i morgen? Blir det bedre på Spitsbergen da?
2: Spitsbergen i morgen er det blir det en ny vinddreining i løpet av natten, så det blir en nordøst frisk bris utsatte steder, og det vil minke til en østlig bris. Det starter med en lett sky av hver type i morgen tidlig, og etter hvert skyer eller delvis skyer, og litt spredt regn sør på Spitsbergen i morgen kveld. Så kan det bli en sørøstlig liten kuling utsatte steder midt på dagen.
1: Og Troms og Finnmark?
2: For Troms en del så er det en østlig bris. Fra om kvelden så kan det bli sørøstlig liten kuling utsatte steder. Starter med litt skyer på kysten, etter hvert lett skyer og en god del sol og mye pent vær da, for Troms en del. Sent om kvelden så skyer det litt til med noen skyer som kommer inn fra sør. Og for Finnmark så er det en bris omkring øst gjennom dagen, fra og med ettermiddagen en liten økning da, til liten kuling utsatte steder i vest, spretter regnbyger på kysten først på dagen, men fra formiddagen så blir det opphold og lettskyet og en del klarvær.
1: Ja, nei, men da er det bare å se frem til litt opphold i hvert fall for Finnmark sin del.
2: Det stemmer det.
1: Ja, tusen takk til deg, Markus Onarheim Løkken. Vakthavende meteorolog.

0: det var Too Sweet av Heuser. Det noe eget ved å lage maten ute. Ofte det en nær sammenheng mellom være og lysta til å lage mat utendørs, eller hva, Alfaral?
1: Ja, det skal jeg sikkert og visst. Jeg tror det har vært full krasj mellom de her to i sommer, altså matlagingsløsta og været. Så er det jo sånn at ofte så synes jo både jeg og dem som jeg bruker å være i lag med at det fint å lage mat ute, enten det på grillen, eller kanskje på primusen, eller på bålet. Men vet du hva, denne sommeren så har det altså vært minimalt med både bål og grill for min del. Enn du?
0: Ja, nei, jeg kanskje skryter på med at den var den mest, ja, kan man skal si, lage mat utendørs sommeren for min del heller. Men jeg synes jo også, helt ærlig, at bare man kommer seg ut, om det litt rufsete vær, litt små yr kanskje, så kan det jo være en egen charm også, å bare sitte med en brødskive inn en gap og huk, eller under en presenning, eller...
1: Det er sant. Hvis du skal i gang med sånn der matlaging og sånn, så, ja, så er det veldig greit å ha en gap og huk, eller en presenning. Og i dag så spør vi jo, lager du mat ute på tur? Det er jo her i appen NRK Radio, den appen som du vet at vi snakker så mye om, men det er jo fordi at der kan du liksom være litt mer med oss og si din mening. Og så har jeg laget en sånn avstemming med mange forskjellige alternativer, og det starter med at du steker pølsen på bålet, den kan du trykke på, så kan du jo sikkert, og så er det ofte sånn at her er det flere ting som passer, så at man har litt lyst til å trykke på flere ting, men det går jo ikke her, så det lurt å lese gjennom alle alternativene før man tenker at den passer best for meg. Nummer 1, jeg steker pølsen på bålet. Nummer 2, når jeg skal lage mat ute, tar jeg frem grillen. Det mange som har turgrill med seg, og som har grillkull med, og en liten grillrist. Ellers så det jeg griller hjemme, og bålet på tur. Den tar jo høyde for to ting da. Jeg har med meg varm mat på termos. Det jo enkelte som har det. Det bruker jeg også av og til å gjøre når jeg skal gjøre det lettvint. Kokende varm på termosen, par tre pølser oppi der, og så lumpe og rødstekt løk og ketchup og sennep i sekken. Siste alternativ jeg lager ikke varm mat ute. Det jo mange som synes at det blir for mye stress, og hva i all verden, du kan jo kjøpe en baguette eller ta med deg brødskiva, og så, så klarer du deg lenge. Så det skal være et alternativ for noen og en hver.
0: Ja, her noe for en hver smak, og hva passer best hos deg? Ta og stem i NRK Radio-appen. Og nå så skal vi få diskotek med Aslak.

Ja, det var Aslak som sang diskotek. Kvensk musikk og kultur blir feiret din helga I Nordreisa. Det et dobbelt jubileum som skal feires. Mer om det etter Water med Mette Sonn.

0: Og det var Mette Sonn med Water. I dag startet jubileumsfeiringen av kvensk kultur i Nordreisa. Kyløpæli landsbyspel feirer 10 år, og påskeviko feirer 20 år. Halti Kven Kultursenter i to teateri for Eninki inviterer til 3 dager med kvensk teater og musikk for å feire 2 10 år med kvensk kultur i Nord-Troms. Og med oss for å snakke om dette har vi Toril Åmo, produsent for Kyløpæli. Er du her, Toril?
1: Ja da,
0: her er jeg. Ja, hallo.
1: Hallo.
0: Ja, nei, kvensk ikke min sterkeste side. Såpass ærlig skal jeg være, så jeg får bare beklage om det ble litt tull med uttalelser her og der.
1: Det går bra. Det er håp for alle her, så vi kan øve litt etterpå.
0: Ja, det synes jeg høres som en fin idé, Toril. Men ja, Toril, hvorfor arrangerer dere et slik jubileumsfestival?
1: Ja, nei, vi har jo dobbelt jubileum da, med Kyløpæli som 10 år og Påskeviko som 20 år, så da tenkte vi at nå skal vi feire. Vi skal feire kvensk historie som har masse god kultur og teater og musikk og lokale fortellinger å by på. Så, samtidig så har jo Påskeviko gjennom 20 år vært en veldig viktig møteplass for kvensk språk og kultur i Nord-Troms. Så absolutt grunn til å feire da, denne helgen.
0: Ja, og dere går jo mot en lang helg fylt med både teater og musikk. Hva er dere mest stolte av å få til?
1: Ja, hva er vi mest stolte over? Det er jo så mye, men jeg tenker at det at vi klarer nå å vise frem en så stor bredde, både på arrangementssida med at vi har både vandreteater og ungdomsteater og en jubileumsforestilling og konserter og så bredden nå i samarbeid med at vi har amatører og profesjonelle og vi har samarbeid på tvers av landegrenser med svenske og finske aktører og også på tvers av generasjoner med ungdommer og voksne og ja, så en utrolig stor bredde da i både det vi skal vise frem med nå i dem som deltar i den her feiringen. Det er jeg stolt over. Også veldig stolt over de her ungdommene våre som vi har med oss hele veien for det. De viser jo at det er et veldig stort håp for en videreføring av det gode og flotte som ligger i den kvenske kulturen.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Og, så dine festivalhelger her, er den for alle da, både store og små?
1: Ja, det vil jeg si. Både for, jeg tenker, de aller minste skal kanskje stille opp på Robin Hetta da, som ungdomsteaterforestillingen våres, men også om du er litt nysgjerrig og har lyst til å lære litt mer om kvensk kultur og kvensk språk og historie, lokalhistorie som tilhører Nordreisa, så vil jeg ha møtt opp på en eller alle arrangementene vi har i helga.
0: Og så blir jeg litt nysgjerrig på lørdagen. Hva er det publikum for å oppleve musikk da?
1: Ja, på lørdag da er det jo 2 konserter, og den første den er jo med Laulon Lomata. Det er ungdommer fra Nordreisa, Porsanger, som har jobbet frem egne sanger sammen med profesjonelle musikere, og så på kvelden så har vi en jubileumskonsert med 20 år, 20 sanger. Det blir skikkelig god allsangfaktor der, og mange aktører på scenen, så der kan man både få sing-along, eller man kan bare sitte og lytte og høre på masse flott musikk.
0: Åh, ja, det høres fint ut. Nei, men tusen takk for at du var med oss, produsent for Kyløpæli, Toril Åmo.
1: Takk skal du ha.

0: Ja, Sweet Child O' Mine av Guns N' Roses. Og nå, om få straks, så skal vi jogge meg I gang med dagens konkurranse. Så da det bare å bli værende på kanalen litt til. Skru opp volymet gjerne litt, altså. Og spise ørene.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulledenging I samfunnet.
3: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Ja, det var Bernhoft med Stay With Me. God ettermiddag. Du hører på ettermiddagssendingen for Troms, Svalbard og Finnmark. Det er klokka den i... Ja, klokka er nå, Alfarald.
1: Klokka, som jeg ser på veggen der, den er 14.51. Det betyr at det er knappe 9 minutter igjen før klokka slår 3.
0: Ja, og hva betyr det?
1: Du tenker på konkurransetida, altså den her tida vi bruker konkurranse.
0: Takk. Det var det,
1: vet du. Jeg vant en vannflaske som jeg selv har fylt med litt saft her. Takk skal du.
0: Gratulerer.
1: Flott premie.
0: Ja. Men ja, det stemmer. Vi skal i gang med konkurranse. Mm. Og det som er litt artig med dagens konkurranse, er at jeg fikk den ideen når jeg var ute og gikk en tur. Mm. For jeg er jo relativt ny i området, så da heiver jeg meg bare på en sti, og så skulle jeg se hvor jeg endte opp hen. Og for det første så endte jeg opp med et skilt der det sto advarsel for ku. Det synes jeg var litt skummelt, så jeg snudde ganske fort.
1: Ja, ok.
0: Men en annen ting jeg la merke til med den plassen jeg var, var at dette her minte meg veldig om en serie jeg pleide å se på når jeg var yngre.
1: Aha.
0: Og denne serien her, den er overlevd i hvert fall i 2 generasjoner. For både jeg og søskene mine så den på TV når vi var små, og også foreldrene mine vet jeg sett den når de var yngre. Og hver episode avslutter med et sånt frysbilde, og en fryktelig skummel lyd, synes jeg den gang. Og nå er det ikke meningen å traumatisere en ny generasjon, men jeg tenkte vi skulle høre på denne lyden som kommer i slutten av hver episode.
1: Ja, jeg er spent. Ja. Nå husker vi frem til en serie som gikk på TV når både du og dine foreldre så på som barn, og jeg så på som barn, og jeg har sett den liksom sånn innimellom også som voksen, og jeg synes mye av det der er veldig, veldig artig, enda jeg er langt forbi aldersgruppa kanskje. Det er mye morsomt med den serien der.
0: Ja, du som lytter en anelse på hva serie vi skal frem til i dag, der hver episode avslutter med lyden her og frysbildet. Ja, da må du sende oss en melding i NRK Radio-appen. Og hvem vet, kanskje er det dødt om du som stikker med en kopp i dag. Og kanskje får du også sånn stilig applauslyd som Alfarald fikk nå.
1: Ja, det fortjener du hvis du klarer det der. Men det begynner å tikke inn med meldingen, så veldig bra.
0: Det var bra. Og nå skal vi høre litt fra Ylva.

Ja, det var Ylva med This Ain't Love. Og nå så skal vi høre Elina Eias med Mikkege. Og det skal vi få høre inn mot NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Den europeiske sentralbanken setter opp renta til 2,5%. Det andre rentehoppet så langt i år var ventet på grunn av prisstigningen som drevet av krigen i Midtøsten. Prisstigningen i eurozonen på over 3%, mens målet til sentralbanken 2%. Og oljeprisen har steget 4% bare i dag til over 105 dollar fatet. Her hjemme var prisveksten i august litt høyere enn i juli. Varer og tjenester ble samlet sett 3,3% dyrere fra august i fjor til august i år, og seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå sett tallene i sammenheng.
1: Sammenlignet med hva vi har sett av prisvekst de årene vi har bak oss, så jo ikke 3,3% et veldig høyt tall. Vi var oppe på prisvekst på langt over 7% i 2023. Sammenlignet man med hva vi har vært vant til å se årene før pandemien, for eksempel, eller før den prisveksten som tillok etter pandemien, egentlig, så 3,3 et veldig høyt tall. Sammenlignet vi med det Norges Bank har som mandat for å styre pengepolitikken etter, som en inflasjon på 2%, så 3% også ganske høyt.
0: Og så Norges Bank har som mål at prisstigningen skal være 2%, og flere økonomer sier også den norske renta kan gå opp. Norge og NATO stanset en russisk øvelse med et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler. Operasjonen ved Svalbard fant sted i vår, sier to vestlige tjenestemenn til nyhetsbyrået Reuters. De sier Russland øvde med mini-ubåter på å plassere avansert og ødeleggende teknologi ved kabler, men at Norge, Storbritannia og USA grep inn og hindret dem i å fullføre øvelsen. Jørn Andersen fra Meløy i Nordland dømte 21 års forvaring for drap. Det var i desember i fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen i Orkland kommune i Trøndelag. 54-åringen også tidligere dømt for drap på en ekskjæreste i Nordland i 1999. Valgløftet til USAs president i natt er dårlige nyheter for USAs statsgjeld. Det mener rådgiver Erik Løkke i Civita etter at Donald Trump har lovt $5,000 til alle voksne amerikanere dersom partiet hans beholder flertallene i kongressen etter valget.
2: Det gjelden har jo blitt stadig større under Trump, og det er jo grunn til å tro at gjelden også vil øke, men det har jo problemer, og man har jo sett tendenser på at de lange rentene, statsobligasjonene i USA, at de har bevegelsesfrihet, så det er farlig å finansiere denne type dyre utgiftsøkninger med økt gjeld, men det er vanskelig å se at han har tenkt å gjøre noe fundamentalt annerledes og kutte i offentlige utgifter eller på andre måter å finansiere det.
0: NRK Nyheter var ved Jon Branes.

0: Ja, det var Everybody Wants to Rule the World. Og god ettermiddag til deg. Du hører på ettermiddagssendinga for Troms, Finnmark og Svalbard, der det Stine og Alf Harald som henger med deg denne ettermiddagen. Og i dag så lurer vi på om du lager mat ute på tur. Der gir vi en liten avstemming i NRK Radio-appen. Og foreløpig så er det Jeg griller hjemme og båler på tur som har fått flest stemme. 44% der altså. Mm. Og så på, ja, kan man kalle det en andre plass, foreløpig andre plass, så er det når jeg lager mat ute, tar jeg fram grillen. Og så har vi også fått noen få stemmer på «Jeg stekker pølsene på bålet», og «Jeg lager ikke varm mat ute».
1: Ingen som har med seg varm mat på termos. Det er liksom...
0: Det er bare du det, for da.
1: Men ikke sant, det er jo gjerne sånn at det er flere alternativer som passer best, sånn at det er lurt å lese gjennom alle før du trykker på den som er liksom din. Og jeg

0: får du alltid et bål. Bål nok til å steke pølser og koke litt kaffe. Det får man I hvert fall, og så det jo deilig med den der gode bållukten også når man ute I naturen. Åh,
1: hører på knitteringa, og ja, nei, det fint altså.
0: Det sant, ja. Nei, men vi ser at grill hjemme og bolle på tur leder så langt, men det jo enda lenge igjen før alle har fått avgitt sin stemme. Vi stenger ikke stemmelokalene, som vi sier, før vi nærmer oss klokka fem.
1: Ja, det enda tid igjen, så det bare å gå inn på appen og avgi din stemme, du også.
0: Og så en ting til som jeg også må minne om, det at vi tar imot masse flotte svar ifra dem som har knekt koden hva det var slags programserie vi skulle frem til I dag. Det hagle inn med forslag her eller ikke bare forslag, men gode svar og mange av dem riktige, selv om noen litt på tynn is, ok? Men det, I tillegg til å sende inn svar på konkurransen, så kan man også sende en hyggelig melding til oss som vi kan formidle videre hvis det noen du har lyst til å hilse til. Her om dagen var det noen som hilste til sine campingnaboer. De var på Kreta og skrøta og god vær og fine temperaturer. Og så fikk vi også svar fra dem som ikke var på Kreta, men som var her oppe I Kalle Nord. Og de hilste tilbake I en vennskapelig tone. Så det kan man også gjøre gjennom appen NRK Radio.
1: Det kan man, vet du. Men nå så jeg gira på å få oppdatering på lokale nyheter. Det håper jeg du også og det får vi av ingen ringere enn Alf Harald Martinsen.
0: Finnmarkskommisjonen slår fast at laksefiske I Tanafjorden bygger på en historisk enerett. I dag la kommisjonen fram rapporten sin I Tana Tinghus. Kommisjonen konkluderer med at befolkningen ved Tanafjorden har fortrinnsrett til fiske I fjorden og I sidefjordene. Denne eneretten ble formelt opphevet I 1830, men kommisjonen mener den fortsatt gjelder. Her hører vi kommisjonsleder Jon Gauslå.
2: Dette betyr blant annet at fremtidige fiskerireguleringer må utformes på en måte som ikke fratar lokale fiskere muligheten til å utøve denne fiskeretten, og lokale fiskere må ha rett til medbestemmelse I forvaltningen av ressursene.
0: Den nyetablerte stiftelsen Finnmark Idrettsløft vil gi idrettsungdom I fylket like muligheter, uansett geografi, lommebok og utdanningsønsker. Det sier styremedlem Magnus Andersen. Stiftelsen vil snu den negative trenden hvor ungdom faller fra I 15-årsalderen fordi kamptilbudet forsvinner, og reiseutgiftene blir uoverkommelige.
3: Det å beholde kompetansen her I nord ser vi på som veldig viktig, og vi tenker at vi må gjøre noe litt tidlig nå med ungdommen, og komme med tilbud der vi kan bidra til at de blir her oppe.
0: I dag ble redningsselskapets aller største redningsskøyte døpt, og det skjedde I Tromsø. Båten skal holde til I Mehamn I Finnmark, men være beredskap for store deler av Nord-Norge. Generalsekretær I redningsselskapet Janne Oddaker mener skøyta blir viktig for de værutsatte havområdene langs kysten.
4: Det typisk noen av de mest værharde områdene I Norge, og det store avstander. Og vi ofte første ressurs på stedet når en ulykke har skjedd. Så det betyr veldig mye, så med denne skøyta så kan vi komme raskt til unnsetning.
0: Det sa redningsselskapets generalsekretær Janne Oddaker. UiT, Norges arktiske universitet, har inngått en partnerskapsavtale med Nordland fylkeskommune. Det her melder universitetet I en pressemelding. UiT sier at avtalen skal bygge en sterkere bro mellom videregående skole, universitet og arbeidslivet. Og til slutt skal vi høre at en tysk mann I 50-årene dømt til 36 timers samfunnsstraff I Vestre Finnmark tingrett. Ifølge dommen ble han målt til en snitthastighet på over 146 kilometer I timen, og det her var I en skilt av 90-sone. Mannen han ble stoppet på Europavei 6 over Sennalandet I juni I år.
1: Det var en oppdatering på lokale nyheter, som vi dinner ettermiddagen fikk av Alf Harald Martinsen. Litt fra Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?

Hva om det finnes noe mer? Ja, vel, lokkert. I kveld har H.L.O. Galland Teater utpremiere på en ny forestilling, som blant annet tar seg bombinga av bokhandelen Oktober I Tromsø på slutten av 70-tallet. Straks skal vi få med oss regissøren for å fortelle oss litt mer.

0: Det var Hausner med Ta meg. 13. mars 1977 smeller det i Grønne gata 35 i Tromsø. Den kommunisteide bokhandelen Oktober blir sprengt av to menn i 20-årene, og Arbeidernes kommunistpartiet hevde etterpå at dette var et mordforsøk av nynazister. Nå har denne historien blitt til teaterforestillingen Grønne gata, som premiere på Hålogaland teater i Tromsø i kveld. Og med oss for å snakke om dette her, har vi regissør for forestillingen, Nina Wester. God ettermiddag, Nina.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Hvorfor har dere valgt å lage teateroppsetning av akkurat den hendelsen her?
1: Nei, det jo en veldig viktig del av Tromsø by sin historie, det som skjedde den gangen. Og jeg tenker også at det er en glemt historie, mange som ikke kjenner til den, at man på midten av 70-tallet etter at universitetet kom til Tromsø, så var det mye politisk splid, kan man si, mellom ulike grupperinger i byen, som jo gjorde at man, det ble ganske høy temperatur da, som til slutt endte med denne eksplosjonen.
0: Og vi lever jo i en mer og mer polarisert verden. Er denne forestillingen mer aktuell nå enn før på grunn av det, tenker du?
1: Absolutt. Jeg tenker jo det er jo mye som er likt i forhold til den tiden som var da også. Og det som jeg tenker er viktig med denne forestillingen er jo å inspirere ikke minst nye generasjoner til å kjempe mot urettferdighet. Og klart dem som sto i bresjen på 70-tallet der på venstresiden kjempet jo for at man skulle få et mer likestilt samfunn og fikk også gjennomslag for det, men ikke minst kjempet mot høyre radikale krefter da, som jo er en stor jobb vi fortsatt står foran i våre samfunn og står per i dag.
0: Er dette noe dere hadde i bakhaudet under arbeidet med forestillingen?
1: Absolutt. Jeg som minister jobber jo veldig ofte med forestillinger som har et politisk kobling til samfunnsstrukturer som er undertrykkende på ulike måter, og det er jo veldig mye som er likhetstrekk, vil jeg si, og som gjør at den blir ekstra aktuell da. Dessverre skal jeg rett og si, men også i forhold til det med å tro på det å kunne forandre verden, da. Det å skape nye samfunnsstrukturer, det å faktisk gjøre revolusjon, det tenker jeg jo er tanker vi kanskje ikke tenker lenger, men jeg tror at vi kanskje må gjøre det igjen da.
0: Og dette engasjementet som var i Tromsø på 70-tallet, er det noe som fremdeles lever videre i byen, tenker du?
1: Ja, det er jo det jeg synes er veldig heftig da, med Tromsø som by. Det er mye anarkisme her fortsatt, opplever jeg. Det er folk som våger å stå på barrikadene, og det er folk som har stått og ropet fritt Palestina utenfor rådhuset i Tromsø i mange, mange år. Og det tenker jeg bare viser at man, det er et linne da, i denne byen som gjør at man tør å reise seg opp og si fra imot makten. Og det tenker jeg er bra da, og inspirerende.
0: Og hvordan er det vår for din del å arbeide med den forestillingen her?
1: Nei, det har vært veldig spennende. Jeg har jo tidligere vært teatersjef på Hålogaland teater, så jeg kjenner det teatret veldig godt. Jeg kjenner også det teater sin historie. Jeg har klart at det er spesielt, for at teatret startet opp i den tida, og ble kalt det røde teatret når det kom i 71. Så det føles ut som at det er en del av grunnvattnet, på en måte, i teatret sin historie. Så det er et stort ansvar, synes jeg, og et privilegium å få lov til å fortelle denne historien og gi den videre da, til publikum.
0: Og for deg som da har tenkt seg på denne urpremiere, eller kanskje vurdere å ta turen, hva kan jeg forvente i kveld?
1: De kan forvente en veldig spennende historie som Maja Bone Jonsen har skrevet, som jo handler om en familie som jo har mye drømmer, og som håper å skulle være med og forandre verden til det bedre. Men så går jo den etter hvert i stykker, så den eksplosjonen er jo på en måte i Majas et manus også et slags metafor da, for ting som går i stykker, også mellom mennesker i det her stykket. Mm.
0: Det høres spennende ut. Og tusen takk for at du var med oss, regissør for Grønne gata, Nina Wester, og masse lykke til i kveld.
1: Takk skal du ha.

0: Always Lonely av Celine Lunder. Og da det tid for å avsløre flere hint i dagens konkurranse. Og nå tenkte jeg at jeg skulle teste han, Alf Harald, om han fulgt med. Så Alf Harald, hvilken hint jeg kom med til nå i konkurransen?
1: Ikke det, det var den.
0: Solid hint, ja.
1: Ja, ikke sant. Og så et sånt der frysbilde på slutten, der de blir overrasket av et eller annet, og det var jo... Det var ganske skummelt. Ja. På så mye rare eventyr.
0: Ja, den yngre Stine synes altså at den lyden og frysbildet på slutten av tv-serien som skal frem til i dag, det var skumle greier, altså. Ja. Og det som litt interessant er at når jeg snakker med andre folk, så det ikke nødvendigvis denne lyden på slutten der synes du skummel. Nei, det var visst nok et bilde. Som henger på en vegg.
1: Oh, ja.
0: Og har noen øye.
1: Ja.
0: Selvfølgelig deg.
1: Ja, det husker jeg.
0: Så den har jeg hørt at veldig mange synes var skummel.
1: Ja, det var skummel.
0: Men det sesong 2, og jeg skal frem til den første serien der jeg. Og den, jeg kan avsløre såpass at det på en elv.
1: Ja.
0: Og da mens jeg gikk tur langs alt av elva, at jeg begynte å tenke litt tilbake på den serien her. Men den ikke spilt inn i Alpta.
1: Nei, det
0: kan jeg avsløre.
1: Ja, det er sant.
0: Men jeg tenker at vi kan egentlig bare høre på det lydklippet fra Ista. Bare at nå så har jeg en forlenget versjon. Så får dere litt mer kontekst før og etter.
2: Jeg kan se der da!
3: Hva var det Gels og Roms fikk øye på? Kan det være dyr? I tilfelle hva slags dyr? Eller kanskje er det noe helt annet? Følg med i neste episode av...
0: Der må jeg kutte den.
1: Ja. Vet du hvilken tv-serie vi skal frem til i dag, så må du sende inn en melding i appen NRK Radio. Og husk å få med navn og adresse også.
0: Det er viktig. Og nå straks så skal vi til dagens torsdagsdate, og han kommer rett fra Oslo. Han bor i bygda Eiby utenfor Alta, og har vært bonde og laksefisker hele livet. For snart 2 veker siden døde en god venn av Hasse, nemlig fiskekompisen gjennom mange år, Kong Harald. Det skal vi høre mer om straks.
4: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
5: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
6: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
4: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
7: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
8: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
9: Never ever give up, sa Pippi.
4: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Det var La meg gå av Rakel.
1: Nå får du torsdagsdaten I ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Da kong Harald døde fredag 28. august, var det mye som endret seg. Hele nasjonen gikk I sorg, landesorg. Kong Harald berørte hver og en I dette landet. Noen hadde også hatt gleden av tilbringe dager I lag med den gode, omtenksomme og menneskelige mannen som var opptatt av og interessert I menneskene rundt seg. En av kongens venner, Hans Christian Kjelsberg fra Alta, har kommet hjem fra Oslo for 1,5 time siden og kommet til oss I studio. Velkommen, Hans Christian Kjelsberg.
2: Takk.
0: Du kan få mikrofon.
2: Ja, tusen takk.
0: Velkommen. Og mange kaller jo deg Hasse. Vil du jeg skal kalle deg Hasse? Eller?
2: Ja, det skal du bare gjøre.
0: Det går fint. Ok. Og du var jo I kongens gravferd I går. Hvordan var det?
2: Ja, det var veldig spesielt. Det var jo en ære å bli invitert til domkirka og være med på den høytidlige seremonien. Så det var helt, ja, det var ubeskrivelig egentlig. Det var helt fantastisk å kunne oppleve det. Å få den ære av å bli invitert dit, det var jo veldig stort.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Og kongen, han hver sommer, så fikk han 2 døgn I Alta Elva. Hva var din rolle på disse turene med kongen?
2: Det var å være guide for han, og kjøre båt og ro og finne fiskeplassen og finne laksen. Men han begynte å bli så kjent etter hvert etter 32 år at han visste hvor han skulle fiske. Så han kunne elva veldig godt, akkurat de plassen som vi var på. Så det var min jobb å være staker, som det heter I Alta.
0: Og hvordan, eller hvem bestemte at det var du som skulle være med å fiske I lag med kongen?
2: Ja, jeg var jo med allerede fra 1994, så da ble jeg spurt av daglig leder I Alta Laksefiskeri Interessenskap om jeg ville være med og stake kongen, og det så jeg jo selvfølgelig som en ære. Så det var ikke bare meg, vi bestandig 2 stykker I båten, så det var meg og 2 Kjetil Wisløff. Så vi har vært med han I alle år siden 1994, med unntak av 1 år der han var syk, og så var det siste, og I år da. Ja. Så det var, ellers var han alle årene, så han så det på som et, jeg vet ikke hva man kaller det for årets høydepunkt, men det var I hvert fall et høydepunkt I løpet av sommeren å være I Alta og fiske.
0: Og hvordan var det første gangen du skulle møte kongen, husker du det?
2: Ja, det var jo veldig spesielt. Da var man jo, det var jo kongen, ikke sant? Så man var jo litt spent på hvordan han, men han var jo så folkelig og humoristisk, så man ble fort dus.
0: Og tror du kongen slappet godt av med fisketurene her I Alta Elva?
2: Ja da, det tror jeg absolutt, for vi var jo oppe I Mikkeljært, og det oppe I Sandiasonen, og der jo ikke noen bilveier langs elva, og ikke noen som ferdes på land der, så det jo kun båttrafikk. Så der kunne han sitte I ro og uten at det var masse folk og journalister rundt han. Det var kun vi som var der. Så det var et hans fristed. Da han var litt bedre til ben, så gikk han faktisk ture opp langs elva etter stien og uten å eskorte med seg, så det var jo helt utrolig. Sikkert fantastisk for han å kunne oppleve noe sånt.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: Ja.
0: Nei, men du, jeg synes denne praten her veldig, veldig fin. Så går det fint for deg at vi fortsetter den etter en liten låt?
2: Det kan vi gjøre.
0: Det kan vi gjøre. Da skal vi høre Deep Blue Something før vi fortsetter praten.

0: Det var Inge-Lise Hope med Paralyzed. Og nå så skal vi høre Stig Brenner før vi skal kåre en vinner av dagens konkurranse. Så nå det bare å skru på lyd på telefonen om du ikke har gjort det. Plutselig så ringer vi akkurat deg.
1: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Ja, det var sofa med Stige Brenner. Og nå så oss klare for å kåre en konkurransevinner. Og i dag så skulle vi fram til en tv-serie, og der hadde jeg en lyd til hjelp. Tenker vi kan starte med å høre på den lyden. Oi. Nei, nå... Kanskje vi prøver en gang til?
1: Jeg kan se der, da!
2: Hva var det Gevs og Roms fikk øke på? Kan det være dyr? I tilfelle hva slags dyr? Eller kanskje er det noe helt annet? Følg med i neste episode av...
0: Ja, og her var jo det noen som var inn på hva serien skulle til. Hva var det, Eirin?
3: Brødrene Dahl og Spektralsteinene.
0: Ja, eller det var egentlig Brødrene Dahl og Professor Drøvels hemmelighet. Men okay. Jeg tenker at Brødrene Dahl, det var mer enn nok for meg i dag, da det bestemt på forhånd, så det går helt fint. Men Eirin, var det lett å finne ut av det her, eller?
3: Ja, den har vi sett mye når vi var unge.
0: Åh, ja du, det skjønner jeg godt, altså. Ja, og det, jeg vet ikke, du unga? Har de også sett på dette her, eller?
3: Jeg tror ikke de har sett så mye på det.
0: Kanskje du må
3: de
0: ta
3: og...
0: Kanskje du må ta og introdusere deg for dette her, altså.
3: Ja, det en veldig god serie.
0: Ja, nei, altså, jeg koser meg masse med den, altså. Men Eirin, hva gjør du på nå, da?
3: Nå jeg på tur hjem til Båtsfjord. Vi har vært i Alta på et kurs.
0: Vært på kurs, ja.
4: Er du kommet langt av gårde?
3: Litt forbi Karasjok.
4: Åja, kan ikke du snu og kjøre tilbake, så får du med deg premien. Nei, vi skal stole på at posten gjør jobben og får det av gårde. Det hadde vært litt surt å måtte kjøre hele veien tilbake. Men du, det er jo 10. september i dag. Er du en sånn, eller har du noen sånne som stikker til skogs med bevæpnet til tennene denne datoen?
3: Nei, har ikke det.
4: Du har ikke det, nei.
3: Nei, men det veldig fint ute nå.
4: Er det det, ja.
3: Og jeg liker å være mye ute selv også, selv om jeg ikke har våpen på ryggen.
4: Ja. Man trenger jo ikke det. Man kan også bevæpne seg med et kamera i den tiden.
3: Ja, det vel jeg heller.
4: Ja, mye fint å se på.
3: Ja, veldig fine farger.
4: Du har jo kjørt noe, det vi kaller liksom for indre riksvei sikkert, til Karasjok eller mot Karasjok og sånn. Har du sett mye jegere og biler og sånn?
3: Ja, veldig mye biler.
4: Ja. Jeg skjønte det. Alle som har klart å få seg fri for å fære på jakt denne dagen her. Ja. Men,
3: Nei, det å være jo så fint, så de har nok fint ute.
4: Ja, jeg snakket med en kollega som var på jakt i dag, og han kunne skryte veldig over det fine været og sånn. Så ja, vi får håpe og tro at vi som får fære på jakt senere i høst også får fint vær. Ja. Vi får jo sende premie til Fiskeværveien i Båtsfjord, og så får jeg ønske deg en god tur hjem.
3: Ja, tusen takk for det.
4: Og hyggelig at du hører på sendingen, det må du fortsette med.
3: Ja, det gjør vi.
4: Ja. Ha det godt, du.
3: Takk.
0: Ha det bra. Og da så skal vi høre på Bare en mann av Ingrid Vårvik, gjennom NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang registrert I verden ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen I luften var på 16,96 grader I august, og det slår den forrige rekorden fra juli 2023 med 0,01 grader. Snaut 17 grader høres kanskje ikke så mye ut, men det det, sier reporter Christian Elster.
1: Vi har jo hørt mye om varme I Europa I sommer, men dette en rapport fra, som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkule, der det vinter I dag. Så det altså veldig varmt. 52 land I verden har opplevd varmerekord I løpet av sommeren.
0: Og sommerens hetebølger I Europa en av årsakene til prisstigning, mener FNs klimasjef. Både varmen og drivstoffkrisen drev opp prisene for husholdninger, bedrifter og myndigheter, sier Simon Steele, som leder I sekretariatet for FNs klimakonvensjon. Alle de 10 som var siktet for ulovlig ulvejakt I januar I fjor ble I dag dømt til fengsel. De 2 som dømt for å ha skutt ulv dømt til halvannet års fengsel og har mistet retten til å jakte for alltid. Første statsadvokat Håvard Kampen I Økokrim fornøyd med at retten har tatt denne type miljøkriminalitet på alvor.
2: Her det foregått en målrettet utryddelsesjakt på 2 ulver I ulvesonen, og det var jo det det viktigste med dommen, at det slått fast. Så ser vi videre at retten ser med stort alvor på den type alvorlig miljøkriminalitet, og det vi jo også fornøyde med at blir slått fast.
0: EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie. De mener det fører til høyere boligpriser for folk flest. Et nytt lovforslag skal hjelpe spesielt belastede byer og områder, blant annet med at nye hus kan forbeholdes fastboende. Nye regler vil trolig gjelde også her I Norge, og boligforsker Mari Olsen Mamre ved Oslo Met sier korttidsutleie også har sine positive sider, og at politikerne burde se på helheten hvis de skal endre reglene.
3: Jeg tror vi bør skille veldig tydelig der mellom å leie ut et ekstra rom som man kanskje ikke bruker, og det vi kan kalle kommersiell utleie. Og det jo nettopp dette med sekundærboliger, eller hele boliger, som blir tatt ut av langtidsleiemarkedet, som vi ikke ønsker. Og der jo ikke bare Airbnb en del av problemet, der ser vi også at for eksempel skattesystemet spiller inn.
0: Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Det her ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard med Stine Longva ved DRF.

0: Big Big World av Emilia der. Og god ettermiddag. Du hører på ettermiddagssendinga for Troms, Finnmark og Svalbard med Stine og Alf Harald dine ettermiddagen. Og i dag så har vi spurt deg om du lager mat ute på tur. Og foreløpig så er det fortsatt jeg griller hjemme og båler på tur, som er en soleklar ledelse, 52% der altså. Mm. Og så har vi en steiket pølse på bålet, som er en foreløpig andre plass. Mens jeg varmer mat på termos, Alf Harald, fortsatt ingen stemme.
1: Nei, det er bare jeg som gjør det en gang imellom. Men jeg husker en periode så var det veldig populært å kjøpe sånne store termoser med sånn svært sånn hold oppe og sånn stor kork, fordi da kunne du liksom få så mye mat oppi.
0: Ja, for det var laget for pølse,
1: ja, den. Ja, det var laget for pølse og lapskaus og alt sånt der. Men så skjedde det noe på turmatfronten. Så kom det noe som kalles for frysetørret turmat. Ja, ikke sant? Og der var jo, da var det ingen som gidda å styre med det der selv, for da tok du med deg kun det tørre stoffet, og så når du kom ut på fjellet, eller i elva, eller i fjæra, eller hvor du var, så kunne du bare koke opp vann, og så kvelte du det opp i den posen, og så rotet du litt rundt med skjea, og ventet i 5 minutter, så hadde du en kjempegod middagsrett. Og det var masse forskjellig å velge mellom, så da ble det plutselig sånn her frysetørret turmat i stedet for lapskaus på termos.
0: Det ble rett og slett varm mat på termos, sin største fiende altså.
1: Ja, det var den største fienden for lapskaus på termos. men det funker veldig fint med pølse på termos, og det lille knepet der, det sikkert, nå står jeg i fare for å si noe som alle vet. Men å lage buljong, altså at du tar buljongpulver i vann, koker det opp, så får du i tillegg til varme pølse, får du også god og varm buljong som du kan drikke til. Salt og god buljong. Det er bare så godt at jeg kjenner at jeg blir veldig sulten.

0: klarer deg med brødskiva eller en sjokolade, eller kanskje ikke du så lenge på tur at du blir sulten en gang. Så. Men det artigste nå det å komme seg ut på tur, og I dag det jo den her lage mat på tur, eller hva det heter, turmatdagen eller noe sånt.
1: Ja, det turmat fra hele verden dagen.
0: Det var sånn da.
1: Ja, og ja. Den blir jo blant annet feiret her I Alta, så litt senere I sendingen så skal vi snakke med deg, så ta turen dit. Og så skal vi også høre om fritidsmesse, for ja. Hva egentlig det for noe? Ja. Men før vi skal gi oss I gang med alt det her, så må jo vi få en oppdatering på lokale nyheter, og deg får vi av Alf Harald Martinsen denne ettermiddagen.
0: Den grei. Og vi starter aller først I Harstad, for ordføreren I kommunen, og heter Else Marie Stenhaug, går I gang med å lete etter nye politiske samarbeidspartnere. Og det fordi Harstad SV trakk seg fra samarbeidet med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Partiet Rødt. Det det bestemte kommunestyregruppa deres I går kveld. Gruppeleder I Harstad SV, Astrid Løkholm Båtnes, mener at det her vil gjøre SV til mer seg selv.
2: Når jeg nu uttaler meg eller stemmer I en sak, så vil jeg jo stemmes på bakgrunn av at jeg SR, på bakgrunn av vårt partiprogram, på bakgrunn av våre syn og verdier, og ikke på bakgrunn av en bindende avtale som knytter meg til tre andre partier.
0: I dag ble redningsselskapets aller største redningsskøyte døpt I Tromsø. Båten den skal holde til I Mehamn I Finnmark, men den skal være en beredskap for store deler av Nord-Norge. Generalsekretær I redningsselskapet Janne Oddaker mener denne skøyta blir viktig for de værutsatte havområdene langs kysten.
3: Det typisk noen av de mest værharde områdene I Norge, og det store avstander. Og vi ofte første ressurs på stedet når en ulykke har skjedd. Så det betyr veldig mye, så med denne skøyta så kan vi komme raskt til unnsetning.
0: UiT Norges Arktiske Universitet har inngått en partnerskapsavtale med Nordland Fylkeskommune. Dette det melder universitetet I en pressemelding. UiT sier at avtalen skal bygge en sterkere bro mellom videregående skole, universitet og arbeidslivet. Og 2200 jegere har I dag hentet ut jaktkort til rypejakt I Finnmark. Og det er like mange som I fjor. Det som sier det Einar Asbjørnsen. Han leder for utmarksavdelingen I Finnmarkseiendommen FEFO. I dag starter rypejakta, og fremdeles det flere tilreisende jegere enn lokale, særlig da I indre strøk, forklarer Asbjørnsen.
4: Det særlig I Kautokeino, Karasjok og Tane, så det en overvekt av tilreisende jegere. Men stort sett I resten av Finnmark så det overvekt av lokale.
0: Innbyggerne I Øvre Tana har eiendomsrett til sine områder, mens Nedre Tana fortsatt skal tilhøre Finnmarks eiendommen FEFO. Det det konkluderer Finnmarks kommisjon med. I dag la de frem sin rapport om bruks- og eierrettigheter I Tana kommune. Tidligere har tilsvarende krav fra både Nesseby og Karasjok endt I utmarksdomstolen for Finnmark, og deretter I Høyesterett. Og det innebærer at også Tana-saken I siste instans kan havne hos landets øverste domstol. Til slutt skal vi høre at UKM Band Tour kommer til Alta 25. September og søker ungdom som vil bidra når turnébussen stopper ved ungdomsstedet Huset. Dette skriver Altaposten I dag. Turnéen den samler unge band som reiser gjennom Finnmark og spiller konserter på flere steder I fylket. Ungdom mellom 13 og 20 år kan søke om å bli med. Og tre band vil bli valgt ut til å være med på denne bussturnéen.
1: Det var en oppdatering på lokale nyheter som vi denne ettermiddagen her har fått av Alf Harald Martinsen. Og nå så skal vi høre Don't Stop Loving Me.

loving me. Don't stop loving me. Don't stop loving me, sang Joshua Spears og Scar. I kveld arrangeres det ei fritidsmesse, men hva egentlig dette her for noe? Vi spør to som skal delta, som representanter for hver sin forening. Mer om dette etter Violet Road.

0: Ja, da hørte vi Violet Road med A Piece of Paradise. Hvor kan man egentlig treffe deg som har samme interesse som meg? Eller er du kanskje ny til flytta? Eller vil du kanskje bare finne på å lære deg noe nytt? Da bør du høre etter nå. For i stedet for å leite opp alle ulike lag og foreninger på egen hånd, så kan jo du bare møte opp på fritidsmessa i kveld og få all den infoen du trenger fra masse forskjellige foreninger og organisasjoner. Og med oss nå i studio for å snakke om dette her, så har vi med oss både Vigdis Nygaard, som er leder i DNT Alta og Meng Turlag. Velkommen til deg!
1: Tusen takk.
0: Og så er vi også med deg, Elin Johansen, leder i Alta Filmklubb.
2: Tusen takk.
0: Og da, Elin, vil du fortelle litt om hva er egentlig planen for i kveld?
2: Nei, planen er jo å være synlig på denne arenaen og vise frem litt av hva vi gjør. Vi viser jo film hver uke i semesteret. Så det er synlighet og svar på spørsmål, og kanskje hvis noen synes det virker litt sånn uoverkommelig å være medlem i en filmklubb, så prøver vi å ta ned det. Det er ikke uoverkommelig, det er veldig, veldig enkelt å være medlem hos oss.
0: Ja, er messa et godt sted å skape nye medlemmer, tenker du?
2: Ja, vi hadde bra, vi var fornøyde i fjor. Så det, vi håper jo selvfølgelig på det samme i år, at vi får noen nye medlemmer som ikke kjente til oss fra før.
0: Ja, og for et turlag i Vigdis, så må vel dette her være en fin anledning til å snakke om turer og ulike tilbud dere har planlagt.
1: Absolutt. Det er en veldig fin arena å vise hva vi driver på med. For vi har jo en ganske sånn vi-målgruppe fra barnas turlag, og så har vi nå ganske nylig en ny satsing rettet mot unge voksne, som vi særlig har lyst til å få markedsført på denne messa. Og så har vi vanlige turer for voksne, og så har vi også en seniorgruppe, så vi prøver å presentere det vi har og få folk til å bli interessert.
0: Mykje spennende, der hører jeg. Og hvem er det egentlig som skjer på disse messene her i Vigdis?
1: Det vil vi se etter hvert, men jeg tror jo at målgruppen er tilflyttere, og kanskje folk som er kanskje ikke så kjent i frivillige lag og foreninger, som er litt sånn på utkikk etter noe å fylle sin fritid med. Så, men selvfølgelig, alle er jo velkommen der, og jeg tenker det er en veldig fin måte å få litt sånn overblikk over hvilke lag og foreninger som finnes i Alta samfunnet.
0: Ja, og Elin, hva tenker du om denne her fritidsmessa? Er du glad for at det blir arrangert?
2: Jeg synes det er et kjempegodt initiativ, og før så har vi jo forsøkt andre måter å være synlig på i Alta samfunnet, og det her er en ny arena, eller nyere for oss, vi var med som sagt i fjor, men veldig fin arena. Veldig positivt til det.
0: Tror du at mange kommer til å møte opp i kveld da, Vigdis, og stille spørsmål til dere?
1: Ja, jeg håper jo at folk kjenner sin besøkstid. Så ja, vi er klare til å ta imot alle som kommer.
0: Ja, og dine veker her, så er ikke friluftslivets veke, hvis jeg husker riktig.
1: Ja, vi er helt på slutten av den uka.
0: Ja, vi er på slutten nå. Er det noe dere har planlagt inn mot helga mot slutten av den?
1: Akkurat nå har vi vel, når vi er ferdige med en hel rekke arrangementer, så forrige helg hadde vi fullt program, tror jeg vi hadde 3 arrangementer, så nå synger vi liksom på siste verset i den uka. Men vi har hatt alt fra åpen helg på Halde, vi har hatt soppkurs, og vi har hatt kom deg ut dagen.
0: Så da er det lov å ta seg en liten pause inn mot helga da, hører jeg.
1: Ja, men vi har en dugnad i helga, så hun vil det ikke helt.
0: Og dere da, Elin, har dere noen planlagt i nærmeste fremtid?
2: Ja, vi har jo film hver uke. Vi har allerede vist 4 filmer, en i samarbeid med Alta Live. Og vi har jo 12-16 filmer i semester som vi viser, så vi viser egentlig jevnlig hver uke, og 7:15 på Alta Kino.
0: Ja, nei, men da får dere ha masse lykke til i går, Vigdis og Elin. Nei, i går, sa jeg. Masse lykke til i kveld, og tusen takk for at dere kom til oss.
2: Tusen takk.
1: Takk skal du ha.
3: Du hører ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.
0: FRP tror statsforvalteren vil stoppe nye Tromsø-hallen og legge ansvaret på Arbeiderpartiet. Ordfører Gunnar Wilhelmsen har fortsatt tro på at prosjektet blir realisert.
4: Vi en alvorlig situasjon, det ikke tvil om, men vi jobber kontinuerlig for å få realisert Tromsø-hallen. Det gjør vi.
0: Ja, og dette skal vi høre mer om litt. Men først så blir det Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson med den fine låta Mysteriet deg.

0: Bjørn Einsvåg og Lisa Nilsson med Mysteriedek. Tromsø FAP tror statsforvalteren vil stoppe nye Tromsø-hallen, nå som kommunen havner på Robek og legger ansvaret på Arbeiderpartiet. Ordfører Gunnar Wilhelmsen fortsatt tro på at prosjektet til en halv milliard kroner vil bli realisert, selv om kommunen nå under statlig styring økonomisk.
1: Fra sitt kontor i sentrum har Tromsø FRP's gruppeleder Bjørn Gunnar Jørgensen fått med seg at Robek-status i verste fall kan bety stans for nye Tromsø-hallen.
2: Med den lange investeringslista så kan også Tromsø-hallen enten bli utsatt eller stanset.
1: Dette sa kommunedirektør Ellen Beate Lundberg til NRK i morges.
3: Nå har dessverre Arbeiderpartiet kjørt oss helt i grusen økonomisk og kassa er tom. Det med Robek betyr jo at statsforvalteren skal godkjenne hver investering. Så jeg nok stygt redd for at statsforvalteren kommer til å stoppe en hver krona til Tromsøen videre, dessverre.
4: Klart at Tromsø kommune har store utfordringer når det gjelder økonomi, og det skal vi ta ansvaret for.
1: Ifølge ordfører Gunnar Wilhelmsen har kommunedirektøren fått en 18-punktsliste som FRP var imot for å ta ned kostnader. Han tror nye Tromsø-hallen kan berges i det budsjettarbeidet som nå pågår fram mot kommunestyremøtet i desember.
4: Vi er i en alvorlig situasjon, det er ikke tvil om, men vi jobber kontinuerlig for å få realisert Tromsø-hallen. Det gjør vi.
5: Hvordan skal dere klare det?
4: Nei, vi må jo se på å få investeringsmidler for å klare det, og det er gjort kommet med en del forslag fra administrasjonen.
1: Nyheten om nye Tromsø-hallen har også nådd styreleder Ørjan Hansen i Tromsø Storm. Han har i mange år jobbet for bedre forhold for indørsidretten i Nord-Norges største by.
6: Vi har blitt skuffet og skuffet i mange ti år, så det vil ikke være noe nytt eventuelt. Men samtidig så håper jeg at prosessen med nye Tromsø-hallen kommer så langt innenfor kommunestyret, og at det kanskje, de ser ikke minst ser behovet for det, og at de kanskje klarer å realisere det.
4: Tromsø-hallen har vært nedprioritert alt for lenge. Det viser bare hvor mye oppgradering gammel hallen trenger, så det er viktig for Tromsø for å få flere spilleflate.
3: Ansvaret ligger dessverre hos Arbeiderpartiet, som har kjørt oss rett inn på Robek-lista og prioritert veldig mange andre prosjekter foran det.
0: Det sa til slutt Bjørn Gunnar Jørgensen, gruppeleder for FRP i Tromsø, og reporter her var Gunnar Grindstein. Og nå så skal vi få Foo Fighters med låta Big Me.

0: Foo Fighters der altså med låta Big Me. Og i dag så spør vi om du lager mat ute på tur. Og da kan man stemme på noen svaralternativ som Alfarald har lagt inn i NRK Radio-appen. Og foreløpig så er det ei grille hjemme og båla på tur som leder fortsatt altså. Men ei stekka pølsene på bålet, den begynner å hale innpå. Men hva foretrekker du? Gå inn i appen og stem på det alternativet som passer best for deg. Og langs sjøen i Alta i dag blir det rene koldtbordet når turmat fra hele verden dagen skal feires. Dette skal vi høre mer om få straks.
1: Samtidsmusikk 24 timer.
2: Jeg kan jo veldig lett lage noe som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre. Men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
1: Bli med inn i Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise.
2: Vil jeg at det skal lyde engasjerende og at det en rikhet i lydbildet, at du har lyst til å sette deg ned med det og gi det full oppmerksomhet.
1: Samtidsmusikk 24 timer, direkte lørdag klokka 15.30 på NRK Jazz.

0: Eva Sarkina og arktisk filharmoni med mere skal det bli. Og det passer veldig bra, for mer skal det bli her på radiokanalen din også. For i dag så er det turmat fra hele verden dagen, og den blir feiret for fjerde gang på rad i Alta. Og da sitter de ute og smaker på ulike retter fra både Spania, Asia, Russland og Amerika. Og en av de som har arrangert dette hele veien er jo deg, Gjermund Abrahamsen Vik. God ettermiddag.
1: God ettermiddag, god ettermiddag.
0: Ja, og hvordan er det hos dere nå? Er der folk?
1: Du, her er det ganske bra oppmøte. Vi hadde en opptelling i sted. Det er godt over 30 som er her, store og små, med en aktivitetsløpe hvor jeg ser ungene kryper høyt og lavt, og under og over og inni. Så er det både spising, bollkaffe med ordføreren, og masse ivrige barn.
0: Altså, deilig. Og hva av internasjonale retter har dere å fryste oss med i dag, da?
1: Du, nå er vi heldige. Vi har fra Portugal så har vi jo fått bacalao, den er jo derfra. Beef stroganoff, skjønte vi, den er russisk. Vi har kylling i curry, den er jo fra Asia. Og hva er det siste da? Det er jo den her fra Mexico, det er chili con carne. Så med tilbehør og ris og mos og salater og brød og smør og chips. Og her er det bare å bolte seg på rene buffeten.
0: Ai, ai, ai. Men du, dere har jo fått dette her levert. Er det litt juks?
1: Det kan du jo si, men samtidig så, vi var jo et år hvor vi sto og bare holdt på å steike og styre med pizza. Så vi fant ut at det er bedre at vi gir folk en input nå på at gryteretter sånn som det her er, kan du fint lage hjemme og ta med en god matboks eller en eller annen måte, og så ha det med deg på tur. Og det er jo det her skal være en inspirasjon til. Og folk til å ta maten ute, og akkurat nå er vi jo her i Tolvika i Alta, hvor det er et veldig fint turområde med flere sånne gapahuker og sånt som er her, og bålet brenner, og det er fint, nydelig vær, og bølgene står og skvulper litt inn, så vi har det veldig idyllisk, vil si det. Så maten er med å lage en ramme, og da har vi noe å sitte rundt og få en god stemning ifra.
0: Så bra. Og dette er jo fjerde året dere markerer turmat fra hele verden dagen. Hvordan er responsen vår fra de som har møtt opp?
1: Du, de virker veldig fornøyde. Jeg står her også med en som heter Marie. Og hun sa, du kan jo få lov å snakke med henne selv hvis du vil vite hva hun synes som en av besøkende, så kan jeg bare stå her og rosemaler det mer enn vi må.
0: Hallo, Marie, var det det?
2: Hei, hei, ja, det er Marie.
0: Ja, hallo. Ja, hva synes du om oppleggen i Tolvik Fjæra?
2: Jeg synes det var helt perfekt å ta middagen her nede. Jeg bor jo rett i nærheten, og ja, kunne både smake på chili con carne og beef stroganoff og bacalao. Jeg har ikke smakt på kyllinggryte enda, men jeg tenker jeg må smake på alt.
0: Åh, ja, det gjør du rett i, altså. Har du vært med på dette her før?
2: Nei, jeg har ikke vært på det før. Jeg har faktisk ikke hørt om det en gang, så det var litt tilfeldig at jeg bare var i nærheten. Og gikk forbi.
0: Oi, du gikk forbi, altså, og så kjente du dufta da, eller?
2: Ja, eller jeg pleier å gå tur ned i Tolvik der her. Så det var egentlig litt tilfeldig at jeg bare, oi, her er det noe som skjer.
0: Ja, hadde du rock og spist middag enda da, eller var det perfekt timing?
2: Det var perfekt timing, jeg hadde ikke rukket å spise middag. Hadde ingen middagsplaner engang, så det var veldig god timing.
0: Det var nesten så bestilt det her. Og, ja, og hvis det blir samme opplegg til neste år, tror du kommer til å møte opp da også?
2: Da stiller jeg gjerne opp, ja. Da gjerne det.
0: Å, det er godt å høre. Kanskje jeg må ta med turen ned selv nå etter sending, hvis det er noen rest da.
2: Ja, det anbefaler jeg.
0: Ja, nei, men tusen takk til deg, Marie og Gjermund, for at dere var med i sendingen i dag. Og så får dere kose dere videre med maten ute.
1: Det skal vi gjøre. Takk skal du ha.

Ja, det var ingen ringere enn Bruce Springsteen med Born in the USA. Og da skal vi høre på Ingenmannsland med Super Maria.

0: Det var Super Maria med Ingen manns land. Og nå så skal vi få en liten smakebit på hva som venter oss I noe nytt I kveld, om du skrur på TV-en din da. Og Sveinung og Sally, hva det vi kan forvente fra dere?
1: Ja, si det. Det ligger an til å bli kanskje toppoppslag I kveld. Det en ny rapport som bekrefter at det økonomiske nedgangstider for næringsliv I Sør-Varanger på grunn av sanksjonene mot Russland. Det også tilfelle for resten av Øst-Finnmark, men der kommer reduserte fiskekvoter på toppen av sanksjonene, og så får vi fylkesordføreren I Finnmark til å kommentere noe av dette. Og EU vil gi kommuner I hele Europa lov til å stramme inn på Airbnb, noe som blir godt mottatt, blant annet I Tromsø og I Lofoten. Her blir det jo stadig vanskeligere å finne bolig folk har råd til, fordi vanlige hus og leiligheter blir gjort om til minihoteller for turister. Og nå foreslår altså EU-kommisjonen nye regler som skal gi kommunene juridisk ryggdekning for å stanse denne utviklingen.
0: Ja, og sånn jeg forstår det slik at det stramme kommuneøkonomien I Tromsø kan føre til at et stort byggeprosjekt står I fare for å bli skrotet.
1: Ja, ting tyder på det, og spesielt Tromsø Fremskrittsparti tror statsforvalteren vil stoppe nye Tromsøhallen, som den heter, nå som kommunen har havnet på Robek, og FRP dem legger da ansvaret på Arbeiderpartiet. Og ordføreren derfra, Gunnar Wilhelmsen, han har fortsatt tro på at prosjektet til en halv milliard kroner vil bli realisert, selv om kommunen nå under statlig styring økonomisk.
0: Ja, nei, om du ikke ble fristet nå til å få med deg noe nytt I kveld, nei, da vet ikke jeg altså. Sendingen I hvert fall 19.45. Og da, takk for at du ga oss en liten teaser, Sveinung og Sally.
1: Bare hyggelig.

0: Lapp og sys nå, sång Vegard Bjørnsmo.
1: Vi har spurt i dag, lager du mat ute på tur? Og da tenker vi jo på sånn her varm mat, enten du griller, eller du båler, eller et eller annet. Og da er det jo sånn at den her griller hjemme og båler på tur, den har jo en lenk til turen, selv om det også handler om det å være hjemme. Men det aller fleste har trykt på akkurat det, eller halvparten av dem som bare stemte har trykt på «Jeg griller hjemme og båler på tur», og så ligger det her pølsebålet og puster dem i nakken med 31% av stemmene, så 50 mot 31, og så er det gjent fordelt på 13% når jeg skal lage mat ut, jeg tar det fra grillen, eller «Jeg lager ikke mat på tur».
0: Ja, og jeg gir med meg varm mat på termos, da det fortsatt ingen stemme.
1: Nei.
0: Og det som litt artig, nå når Alf Harald kom inn i studio, så sto jeg på mobilen, og så skulle jeg egentlig gi den en trøstestemme, for jeg hadde jo med meg varm mat på termos tidligere i år.
1: Mm.
0: Men jeg fikk det ikke til.
1: Nei,
0: der
1: ser du.
0: Nei, så. Ja. Så det for, du får lære meg det til morgen, Alf Harald.
1: Jeg skal lære deg knepene. Mm. Ja, det sant. Vi på plass igjen i morgen til samme tid når klokka har passert 14. Men nu så må Stina og Farald takke for følge gjennom dagens ettermiddagssending. H.C. og Ingeborg tar over etter oss.
0: Ja, takk for nå. Og så vi tilbake igjen til samme tid, nemlig 14.03 i morgen. 14.00 om du får med deg nyhetene. Og nå Say It Again med Jimmy Smash.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. 3% fra august i fjor til august i år økte prisen litt mer enn det de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie tror likevel at Norges Bank vil la renta stå uendret I september.
1: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renta bli liggende I september.
2: Hvorfor det?
1: Det fordi at kjerneinflasjonen den har steget I august etter to overraskende låge tall I juni og juli. Men det fortsatt sånn at inntrykket at kjerneinflasjonen ligger litt lågere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
0: Jørn Andersen fra Meløy I Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var I desember I fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen. Andersens forsvarer vil ikke kommentere dommen fra Trøndelag tingrett I dag, mens statsadvokat Per Morten Skjetne sier straffen reflekterer brutaliteten I drapet.
3: Tingretten har avsagt en grundig dom, og vi fornøyd med at tingretten vurderer både skyldspørsmålet, altså spørsmålet om han skyldig, og spørsmålet om reaksjonsvalg, altså det at han fått forvaring. Vi fornøyd med at tingretten har vurdert det på samme måte som oss. Det et svært brutalt drap tiltalte domfelt for. Det et drap som begått med overlegg, som vi kaller det, altså det planlagt. Og fengselsstraffens lengde her gjenspeiler jo alvoret I saken.
0: Så sport, Bodø-Glimt, på ingen måte favoritter når de møter selveste Bayern München I mesterligaen I fotball for menn I kveld. Men det norske laget har en fordel I at tyskerne nettopp har startet sesongen, det sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
4: Bodø-Glimt skal prøve å utnytte den outsider-rollen som de har gjort veldig mange ganger tidligere. De har vært enormt gode på hjemmebane, var veldig overbevisende, I hvert fall siste kvalifiseringskampene. De jo ikke mer blaserte ennå enn at de sier at de gleder seg til å spille foran 70-80 000 I München. Så altså, dette blir en av disse magiske fotballkveldene som vi I hvert fall som nordmenn skal vite og nyte når vi har muligheten.
0: Radiokanalen NRK Sport sender direkte fra Mesterligaen fra klokken 18.45 I kveld. Det var NRK Nyheter, de fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette HC og Ingeborg. NRK P1. Hjertelig velkommen til hverdagsfest med HC og Ingeborg.
6: Det var godt å si, tenker jeg.
5: Ja, nå har vi gledet oss.
6: To timer med Norges største vennegjeng på NRK P1.
5: Hva mer kan man be om?
6: Ja, det måtte være Dynamite med BTS da.

0: Dynamite med BTS.
1: Du har ikke noen nøtter vel? En pose?
0: Nei, det har jeg faktisk ikke. Nei. Hvordan det?
1: Nei, jeg har blitt helt hektet på nøtter. Jeg må ha nøtter hver dag. Saltenøtter, pianøtter, pistasjenøtter. Sånne, hva heter de store?
0: Macadamia.
1: Ja.
0: Oh, ja. Traff jeg rett på der. Yeah.
1: Du har ikke det heller?
0: Nei, det er dårlig med det på den siden her altså.
1: Okay.
0: Har du noe nokko på andre siden?
1: Ja.
0: Har du?
1: Ja, brett. Vil du ha Stella Blend eller Limon de Sol?
0: Ja, det er Limon de Sol, takk.
1: Ok, ja, vær så god.
0: Nice.
1: Det er det handler om i dag, ting vi har blitt hektet på.
0: Ja, det er så lett å få seg en hekt.
1: Ja, og det kan ha vært tidligere i livet, eller det er pågående akkurat nå.
0: Ja, så si til oss hva du er eller har vært hektet på. Skriv det i NRK radioappen og trykk på knappen send inn.
1: Vi gleder oss til å høre fra deg. TV-serien SWAT har jeg blitt hektet på.
0: Oh.
1: Det er 8 eller 9 sesonger av en hel haug med episoder.
0: Ja, dagen, da har du en del å se på da.
1: Ja.
0: Jeg er veldig hektet på isbiter, jeg har vært det helt siden jeg kan huske.
1: Isbiter, ja?
0: Ja, må ha det i alt. Alt.
1: Ja. Ja, ok.
0: Så jeg må få meg isbit... kjøleskap? Nei, ja. Ikke isbit.
1: Ja, altså, maskin.
0: Maskin, isbitmaskin innebygd i kjøleskapet, fordi nå driver jeg og kjøper de der posene på butikken, vet du.
1: Ja, det blir dyrt i lengden.
0: Kjøpe vann. Hørt noe så teit.
1: Ja, hadde du sagt det til noen for 25 år siden, så hadde de trodde du var gal.
0: Ja.
1: Ja. Vi vil altså høre hva du er hektet på i appen NRK Radio, og dette skal bli både hyggelig og interessant.

0: Lage og Eivind var The Monroes, og vi hørte en av de store. Cheerio!
1: I dag er temaet vårt «Hva har du blitt hekta på?» Og Lars, han skriver «Jeg har vært hekta på såpe noen år, men nå har jeg blitt ren».
0: Åh, det var godt. Rettvei skriver «Jeg er hekta på diamantpainting, rekreasjon på et høyt nivå som anbefales». Det Marit som har skrevet det.
1: Diamantpainting, spennende.
0: Ja. Nå jeg akkurat mellom der hvor jeg tror jeg vet hva det er, og ikke helt vet om jeg vet hva det er for noe, ikke sant?
1: Ja,
0: men vi skal se nærmere på det.
1: Ja, kommer tilbake til det.
0: Ja.
1: Kari skriver, Nidar hadde en sjokolade som het lakrisgutta. Det var flytende saltkaramell i den.
0: Oi.
1: Jeg kjøpte så mye av det, at den varen, det var den varen jeg fikk mest tilbud på i Coop-appen. Den er dessverre ute av sortimentet, eller kanskje det er bra.
0: Det kan hende, det kan hende.
1: Ble det ikke mer lakrisgutta på deg, Kari?
0: Nei. Oh, litt trist da.
1: Ja, det kjipt når man hekta på noe, så bare forsvinner det.
0: Ja.
1: Uff.
0: Ivar Arnold skriver Polly pianøtter, salte, putta ned på 0,25 cola. Det var veldig godt. En klassiker på 60-tallet. Nyter den fremdeles, men det må altså være Polly pianøtter.
1: Ja. Mener han da at man rett og slett tar pianøttene opp i cola?
0: Oh, yeah, det gjorde vi. Jo, jeg tror det fortsatte ut på 70-tallet også, det der altså.
1: Men blir ikke den colaen kjempesalt?
0: Den blir annerledes i hvert fall, du får retta på produktet for å si det sånn.
1: Ok, men da skal jeg ta og prøve det da til helgen.
0: Gjør det.
1: Helene er hekta på stolpejakt.
0: Ja.
1: Det er nesten litt spillegalskap, men sunt for kroppen.
0: Ja.
1: Og stolpejakt, det er altså...
0: Da løper du rundt og finner stolper i naturen, eller i byen, altså rundt omkring i samfunnet vårt, settes det opp stolper, jeg tror det er med en sånn liten QR-kode på, så bare scanner du mappen, tror jeg.
1: Også... Ærlighet.
0: Ja.
1: Det hørtes litt ut som sånn geocaching. Husker du det var en greie?
0: Geocaching, ja.
1: Ja.
0: Helge er hekta på brødskive med gressløk som pålegg.
1: Oi!
0: Ja, det har Helge vært hekta på i over 60 år, så det er sikkert godt.
1: Ja, ja, ja, spennende. Terje er hekta på dynastiet, allo allo, cheers og Miami Vice.
0: Ja.
1: Som jeg har... Sett på DVD-en. Hilsen TV-slaven.
0: Ja, der var det mye som var nytt for deg.
1: Ja, det var mye som var nytt for meg, altså.
0: Dynastiet, såpeopera.
1: Å oh, ja.
0: Ja, en sånn rik familie, masse intriger.
1: Ja.
0: Allo, allo? Det var jo en klassiker som handlet om motstandsfolk under krigen.
1: Ja.
0: Og et gjestgiveri og litt sånn. Veldig morsomt, gikk på NRK TV. Cheers! Cheers!
1: Cheers!
0: Du kjent med den også?
1: Ja, det er kanskje noe demrer.
0: Et barliv og Miami Vice.
1: Mm.
0: Don Johnson og...
1: Ok.
0: Ja.
1: Da kan jeg kanskje se på det helgen da.
0: Du har mye å gjøre i helgen, min venn. Akkurat nå er du også travel, for nå skal du fortelle oss hvordan det har gått i denne avstemningen.
1: Ja, den fantastiske avstemningen vår. Blir du ofte hekta på ting, står det. Da er det 63 skriver ja, og så er det 37 som skriver nei, ikke egentlig.
0: Nei, men de går jo glipp av noe da.
1: Ja, for det er ganske gøy å bli hektet på ting, altså.
0: Egentlig.
1: Det er livsglede.
0: Du og jeg er jo hektet på musikk, og vi skal servere et lite innslag her nå av Lady Gaga og Bruno Mars.
1: Der.

0: Die With A Smile med Lady Gaga og Bruno Mars.
1: Vi vil ha en venn I dag også.
0: Ja, vi elsker å utvide venngjengen vår.
1: Og det kan bli deg. Du, ja, du som hører på akkurat nå, det kan bli deg vi ringer opp når klokka blir 18.
0: Ja, da må du rett og slett fortelle oss hva som gjorde deg glad I dag. Skriv gjerne litt om deg selv. Og det trenger ikke å være de største tingene. Det kan være smått, smått, smått.
1: Ja, kanskje du fikk en naken gris I dag? Jeg visste ikke hva det var, men Trine I Fosnavåg hekta på naken gris. Det altså marsipangris uten sjokoladetrekk.
0: Åh, det det man kaller det da?
1: Ja, I hvert fall Trine.
0: Jeg husker det var skuffende. Ja. Når man fikk marsipangris og valgte sjokolade rundt.
1: Åh, Trine foretrekker den uten, altså naken. Hvis du har smilt av det eller noe annet I dag, så gå inn I appen NRK Radio, Finn, Åse og Ingeborg, og trykk på knappen, send inn, ta med mobilnummeret ditt, og husk at du må være tilgjengelig klokka 18. Hør her da. Hører du hva det Bertine
0: Zetlitz?
1: Ja, det 4800.

0: 48 hunder heter sangen til Bertine Zetlitz.
1: Hvordan blir vær i morgen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal?
2: I morgen blir det en fin dag i nord. Det lettskyet oppholdsvær, temperaturen over 15 grader lokalt, men i Nordland der vil det nok sky til utover ettermiddagen og komme litt regn etter hvert. På Vestlandet, der starter med regn, sørlig liten kuling på kysten, stiv kuling ved Stad, men det blir mindre vind utover dagen, og nedbøren går over til å bli regnbyger, så det blir litt lettere utover dagen i vest, og vinden minker en vestlig bris. På Sørlandet, der starter det med regn, men det blir lettere om ettermiddagen, men på Østlandet, der det litt annerledes, også i Trøndelag, for der starter med oppholdsvær, så kommer regnet om formiddagen til Østlandet. I Trøndelag er nok først om ettermiddagen at regnet kommer. Men hverken i Trøndelag eller på Østlandet så er det mye nedbør å snakke om, men forskjellig vær i forhold til hva vi har hatt i dag i alle fall. Og på Spitsbergen litt regn.

0: Bill Medley og Jennifer Warnes I had the time of my life fra
1: Dirty Dancing.
2: Ja da,
0: ja da.
1: Åh, nydelig film.
0: Dette kunne vært en torsdags trudelutt låt
1: ja.
0: Det kan også utmerket godt være en torsdags kveldsfilm. Akkurat nå fikk jeg litt lyst til å gå hjem og se på den etterpå.
1: Ja, den faktisk helt nydelig når han løfter henne opp fra det der havet.
0: Ja, oi, oi, oi.
1: Og romanse.
0: Veldig. Men det ikke gærent med torsdagstrudelutter heller, siden vi allerede har nevnt dem, og det torsdag.
1: Ja.
0: Kan ikke du begynne?
1: Jeg starter gjerne.
0: Flott.
1: I dag så skal jeg dra fram en skikkelig discolåt. Det har seg sånn at min mor, sin favorittartist, hele min oppvekst, og jeg antar at den fortsatt hennes favorittartist,
0: ja.
1: Det var og Madonna.
0: Og god mor.
1: Ja, så jeg har hørt på det. God Agnes i bakgrunnen. Ringelyd på telefon, spillernes på CD-plate.
0: Ja.
1: Og min favorittartist nå, det Sabrina Carpenter.
0: Aha.
1: Og det fantastiske har skjedd. Disse to har slått seg sammen.
0: Altså, det fantastisk, det det.
1: Ja, de to har da gjort en collab, slått seg sammen på det nyeste albumet til Madonna. Dette hennes 15. album. Og da har de kommet med låta Bring Your Love. Noen kritikere sier dette her jo akkurat det samme som låta Vogue, som også da Madonna sin fra 1990. Men du der hjemme, du kan gjøre det opp en mening selv. Dette Bring Your Love.

0: talk about.
1: Ja, for et samarbeid, Ingeborg.
2: Du får jo bare lyst til å gå på catwalken da.
1: Ja, man gjør det. Et godt torsdagstrudelutvalg der, Sabrina Carpenter og Madonna.
2: Jeg veldig spent på din torsdagstrudelutt.
1: Ja, det går en helt annen retning.
2: Ok.
1: Ja, fordi at jeg tenkte i dag at jeg skulle børste støv av en gammel... Jeg tror at gutta tåler at vi kaller dem et one-hit wonder. Altså, dette en duo som hadde en hit, men den ble til en del ganske stor, og den ga dem platekontrakt i USA. Så de reiste over til Uniten, disse to brødrene, Sverre og Harald Vik, som jo for øvrig brødrene til sanger, skuespiller og forfatter Øystein Vik. Men disse to lagde rockband, det het Money Talks. Det gikk vel ikke helt etter planen borte i USA der, og vi hørte ikke så mye mer til dem etter dette ene albumet, men de hadde det mye gøy, og de fikk en hit. Det på en måte en soldatsfortelling. Brave Young Boy med Money Talks min torsdags trudelutt i dag.

0: Walking on Broken Glass med Annie Lennox.
1: Og ja da, hvis du sitter og tenker at var ikke det hun som sang I Rhythmics, sa jeg svaret.
0: Jo, ja,
1: det var det.
0: Selvfølgelig var det det.
1: Ja. På denne torsdags ettermiddagen det jo en ting du og jeg gleder oss veldig til nå, Ingeborg, som skjer om bare en 10-12 minutters tid.
0: Ja, det klør I fingra. Jeg og du og alle som lytter skal få oss en ny venn I vennegjengen.
1: Kan det hende at vi får to I dag?
0: Det kan hende det, ja. Jeg prøver å være litt sånn mystisk her på siden, men det funker litt dårlig.
1: Nei, du flink til å være hemmelighetsfull. Altså, følg med, bare bli med videre over I den neste timen her på P1. Etter nyhetene så får du svaret på om vi får en eller to eller flere venner.
0: Ja. Mm.
1: Du, hva det jalousi oftest grunner og bunner I?
0: Oi, kanskje... Fordi man forelsket.
1: Ja, ikke sant. Det kjærligheten. Det akkurat som Wenche Knutson synger om her.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Det tok nesten en måned fra det første varselet om dataangrepet i Lørenskog kom, til de første tiltakene ble satt i gang. Det viser en ny rapport fra Deloitte. Dataangrepet førte til at store mengder sensitive personopplysninger hamnet på det mørke nettet. Varslet ble feiltolket, sier kommunedirektør Ragnar Kristoffersen.
1: Det ikke sånn at de varslene ble ignorert, men de ble feiltolket. Og årsaken til det at kommunen mottar flere hundre varsler hver eneste dag. Og her snakker vi om et begrenset antall varsler i løpet av den perioden.
0: Bjørn Jonassen i Deloitte peker på at mange norske kommuner har et stort etterslep på datasikring.
2: Jeg tror nok at kommunen ved å ha kommet lengre i sin utvikling på datasikkerhet, IT-sikkerhet, cyber, så ville man ha redusert muligheten for at det skulle skje. Men det er også litt viktig å si at den tilstanden som Lørenskog kommune hadde, den er dessverre en vanlig tilstand som vi ser i kommunen-Norge.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. I Danmark foreslår statsminister Mette Frederiksen et totalforbud mot mobiltelefoner og private skjermer i alle grunnskoler. Forbudet skal gjelde både i timene og i friminutta, melder kringkasteren DR. Bakgrunnen den ferske PISA-undersøkingen som viser at også leseferdighetene til danske 15-åringer stuper. Fredriksen kaller det alarmerende og peker på skjermbruk som hovedårsak. August var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert i verden, ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i lufta var på 16,96 grader i august, og nesten 17 grader høres kanskje ikke så mye ut, men det er det, sier reporter Christian Elster.
3: Vi har jo hørt mye om varme i Europa i sommer, men dette en rapport som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkule, der det vinter i dag. Så det altså veldig varmt. 52 land i verden har opplevd varmerekord i løpet av sommeren.
0: Det kan bli søppelstreik fra i morgen tidlig av. Meklingen for det som blir kallet miljøverksamheter, blant annet renovasjon og gjenvinning, har frist ved midnatt. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund tek ut 245 medlemmer i streik, dersom de ikke blir enige med arbeidsgiverne i Maskinentreprenørenes forbund. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle. NRK
4: Dette KC og Ingeborg.
5: Velkommen tilbake til oss.
6: Her ligger alt til rette for en time til med hverdagsfest.
5: Og vi får en ny venn om noen minutter.
6: Ja, og vi skal hygge oss i Norges største venngjeng.
5: Ingenting å vente med.

0: 74-75 heter sangen til Mike Connell og resten av gjengen i The Connells.
1: Da er det klart for å få oss en ny venn, og i dag, dere, så er det ikke bare en, men det er to nye venner. Det er Line, mamma, som er så glad for at det var fint vær i Trøndelag i dag, og Felix på fem, som endelig kunne spille fotball ute i sola. Hei til dere!
2: Hallo!
1: Hallo!
0: Hei!
2: Ja, nå har vi koset oss i sola, sant, Felix? Ja.
1: Og du, Felix, du er glad i å spille fotball.
3: Jeg gjør det hver dag.
1: Gjør du det hver dag? Har du en favorittspiller?
3: Erling.
1: Erling, ja.
0: Braut Haaland.
2: Ja.
0: Å, så gøy. Men du, hva synes du om det at han klippet håret?
3: Fint.
1: Du synes det ble fin?
2: Ja, men du har sparet da. Du ville jo ha langt for du, og ville du ikke det?
3: Helmeten er lenger kålet, da.
2: Ja.
1: Ja, så du sparte det langt hår, og når du fikk se at Erling klippet håret, hva gjorde du da?
3: Klippet meg.
1: Du klippet deg, du også.
0: Hva sa kameratene dine da du kom med kort hår?
3: Klipp alle gubbi, jeg har gjort.
2: Jeg skjønte ikke hva du hadde gjort, nei.
1: Åja.
0: Det kan vi forstå.
2: Det kan vi forstå.
3: Ja, men jeg klippte mye hår, da. Jeg gikk ut på stolen min, ble hår.
2: Det har vært så mye hår som pappa, for du har ganske langt.
0: Ja, det er klart det. Det blir mye hår på gulvet hvis du har mistet manken til Haaland. Det forstår vi. Ja, men fortell da, hva annet driver dere med om dagen? Har dere planer i helgen?
2: I helga så skal vi vei og se på motorkross. Det er lag-NM og
3: kjøre.
2: Felix har begynt å kjøre motorkross, og han har veldig lyst til å kjøre selv.
1: Oi, hvor lenge har du drevet med det da, Felix?
3: Kanskje 5 år.
1: Siden du...
2: Et år er nærmere sannheten, ja.
1: Et år, sikkert føles som 5.
2: Ja, hva synes du med det da, Felix?
3: Kjør fort.
2: Kjør fort.

0: riktig på dem. Du kjenner jo noen som skal være med.
1: Jeg skal låse.
0: Ja, men du ikke påmeldt NM nå da.
1: Ja, men meld meg en NM.
0: Ja. Ja, ja. Og det skal vi gjøre, og så håper vi jo på godvær da, så vi kan være litt...
1: Jeg skal meld meg en NM.
2: Ja, jeg helt sikker på at Felix kommer til å komme igjennom en dag. Det jeg ikke det tvil om i det hele tatt. Der det stå på mot så det holder. Men ja. Det en annen ting ved helgen også, har jeg inntrykk av, som dere ganske glade for.
0: Kan vi, det noe annet du har lyst til å gjøre i helga, Felix?
1: Kanskje jeg var på å lukne og bade.
0: Eller å fære til Sverige og handle.
2: Ja.
0: Og... Det har vi også. Har du noe mer da, Felix?
1: Kanskje bare på livet.
0: Ja, nå sitter man på å rampe opp alle ønskene sine på det som
2: Ja, men nå er det sagt på radioen, så nå blir det sånn, Felix. Tror du ikke det?
3: For en helg.
2: Jeg vet at Felix gleder seg til helgen, for da kan han sove lenge og slipper å sette på alarmen på vekkeklokka.
0: Yes.
2: Yes.
3: Å, deilig.
2: Da er det bra.
0: Ja, vi har hatt noen diskusjoner i boka her.
2: Ja.
1: Det stemmer når mamma skal sove på ikke.
0: Ja.
2: Ja.
0: På helg så bestemmer du det, men jeg ikke har noe sånn vært litt om jeg synes det har vært for tidlig å stå opp klokka 6, og det jeg jo på så vidt enig i da.
2: Ja, der har dere noe til felles. Så hyggelig å få lov til å bli vennene deres, Line og Felix på 5. Dette var helt tipptopp. Ha en god torsdag kveld og riktig god helg når den kommer. Tusen takk, så sender vi premiene til dere også vi. To stykk.
0: Det supert. God helg til dere også.
2: Tusen takk. Ha det bra.
0: Ha det.
2: Jeg tror vi var i skaven der i Trøndelag.
3: Ja,
2: fikk to venner. Ja.
3: Så koselig.
2: Veldig koselig. Det blir fint nå også, for her kommer Zimmermann med låta Riper i lakken.

0: denne, Prosessen av Franz Kafka.
1: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
2: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
3: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: No traces, high as a kite.
1: Hvordan var det å ha nærmeste kontakt med den godeste Ingrid Helene der?
0: Nei, det var deilig altså.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ble med på låta, ja.
1: Ja, det så fint. Leaving no traces, det tror jeg Ingrid Helene kunne tenkt seg også faktisk. At Ingeborg Walter var med på en duett en gang.
0: Ja, det hadde vært noe.
1: Ja, det vil jeg herved foreslå.
0: Deilig.
1: Vi er så glad for at Line og Felix på fem hadde lyst til å være vennene våre i dag.
0: Ja, åh, så søte. Ja. Og masse helgeplaner.
1: Ja, og det, jeg synes hun var søt mammaen også når hun sa ja, nå benytter Felix en hver anledning til å fortelle om alt han ønsker seg. Vi hadde på en måte avtalt et par ting, men så kom jo Leos Lekeland, og det var litt av hvert som kom
0: Badeland
1: der.
0: Badeland og full pakket.
1: Ja, helt utrolig bra, og vi håper dere får en super helg, både Line og Felix. Og så kommer du jo en mandag da.
0: Ja, ja, og vi er jo tilbake da.
1: Nettopp.
0: Og vi har jo alltid lyst til å få nye venner. Mm-hmm. Og det er sånn at har du lyst til å ta en prat med oss, så send det inn nå. Ja. Det kan jo være ting du ble glad for i dag som du har lyst til å snakke om på mandagen. Da skriver du det i NRK radioappen og trykker send inn.
1: Hverdagsfesten fortsetter også her og nå.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Can't Stop This Thing We Started fikk du der av Bryan Adams.
1: Ja, det var som vi skulle sagt det selv det. Ikke lett å stoppe når man har satt i gang nå.
0: Nei, det ene så er det andre.
1: Ikke sant, og det andre nå en liten prat med statsmeteorologen Rafael Escobar Løvdal. Og Rafael, jeg synes det var kaldt til morgenen da, men det har jammen i meg tatt seg opp ut gjennom dagen, har det ikke det?
2: Ja, det begynner å komme seg. Vi hadde jo minus i fjellet i Sør-Norge. Det var minus 4,3 grader ved Hovden, men nå har det begynt å gå oppover, og vi får se da hvor varmt det blir. Vi har jo fått en 17-18 grader og rett over, og vi får se om det blir en nordisk sommerdag eller ikke. Det I hvert fall mye sol og lite vind på Østlandet I ettermiddag.
0: Men når vi 20 grader I dag, eller kommer vi til å bryte denne rekka?
2: Ja, den rekka den lang, altså. Det jo helt siden 18. mai at vi har hatt 20 grader eller mer I Norge. Og I dag så har vi nå ikke kommet dit. Jeg har ikke fått sjekke alle stasjonene, men det ser ut til at den lange rekka med 20 grader et eller annet sted I landet vårt siden 18. mai brutt.
0: Oi. Nei!
1: Ja, det nå da det høst?
2: Den har jo vært der en stund. Høst, september en høstmåned, ja. Og vår definisjon av høst, det jo at det mellom 0 og 10 grader I døgnmiddeltemperatur, og at temperaturen har en trend nedover. Så vi jo kommet dit hen at september jo en høstmåned.
0: Men hvordan blir helgeværet?
2: Ja, I helga, ja, hvordan blir det egentlig det? Det jo lavtrykk I vest som styrer. Men det ser nå ut at for de som bor I Troms og Finnmark, så går lavtrykkene såpass langt sør at der det mye sol og lite skyer. Det nok en del vind på søndag, tenker jeg. Og Nordland, der går man litt I dette været som kommer. Så I Nordland, særlig søndagen, venter vi mye vind, og det vil nok være perioder med nedbør I Nordland. Kommer vi til Vestlandet, så det mye vind på lørdagen. Der det kuling både på kysten og fjellet, og det perioder med regn. Men søndagen ser lettere ut I vest. Og så på Østlandet og I Trøndelag så ser det egentlig lettere ut på søndagen, men før den tid så det for det meste skyt og vi får noen dråper.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortveit i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør.
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det.
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio. Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.
4: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: Marius Samuelsen har sunget for oss, og sangen heter Dancing Lessons.
1: Vi snakket jo akkurat om surdeig, og der er det sånne startere som tydeligvis kan vandre fra person til person, eller fra generasjon til generasjon. Ja. Og Arne, han sier, jeg fikk en dansk surdeig for 40 år siden, som allerede da hadde levd lenge i Danmark. Den leverer baks til familien uke etter uke. Mogens, stelles og mates, og trivelig, selv om han litt sur av natur.
0: Heldig bra. Takk, Arne Christian. Veldig gøy. Ja, det jo noe å tenke på det der. Når du baker det brødet, da, så det altså en del av det som har levd i generasjoner.
1: Ja, tenk det.
0: Eller kan være, da. Samtidig som man kan starte en selv.
1: Ja, jeg kan, eller du og jeg, vi kan starte en i kveld hvis vi vil det.
0: Ja, ok. Ja, ja, men veldig gøy med Mogens. Veldig, veldig gøy. Vandrekake et ord som dukker opp i bakhodet mitt.
1: Ja.
0: Jeg innbiller meg at det kan ha noe, altså, at det tangerer samme tema.
1: Ja.
0: Så jeg lurte på, skal vi se litt på det på mandag, kanskje?
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Ja.
1: Jeg veldig spent på om deien skal vandre fra person til person, eller om bare oppskriften skal vandre.
0: Ja, eller om det surdeig i kaka.
1: Ikke sant?
0: Du, som Mogens deler den.
1: Ja.
0: Dette tar vi en titt på mandag, tenker jeg. Nå ser vi i postkassa, og ved siden av Mogens deien ligger en melding fra Olaug, som skriver, hei igjen dere, jeg lurer på hvorfor dere annonserer allerede i dag at man kan sende inn at man vil bli venn med dere på mandag. Det jo det som charmen med direkte sending, at man sender inn når dere annonserer dette litt over halv seks. Savner at inngangsspørsmålet hva feirer du i dag, med vennlig hilsen Olaug, som liker at ting som det alltid har vært. Det har vi stor respekt for, Olaug.
1: Ja.
0: Ja, det veldig hyggelig det med ting som de alltid har vært, men det litt kjekt med ting som endrer seg litt også.
1: Ja, litt oppfriskning da.
0: Ja, litt sånn små nyanser. Det ekskluderer absolutt ingen fra å være med, selv om de melder seg på mandag. Vi bare understreker at denne postkassa vår, den åpen 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, hele året, og man kan sende oss en melding når som helst. Tusen takk for din, Olaug.
1: Jeg pleier å si, det det samme huset, men vi har bare malt litt på veggene.
0: Ja, ikke sant? Det bra.
1: Ja. Bjørn, vi snakket jo også om det her med cola, og så skal man ta Polly pianøtter oppi.
0: Ja.
1: Og her har vi fått svar fra Bjørn. Han sier, 0,33 glass cola drikkes ned til etiketten, og så fylles det opp med Polly pianøtter. Nå drikker jeg også det fra plastflaske eller glass. Deilig, hilsen Bjørn.
0: Ja, der ser du.
1: Okay.
0: Som vi sa tidligere, det der noe vi har holdt på med i tidligere tider, og fremdeles her da.
1: Nå, vet du hva, jeg skal prøve det der i kveld.
0: Ja, jeg gleder meg til rapport.
1: Ja.
0: Og nå jeg litt flau, nå står jeg rett i ryggen og ser litt sånn turknakket ned i skam over at jeg glemte at Olaug har jo bryllupsdag i dag.
1: Hurra!
0: Ja! Hun har fått en stor og flott bukett med mørkere roser fra sin kjære Geir, 32 års bryllupsdag. Været i Kvernevik har vært omtrent som på bryllupsdagen, og så sier vi ikke mer om det, ellers er det veldig bra, det jeg ikke sikker på. Det litt kava i glasset nå, og biff litt senere. For en bryllupsdag. Gratulerer med dagen både Geir og Olaug.
1: Og sist, men ikke minst, så har vi Rune da, som så glad for at han nettopp fikk se en hjort i skogen.
0: Ja.
1: Første gang han har sett det i virkeligheten.
0: Det et flott syn. Veldig flott. Takk for meldingen, Rune. Takk til alle dere andre også. Vi oppsummerer jo litt i postkassa ved disse tider. Men nå må vi rydde plass for Ramon. Flip, flip, flip.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk du der av Ramon.
1: En gang eller to om dagen så jeg I skriveren og henter noe ark med noen notater på, eller et eller annet tips vi har fått, eller en hyggelig melding. Og så går jeg tilbake og setter meg på plassen min med et enkelt ark I hånda. Hvis jeg ba deg om å gå I skriveren og hente det huset jeg hadde skrevet ut, hva hadde du sagt da?
0: Nei, da hadde jeg sagt miniatyrhus da, eller?
1: Nei, nei, nei, et hus du kan bo I. Eller hvis jeg sa at jeg har printet ut en båt, kan du hente den for meg? Ta med en lastebil.
0: Ja. Jeg hadde ikke trodd på deg da.
1: Nei, og det høres jo helt usannsynlig ut også, men det ikke det altså, for her I landet skjer det så mye spennende, og på NRK.no nå så det en sak om Mechatronics Innovation Lab I Grimstad. En del av universitetet I Agder, hvor de akkurat nå driver og printer ut isvogner.
0: Oi!
1: Jeg vet ikke om du har hørt om dette selskapet LICC, som selger iskrem. De har rundt 1000 ungdommer som selger is fra Mandal I sør til Tromsø I nord.
0: Ja, ja de står rett utenfor døra mi.
1: Ikke sant?
0: Så jeg har kjøpt masse is derfra.
1: Nettopp! Og det altså 1000 ungdommer som I jobb der.
0: Ja.
1: De har tidligere kjøpt mange sånne iskremvogner, som altså å sammenligne med en campingvogn. De trekker det etter en bil.
0: Mm-hmm.
1: Dette har de kjøpt, lagde I glassfiber I Østen et sted, sannsynligvis Kina. Det har altså da først blitt lagd, så har det blitt fraktet til Norge, og så det, sies det da, en kvalitet som gjør at etter et par tre år så må det kastes, og litt vrient å gjenvinne.
0: Ja, ok.
1: Så nå har dette selskapet tatt ansvar og bestilt 100 printede isvogner.
0: Wow!
1: Det står en kjempesvær sånn robotarm og printer, 3D-printer disse vognene. Det tar cirka 50 timer å printe en vogn.
0: Nei.
1: Ikke det kult?
0: Herlighet, rekker de det for sommeren da?
1: Å ja. Det det masse muligheter. Jeg tror det kommer til å printe flere sånne vogner. Jeg tror også at de som sier allerede nå at I fremtiden så kan vi printe nesten hva som helst, eller skrive ut nesten hva som helst. Jeg tror faktisk at de har rett,
0: ja. Ja, det, altså, ting går så fort nå.
1: Hvis du trenger en reservedel til veteranbilen din, kanskje,
0: ja.
1: Så kan du bare skrive den ut.
0: Genialt.
1: Eller hvis du trenger et verktøy som du ikke har, så kan du bare skrive det ut, og så kan du begynne å jobbe med det du egentlig skulle jobbe med.
0: Ja, wow.
1: Det veldig kult.
0: Det fremtiden også. Den her og nå.
1: Ja, så det en økende frykt da, for at robotene, da, disse 3D-skriverne, skal ta jobbene fra folk når industrien automatiseres. Men da har forsker Ole Bjørn Mo I Grimstad fortalt NRK.no at han tror tvert om at vi kommer til å skape mange arbeidsplasser, kule arbeidsplasser, I denne industrien, for at noen må jo fortelle disse skriverne hvordan de skal skrive det ut også.
0: Ja.
1: Så det litt spennende, dere kan lese saken på NRK.no akkurat nå, hvis du har lyst til det. Og det, de der vognene, vet du, det et kjempemarked, for at isselgeren hadde kjøpt 1000 fra Kina, hvert år så importeres det 25.000 sånne vogner til Europa.
0: Ja.
1: Så sett I gang skriveren for alvor. Kjøp en til nede I Grimstad der.
0: Ja, gjerne.
1: Eller kanskje på andre steder I landet.
0: Kortreist.
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Det høres bra ut. Det gjør Øyvind Veiseth også. Det høres bra ut.
0: Ja, nydelig.
1: Kommer her med sangen Regnbue fra Ingeborg og Håse til deg.

0: kan man si til seg selv i speilet hver morgen.
1: Ja.
0: Øyvind Weiseth var det. Regnbue.
1: Vi har kommet til dagens ende.
0: Ja, vi har det, i hvert fall for vår del, for nå fortsetter det med kveldsåpent på P1 med Alexander Wallestad.
1: Ja, godt selskap.
0: Veldig godt selskap og god musikk og alt sammen. Etter nyhetene her på P1, og du og jeg, vi kommer igjen på mandag, vi?
1: Ja!
0: Selvfølgelig.
1: Kan nesten ikke vente.
0: Ikke jeg heller. God torsdag kveld, Ingeborg.
1: God torsdag kveld, HC.
0: God torsdag kveld, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. I Ukraina mange skadde og minst tre drepne etter et russisk angrep mot et kjøpesenter i ettermiddag. Angrepet skjedde i den sentrale ukrainske byen Pavlorad, midt på lysedagen, ifølge styresmaktene der. Samstundes sa president Volodymyr Zelensky tidligere i dag at Kanada har godkjent en svært viktig luftvernpakke for Ukraina. Zelensky ga ingen detaljer om hva luftvernpakken går ut på, ifølge Reuters. Den ukrainske presidenten reiste til Kanada etter at han deltok i gravferda til Kong Harald i Oslo. Skoledebatten er alt for mye preget av å finne syndebukker, det mener leder i elevorganisasjonen Zaid Nursi Ahmad. Bakgrunnen de ferske PISA-resultatene, som viser at en av tre norske 15-åringer skriver og leser for dårlig. Mange skylder på skjermbruk i skolen, men Ahmad mener altså at debatten på feil spor.
1: Jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå i det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå jeg veldig redd for at vi skal begynne å peke på tilpassning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi i hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så er det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter i klasserommet. At det handler ikke om det er skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
0: Regjeringen vil opprette et nasjonalt selvmordsregister, og har nå sendt et forslag på høring. Det opplyser helseminister Jan Christian Vestre i dag, på verdensdag for forebygging av selvmord. Målet er å samle inn anonymiserte pasientopplysninger for å gi helsevesenet bedre kunnskap til å forebygge selvmord. Alle de 10 som var sikta for ulovlig ulvejakt i januar i fjor, ble i dag dømde til fengsel. De 2 som skjøt ulv fikk 1,5 års fengsel. De har også mistet retten til å jakte for alltid. Første statsadvokat i Økokrim, Håvard Kampen, nøyd med at retten tek denne typen miljøkriminalitet på alvor.
2: Her er det foregått en målrettet utryddelsesjakt på 2 ulver i ulvesonen, og det var jo det er det viktigste med dommen, at det slått fast. Så ser vi videre at retten ser med stort alvor på den type alvorlig miljøkriminalitet, og det er vi jo også fornøyde med at blir slått fast.
0: De som mente Arabiske Emirater ville investere over 40 milliarder euro i Tyskland, det var kjent under et statsbesøk i Berlin i dag. Pengene skal blant annet gå til å bygge nye datasenter og styrke den digitale infrastrukturen i Tyskland. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Og tusen takk for det, Julie. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg står i studiet mitt her i Bergen sentrum, klar for å være ditt selskap her i kveldsåpent i 3 timer fremover her i din favorittradiokanal.

Da ACDC skulle hedre sin avdøde vokalist Bon Scott, som døde bare 33 år gammel, så valgte de å ikke la det bli en trist markering. I starten så ble det en sprudlende feiring av sångaren før til pennen av den nye vokalisten Brian Johnson. Og så ble det jo en av de mest legendariske rockelåtene i historien, Back in Black, som du hørte her i NRK P1. Velkommen til Kveldsåpent. Det er torsdagskveld, og den kvelden er du hjertelig velkommen til å tilbringe her sammen med meg. Jeg heter Alexander Wallestad og skal være her i studio mitt i Bergen sentrum fram til klokka 22 i kveld. Jeg har rett og slett en skikkelig bra spillelista å dele med deg i dag, og akkurat nå så skal du få nasjonalskall Odd Nordstoga. Her er en sång som finns.

Fra Nordstoga som går ut til lyden av dem bjeller en sång som finns hørte du her I NRK P1 Nå klokka ja, 11 minutter over 7 den her fine torsdagskvelden og det fotball å se på I kveld for de så like sånt Champions League for å være mer nøyaktig akkurat nå så spiller PSV mot Shakhtar Donetsk og Fenerbahçe mot Roma Der det spilt 25 minutter I begge kampene, og så jo på en måte rosin I pølser da, litt senere I kveld, nemlig Bayern München mot Bodø Glimt. Den kampen starter klokka 21. Det samme også Manchester United mot Saba FK, og Koma mot Leipzig, der vi har to norske spillere på banen, Nyland og Nusa. Og så skal Slavia Praha spille mot Lens. Alle de fire kampene begynner klokka 21, og jeg skal selvsagt holde deg oppdatert på deg.

Så jeg må jo si, jeg var litt skeptisk da jeg hørte om en film som heter K-pop Demon Hunters, men så har jeg unger da, så jeg ble jo uttalt til å se han, og fy søren for en gøy film. Har du ikke sett han allerede, så bør du gjøre det, uansett alder, vil jeg si. Her var Golden, som er den aller mest kjente låten fra den musikalske filmen, og den hørte du her i NRK P1.

I Noam, jeg vil aldri hjem, og om deg eller deg også, eller du hjemme, eller du ute og ordner et eller annet æren her på en torsdagskvelden, så du hjertelig velkommen til å være her sammen med meg i kveldsåpent. Jeg heter Alexander, og jeg setter utrolig stor pris på å få inn meldinger i inboxen min her om hvordan torsdagskvelden din ser ut. Da går du rett og slett inn i appen NRK Radio, og så søker du opp kveldsåpent og trykker på den knappen der det står send inn. Og så har jeg tatt en liten temperatur da på om folk har klart å finne kveldsroen nå når klokka har blitt 19 minutter over 19. Det er jo kanskje litt tidlig for mange, men så langt så har halvparten svart at ja, nå slapper jeg av, mens resten nå har en del å gjøre. Du finner avstemmingen i appen NRK Radio, den også på direktesendingen til NRK P1. Det er ganske så fint å få drømmene sine oppfylt, og snart så skal vi høre om visesangeren August Selnes ifra Bergen som fikk oppfylt en drøm da han helt tilfeldig fikk synge med sin favorittsanger, Elias Akselsen. Det er straks her i NRK P1, men akkurat nå så skal du få en av våre store internasjonale eksportvarer, i alle fall til Sør-Korea. Her er Peder Elias, Good For You.

you. Peder Elias med Good For You. Den bergenske artisten og visesangeren August Selnes nå ute med sitt debutalbum. Han stadig på farten med gitaren sin og låtene sine. Og da han nylig skulle opptre i Trondheim, så gjorde kollega Ove Gundersen en avtale om intervju med August i forkant av konserten på Antikvariatet i byen. Men dette gikk ikke helt etter planen.

0: fri.
1: Dette er altså August Selnes. Det er en låt fra hans debutalbum Gjennom veggen. Og så er det sånn at da jeg møtte opp til rett tid og sted for en musikkprat med August, så tikket det samtidig inn en tekstmelding på min mobil fra han. For bussen som han satt i, den sto bomfast på E6 sør for Trondheim. Historien du nå får høre, ja, den blir helt annerledes. Det blir en helt annerledes prat med musikeren enn jeg hadde tenkt på forhånd. Den inneholder pussige tilfeldigheter, en helt spesiell konsertopplevelse, og ikke minst den kjente tatarsangeren Elias Akselsen. Samme kveld, etter konserten, nok så sent, så fikk jeg en prat med August Selnes om denne spesielle dagen og kveld. Han kan forresten like godt fortelle selv, for hele denne historien startet vel egentlig helgen i forkant i Bergen.
2: På søndag så var jeg i en konsert i Korskirken i Bergen med Elias Akselsen. Jeg er veldig stor fan av Elias Akselsen, og det tror jeg var den kanskje den største konsertopplevelsen jeg har hatt noensinne. Og så klarte jeg faktisk så vidt å overrekke han en plate i gave. Jeg klarte ikke å si noe til han, for jeg var litt kjelven, men jeg klarte å overrekke han den gaven. Noen dager senere, 5 dager senere, tok jeg bussen til Trondheim. Og så var E6 var stengt, så vi sto og ventet.
1: Det var en stygg ulykke.
2: Ja, det var en stygg ulykke dessverre. Og vi kom oss ikke videre. Så sa bussjåføren at vi var rett utenfor Lundamo, så sa bussjåføren. Det går et tog fra Lundamo som skal inn til Trondheim. Det går om 2,5 timer, men dere kan gå herfra 1 kilometer bort til togstasjonen. Så var vi en hel gjeng der som gikk og drasset på sakene våre, så jeg gikk med gitaren i hånden og platen i andre hånden. Så plutselig, 10 biler foran, så ser jeg at det står en hvit varebil, så står det Elias Akselsen på gjengrodde stier, eller et eller annet sånt. Så tenkte jeg, oi, er han her? Og så ser jeg inn vinduet, og der sitter jeg med meg Elias Akselsen.
3: Kjæreste venn, du som vandrer omkring.
2: Sist gang jeg traff han, så klarte jeg ikke å preike med, men denne gangen kan jeg ikke la sjansen gå fra meg, så jeg gikk bort til han. Og takket han for en veldig fin konsert i Korskirken. Sa at jeg hadde gitt han en plate. Og så sa han at ja, den hadde han hørt på. Han hadde hørt på den i natt, for han fikk ikke sove. Så han satte på platen. Og han sa han likte den veldig godt. Det kan han bare være hyggelig. Men det var uansett veldig fint å høre han si det.
4: Når morgen solen sprader og skyggen skjener vekk.
2: Og så spurte han meg hvor jeg skulle. Jeg sa jeg skulle spille en konsert i Trondheim på Antikvariatet. Så sa han, jeg kommer. Og det hadde jeg aldri forventet. Så sa jeg at jeg skulle skrive noe på listen. Men når jeg skulle sette meg ned og begynne å spille konserten, så satt Elias Akselsen der. Han var kommet for å høre på konserten min. Og det var utrolig hyggelig. Og så klarte jeg til og med å få han til å være med og synge Ja, jeg er på vandring gjennom livet, som er en av verdens fineste låter som han pleier å synge. Det er ingen i Norge som kan synge som Elias Akselsen. Og jeg sang den sangen sammen med han, og akkurat nå så jeg har ikke helt landet etter det, så det er litt vanskelig for meg. Jeg har ikke helt sunget inn, men det var veldig, i hvert fall veldig hyggelig.
1: Ja, jeg kan bevitne, det ble et spesielt øyeblikk for oss nok så få som var eksklusivt til stede. Og så var det sånn at jeg hadde NRK-mikrofon like nærheten, og fikk slått den på i huet hast for opptak. Du skal straks få en liten smakebit. Jeg skal bare fortelle at underveis i konserten så oppdaget August at det også satt en dyktig felespiller blant oss publikum.
2: Ja, det var Lars Viljo. Han spiller et band som heter Rygla. Han spiller fele, og så når jeg ser Lars Viljo og Elias Akselsen der, så begynner jeg på en måte å planlegge litt. Og så spør jeg Lars om han har felen tilgjengelig, og han bor jo rett her, så han gikk bare og hentet han. Da sang jeg er på vandring gjennom livet med Elias Akselsen, mens Lars Viljo kompet på fele. Ja, det var et veldig spesielt øyeblikk.

Ja, et mer eller mindre tilfeldig møte på E6 her for Trondheim, så fikk vissangeren August Selnes oppfølt sin drøm om å opptre sammen med sin favorittsanger Elias Akselsen. August, han en 27 år gammel trubadur som hentet tung inspirasjon fra tradisjonsrike låtskrivere som Ole Paus, Bob Dylan og Alf Prøysen. Og dette en av låtene fra hans nylig utgitte debutalbum, En enkel and i Lille Lyngås vann.

0: Det er gutta. Og si ja med Flames.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
3: laget
2: til toppen.
4: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
5: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
7: Never ever give up.

0: trang fødsel sammen med sinne, så jeg håper at jeg aldri blir for stor. I dag så kom det faktisk en ny låt med Dolly Parton. Før hun døde så rakk hun nemlig å gi sitt bidrag til en hyllesplate for The Stanley Brothers, som var pionerer innen bluegrass-sjangeren. Det mange kjente fjes og stemmer på plata, mellom annet Willie Nelson og Steve Martin. Og den nye Parton-låta heter Bound to Ride, og en innspilling som Dolly gjorde sammen med bandet The First Ladies of Bluegrass. Så da skulle det være klinkende klart hva det er som kommer her. Dette er banjo, dette er hattene i været, og hi-ha! Og det er Dolly selv som teller opp.
1: Are we ready, girls?
2: Ready? Yes, I am.
1: One, two, three.

Dancing er bra av de damene der. Dolly Parton sammen med The First Ladies of Bluegrass med deres låt Bound to Ride. Og den fikk du her i NRK P1. Klokka den der krøllet tung og seget. Klokka den har blitt 19.44 denne torsdagskvelden. Jeg heter Alexander, og nå skal du få Bergensartisten Pish med låten Loco.

0: Dette var Pish, dette her, med Loco, som du hørte her i NRK P1. I dag, den 10. september, så gikk startskottet for en av de store arrangementene i norsk og nordisk musikk, nemlig Bylarm. Dette er festivalen der uetablerte artister får høve til å skinne, eller kanskje allermest en sjanse for å få vist fram artister som en har ekstra trua på. Og der er grunnen til at dette er så populært, og sjansen til å få med seg den neste store artisten. Allerede i dag så har flere artister du kjenner her fra P1 stått på scenen, som Isabel. August.
1: Jeg gjør det ikke, men finnes det noen som vet?
0: Og Kyle Alessandro. Han står på scenen på Blå omtrent nå, og klokka 20 går han her på utenfor Blå. Da var selvsagt artisten Blanco. Og da er bare noen timer inn i programmet. Det er haugevis av artister som skal vise seg fram rundt om på ulike scener i Oslo ute lørdag. Og det er fra hele Norden. Vi fisker fram en favoritt med og fra dagens program. Lille Cæsar, han har vært innom flere av kanalene våre her i NRK, og oss her i NRK P1. Og når han er booket til Bylarm, så er det jo fordi de har trua på han, og da har vi og. Og vi er ikke alene, for han har solgt ut både Parkteatret og Rockefeller. I kveld står han på Blå klokka 20. Du får låta han er lista med her i NRK P1. Dette er Elsker deg.

En klassiker fra min ungdomstid. Dette Quit Playing Games With My Heart fra Backstreet Boys. Den hadde du her I NRK P1, hvor det ikke så mange minutter igjen nå til klokka 20. Det betyr at vi ganske snart skal ta oss en tur innom nyhetene for mest og siste der, og der skal mellom annet handle om at statsminister Jonas Gahr Støre har tenkt å gjøre endringer I regjeringssammensetningen sin. Jeg heter Alexander Wallestad, og ditt selskap fram til klokka 22 I kveld. Frem til nyhetene skal du få en nydelig låt ifra Arif. Her Hellig.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre endringer i regjeringen i morgen, det opplyser kjelder til NRK. Etter det NRK erfarer, forlater Karianne Tung, Norges digitaliserings- og forvaltningsminister, regjeringen. I morgen det fast statsråd på slottet, og dersom en skal gjøre endringer blant ministerne i regjeringen, må det skje der. Mer om endringene forbels ikke kjent. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide står fast på at det trengs langsiktige løsninger og ikke nye hastverkkutt i drivstoffavgiftene. Så snart den politiske borgfreden var over, varslet Senterpartiet at de vil fremge forslag om å kutte avgiftene på bensin og diesel igjen når Stortinget åpner i oktober. Dermed hamner Høyre og Søreide i en skikkelig klemme, sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.
1: Den betydelig både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om og ta høyrevelgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Dette, altså linken mellom Høyre og næringsliv er jo velkjent, og dette rammer mange i distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot hvor viktig sak dette er.
0: I Danmark foreslår statsminister Mette Frederiksen et totalforbud mot mobiltelefoner og private skjermer i alle grunnskoler. Forbudet skal gjelde både i timene og i friminutta, melder kringkasteren DR. Bakgrunnen den ferske PISA-undersøkingen som viser at også leseferdighetene til danske 15-åringer stuper. Frederiksen kaller det alarmerende og peker på skjermbruk som hovedårsak. Italia skal utvinne mer olje og gass, det sier statsminister Giorgia Meloni. Landet har vedtatt tiltak for å øke produksjonen. Meloni varsler at regjeringen vil forenkle regelverket og opprette egne kommisjonærer, slik at det går raskere å dele ut nye borelisenser. Så skal vi ha sport og fotball. Bodø Glimt på ingen måte favoritter når de møter selvaste Bayern München i Meisterligaen i fotball for menn i kveld.
2: Bodø Glimt skal i kveld forsøke å klatre opp fotballens Mount Everest. De møter en av de store klubbene i Europa, en av favorittene til å vinne Mesterligaen. Bayern München en stor klubb, og det vil være en bragd dersom Bodø Glimt klarer å vinne på bortebane i dag.
0: Det sa NRKs fotballkommentator Olav Tråen. Kampen har avspark klokka 21, altså om cirka en time, og den kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Og tusen takk for da, Julie. Alexander, mitt navn. Jeg ditt selskap her i din favorittradiokanal. Veldig kjekt å ha deg her sammen med meg.

egentlig R&B-gruppa TLC som skulle ha denne låten, men de takket nei da de mente at Hit Me skapte litt feil assosiasjon om vold, selv om det egentlig bare var ment som et uttrykk for å ringe noen. Men superprodusent Max Martin, han ville ikke la låten gå til spillet, og den havna hos den relativt ukjente Britney Spears. Man kan jo trygt si at hun ikke var relativt ukjent særlig lenge etterpå. Godt støttet opp av et av de mest gjenkjennelige pop-åpningene I musikkhistorien. Baby One More Time hørte du her I kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og 2 år yngre enn Britney og kan vel innrømme at jeg husker veldig godt da videoen til låten kom ut. Her I NRK P1 så skal du få møte mer fin musikk. Jeg ditt selskap I 2 timer til. Australske Dean Lewis nå. How do I say goodbye?

Din US var dette med How Do I Say Goodbye, som du har hatt her I NRK P1. Og det ingen som skal si farvel I Champions League I kveld. Det en av gruppespill, og I kveld så spiller PSV mot Shakhtar Donetsk. Der de har spilt 66 minutter, og det 1-1. PSV den eneste av de som har vunnet Champions League tidligere. Det gjorde de tilbake I 1988, så det kunne kanskje smakt godt med en ny ligaseier nå. Fenerbahçe spiller også mot Roma. Den kampen har gått like lenge, og der står det også 1-1. Og så det jo under en time nå til Bayern München tar imot våre egne Bodø Glimt. Bayern München jo definitivt et av verdens beste klubblag, så det ingen enkel oppgave.

Stein Tollefjell av dette med Sindre Berge. Vi skal tale med litt mer sport for deg også i håndball i kveld. Damene spiller Eliteserie, og Larvik spiller nå mot Utleira. Der de nå i andre omgang. 25-21 er stillingen. Sola har spilt mot Oppsal den andre enda. 35-24, Tertnes Follo 39-30, og Fredrikstad Flint Tønsberg enda 38-28.

En artist fra Bergen dette her, Harley heter hun, og du hørte Youth. Bob Dylan, han viste liten interesse da han vant Nobelprisen I litteratur, men da han mottok Oscar for beste filmlåt, da tok han med seg en kopi av statuetten opp på scenen. Dette skal vi høre mer om straks, for meg skal nemlig få besøk av vår kollega Espen Aas, som har skrevet bok om Bob Dylan.

0: regnvær med dyst. Kollega Espen Aas har en stor lidenskap, utenom nyheter og Dagsnytt 18, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten ser han ute med bok om Dylan, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 1962 og frem til i dag. Vi har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten.
1: Ja, Dylan hadde jo noen veldig mislykkede filmprosjekter tilbake i tid. Alt han enten hadde prøvd å lage selv, eller der han forsiktig prøvde seg som skuespiller, de tingene floppet. Det er vel egentlig bare Fly on the Wall-dokumentaren fra Dylans Englands turné 1965 som hadde gått noe særlig bra. Men på 2000-tallet, tidlig på 2000-tallet, så ble han spurt om å skrive musikk til en Michael Douglas-film som het Wonder Boys. Og det gjorde Dylan. Midt imellom to veldig gode studioplater så satt han seg ned og skrev en sang som heter Things Have Changed. En veldig artig tekst med tanke på Bob Dylans karriere. I refrenget så synger han I used to care, but things have changed. Jeg pleide å bry meg, men ting har endret seg. Veldig klassisk Dylan. Things have changed. Den låta ble såpass populær at Bob Dylan fikk en Oscar-statuett for det hele. Dylan har jo aldri vært en kar som har vært noe særlig opptatt av utmerkelser og priser. Alle husker kanskje hvor vanskelig det var for den svenske Nobelkomiteen å få tak i Bob Dylan overhovedet og gi ham prisen den gangen han fikk Nobelprisen i litteratur i 2016. Men Oscar-statuett, det tror jeg han satte litt pris på, så jeg så han flere ganger. Både det året og året etter, og faktisk flere år, og da hadde Bob Dylan med seg en replika av den statuetten som han lot stå på en av farforsterkerne oppe på scenen, som vi alltid synes var veldig morsomt. Om han var beæret over å ha fått en Oscar-statuett, eller om han gjorde litt narr av den, er jo aldri helt godt å vite med Dylan. Det kan jo være at det var det siste.
0: Det Espen Aas som her serverer fun facts om Bob Dylan, 85 år gamle Bob, som spiller i Oslo sentrum den 17. oktober. Og Espen, han plutselig tilbake med flere Bob Dylan-historier her i Kveldsåpent. Og her får du filmlåten som Dylan fikk Oscar for i 2001, i sin helhet. Things have changed.

0: Hugh Lewis and the News, Stuck With You, låten som fulgte opp The Power of Love, og som også gikk til toppen av den amerikanske Billboard Hot 100 I 1986.
1: Samtidsmusikk, 24 timer.
2: Jeg kan jo veldig lett lage noe som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
1: Bli med inn I Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise.
2: Vil jeg at det skal lyde engasjerende, og at det en rikhet I lydbildet, at du har lyst til å sette deg ned med det og gi det full oppmerksomhet.
1: Samtidsmusikk, 24 timer, direkte, lørdag på NRK Jazz.

Fantastisk bra låt fra kanskje tidenes teiteste science fiction film. Aerosmith var dette her med I Don't Want To Miss A Thing. Hvordan hatt du det her I NRK P1? Nå skal vi snart ta med oss en liten værvarsel, men aller først så skal vi holde oss litt I sommeren. Her Gunn Kvåle med sommeren før deg.

0: Sogndalingen. Gunn Kvåle var dette her med Sommeren før deg. Nå skal vi se litt på været. Statsmeteorolog Jon Smits, god kveld.
1: God kveld, ja.
0: Du, det har vært en dag med mye sol i Sør-Norge i dag.
1: Ja, det har vært mange som har hatt sol, både på Østland, Agder, Møre og Romsdal, Trøndelag etter hvert også, bortsett kanskje fra lengst i nord, og også mye på Vestlandet, men der har det vært litt mer skya i de ytre strøkene, altså ut mot kysten. Men ellers veldig bra. Så har det vært noen åpninger i skydekket i Nord-Norge også, men de har vært mye mindre enn de som har vært i sør, så det, i nord er det på en måte skyene som har dominert, mens i sør så er det sola som har dominert, og det brakte temperaturen opp i nesten 20 grader i alle varmeste stedene. De kom et stykke over 19, både sør i Buskerud, og også i deler av Vestfold, mens i Nord-Norge så var det faktisk ingen som nådde over 15 grader i dag.
0: Hvordan kan det bli i morgen?
1: Ja, når det gjelder lengst nord da, Spitsbergen, det blir ikke, det blir i hvert fall ikke 15 grader, det blir en 5-6 varmegrader kanskje. Men ellers antageligvis en del skyer, men det kan også være at det noen små åpninger i skydekket, stort sett oppholdsvær sannsynligvis. I Finnmark, eller Nord-Norge da, skal vi ta det under ett, så blir det egentlig generelt mindre skyer i morgen enn det har vært i dag. Men tidlig på dagen og i natt så kan det henge en litt skyer, også litt småregn kanskje på kysten nord i Finnmark, men utover det oppholdsvær og perioder med sol. Særlig i Nordland så øker nok vinden noe på ifra sørøstlig retning utover ettermiddagen og kvelden, kanskje så mye som frisk bris, liten kuling enkelte steder. Og da skyer det mer til i sørlige områder, også i Lofoten, og på kvelden kan det komme kanskje også litt regn i disse områdene. I Trøndelag så, ja, det begynner nok ganske bra, men det trekker inn en ny runde med skyer etter hvert da, samtidig som vinden øker noe fra sørøst. Og når vi kommer ut på ettermiddagen så er det også litt regn på vei vest ifra. Og det regnet det skal da passere gjennom Møre og Romsdal først, og da kommer det dit litt tidligere på dagen og brer seg østover. Mens sør for Stad på Vestlandet der så begynner dagen med regn som kommer vest ifra. Og så går det over til mer enkelte regnbyger etter hvert, og vinden dreier fra sør opp igjen, stiv til sterk kuling kanskje på kysten lengst i nord oppe ved Stad, til mer sørvest og til dels vestlig retning, og da går altså bygene mer over, det regner mer over til enkelte byger da når vinden dreier på vest. Det kan også da bli noen åpninger i skydekket igjen. I Agder så starter vi vel sannsynligvis med litt regn, og så trekker det østover, så utover dagen, særlig ettermiddagen, så blir det lettere vær igjen. Men regnet det da på vei mot Østlandet, først og fremst de sørlige delene sør for Lillehammer, så her blir det atskillig mer skyet i morgen. Etter hvert så vil det passere litt regn på vei østover, men på kvelden så er det mest av det drevet så langt øst som til Sverige. Er vi på den nordlige delen av Østlandet, så blir det nok fint lite ut av den nedbøren, men i hvert fall sannsynligvis mer skyet vær. Også i fjellet så blir det en mer skyet dag i morgen enn det har vært i dag, og så her vil det passere litt regn på vei østover, men det er først og fremst de sørlige fjelltraktene som får den nedbøren. Det blir ganske lite ut av det i nordlige fjellstrøk.

0: Jesper Jenseth, og dette fra Molde, Bad Vibrations. Ok, til dere som var ungdommer på 90-tallet, og til alle dere andre for så vidt. The Spice Girls, de har kommet med drypp på sosiale medier, som antyder at i dag så skulle det komme store nyheter. Og når en hint om sånt, så blir fans over hele verden og øver seg, og tenker at nå blir det endelig comeback og turné. Men nei, det var ikke da Spice Girls hintet om. Dagens store nyhet fra deg var The Singles Collection. Alle singlene, alle B-sidene og noen godbiter fra arkivet, inkludert tidligere utgitte demoer. Der kommer nemlig som en gedigen 14-platers vinylboks og CD-boks den 6. november. Tipper den ikke blir spesielt billig, så kanskje de burde ha gått for reunion likevel. Hvis vi skal driste oss på en kjapp oppsummering av hvor Spice Girls står akkurat nå, så kan vi jo låne Billy Butcher fra TV-serien The Boys sine ord, som har en ganske nådeløs, men på en måte litt riktig beskrivelse av stå i bandet.
1: What's Sporty Spice up to? Who? Sporty fucking Spice. What's she up to?
2: I don't know.
1: Exactly. How about Posh? You know what she's doing? Making clothes for anorexics. And baby, you know what she's doing? Fuck all. Not even page six of the Daily Mail. And Scary Spice, up to her eyeballs in lawsuits and sex tapes. Ginger, on the other hand, has released three albums. Passion, Schizophonic, and Scream If You Want to Go Faster. They'll all make your ears bleed. You see, when they're apart, they're absolute fucking rubbish. You put them together, they're the goddamn fucking Spice Girls.
0: Ja, jeg skal ikke kommentere noe av det der videre, annet enn å si at vi også støtter en gjenforening. Her er de, med sin aller, aller største hit, Wannabe.

Dette var Nemo med hans Eurovision-vinner The Code, som litt sånn norsk egentlig, har norske låtskrivere. Og du hørte den her I NRK P1, hvor du akkurat nå hører på kveldsåpent. Nå det bare, ja, 3,5 minutter igjen til klokka 21. Da skal du få nyheter her hos oss, og det skal handle om at det kommer endringer I regjeringen. Jeg heter Alexander Wallestad, og ditt følge helt frem til klokka 22 I kveld. Frem til nyhetene skal du få en nydelig låt. Her Aurora med Half the World Away.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i regjeringen i morgen. Det opplyser kjelder til NRK. Reporter Henriette Stenersøtter, fortell hvem dette gjelder.
1: Kort tid etter at borgerfreden over, så blir det endringer i Arbeiderpartiregjeringen. NRK erfarer at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen skal ut av regjeringen. Endringene må gjøres i ordinært statsråd på slottet, som hver fredag klokken 11. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland ventet å bytte ministerpost for å overta etter Bjelland Eriksen.
0: Og Torgeir Micaelsen, som statssekretær i Finansdepartementet, skal overta for Tung som digitaliseringsminister. Mer om hvem som erstatter hvem ikke kjent. Flere personer har mistet livet etter at en nederlandsk turistbuss velta i Sveits i kveld, det skriver sveitsiske medium. Det pågår nå en stor redningsaksjon i Engadin-regionen. Prisveksten i august var på 3,3%. Fra august i fjor til august i år øka priserne litt mer enn de fleste økonomene hadde ventet. Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, tror likevel at Norges Bank lette renta stå urørt i september.
2: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renten bli liggende i september.
3: Hvorfor det?
2: Det fordi at kjerneinflasjonen den har steget i august etter to overraskende låge tall i juni og juli. Men det er fortsatt sånn at inntrykket at kjerneinflasjonen ligger litt lågere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser man også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
0: Det brått i lønnsforhandlingene for de kabinansatte i SAS-Link. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart førte ikke fram, og oppgjøret går nå videre til Riksmekleren. Fellesforbundet krev høyere lønn, bedre pensjon og samme vilkår som de kabintilsette i hovedselskapet SAS. Forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier de venter en svært krevende mekling. Og det kan bli søppelstreik fra i morgen tidlig. Meklinger for det som blir kallet miljøverksamheter, blant annet renovasjon og gjenvinning, har frist ved midnatt. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 245 medlemmer i streik, dersom de ikke blir enige med arbeidsgiverne i Maskinentreprenørenes forbund. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Og takk for det, Julie. Alexander Wallestad er ditt selskap her i NRK P1. Jeg stod koset meg i studiet mitt her i Bergen sentrum. Og synes det veldig kjekt at du har lyst til å være her sammen med meg.

Ava Max med en låt som startet som en uoffisiell demo på nettet, men som fansen nekta å la gå I glemmeboka, helt til han ble en gigantisk global radiohit. Salt, hørte du her I NRK P1. Klokka den har passert 21, og det enda en time til Norges superspiss Erling Haaland angivelig har sin faste leggetid. Og da tenker jeg at du også fint klarer en time til, og det veldig kjekt om du har lyst til å ha den her sammen med meg. Alexander Wallestad heter jeg, og jeg koser meg her I mitt studio I Bergen sentrum. Det blir litt mindre time her hos meg nå. Vi skal se tilbake på to knallgode låter. Den ene fulgte en superspion, og den andre gjorde en regjeng med rockere med rutete skjorter og hullet til dongeribukser til superstjerner. Men akkurat nå så skal du få en klassiker ifra 90-tallet. Coolio, Gangsters Paradise.

Dette her var Gangsters Paradise, dette her med legenden Coolio. Og det går i fotball i kveld. Kveldens to første Champions League-kamper, de er ferdig spilt. PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk, den enda 1-1. Det samme gjorde Fenerbahçe Roma. Og så er en ny runde i gang akkurat nå. 9 minutter er spilt mellom Manchester United og Sabah FK. Kommer mot Leipzig.

Odd Nivert her med Oktober Bergen by. Noe av den mest gjenkjennelige musikken vi har, I alle fall fra filmens verden, da James Bond-låtene. De har sine helt egne triks for å få det til å høres ut som James Bond, og ganske så snart så kan vi se tilbake igjen på en av de virkelig gode låtene fra en James Bond-film. Men aller først, Ed Sheeran med As He Sang.

0: Nazi Sam var dette her med Ed Sheeran, som du hørte her I NRK P1. Å lage musikk til James Bond-filmer, da høres kanskje enkelt ut. En dash strykere, litt dramatikk, et eller annet om kjærlighet og død, og helst en titel som det mulig å synge uten å vite helt hva den betyr. Men gjennom historien så har veien fra studio til kinolæret vært alt annet enn enkel. William Freyhoff Sande tar, tar deg med inn I en Bond-film fra 80-tallet som markerte slutten for to ærer.
1: This is James Stock of the London Financial Times.
2: Well, actually, Captain, I'm with the British Secret Service. The name is Bond. James Bond.
3: Alle gode ting har en slutt. Og I 1985 gjaldt det tydeligvis både for James Bond, I hvert fall Roger Moores versjon, og snart også et av verdens største popband. For A View to a Kill ble Roger Moores 7. og siste oppdrag som 007, og titellåta kom fra fem briter som på det her tidspunktet var omtrent like diskret som en eksploderende Aston Martin. Vi snakker om Duran Duran. Meeting you with a view to a Men historien om hvordan Duran Duran fikk Bond-jobben begynte ikke I et studio, den begynte på fest. For bassist John Taylor var enorm Bond-fan.
4: Been a total maniac, a bit of a trivia freak. I've always been a fan of the movies. I think I remember seeing From Russia with Love and Goldfinger together at a double bill at the Kings Norton Green.
3: Han eide Aston Martin, samlet på Bond-filmer og på en fest så traff han selveste Bond-produsent Albert Cubby Broccoli. Problemet, eller kanskje løsningen, var at Taylor hadde fått ganske godt med drikke innabords. Han gikk rett bort til Broccoli og gjorde en hver genert britisk musiker ville gjort. Han tilbød seg å lage den neste Bond-låta. Det som begynte som fylleprat ble faktisk tatt på alvor. Duran Duran ble koblet sammen med John Barry, mannen som hadde vært med på å definere selve lyden av James Bond.
5: The main thing is enhancing the spirit of the action in Bond movie.
3: Bandet kom med ideen mens John Barry hjalp dem med å sortere dem og ga låta den store Bond-innpakningen. Vokalist Simon Le Bon beskrev det å få lage musikken til James Bond som noen få artister får lov til å oppleve.
6: What was special about it was that, was as John said, to have the chance to do it. I mean, it's a big one. You kind of join the ranks of some very illustrious people.
3: Og låta skulle vise seg å bli en enorm suksess. A View to a Kill toppa Billboard Hot 100 og fortsatt den eneste Bond-tittellåta som har nådd førsteplass I USA. På overflata var om andre år alt fryd og gammen, men bak kulissene var Duran Duran I ferd med å gå I oppløsning.
7: Thank you very much for joining us, to both of you here in New York and to you in Paris. Thanks so much for being with us.
3: For når et band ikke engang stiller til intervju I samme rom, så det kanskje et lite varselsignal om at noe gærlig. A View to a Kill skulle bli den siste singelen fra den klassiske Duran Duran-besetningen på mange år. Etter år med turnéer, hysteri og enorm suksess trengte medlemmene luft, og I ettertid det fristende å se musikkvideoen som et lite forvarsel. Duran Duran spioner rundt Eiffeltårnet, men allerede her opererer de stort sett hver for seg. Noen måneder etter filmen og låta kom ut var det slutt. Dermed ble A View to a Kill både et kommersielt høydepunkt og slutten på en epoke. Roger Moore la fra seg pistolen og smokingen på hylla etter filmen, og den klassiske Duran Duran-besetningen forsvant omtrent samtidig. Men begge rakk å gå ut med stil. Bond gjorde jobben som vanlig, og det samme gjorde Duran Duran. Og noen gang startet det hele med at bassisten blir full på fest og går bort til filmprodusenten.

Christian Christensen var dette med Desperat. I dag en merkedag, i alle fall i rocken, og spesielt i dag som i hvert fall i 1991 var alternativ rock. Denne her endret nemlig alt. Grunge-sjangeren havnet på radaren og tok været med storm. Og det en låt som fremdeles har en enorm status. Det en grunn til at ungdommene nå for tiden går rundt i Nirvana t-skjorta fra henne som øvrigt. Så kan en jo mene noe om hvorvidt det en slags ironi i dag, men da lar vi ligge. Det ble altså det store gjennombruddet, men det var ikke den første singelen deres. Da var denne her. Dette coverlåten Love Buzz fra 1981. Med suksessen til Smells Like Teen Spirit så ble det også enorm interesse for albumet deres som kom etter da, nemlig legendariske plater Nevermind. De andre plateselskapene fikk seg nok en støkk, for da som dominerte ellers var jo Michael Jackson og Paula Abdul, og til dømes den her fra Mariah Carey. Og helt andre ting enn dette her. Nirvana var rett og slett en liten revolusjon. Plutselig var alternative band fra lille Seattle i fokus. Det var musikk med stønning og roping, og i det store og hele veldig upolert i motsetning til mye annet. Og med tekster om å være utstøtt, avvist og apatisk, så ble Nirvana en ny stemme for en generasjon. Men har du lurt på hva titelen Smells Like Teen Spirit betyr? Det var et deodorantmerke. En venninne fra et annet band skrev Kurt lukter Teen Spirit, eller Kurt smells like Teen Spirit, på veggen der han bodde som en spøk. Det blir sagt at Kurt Cobain ble ganske lei av å spille denne her. Vi andre ikke lei heller, ikke 35 år etter. Du får den her i kveldsåpent.

0: Nirvana, Smells Like Teen Spirit, som fyller 35 år akkurat I dag.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulledrenging I samfunnet.
3: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi held på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Dette var Mathilda, dette her med hennes nylige låt Forever, som du hørte her I NRK P1. Og nå skal det handle om film. Vi går snart inn I helg, og da kan det være kjekt å gå på kino. Og den norske filmen Lave forventninger av Eivind Landsvik har kinopremiere over hele landet denne helgen. Maria Ulven, og kjent under artistnavnet Girl in Red, spiller sin første hovedrolle, og NRK sin filmkritiker Birger Westmo sier at hun innfrir til de grader.
1: Underviser du I engelsk?
2: Ja.
1: Mm-hmm. Hvordan det å gå inn I klasserommet og snakke engelsk?
2: Nei, det jo flaut.
1: Det det, ikke sant?
3: Lave forventninger en god film om depresjon, identitet, minne, forventninger og voksenliv. Den også tidvis overraskende morsom til å handle om depresjon, en balansegang filmen mestrer uten problemer. Og det med to debutanter som imponerer på hver sin side av kameraet. Marie Ulven, kjent som Girl in Red, innfrir til de grader I sin første filmrolle, mens regissør Eivind Landsvik debuterer med en erfaren veterans autoritet I spillefilmformatet. Det kanskje noe triersk over hans skildringer av unge voksne I motbør, men Landsvik har definitivt sin egen filmstemme å rope med.
2: De har en eller annen greie gående de to der.
1: Jeg tror han veldig keen på henne.
2: Og hun?
1: Hun ikke keen, men redd for å si det.
3: Marie Ulven spiller Maja, en artist som har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Beate Mostrøm, etter en personlig kollaps som har stoppet karrieren hennes. Hun får en deltidsjobb på en videregående skole, og snubler seg til synelatende retningsløst gjennom dagene mens hun prøver å finne ut av seg selv. Akkurat som hovedpersonen kan også publikum føle seg litt retningsløse I en film uten et tilsynelatende klart mål. Men det ikke I den konkrete historiefortellingen at denne filmen skårer høyest, men på leikende skildringer av mellommenneskelige relasjoner og den gradvise avdekkingen av Majas indre kamp.
2: Hva tror du de snakker om nå?
1: Det går bra. Du var bare søt. Litt full.
2: Ja, faen, jeg ble kanskje litt drita, så jeg skulle ikke ha drukket så mye, liksom.
1: Alle var fulle, da.
2: Ja, alle var fulle.
3: Marie Ulven fremstår som en fiks ferdig skuespiller I debuten. Hun kan faktisk minne om en ung Liv Ullmann med sitt utgrunnelige blikk, som man aner det skjuler seg noe hemmelig bak. Dette skaper en spennende dynamikk I spillet hennes, der hun lenge dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipler det frem etter hvert, inntil demningen brister I en gripende scene. Det ligger mye omsorg og kjærlighet I det nydelige samspillet med Tone Beate Mostrøm, mens Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monson tilfører kjærkommen komisk avlastning I en film som ellers har en litt tung tematikk. Lave forventninger en gledelig god første film fra både en fersk skuespiller og en nyslått spillefilmregissør som gjerne må lage mer film.
2: Men du har ikke lyst til å dra på kino nå?
1: Kino?
2: Ja.
4: Terningkast 5.
0: Det var Birger Westmo som var med til filmen Lave forventninger, som altså har Norges premiere denne helgen. Og du kan lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.

chaos didn't see it coming. I kveld så spiller altså Bodø/Glimt mot gigantene Bayern München på bortebane. Nå har de gått til pause, og Glimt har rett og slett klart å holde nullen helt fram til fulltid var spilt, og de gikk I garderoben. Bayern München Bodø/Glimt altså 0-0, og de andre Champions League-kampene der ser det sånn ut. Manchester United, Saba FK 3-0, kommer mot RB Leipzig 2-0 og Slavia Praha mot Lens 0-0 til pause. Altså. Jeg heter Alexander Wallestad og nå det på tide for meg å takke for følge denne torsdagskvelden. Ganske snart så får du signert Synnøve med Synnøve Svabø. Hun har besøk av Stein Johan Grieg Halvorsen, musiker, skuespiller og komponist som skal fortelle om hvordan det var å befinne seg I New York den 11. september 2001. I morgen så det 25 år siden terroren rammet Twin Towers, og hva husker han av inntrykk? Og skuespillerne Jon Øygarden og Penda Fahl spiller I action-thrilleren En nasjon I sjakk, som har premiere over hele landet I morgen. Nå klokka snart 22 denne torsdagskvelden. Du får snart nyheter før fantastiske Synnøve tar over. Jeg takker så mye for følge og ønsker deg en riktig fin kveld videre. Frem til nyhetene, så skal du få Toto med Stop Loving You.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Digitaliseringsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen går ut av regjeringen i morgen. Det opplyser kjelder til NRK.
1: Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne to valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
0: Sa politisk kommentatoren i NRK Lars Nehru Sand. NRK får opplyst at Torgeir Micaelsen blir ny digitaliseringsminister, og at Sigrun Aasland bytter ministerpost og blir klima- og miljøminister. Mer om dette kan du lese på nrk.no. Kraftig israelske angrep førte i kveld til et jordskjelv i Sør-Libanon. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 4,1 ifølge USAs geologisk undersøking. Rystingene skjedde etter at Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den iranstøtta militsen Hizbollah. Løftet fra Donald Trump om å gi $5,000 til alle voksne amerikanere vekker sterke reaksjoner. Den amerikanske presidenten lover å utbetale summen til alle dersom republikanerne held flertallet i kongressen etter valet. Korrespondent Peter Svår forteller hvordan Trump grunngir dette.
2: Han begrunnet det med at det er som i et selskap, og hvis selskapet går bra, så kan aksjonærene få utbytte, og hvis USA går bra, så kan amerikanerne få en dividende eller penger, og det er altså hvis republikanerne vinner begge kamrene i kongressen. Dette er jo, var jo noe som skapte stor entusiasme her i salen da han sa det i natt norsk tid, men det er jo mange spørsmål som er ubesvarte enda om hvor, på en måte hvor seriøst dette er, og hvor pengene egentlig skal komme fra.
0: Det har vært nye russiske angrep i Ukraina på dagtid i dag. Flere titals er skadde, og minst fire drepne etter et angrep mot et kjøpesenter i byen Pavlorad, opplyser styresmaktene der, melder nyhetsbyrået AFP. Kanada gir nye luftvernmissil til Ukraina, verdt over 2 milliarder kroner. Det opplyste statsminister Mark Carney etter et møte med president Volodymyr Zelensky. Ukraina har kritisk mangel på luftvern, samtidig som Russland trapper opp luftangrepene sine. Og nå kommer det akkurat innmeldingen her om at Kamzy Gunaratnam blir ny samferdselsminister, og enda mer om det her kan du nå lese på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Signert Synøve på NRK PN.
4: Thrilleren, en nasjon i sjakk basert på Johan Høsts bestsellende krimroman fra 2022, har premiere på norske kinoer i morgen. Og du møter straks to av hovedrolleinnehaverne, Jon Øygarden og Penda Fall. Og i morgen så er det 25 år siden 9/11 og terroren rammet Twin Towers i New York. Og i kveld forteller komiker, komponist og artist Stein Johan Grieg Halvorsen, hvordan han opplevde denne dagen på Manhattan.
5: Jeg husker jeg tenkte at liksom, nå er det tredje verdenskrig. Det var utrolig skummelt og en uoversiktlig situasjon.
4: Mitt navn er Synøve Svabø. Bli gjerne med meg de to neste timene.

0: Det også hele 19 norske filmpremierer I vente denne høsten, og allerede I morgen altså så ventetiden over for action-thrilleren En nasjon I sjokk, hvor altså et stjernelag av norske skuespillere samlet til et dødelig spill, basert på suksessboka til Johan Høst fra 2022. Vår statsminister blir kidnappet på skitur, kidnapperen plasserer han I et glassbur foran Stortinget med en bombe rundt halsen, og har ett krav, å få spille et parti sjakk mot landets politikere og andre maktpersoner. Klokka tikker, de har 24 timer på seg, for hver brikke makta taper, mister en person livet.
1: Trekk vekk fra trolleren.
2: Folket utfordrer makten til et partisjakk. Svart konge statsministeren. Hver offisersbrikke en samfunnsstopp. Sorte bønder de som forsvarer makta. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person I tilsvarende kategori.
3: Vi står nå midt I et massivt angrep på demokratiet og den norske stat.
4: Hva gjør vi? Spiller vi?
5: Vi signaliserer som vi pleier at vi forhandler ikke med terrorister!
2: Lykke til!
0: Velkommen hit til to av skuespillerne I filmen, Penda Fahl og Jon Øygarden.
6: Mm-hmm.
0: Dere har to av de store rollene, vil jeg si, I filmen, sammen med da Paul Sverre Hagen, Maria Bonnevie, Tobias Santelmann. Ja. Det litt av en stjernekast. En heilnorsk action-thriller, et feiltrekk betyr døden, statsministeren blir kidnappet, en terrorist spiller sjokk om livet hans. For dette ikke småtteri.
6: Premisset jo at en statsminister blir kidnappet av en terrorist. Og han blir satt utenfor Stortinget med en trailer som åpner seg opp, og statsministeren sitter der med bomber rundt halsen. Mm. Og så skal man spille sjakk om å sette han fri, og hvis stortingspresidenten eller apparatet rundt taper brikker, så dør en person, en høy embedsmann. Mm. Ikke sant? Og det jo plottet.
0: Dette vel noe av det villeste plottet vi noen gang har sett I en norsk film, eller?
6: Ja, det et helt vilt plott, men det forankret I en type virkelighet også. Altså presidenten fra Venezuela ble kidnappet av amerikanerne, så ja.
0: Det sterke kontraster vi opplever nå. Vi går fra å være en nasjon I sorg og en kongebegravelse til en statsminister med en bombe rundt halsen på Eidsvollsplass. Sterke bilder. Og veldig sterkt skifte, altså der var borgerfreden borte med et smell, kan vi trygt si.
7: Mm-hmm.
0: ja, absolutt. Men kanskje det det folk trenger da?
6: Ja, jeg tenker jo at det en action-thriller, høy underholdningsverdi med forankring I forhold til altså, terrorister, ta statsministre og true dem på livet, alt utrygt. Så jeg tenker at den filmen det en god actionfilm en norsk actionfilm
0: Penda Fahl, skuespiller, instruktør og regissør altså ved Rogaland Teater kjent fra tv-serier som Ølhunden Berit og psykodrama og filmer ikke minst da, som Det tredje øyet og Løvekvinnen fremadstormende skuespiller fra Rogaland
7: Takk for det.
0: og du spiller en av hovedrollene her, Bjørk Jonsdottir, Delta-operatør, som altså jakter på terroristen I beredskapstroppen. Fortell litt om rollen.
7: Ja, som du sier, hun jo en av operatørene I filmen Første kvinnelige Delta-operatør. Hun en veldig kompetent dame. Hun god I jobben sin, og nesten litt sånn egenrådig.
0: Hvordan forbereder du deg til denne karakteren?
7: Altså, først måtte jeg bli sterk. Jeg måtte trene veldig
0: hardt. Like mye som Steinar Suvatne I debatten?
7: Ja, ikke minst.
0: Du tar 140 I benpress. Benkpress, heter det
6: kanskje. Han tok 100 og viste jeg tok 120.
0: Akkurat.
6: Eller 100.
7: Ja.
6: Men du tar
7: men jeg tar jo.
6: Ok.
7: Ja.
0: Har du det?
7: Nei, du gal. Du gal. Men jeg trente jo 5 dager i uka i 3 måneder i forkant.
6: Hva trente du da?
7: Jeg trente styrke.
6: Armhevninger, helsestudier.
7: Dette, jeg hadde PT og full pakke. Men måtte legge om hele dieten min, og jeg har aldri spist så mye kjøtt i hele mitt liv. Det var
6: men hadde det noe effekt?
7: Ja,

0: Det har jeg trengt lenge. Ja, ja. Takk skal du ha. Du jo, jeg kan ikke si grand old man, for så gammel du ikke, nei. Men du en bauta, og har også vært fast ansatt ved Nationaltheatret i en årrekke, kjent for veldig store roller på TV og film. Nevne bare Mammon, Exit, Guldtransporten, Vikingarna og... Eller ikke vikingarna, det var litt så dårlig. Den var litt feil.
1: Vikingarna.
0: Vikingarna, ja, og også internasjonal nå, The Rocky. Vi møter deg som stortingspresident Viktor Fløysland. Har du hatt litt frie hender på han, eller?
2: Det er enda friere i boken, det er ikke tatt med i filmen, men Viktor Fløysland, det er av navnene. Det er nok som en sånn litt jålete, intellektuell karakter med runde briller. Du ser veldig intelligent ut når du har briller, og dobbeltspent.
0: Men en liten frekk altså, han har noen sånne finter. Ja, ja,
2: lille finter.
0: Ja, liker det.
2: Men han, altså, han er så god på bunn da, han redder jo statsministeren. Han er jævlig god i sjakk.
0: Og det trengs det
1: er litt hjelp fra oss i toppen da.
2: Ja, ja, da.
0: Men som redningsmann inn kommer jo ikke, det er kanskje alle ville trodd, Magnus Carlsen.
2: Nei.
0: Nei. Hvorfor ikke?
2: Nei, han mister masse brikker, og da dør det masse folk.
3: Vi må spille, hvis vi skal redde
4: ham. Vi ringer Magnus Carlsen.
3: Magnus Carlsen er også aggressiv.
5: Jeg trenger en remispiller, men jeg som ikke tar unødvendige sjanser. En safe spiller! Ja! Carlsen mister masse brikker!
6: Slipp meg opp ned!
3: Sven Øen, det vår mann. Han kisser på bekkene sine.
0: Han for vågal, rett og slett. Ja, han noe safe, og hva det? Hvem det man hyrer på?
2: Det en som det motsatte av Magnus Carlsen, en strateg, og han nummer to i verden, på verdensbasis i sjakk. Han mister aldri brikker, men han nummer to da, i hvert fall.
0: Det snakk om bare 24 timer her å gjøre det på. Et trekk også. Kan få alvorlige konsekvenser. Men du jo en tøffing her som skal redde, hva skal vi si, makta, statsministeren.
1: Ja.
0: Spiller tett på Paul Sverre Hagen, som jo også i denne filmen som karakter er din fosterfar, ja. Og så har man lagt inn en sånn human touch-historie i tillegg, for han det er nesten litt galgenhumor, altså, men han får en slags dødsbeskjed samme dag som oppdraget kommer. Burde egentlig ikke vært på jobb.
1: Ja, man jo trent opp til, altså når krisen
2: oppstår,
1: så må man handle, og han har egentlig ikke et annet valg enn å prøve å redde statsministeren.
0: Nå spør jeg stortingspresidenten her, altså hvordan gikk du til verks for å researche på rollen? Har du hengt i stortingskantina, eller har du gått to skritt bak støy?
2: Nei, altså ikke sant, det begynner, når du skal liksom gjøre en rolle, så begynner du gjerne med du tar det innenfra, eller du tar det utenifra i forhold til hvordan klærne er. Ikke sant? Og det begynte med, liksom, du jo på kostymeprøve, og du finner ut hvordan klær man skal ha, og sveis. Og da liksom begynner man å på en måte få et innblikk i denne karakteren.
0: Så spennende.
2: Ja, så det litt forskjellig fra gang til gang, men det var der det begynte med disse klærne, fordi de som har lest boka, det jo stortingspresidenten en litt sånn flamboyant karakter, og det jo ikke med i denne filmen. Så spor av det, av denne personligheten, er der. Men ja.
0: Synes det ganske sterk Jon Øyngårdens signatur. Det litt også av den kyniske finansmannen Jeppe Skjøtt fra Exit i denne stortingspresident Viktor Fløysland. Og litt aner man en litt sånn hvitt pulver og neseblod i nesa som henger igjen.
2: Det ikke noe kokain. Men det når han blir nervøs, så blør han neseblod. I boka så jo han en type som driver med alt mulig rart, og er liksom en grensenoverskridende karakter. Men det er ikke det i filmen.
0: Nei, og ikke i sant? Filmen er han mer som i den serien makta også litt.
2: Ja, ja. En maktperson, intellektuell maktperson, ja, ikke sant? Som er en politiker da.
0: Det holder men, det er det skal være, Jon Øyngården.
2: Ja.
0: Regissøren her, Jon Andreas Andersen, altså mannen som står bak nummer 24, Nordsjøen Skjelvet, han har også basert mye av dette på boka til Johan Høst,

0: Folket utfordrer makten til et partisjakk. Svart konge er statsministeren. Hver offisersbrikke er en samfunnsstopp. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person i tilsvarende kategori.
1: Folk skal elimineres på ordentlig.
2: Sven Øen, det er vår mann. Han tisser på bekkene sine.
3: Nei!
4: Så dere er villige til å offre 15 menneskeliv til fordel for ett?
5: Jeg trodde målet var å redde alle.
6: Så er det ikke sånn at alle brikkene er like mye verdt.
0: En offiser skal offres. Det er opp til dere å bestemme hvem du blir.
7: Jeg vet ikke om jeg har så innmatt lyst til å spille mer sjakk nå.
8: Du blir her.
9: Det er også skuespillerne Penda Fahl og Jon Øygarden som sitter her. Dere er også her selvfølgelig, fordi det er en storfilm ute, En nasjon i sjakk. Det er også premiere på action-thrilleren I morgen for hele landet. Forfatter Johan Høst, han brakdebuterte i 2022. Anmeldelser kom som sjakkmatt, en sjokk av en sjokkbok med seksere, blant annet i VG. Nå kommer filmen. Kjenner dere på et forventningspress?
10: Ja, det gjør jeg jo, fordi det her er liksom, det er ikke så mange norske action-thrillere der ute, og fra liksom nåtiden, så jeg tenker jo at det er en kjempegøy sjanger, og la oss håpe at publikum blir fornøyd.
9: Ja, altså det er jo sånn også, for å bare legge lista enda høyere her og presse mer da, så sier regissøren av filmen, Jon Andreas Andersen, at dette er, ifølge han, den første norske actionfilmen siden Hodejegerne fra 2011. The pressure is on.
10: Mm. Ja. Men Hodejegerne var jo vanvittig bra film.
9: Ja, ja. Med en rekordstor interesse for sjakk i Norge, så kan også En nasjon i sjakk virkelig ha potensialet til å bli en av høstens store, store publikumsvinnere. Det her er jo sjakk på liv og død. Spiller dere sjakk selv? Kan dere eller kunne dere spillets gang liksom før dere fikk manus I henne?
11: Jeg har prøvd meg på sjakk en gang, men jeg kan ikke spille det. Så jeg, nei, jeg vet...
9: Men helt ærlig, synes du det var gøy?
11: Om jeg synes...
9: Det var gøy spill, eller det liksom squash en gang ferdig?
11: Nei, jeg synes ikke det var så gøy med sjakk.
10: Nei, altså jeg har liksom... Kan jo spille litt sjakk, men jeg ikke noe I nærheten, men jeg god I poker.
9: Mm. Det tror jeg på.
11: Ja, ja. Det tror jeg på.
10: Og ikke sant?
9: Ja, ja. Og akkurat nå, bare for å vete, Magnus Carlsen I India. Potten ligger på 1 million dollar. Oi. Så hadde det ikke vært så dumt å lære seg litt. Men man trenger ikke å kunne mye sjakk for å liksom få med seg gangen her og rammeverket I filmen. Man trenger ikke det.
11: Nei, ikke det helt tatt.
10: Nei, du trenger ikke kunne sjakk, men det absolutt en fordel hvis du kan sjakk. Men...
9: Kanskje forskjell på konge og bonde.
10: Ja.
9: Essensielt, vil jeg si. Mannen som altså skal redde landets maktelite, redde statsministeren, det spiller Sven Øen, som spiller mot terroristen. Men terroristen spiller jo da mot en skjerm, en iPad nærmest. Vi hører bare stemmen som alle spiller. Ganske fiffig.
10: Ja, det er fiffig, og det er litt irriterende, og litt spennende, og litt skummelt.
9: Ja. Selve åpningstrekket til terroristen svart. Hvit åpner spillet, og har terroristen svaret med et provoserende åpningstrekk, 1 av 6, spilt med svarte brikker. Og det her gjør jo at dette psykologiske spillet I gang, og du må ta fart, og kaste deg inn I helikopteret, og redde det som reddes kan.
11: Ja.
9: blant annet på Kvitfjell, mye ble spilt inn der.
11: Det var dritkaldt, og tungt utstyr, og gjør takes 118 ganger I fullt utstyr, så det var veldig krevende.
9: Men kanskje det mest spektakulære, også fortell hva som skjer foran Stortinget under innspilling.
10: Det kommer en trailer med en stor tilhenger, altså... Ja, ikke sant? Sprenges det virkelig
9: på Eidsvolls plass,
10: på plass. Ja. Og det høres et stort smell over hele altså Oslo-gryta, så folk blir jo redde ordentlig, og det tenker jeg at det var utrolig at de hadde fått til det.
11: Ja, ja. De hadde hengt opp varsel.
9: Ja, ja. Så, men hvor lenge pågikk det? Utspillingen der?
10: Nei, det var jo, det var jo en hel dag, kanskje. Jeg var ikke til stede, men...
9: Nei, for du var vel mer i Trollhättan, hvor også stortingspresidentens kontor ble bygd trokopi.
10: Ja, rett og slett. Trokopi. Og da var det varmt.
9: Ja. Hvordan klarer man å bygge altså, helt sånn, helt likt?
10: Nei, altså, det var helt imponerende, og, fordi jeg var på Stortinget i en scene, og så tittet vi inn på Stortingspresidentens kontor, og når jeg kom til Trollhättan, så var det helt identisk. Og de som har bygget det, har gjort en fantastisk jobb. Og det var ekte.
11: Treverket,
10: og lampene var identiske, og det var kostet masse, så det, men de, altså, det skal jo aksjoneres bort på Blomqvist i forhold til det kontoret det som ble bygget. Det skal jo aksjoneres bort på Blomqvist, kanskje.
9: Oi, har ikke du litt spenn, du som er så ettertraktet?
10: Ja, ja, ja.
9: Det hadde vært noe på hytta. Ja.
10: Det skal være en hytte, liksom.
9: Ja, ja. Men du, er det litt nedtur? Altså, du, når du spilte inn The Rocky, så var det i Praha. Her er det liksom bare å dra til Trollhättan. Det er jo rett sør for Strømstad, liksom. Ja, ja. Der har vi vært før.
10: Mm, ja, der har vi vært før, men det var like stas, det.
9: Jeg tenkte at det hadde vært litt sånn hyggelig å bjude på en hilsen fra Magnus Carlsen her og nå. Jeg peppret faren hans, som manager, med noen spørsmål. Og da skriver han til svar, er det egentlig Sven Øen du spør etter? Så jeg var litt frekt. Ja. Men i hvert fall, han skriver, takk for hyggelig henvendelse, men Magnus har allerede gitt en uttalelse til filmen. Og det gjør han jo, vi skal ikke avsløre hva han sier, men helt på slutten, når rulleteksten kommer, så er det Magnus Carlsen som får famous last words. Dere husker det?
11: Ja.
9: Du har ikke sett filmen, du?
10: Nei.
9: Vi lar den henge, og så skal vi ha litt musikk, og så er vi straks tilbake for å få opp stemningen her. Når det er helg, når vi snakker sånn lørdag, sånn 4.50, ja, når du begynner
10: Dolly
9: å kjenne
10: Parton,
9: at du lever.
10: Dolly Parton, here we come again.
9: Du vil ha den?
10: Ja, ja. Skal vi høre på, skal vi ikke høre litt på Dolly Parton? Here we go again.
9: Den er for selveste stortingspresidenten.
10: Oh, yeah.

0: I forbindelse altså med at I morgen så det nasjonalpremiere på En nasjon I sjakk, så har jeg skuespillerne Ion Øygarden og Penda Fahl, to av de to bærende roller vil jeg si, sammen med også Paul Sverre Haga, Maria Bonnevi og Tobias Santelmann med flere I denne
1: Paul
0: filmen.
1: Sverre Hagen.
0: Og Tobias Salt. Det også skuespillerne Penda Fahl og...
2: Fahl?
0: Fader, jeg så dårlig. Jeg så dårlig på det. Det sier noen ganger teknikeren 20 ganger, hun blir så forbannet. Skal jeg si, ok, Fahl, ja. Ion Øygarden og Penda Fahl. Fahl. Penda Fahl og Jon Øygarden.
1: Jon Vegard. Det hender en sånn telefonsikkerhet som ringer meg som du, snakker vi med Jon Vegard? Hæ? Det Jon Øygarden, kan du ikke lese? Hvordan får du Øygarden til å bli Vegard?
0: Nei, altså, men Jon Øygarden
2: er ikke noe... Penda Pamela, så jeg...
0: Har du blitt Pamela?
1: Åja, Penda Pamela, ja, men det jo... Det bedre enn Jon Vegard.
0: Men han blir husket I hvert fall, og oppringt og telefonsikkerhet, da I hvert fall livet like. Over 30 år lang karriere, Jon Øygarden, har du befestet deg både TV og film her til lands som en av våre, jeg sier det, fremste skuespillere. Fast ansatt på Nationaltheatret, vunnet Amanda-pris, har den I beltet. Var med I kasten som vant Emmy-pris også for beste dramaserie for Mammon, og selvfølgelig Exit som du vant hovedpris for beste serie under
1: Mania.
0: Mania I Frankrike I 2019. Det har gått deg godt I karrieren. Jækla god. To streker under.
1: Ja.
0: Jobba hardt,
1: skal sies. Mm. Og hatt det gøy, skal sies. Og vært heldig, skal sies. Og litt flaks og ja.
0: Hvor gammel du nå, kan jeg spørre?
1: 55.
0: 55, bare ungdommen I skuespilleryrket.
1: Ja.
0: Penda, I 30-årene. Men du har rukket nå å bli en etablert nasjonal skuespiller også. Siste året, vært tilknyttet Rogaland Teater, både som skuespiller og instruktør, men I fjor altså var du å se I serien Ølhund Berit og Psykodrama, og på scenen Hvis byen lyser på Rogaland Teater, hvor du også hadde regi, har jeg lest, på stykket Kaos. Yeah. Men... Du har sagt til Stavanger Aftenblad, og med, det litt irriterende, for den artikkelen kommer ikke opp, for jeg ikke medlem. Så jeg har ikke lest mer enn bare ingressen der, og overskriften, okay. Men der står det som overskrift. Jeg har ofte følt at jeg har måttet bevise mer, og at du også da har vært nær å gi opp skuespillekarrieren, rett og slett, før denne rollen kom. Fortell.
2: Akkurat den titlen der, den jo ikke jeg så fornøyd med, fordi det ble sagt I en bisetning, men det at jeg har opplevd I løpet av karrieren min at mulighetene har vært færre, for blant annet fordi at jeg en minoritetsbakgrunnsskuespiller, så det har tatt lengre tid å få de samme mulighetene.
0: Så du har jo ikke følt på det si, momentumet som har vært I norsk film som alle snakker om, før nå?
2: Før nå. Mm.
0: Gratulerer og glad for Takk. At du kjenner på det. Er det sånn at du føler at norsk film og dette momentumet har vært bare for de få? At man må være innenfor for at det liksom skal gjelde deg?
2: Du kan si at døra har stått på gløtt. og nå jobbes det jo veldig med å få åpnet den sånn at flere får muligheten det vil jeg si
0: Jon Øygarden, altså over 30 år lang karriere har du noen gang opplevd hva skal jeg si, sånne utfordringer eller noen veiskiller I karrieren din hvor du tenkte at nå går det trått her
1: sammenlignet med en båt som går I plan eller fly som tar av så føler jeg alltid at det liksom den kurven opp og ned ikke sant, du får skuta I plan, og så det ned igjen og så må du opp igjen, og så det ned igjen det en følelse konstant hele tiden og så plutselig så svever man og så det boms I bakken igjen
0: man må utfordre seg selv også kanskje hele tiden
1: ja det går ikke noe automatikk I det Det må jo liksom...
0: Og ikke veldig for lenge siden så var du fersk nybegynneren på setet på Rocky, når du spilte der. Hvordan var det?
1: Nei, altså, det var jo bare en statistrolle. Jeg var 2 dager I Praha, og jeg fikk fra en fra agenten min som liksom, har du lyst til å være med i The Rookie? Og jeg hadde hørt om The Rookie, men jeg visste ikke om noe om den serien, og så jeg litt på den, og så tenkte jeg at ok, er det liksom en sånn såpeserie? ikke sant? Men den jo veldig populær.
0: Det altså en serie om politibetjent John Nolan ved Los Angeles Police Department.
1: Ja, yeah. Mm. Så, men The Rookie, det var jo første gang de var ute utenfor USA. Ikke sant? Og så skulle du ha en sånn våpensmugler da. Også, men det var jo veldig hyggelig å være med, og jeg var jo litt nervøs selvfølgelig for å møte disse amerikanerne. Men det viste seg å være veldig hyggelige mennesker, og regissøren var godt voksen, 70-75, og han sa til meg at «just relax and have fun». Og det var starten, når jeg møtte han til frokost på hotellet, så tenkte jeg «ok, det skal jeg prøve».
0: Jeg vet ikke helt om jeg har tolka det rett da, men jeg tenker at dere har litt forskjellige utgangspunkt i karrieren deres, og også kanskje det et slags sånn by- og land-fenomen da. Du, Jon Øygarden, ble uteksaminert fra Statens Teaterhøgskole i 1996. Da startet du rett og slett først et år på Rogaland Teater, du, rett etterpå?
1: Ja, altså jeg var med Grefsenrevyen. Grefsenrevyen hadde en tradisjon med revy tilbake til sånn 40-tallet, og da det begynte jeg der, og så altså, jeg visste jo ikke hva revy var, men jeg liksom falt for det pladask, og så satte jeg opp egne revyer, sammen med Jon Skau, sånn stand-up-komiker. Og så tenkte jeg at ok, jeg har lyst til å bli skuespiller, men jeg må få meg en utdannelse. Mm. Og så søkte jeg teaterskolen, og så kom jeg inn, og så, ja.
0: Men det var en tid, det var ikke så mange TV-kanaler, og norsk film hadde enda ikke, hva skal jeg si, pika.
1: Nei, det lagdes kanskje 3-4 filmer i året, og det var liksom, ja.
0: Harabud,
1: ja.
0: Ja. Penda, du er utdannet ved den anerkjente dramaskolen Rose Bruford College i Kent i Storbritannia. Føler du, i og med at du ikke nå har gått på denne teaterhøyskolen, føler du at man må bo i Oslo for å liksom lykkes helt? Er miljøet større og jobbene flere hvis du...
2: Altså, jeg tror jo det er en fordel å bo i Oslo, men nå er det jo... Altså, før i tiden så måtte man jo møte fysisk for å prøvespille, mens nå foregår jo det meste digitalt.
0: Ikke sant?
2: Med å sende inn en self-tape.
1: Mm.
2: Ja. Så det har jo vært med å åpne mulighetene for folk utenfor Oslo også.
0: Men i tillegg til dette talentet da, som begge to selvfølgelig har her, så må man være hele tiden liksom synlig og til stede, må man ikke kunne markedsføre seg. For, liksom for det mange som har den samme drømmen som dere.
1: Ja, absolutt, men jeg har liksom ikke markedsført meg, jeg er liksom ikke på sosiale medier, men det var jo liksom før den tiden, men du må jo på en måte elske jobben din da, ikke sant?
2: Du må ville det nok.
1: Du må ville det nok, men nå var du gikk ut fra den skolen?
2: 2011.
1: Var det 3 år?
2: Ja.
1: Ja, ikke sant? Men før, når jeg gikk på teaterskolen, Så hvis du kunne få jobb på teater, så måtte du ha Statens Teaterhøgskole. Ikke sant? Ja, de kom fra utenfra Sverige, eller London, eller USA, eller hva det er for noe. Da fikk du liksom ikke muligheten. Fordi teatersjefene kom og så på Statens Teaterhøgskole, for det er jo... Den skolen er veldig dyr.
2: Avgangsforestillingen er ikke sant?
1: Og da er du nesten garantert jobb når du kommer inn på Statens Teaterskole, den gang da. Og da fikk du jobb på et teater.
2: Og det husker jeg, jeg tenkte mye på når jeg takket ja til å gå i England.
1: Mm.
2: Men så var jeg så heldig at jeg tror det var 2 år eller noe etter jeg var ferdig, så startet de jo med årlig audition.
1: Mm.
2: Nettopp. For første gang.
0: Mm.
1: Ja.
2: Der de da åpnet og inviterte castere og teatersjefer rundt omkring for å se oss, og oss som hadde utdannet oss i utlandet.
1: Men du måtte snakke jo, altså på teaterskolen når du hadde en dialekt, så måtte du lære østlandsk, og du måtte prate liksom østlandsk på Nationaltheatret, og det var liksom ytterst få som kunne snakke dialekten sin. Bjørn Sundquist kunne holde på dialekten sin, men han var den eneste, og det var jo liksom, hæ, hvorfor det på en måte? Dialekter er jo kjempefint.
0: Ja, nå, men det, anerkjenner det.
2: Ja, det husker jeg når jeg kom tilbake igjen også, så hadde jeg mine første auditioner, så gikk det kjempebra på første prøve, sant? Jeg snakket dialekt.
1: Ja.
2: Andre prøve. Ja, og hvis du nå bare kan slå over til østlandsk. Pjopp, fail. Ja. Liksom.
0: Men kan jeg høre østlandsk?
2: Nei, det...
0: Jeg kan prøve deg litt Stavanger.
1: Ja, jeg kan,
2: kan
1: du prøve... Javel.
2: Javel, javel. Erik Thorstvedt,
1: ja, ja, men nå må du snakke østlandsk.
2: Ok, hva skal jeg si da på østlandsk?
1: Ja, jeg vil ha en kaffe.
2: Jeg vil ha en... Ja, vil ha... Nei, det går ikke. Jeg vil ha en kaffe.
1: Ja, det er klart.
0: Ja, det er flott.
1: Ja, ja.
0: I tillegg, dere har virkelig klart det bra. Og vi kan også si at i filmen så ser vi nå to runner-ups. De har jo allerede etablert seg. Men det er to nye unge norske talent. Jeg tror vi vil se masse i fremtiden. Og det er Jonas Hoff Oftebro og Gina Bernhoft Gjørvel.
1: Ja.
0: To unge stjerneskudd.
1: Mm.
0: Vi er straks tilbake. Penda Fahl og Jon Øygaard, dere blir sittende.

0: Filmen En nasjon i sjakk altså tema her I dag, og det Penda Val og Jon Øygarden.
1: Val?
0: Mange ganger har jeg sagt det feil nå.
1: Det går bra.
0: Nå? Hvor terroristen? Så jeg bare gi meg løkka rundt halsen. Sett I gang. Stort brikke.
2: Times ticking.
0: Ok. Penda Val. Mm-hmm. Jon Øygarden. Jeg tenkte å høre litt, selvfølgelig nå snakker jo alle om filmen En nasjon I sjakk, som har premiere rundt om I landet I morgen. Den allerede solgt I 30 land før premieren, og har et budsjett på 60 millioner kroner. Men det allerede da I gang nå som denne filmen ferdig, med nye prosjekt, som dere kan avsløre her?
3: Ja, jeg I gang med å lage en oppfølger til Hvis ingen går I fella, to. Henrik Dalsbakken har regi, samme som den første, og så skal vi lage en film om Bobby Sox, med Tor Olav Sørensen som på regi.
0: En film om Bobby Sox?
3: Ja, der de slo igjennom når de vant Grand Prix.
0: Det sant?
3: Ja, 80-talls.
0: Jeg så det at de rosa paljettjakkene var savnet I garderoben her på NRK. Jeg har vært og snikket på den du sover med den du har kona. Hello, Bobby. Det blir jo stas.
3: Ja.
0: Når, får vi se Bettan og Hanne Krogh I filmen da?
3: De kommer.
0: Men det ikke du som Bettan, for å si det sånn?
3: Nei, jeg ikke Bettan, men jeg ønsket å være Bettan.
0: Hva med deg? Har du noe, du I gang med noe, noe prosjekt?
2: Jeg ikke I gang med noe akkurat nå, men det kommer en annen kinofilm I januar som heter Brylluppet, som jeg har en liten rolle I.
0: Jeg gleder oss. Det altså... Hele 19 norske filmer som har premiere denne høsten. Dere flinke til å gå og se en norsk film I kinosalen selv, når du har fri?
3: Jeg burde vært flinkere, men jeg har lyst til å få med meg alt på en måte.
0: Hva med kulturlivet ellers I Norge? Publikum flinke til å besøke teaterne I 2026?
3: Ja, det har jeg inntrykk av.
0: Ja. Mm. Dere spiller jo både film og TV, men også... stått på landets store teaterscener, og hva vil dere si nettopp magien ved teatret? Hva får man bare der?
2: Publikumskontakten. Og det mye mer, jeg pleier å si at det mer øyeblikkskunst, fordi du I øyeblikket der og da, og så må du sense både I relasjon til motspillerne dine på scenen, men også kontakten med publikum, alt spiller inn på hverandre, så du må være mye mer våken på et helt annet nivå.
0: Og du har innrømt at det egentlig ikke en sånn deltajeger som du I denne filmen, som din store drøm. Det rett og slett å stå på teaterscenen og spille Hedda Gabler.
2: Det det.
0: Hvorfor det?
2: Fordi hun også badass på en helt annen måte. Men begge har faktisk guns involved. Ja. Så, ja.
0: Men når får vi oppleve deg? Altså, du gløder, du har sånn veldig utstråling, det lov å si det. Han gløder jo bare, han smiler, så jo det en... Vi burde nesten betalt billett her for å se deg. Når får vi se deg igjen, Jon Øygarden, på en teaterscene I Norge?
3: Det får man se kanskje om tid og stunder. Men jeg liker teater, men jeg blir fryktelig nervøs når jeg spiller teater. De 10 første forestillingene jeg kjempenervøs, og når vi skal spille en forestilling klokka liksom 7:30, så settes det I gang klokka 2 eller 1 på dagen, at jeg blir liksom, altså, som jeg skulle opp til eksamen på en måte. Og det synes jeg litt ubehagelig, men jeg, hvis jeg trives med stykket og de jeg spiller med, så det jo på en måte ingenting som bedre enn å gå og spille teater, for det jo kjempegivende og gøy.
0: Jon Øygarden, jeg ser for meg en overskrift her I VG. Hva trikset ditt? Det Jon Øygarden spyr før forestilling, eller har du en sånn nervetriks?
3: Nei, altså trikset å kunne teksten på inn- og utpust.
0: Mm. Talent, men hardt arbeid.
3: Ja.
0: Mm. Ikke som Trump skulle sagt det, for å si det sånn. Premierene står altså I kø ved teaterne rundt om I landet, og kinosalene, så det bare å glede seg, finne fram popcorn, eller hva enn man gjør, ta med madammen, lufte huet litt også, og så koser vi oss alle. Men i helgen, helt til slutt, blir det sopptur, stenge av og låse hytta, eller blir det silent disco, eller?
3: Jeg skal ha konfirmasjon for min Thea, min minste datter.
0: Så hyggelig at du betaler også, da.
3: Ja, det blir tale, ja.
0: Ja, gleder du deg til det?
3: Ja, gleder meg til
0: det. Det er du god på, sikkert.
3: Ja, absolutt. Ikke, nei. Ja, kanskje.
0: Og du da?
2: Du, jeg skal ut med venninnegjengen og ta oss et glass eller ti.
0: Nabovarsel på hele Haugaland nå, tar vi meg ikke bare Rogaland. Da er det bare å si takk til Fall, Penda Fall. Merk dere navnet, og Jon Øygarden. Ikke sant, med to A-er?
3: Nei, nei, med en A. Det er en A der, Øygarden. Ja, det, men da er det nærmere Vegard. Ja, ja, ja, nå gikk du fulle av med Vegard.
0: Jo, Vegard! Vegard. Kostre, og bare vite at hvis dere kjeder dere på søndag, så er det altså i forbindelse med premieren, så har klubber og spillere sammen med Norges Sjakkforbund samarbeid med kinoene rundt om i landet for å få til arrangementer som simultanoppvisninger, miniturneringer, sjakknøtter og annen moro.
3: Nettopp.
0: Slå den du. Takk skal dere ha. Og takk. Nyt kvelden og premieren, førpremieren her i Oslo. Rød løper, det er gøy vel.
3: Ja, ja, det er gøy. Ha det.
0: Ha det.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: kiler det litt i magen etter å bytte ut rekekabaren, biffen eller tacoen i morgen kveld og prøve noe nytt, da kan kanskje dette pre-game-ritualet til selveste Helene Spilling, som hun avslører i Mesternes Mester-team, være digg å teste ut i morgen kveld. Det funker i hvert fall, som kule på ektemann Martin Ødegaard, som jo også sikret Arsenals seier med et fantastisk mål mot Napoli i Champions League-kampen i går kveld.
1: Jeg har en rett som jeg har laget utallig mange ganger nå opp igjennom, og som vi egentlig har på en måte kalt pre-match-pasta da i huset, fordi det har vært en pastarett jeg lager før Martin spiller kamp, som bare for å liksom få masse carbs. Da det pasta, tomatsaus, fløte, og så liker jeg å ha rødløk og hvitløk oppi. Vi har bare litt uenigheter om det skal være kylling eller bacon i den. Men jeg veldig glad i bacon da, og han skal ha kylling for å få proteiner. Så da det en mix nå.
2: Vi må jo håpe at dette her sånn rett som gjør at folk presterer bra da. Vi vil jo at alle skal gjøre det bra. Du også.
3: Ja, takk. Jeg trenger det.
0: Det blir straks en nyhetsoppdatering her på kanalen, men når jeg tilbake, ja da skal du få møte den sterke historien til en norsk skuespiller, musiker og komponist som befant seg i New York 11. september 2001, i morgen nøyaktig 25 år siden.
4: September 11, 2001 started out as a beautiful day, blue skies in New York City. There was no way to know what was about to happen.
5: CBS News Update. Two airplanes have crashed into both towers of New York City's World Trade Center.
6: Situasjonen var veldig uoversiktlig, og jeg husker jeg tenkte at liksom, nå det tredje verdenskrig. Det var utrolig skummelt og en uoversiktlig situasjon. Da var det bombetrusler flere steder rundt omkring i New York, blant annet på Empire State Building, som var en nær nabo av det hotellet vi bodde på.
0: Stein Johan Grieg Halvorsen møter du etter nyhetene. Mitt navn Synnøve Svabø.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Eileen Fugelsnes blir ny forskning og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i Arbeiderparti-regjeringen i morgen, opplyser Kjeller til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tek over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. På NRK.no kan du lese hvorfor Støre gjør disse endringene nå. Kraftige israelske angrep i Sør-Libanon slo i kveld ut på jordskjelvmålinger. Ifølge USAs geologiske undersøking hadde angrepet en styrke på 4,1 på målingene. Israel sprengde et stort underjordisk anlegg, tilhørende den iranstøttede militsen Hizbollah. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide står fast på at det trengs langsiktige løsninger og ikke nye hastverkutt i drivstoffavgiftene. Så snart den politiske borgfreden var over, varslet Senterpartiet at de ville fremme forslag om å kutte avgiftene på bensin og diesel igjen når Stortinget åpner i oktober. Dermed hamner Høyre og Søreide i knipe, sier politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
1: Den betydelig både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om å ta høyrevelgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Dette, altså linken mellom Høyre og næringsliv er jo velkjent, og dette rammer mange i distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot hvor viktig sak dette er.
0: Det er brudd i lønnsforhandlingene for de kabintilsatte i SAS Link. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart førte ikke fram, og oppgjøret går nå videre til Riksmekleren. Fellesforbundet krever høyere lønn, bedre pensjon og samme vilkår som de kabintilsatte i hovedselskapet SAS. Forhandlingslederen sier de venter en krevende mekling. Sport nå og fotball. Bodø Glimt ble overtøyde da de møtte storlaget Bayern München i Meisterligaen i kveld. Nordlendingene tapte hele 4-0. Det var på forhånd ventet at det tyske storlaget ville bli altfor sterkt for Glimt. Bayern München kommer til å gjøre dette mot mange lag i Champions League, også bedre lag enn Bodø Glimt, det sier vår kommentator Kristoffer Løkberg.
2: For Bodø Glimt så gjelder det å vinne de hjemmekampene, de kan slå hvem som helst hjemme. I dag så er det, av og til så må du bare rekke opp hånda, vi møter et bedre lag, og det har de gjort på alle parametre.
0: Sa NRKs kommentator Kristoffer Løkberg. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Ikke mange timer igjen til vi kan kalle det helg, og statsmeteorolog Christian Gislefoss, han skal trosse alle nettroll og tørre å stille helgeværet her hos meg i kveld. Og i morgen så er det altså 25 år siden terrorangrepet rammet USA, utført av Al-Qaida 11. september 2001. Totalt 19 terrorister planla og kapret deretter 4 passasjerfly og fløy 1 inn i hvert av tvillingtårnene ved World Trade Center i New York City. Det 3. flyet krasjet inn i Pentagon, mens det 4. flyet krasjet og landet på et jorde i Pennsylvania takket være 1 passasjeropprør. Straks så skal du få møte Stein Johan Grieg Halvorsen, som var i New York da det skjedde, fordi han skulle filme ved nettopp Twin Towers den 11. september.
1: Incredible plane crash into the World Trade Center here at the lower tip of Manhattan.
2: Historien har blitt at Michael Jackson reddet livet mitt egentlig, fordi hadde vi ikke vært på den konserten 10. september, så hadde vi kanskje vært nede i det området.
0: Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg fortsetter frem til

Da er overskriften her at det i morgen er 25 år siden 9/11. Og vi skal nå møte en person som var i New York på den tiden. Men aller først, la oss bli litt bedre kjent med han. I 2001 så var han, Stein Johan Grieg Halvorsen, en meget kjent TV-personlighet her til lands. Blant annet på grunn av suksessen Slå på ring, et musikalsk humorprogram som Stein jo hadde sammen med sin kollega Erlend Klarholm Nilsen her på NRK i flere år, og som også ble NRKs montrø-bidrag. Vi skal ha et lite gjenhør her.

0: Hva du, Stein Johan Grieg Halvorsen, Stein Jo, altså nettopp I New York? Fortell.
1: Ja, det var jo Michael Jacksons store 30-årsjubileum som artist. Og vi hadde jo klart å overtale NRK faktisk til å ordne oss billetter til denne konserten. Mot at vi også da spilte inn materialet til det første Slå på ring-programmet vårt som skulle komme på luften senere den høsten. Men jeg husker det som at det var helt elektrisk stemning. Michael Jackson hadde da ikke bare en, men han hadde to konserter. Og vi var på begge to. Men den siste var altså den 10. september. Og vi gledet oss utrolig mye. Vi sto sammen som store folkemengder og så Michael Jackson ankomme Madison Square Garden. Det var helt vild stemning. Det var jo Beyoncé, det var Whitney Houston, det var Britney Spears. Moren hans var der, og alle brødrene gjenforent for første gang på veldig lenge. Og så var det faktisk et veldig, veldig bra show, altså, det må jeg si.
0: Og I salen der, så altså du, Stein Johan Grieg Halvorsen, til stede. Og det altså ja. I byen New York, som, det husker jeg selv, 2000-tallet, starten der, Alle som drev med TV, de måtte ta turen over til New York.
1: Ja, det stemmer. Vår historie jo litt spesiell, fordi vi hadde jo som sagt dette Slå på ring-programmet som skulle på lufta denne høsten, og vi prøvde jo å finne på grunner til å få NRK til å sponse turen over. og Erlend og jeg laget faktisk en låt som vi kalte for Twin Towers, eller Twin Towers, som var en sånn funky låt. Og så hadde vi en lille idé om at vi skulle stå oppe på toppen av et av tvillingtårnene, og så skulle da kjærestene våre, som også var med på denne turen, vi skulle sitte I et sånt turisthelikopter og filme oss da. Så vi fikk liksom et lite innklippsbilde fra toppen av tårnet. Så vi var faktisk oppe I Twin Towers, to dager før det smalt. Men det var liksom dette da som NRK syntes var kult, at vi kunne dra ned og lage liksom musikkvideoer og få klipp fra en kul by og også dekke denne Michael Jackson konserten og lage noen innslag derfra.
0: Ja, og vi må jo også si da at World Trade Center, altså verdens handelssenter som det ble kalt, det var jo et anlegg bestående av 7 bygninger I Financial District I New York, og den dominerende bygningsstrukturen der bestod altså av disse to identiske skyskraperne, populært kalt tvillingtårnene Twin Towers. Og dere også på konserten, men dere vet at dere må jo ikke være for seine, for dere skulle altså rett og slett opp og gjøre opptak I området der dagen etter, altså 9/11.
1: Ja, saken var at vi var jo ganske unge på denne tiden, og vi hadde vært allerede da I New York I 5-6 dager, og vi hadde ikke filmet noen ting, for det var så spennende å komme til New York, så vi hadde gjort alt annet egentlig enn å filme det vi skulle. Så vi begynte å få litt dårlig tid, for vi skulle snart hjem. Så planen var å reise opp tidlig, eller reise ned til World Trade Center tidlig morgen 11. september. Så dette sa vi fra til noen venner som også var med på turen, eller som vi møtte der. Det sa vi fra da etter denne Michael Jackson-konserten at I morgen skal vi grytidlig opp for å slippe liksom det verste turistpresset. Så da vet dere I hvert fall hvor vi Men den kvelden etter konserten så var det veldig gøy, og vi var oppe ganske sent, og vi var på en bar, og jeg vet ikke hva. Det var ikke sant? Det var spennende etter den konserten, og alle var så gire og sånn.
0: Ja, og vi stopper rett og slett historien der. Vi stopper der dere akkurat I det du har fortalt at dere på denne barn. Dere litt I Michael Jackson-modus. Vi skal straks høre hva som skjer morgenen etter. Men hvilken låt av Michael Jackson du tenker du hadde med deg da, på vei ut av konserten denne natta?
1: Nei, altså dette var jo, på den tiden så hadde jo akkurat Michael Jackson kommet ut med Invincible-albumet sitt. Akkurat fra denne kvelden så var jo You Rock My World, det var liksom, den hadde akkurat kommet ut og gjorde det ganske greit. Og han fremførte den under konserten, så jeg synes det en passende låt kanskje å høre I den sammenhengen da.
0: Og kanskje også

Det var sånn du følte New York var. You rock my world. Vi hører den, og så skal vi høre hva som skjer når det våkner, altså 11. september for nøyaktig 25 år siden.

0: Vi følger også reisen, skal vi si det, for 25 år siden, hvor altså Steinjo, eller Stein Johan Grieg Halvorsen med makker, også i New York. De har vært på konsert 10. september 2001. Så våkner de om morgenen dagen etter det som etter hvert altså blir kalt 9/11.
1: September 11, 2001 started out as a beautiful day, blue skies in New York City. There was no way to know what was about to happen.
2: CBS News Update. Two airplanes have crashed into both towers of New York City's World Trade Center within minutes of each other, leaving gaping holes, flames licking up the sides of the 110-story buildings.
3: When I looked over, there was this guy that was on fire, so I kind of like ran over, and I tried to like put the fire out on him, and he was like screaming, and I just told him to roll, and he said he can't.
4: It didn't look like there was any trouble at all with the plane. He didn't swerve at all. He just landed directly in the building. It was like he wanted to fly into the building.
5: And we saw the second plane, the second jet now. It wasn't just a small plane. Hit the second tower.
1: A day that claimed nearly 3,000 lives and changed our country forever.
0: Stein Johan Grieg Halvorsen. Beskriv altså denne morgenen fra dere våkner på hotellrommet.
6: Ja, det var veldig, veldig spesielt. Det var da noen gode venner av oss som også var med, som vi møtte i New York, som visste at vi hadde tenkt oss ned til tvillingtårnene den dagen. De hamret på hotelldøren vår, og liksom, så det var det vi våknet av slagene på den døren. Og så åpnet vi opp, og så sa de liksom, skru på TV-en. Og vi skrudde på TV-en, og da hadde det første flyet kjørt inn i et av tårnene. Og vi trodde jo ikke det vi så, det var jo helt vilt. Så vi ble sittende i hotellrommet og liksom følge denne nyhetssendingen. Og ja, vi hadde jo faktisk planlagt å dra med kjempetidlig, men vi hadde ikke hørt vekkeklokka, så vi våknet av disse vennene som banket i døren. Så vi ble sittende der en god stund, helt til det andre flyet også hadde kjørt inn i tårn nummer to. Og så bestemte vi oss for å gå ut på gaten, for å skjønne litt mer av situasjonen. Og utrolig nok så ble vi vitne til at et av tårnene falt sammen. Og det var... Jeg har det faktisk på video. Jeg klarte utrolig nok. Jeg hadde med meg et sånt lite DV-kamera som jeg filmet med. Det husker jeg veldig godt. Da filmer jeg først tårnet da, som faller sammen, og så snur jeg meg rundt og får Erlends reaksjon. Det var ikke planlagt i det hele tatt, men ja, det er jo litt spesielt å ha den videoen. Og det som skjer da er at... Jeg blir veldig nysgjerrig. Jeg får lyst til å på en måte bevege meg mot der det skjer, mens Erlend han får en helt annen reaksjon, så han vil tilbake til hotellet. Vi var vel litt rundt og sjekket ut, og så kom vi oss tilbake på hotellet etter hvert. Og da var det ganske skummelt faktisk, for da var det bombetrusler flere steder rundt omkring i New York, blant annet på Empire State Building, som var en nær nabo av det hotellet vi bodde på. Så da måtte vi faktisk ned i kjelleren og sitte der med alle som bodde på hotellet og personalet og alt, og vente til det da var trygt å gå opp igjen. For situasjonen var jo veldig uoversiktlig, og... Jeg husker jeg tenkte at liksom, nå er det tredje verdenskrig. Det var utrolig skummelt og en uoversiktlig situasjon. Vi var ikke så langt nede at vi ble truffet av denne enorme røykskyen som kom gjennom gatene. Vi så det med egne øyne, men vi ble ikke truffet av den. Så vi var på en måte et lite stykke lenger opp da.
0: Merket du panikken blant newyorkerne rundt deg?
6: Der vi var, så var det ikke sånn at jeg husker at det var helt vild panikk. Det var mer det at alle stoppet opp og så på TV-skjermer i liksom i butikkvinduer og på storskjermer og fulgte med da. Alt stoppet opp. Var mitt inntrykk der vi var da. Men jeg vet jo at det var et at det var jo helt krise litt lenger ned da. Der var det sikkert mye mer panikkstemning da.
0: Og det altså to av disse fire terrorangrepene, altså to av flyene, to av fire fly som krasjer inn i hvert av tvillingtårnene i New York, og de drepte altså totalt 2996 mennesker. Hvor lenge var dere i New York? Hvor lenge ble dere?
6: Nei, altså vi skulle jo egentlig hjem noen dager etter 11. september, men all flytrafikk og alt ble jo stengt ned. Så jeg tror vi var støkk i byen i sikkert en uke, halvannen. Det var jo på en måte litt bra for oss oppe i all elendigheten, fordi vi hadde jo nesten ikke filmet noe til dette NRK-programmet. Så vi, altså det var jo helt komisk, fordi vi hadde jo med en bag med kostymer, blant annet en sånn frihetsgudinne-katt og en sånn kongekatte. Og så hadde vi allerede sagt til NRK at vi hadde fått mye bra på tape, så vi måtte ut, husker jeg, 12. eller 13. september, måtte vi ut på Times Square i disse kostymene og spille inn musikkvideo til disse låtene vi hadde med oss om. Og så gikk vi overalt i New York, i Times Square og over Brooklyn Bridge. Og, ja. Og folk så jo rart på oss, for det var jo ikke tiden for å gjøre en sånn innspilling. Altså folk var i sorg og i sjokk, og så liksom, men vi måtte gjøre det, for vi måtte komme hjem med noe, fordi vi hadde fått denne reisen og sånt. Så det var ingen vei utenom. Men det ble ikke denne musikkvideoen til låta Twin Tower, for den kunne vi jo ikke bruke, det var ikke så veldig passende. Så, men det ble en annen låt som heter Rivers of Jordan. Det er ikke den beste musikkvideoen vi har laget, men den finnes på YouTube, og der ser man i hvert fall noe av bildene som ble tatt litt før og litt etter 11. september.
0: Dette er jo en storbyen metropol New York, hvor kanskje ikke folk, New Yorkerne, er kjent for å være, skal vi si, så rause og varme mot hverandre, men det skjedde noe med hjertet i New York og folka der etter dette.
6: Ja, absolutt. Nei, altså, jeg tenker veldig ofte på det som skjedde der, og det gjorde utrolig inntrykk på meg. Og byen blir jo aldri helt den samme. Jeg var i New York nå senest i, ja, for et halvt år siden. Da var jeg nede på dette minnesmerket, eller Ground Zero der, ja. Som har gjort en veldig fin måte. Men det er jo helt vilt å tenke på at det faktisk skjedde, og at vi var der akkurat da.
0: Vi skal snakke mer, Stein Johan Grieg Halvorsen, om hvilken vei livet har tatt deg etter disse 25 årene. Og stikkord her er du komponerer mye musikk for film og TV. Men her og nå så skal du høre Bahare med Love Me Like You.

0: Stein Johan Grieg Halvorsen. Du med oss, og vi hører på linjen her at du ikke akkurat i Norge, du befinner deg i London. Vi hører det suser litt på linja. Hva tenker du? Det altså nå gått 25 år siden 9-11. Det skal selvfølgelig markeres i hele USA i morgen. Men allerede nå da, så kan man lese i amerikanske aviser at man jo bekymret for den kommende generasjonen unge amerikanere, som jo selvfølgelig da har vokst opp etter 9-11, og som kanskje ikke helt har helt oversikten over, kan si, den innsatsen som brannmenn, hjelpemannskaper, helsepersonell faktisk gjorde denne dagen for sine medborgere.
1: Nei, altså, det jo viktig da, at den nye generasjonen får dette med seg, men altså, det interessant du spør, jeg var bare her om dagen, så jeg har jo en sønn på 9 år, og han spurte meg om han hadde hørt noe om disse tvillingtårnene og ville høre mer om hva som skjedde og sånn, og da tok jeg meg selv at jeg liksom ikke ville fortelle alle detaljene, for det liksom så skrekkelig og så forferdelig. Så et eller annet i meg liksom sa at liksom, åh, jeg vil liksom spare den historien til litt senere da. Mm. Men det kan være at man skåner barna kanskje litt for mye, at det viktig å formidle, at man burde bli flinkere til det da, kanskje. Ikke være redd for å fortelle. Jeg vet ikke om andre har det sånn, jeg tror sikkert noen har det litt sånn.
0: Jeg kan kjenne meg, ja.
1: I hvert fall når barna såpass små da.
0: Ja, vi vil liksom at de skal ha denne uskyldige barndommen sin og troen på det gode i mennesket, ikke sant? Så lenge som mulig.
1: Det er akkurat det. Men jeg tror nok ikke det blir, altså, det jo laget mange filmer og dokumentarer, og det kommer jo opp igjen i nyhetsbildet, så vi får jo bare håpe at folk, de fleste får det med seg da.
0: Men Steino, nå skal det jo handle om deg, for mye har skjedd i ditt liv også på disse 25 årene som har gått, og du har gjort en stor karriere, ikke bare på TV, men også som skuespiller, manusforfatter, filmregissør og komponist. Vi kan stoppe alle først i 2009, for vi nevnte jo at grunnen til at du var i New York i 2001, 10. september først, det jo fordi at du var på Michael Jackson-konsert, og i 2009, ja, da har du også gitt ut en bok om din store, hva skal vi si, den største artisten i livet ditt da, Michael Jackson.
1: Altså, jeg var jo utrolig, jeg skal ikke ta den historien nå, men jeg var jo så utrolig heldig å få møte Michael Jackson og ta ham i hånda på Dahl Håvin i 1992. Så det var jo bare altså, det noe av det største jeg har opplevd. Det var helt fantastisk. Så den historien tror jeg det var noen i Gyldendal som synes var spennende. Og så fikk jeg da lov til å skrive denne boken, og det som var så spredt var at den gikk i trykken den dagen Michael Jackson døde.
0: Nei.
1: Så jeg husker jeg kom hjem fra utlandet, og så lå den liksom på topp 5-lista over bøker, eller jeg husker ikke helt, på Gardermoen, det var en sånn stand der hvor den liksom lå skikkelig bra, men jeg tror ikke de hadde regnet med at den skulle gjøre det så bra, så det var jo litt morsomt da. Men det var jo fortellet at han døde. Det har jo blitt litt sånn at historien har blitt at Michael Jackson reddet livet mitt egentlig, fordi hadde vi ikke vært på den konserten 10. september, så hadde vi kanskje vært nede i det området da det smalt. Det er jo på en måte å dra det litt langt, men
0: du ser det litt sånn.
1: Man kan jo se det litt sånn også.
0: I disse årene som har gått, så har du også rukket å vinne Amanda-pris og Gullrute. Og jeg jo veldig nysgjerrig på, Steinjo, hvilke prosjekt det du holder på med nå i 2026?
1: Nei, nå går det mye i musikk til film og serier. Nå jeg akkurat ferdig med musikken til Nepo Baby nummer 2, som akkurat har hatt premiere. Hvis ingen går i fella, der kommer det jo en oppfølger som jeg skal ha i gang med nå. Og så holder jeg på med Bukkene Bruse-filmene. Nå har det jo vært en film, og nå skal det bli nummer 2, som Bukkene Bruse i syden, og så blir det en julefilm senere. Så det er fylt opp med mye musikk fremover. Og jeg jobber da med min kollega Eivind Andreas Scheie. Vi har også et slags selskap sammen som produserer musikk for alt mulig. Så det en veldig trivelig jobb og spennende utfordringer. Og så får jeg drive med musikk som jeg alltid har hatt lyst til og alltid har holdt på med.
0: Og som du veldig god til. Du veldig god til det, så grattis.
1: Ja, tusen takk. Tusen takk for det.
0: Du, vi skal straks høre Senorita, DJ Mø Mø. Den setter seg i hjernebarken, og du herved advart hvis du har tre barn som du skal ha i baksettet i høstferien hvis du skal kjøre Oslo-Trondheim. Da vet du at med denne på repeat, da kan det godt hende at det blir 4-5 pølsestopp på veien for far eller mor. Ønsker jeg deg bare heller lykke med alle prosjekt.
1: Tusen takk for det.
0: Og om vi ikke ser deg på filmskjermen eller på tv-skjermen, så kan vi i hvert fall høre musikken din.
1: Du, kjempehyggelig å prate med deg, og så får du ha en fin dag du også.
0: Takk skal du ha, god helg. Og her får du da Senorita, DJ Mømø, featuring Steinjo, eller Stein Johan Grieg Halvorsen, for det faktisk himself som synger på denne låta på den kommende bokene Bruse-filmen. Can I have your number? Have your number? Have your number?

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
1: Norges tøffeste.
0: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg
5: har. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
9: Signert Synøve på NRK PN.

0: Det blir ingen helg uten helgeværet med Christian Gislefoss, hvis han tør da. Mer om det ganske straks. Christian Gislefoss, statsmeteorolog, velkommen.
1: Jo, takk for det.
0: Du, jeg må spørre deg, altså du skal straks gi oss helgeværet, det hellige helgeværet må man nesten si, men vi kunne jo lese nå i Dagbladet denne uken at det å være statsmeteorolog og jobbe med yr, det er slettes ikke helt ufarlig. Ja, det er jo særlig da, kan man lese av tallene her, at det er, hvis det kommer uventede regnbyger som ikke er blitt meldt på yr, at folk klager, og så kan man kanskje også si at det er særlig de som har planer en helg å male eller fikse opp ute i hagen og sånn, som blir ekstra forbanna hvis det begynner å komme regndråper på drygolinspannet sitt.
1: Ja, det har jeg egentlig full forståelse for, særlig de som skal male og har planlagt dette utifra et værvarsel, og så kommer denne uventa bygen, og så der må vi jo bare beklage, egentlig. Det er ikke noe annet å gjøre med å si at vi prøver så godt vi kan å varsle disse bygene, men hvis man ser for seg en gryte full av vann, setter den på komfyren og setter komfyren på maks, og da vil du etter hvert begynne å koke. Men hvor kommer den første boblen? Det vet ikke jeg, og det vet heller ikke den som står og ser på. Og det er litt sånn med disse bygene. Vi vet at det kommer byger på Østlandet, men vi vet ikke nøyaktig hvor på Østlandet. Så det vi kan gjøre, for eksempel, er å sette byger på samtlige steder på Østlandet, men det blir mer feil enn at modellen prøver så godt den kan å plassere en byge på Østlandet, og så noen ganger treffer den, noen ganger blir det litt feil. Men her jobber vi absolutt med forbedringer, og så har vi noe som heter nåvarslet på yr, og det er vårt beste varsel. Og her bruker vi, kombinerer vi blant annet radardata med meteorologiske data, og rett og slett sier hvordan det blir de neste 90 minuttene med nedbør. Så her kan man følge med på. Og særlig hvis man planlegger å male, sjekk de neste 1,5 timen, så ser det greit ut.
0: Ganske straks, Christian, så skal du gi oss også helgeværet, men jeg må bare nevne da noen av det. Det er jo litt humor dette her også, av disse tingene som har kommet til dere. Det er forbanna amatører, yr.no spørsmåltegn. Nei. Ljug.no, eller dere er udugelige, sitter dere og er det drita fulle alle som er på jobb? Altså, man kan jo nesten ikke ta det på alvor heller.
1: Nei, altså det er jo noen som drar på litt, og det er fullt lovlig det, altså. Og alle får svar, uansett hva man skriver, og så kan jeg love, vi er helt 100% edru når vi er på jobb, og vi gjør så godt vi kan, og så er det sånn at innimellom så er det ikke 100% treff.
0: Altså, jeg må bare nevne en som jeg synes faktisk er litt grann festlig. Det er jo en nordmann da, som hadde rigget seg til på balkongen for å se VM-kamp Norge, og det var jo ikke meldt regn før kvartfinalen mot England skulle spilles. Han satt klar med ølen, men han skrev også herlighet. Det skulle være sol, men det regnet så mye at jeg kunne holde på med samme ølen i 3 timer, fordi den bare fortsatte å fylle seg opp.
1: Ja, det er gratis påfyll, kan vi kalle det.
0: Og for de som ikke har fått nok vær, og de som gleder seg nå til å få vite litt hva, for det handler jo litt om kanskje hva man skal planlegge å gjøre i helgen, så sier jeg bare, nå vet jeg at jeg er stille i landet, for nå skal du altså fortelle folk, det helligste av det hellige, hvordan blir helgens vær, Christian Gislefoss?
1: Ja, vi kan jo begynne i sør. På Østlandet og Sørlandet så vil det nok være litt regn på fredagen, men når helgen først setter i gang lørdag og søndag, så ser det ut som at det vil være mest oppholdsvær. Og perioder med sol, temperaturen kan nok snike seg opp mot 20 grader en del steder, og så vil det nok særlig på Sørlandet være mulighet for en og annen byge. Akkurat hvor på Sørlandet den treffer, det er litt vanskelig å si. Men det ser ut som at områdene som ligger vest for Kristiansand er mest utsatt, for der blir vind fra vest, og det, da det ofte de områdene som får flest byger. Vestlandet, der starter helgen grått. Det blir perioder med regn, et lite vindu tidlig på lørdag med mulighet for at sola kan titte frem, men regnværet ikke langt unna. Og så ser det vel ut at det kan bli mer og mer oppholdsvær på søndag, men fortsatt så det mulighet for enkelte regnbyger. Og temperaturen på Vestlandet 14-15 grader. Og når vi tar turen til Trøndelag, så ser det ut som at de kanskje stikker av det med mest stabile været denne helgen. Det blir mye sol på særlig første del av fredag, så skyer det til litt. Men det vil være oppholdsvær og perioder med sol både lørdag og søndag. Temperatur opp igjen 16-17 grader. Og i nord så vil man nok måtte belage seg på at det blir en litt mer urolig værtype, og det blir etter hvert regnvær ute i helgen. Fredag og lørdag ser vel ut som at sånn som både Troms og Bodø kan ha mye opphold, men nedbøren på lur, og søndag blir det etter hvert vått, og det blir også økende vind utover søndag.
0: Så helt til slutt da, statsmeteorolog Christian Gislefoss, hvor i landet vil du si det sikrest å finne en vegg å male med spann og pensel?
1: Så nå vi jo kommet i september, og jeg har malt noen vegger i løpet av årene, og da har jeg fått beskjed om at du skal ikke male i måneder som har R i seg.
0: Akkurat.
1: Og det har september, for da begynner det å bli så fuktig. Men hvis du først skal male likevel, jeg hadde vel satt seg på Trøndelag, altså.
0: Trøndelag stedet, hvis du vil se maling tørke. Tusen takk skal du ha, og riktig god helg til deg, da.
1: Jo, i like måte. It's a free

Da nærmer det seg nyheter her på NRK P1, og straks så vi over i midnatt og fredag. Takk til kveldens gjester, skuespiller Penda Fall og Jon Øygarden, som også spiller i filmen En nasjon i sjakk, som har premiere over hele landet i morgen. Kristian Gislefoss, han ga oss helgeværet, og sist da, men ikke minst, Stein Johan Grieg Halvorsen, som fortalte om sine opplevelser når han var i New York under 9-11. Teknisk ansvarlig i kveld har vært Marianne Myrhol, og mitt navn, det Synnøve Svabø. Husk da at du kan høre denne sendingen eller andre i serien signert Synnøve ved å gå inn i NRK Radio-appen. Ha en riktig fin septemberhelg når den kommer alle sammen.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Vi avslutter dagen med endringene statsministeren gjør i morgen. Fire av ministerne i større regjeringen blir byttet ut i morgen, opplyser kjelder til NRK. Ministerne for samferdsel, digitalisering og forvaltning, klima og miljø og forskning og høyere utdanning skal byttes ut. Statsministeren prøver å rigge seg for å vinne to valg, sier vår kommentator Lars Nehru Sand.
1: Han satser i all hovedsak på ganske trygge navn, folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samfunnsminister, og det handler om at han er avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund, og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles i Stortinget i det som kan bli en dramatisk høst, og da er det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
0: Hvem som skal inn hvor og hva bakgrunn de har, kan du lese om på nrk.no. I Ukraina stiger tallet på omkomne etter et angrep mot et kjøpesenter i Pavlorad i ettermiddag. Minst 7 personer er drepne og 76 andre er skadde. Både Russland og Ukraina angriper hverandre lenger inne i landet, og sivile er oftere målet nå, ifølge FN. Samtidig er det tegn til at det kan bli forhandlinger mellom landene senere i september. Her hjemme er skoledebatten alt for mye preget av å finne syndebukker. Det mener leder i elevorganisasjonen, Said Nursi Ahmad. Bakgrunnen er de ferske PISA-resultatene, som viser at 1 av 3 norske 15-åringer skriver og leser for dårlig. Mange skulder på skjermbruk i skolen, men Ahmad mener altså at debatten er på feil spor.
2: Jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som er syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå i det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå er jeg veldig redd for at vi skal begynne å peke på tilpasning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi i hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så er det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter i klasserommet. At det handler ikke om det er skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
0: Nok av en mekling med SAS går til Riksmekleren. Det ble brått mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart i ettermiddag. Om partene ikke blir enige, blir det streik for kabintilsette. Fellesforbundet vil blant annet ha mer lønn og styrka pensjonsretter. Tidspunktet for meklinga er ikke sett ennå. Dette var NRK Nyheter. NRK. Mitt navn er Magnus Valtekar Sandvold.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og da har vi så smått puslet oss inn I fredagen. Ja da, uka går mot slutten. Velkommen til den 11. september I dag, og nattradioen jo I gang her I NRK P1. Nils Åge Nonstad bak spakene. Velkommen inn. Sorry at

Det var Dido det som viftet med det hvite flagget. I dag kan vi si gratulere med dagen til Kyrre Jørveldal, eller Kygo da. Og det 35 lys på kaka til vår store popstjerne, som jo har greid å oppnå en sånn fantastisk suksess verden over. Veldig imponerende, når man tenker på at han først ja, bare la ut musikken sin på YouTube, nærmest fra gutterommet i Fana i Bergen. Men musikken slo jo til og veien mot stjernene var i gang, og spillemannpriser har det blitt, og du verden hvilke stjerner han har samarbeid med. For eksempel så fikk han jo remixe selveste Whitney Houston, og da ble det slik.

april var dette. Du går fri, sang hun, og Lille Cæsar hørte vi før det her I Nattradion. Elsker deg. Og en av våre store popdamer har navnedag I dag, og hun har bare fornavnet sitt som artistnavn. Men jeg skal holde litt lenger på hemmeligheten om hvem det snakker om. Her R.E.M.

Popstjerna er nevnt i sted, som har navnedag, og det er Dagny, og sammen med alle som også heter Dag. Og Dagny da, med etternavn Norvoll Sandvik, kommer jo fra Tromsø. Og hun debuterte med låta Backbeat i 2016, ja, det begynner å bli 10 år siden det, og som siden da har levert flerfoldige slagere. Hun er også en super live-artist med mye energi, og det visste hun jo for eksempel da hun var hovedartist på Øya-festivalen tidligere i sommer. Og der spilte hun jo mange låter fra sitt nye album, også denne, C'est la vie.

C'est la vie, sang Dagny, og fikk synge den fordi hun har navnet Dag I dag. Og det gjelder også for alle gutta som heter Dag. I don't know where my baby is, but I'll find it.

sang Anne Grete Preus helt til slutt I vår norske trippel denne gang, amatør et hennes låt. For det var det hjertemedisin, tre små kinesere som henviste den, og Emilie Harlow oppnådde hele med neste stasjon.

tone The Police ut med sin storslager Every Little Thing She Does Is Magic. Ja, flott låt. Og det enda en flott låt igjen på spillelistan her I NRK P1 Nattradion, og det Kato som står for den. Bare kom, skal han få synge. Helt til slutt, og Nils Hagen Onstad, takk for laget. Ønsker deg fin natt videre.

0: Klokka ett, og dette NRK Nyheter. Den danske statsministeren Mette Frederiksen sier at de sikter på fullt mobilforbud i grunnskolen. Som her danskene bekymret for lese- og rekneferdigheter som går nedover. Men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at forbud løsningen.
1: Lager ikke en lov hvis ikke det ikke er et problem som må fikses. Mobilene er ikke i undervisningen eller friminuttene i barne- og ungdomsskolen i dag. Det viser de undersøkelsene vi har gjort ved flere anledninger etter at du kom på plass. Det vi derimot må bruke mer fokus på, det er å sikre at de digitale enhetene som elevene bruker faktisk blir brukt av kvalitet, og at de faktisk blir da brukt til læring og ikke til underholdning og gaming og nettshopping eller lignende.
0: I Kristiansand er nødetatene på staden der det har vært en eksplosjon i en fiskebåt. En person fraktet til sykehus, opplyser politiet i Agder. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset deres ristet. Det store skader på båten som nå holder på å gå ned. Kraftige israelske angrep mot Sør-Libanon slo i kveld ut som om det var jordskjelv. Amerikansk geologisk undersøking registrerte angrepet som et jordskjelv med 4,1 i styrke. Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den iranstøtta militsen Hezbollah. Eileen Fuglesnes blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i regjeringen i morgen, opplyser kjelder til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselminister. Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. På NRK kan du lese mer om hvorfor Støre gjør disse endringene nå. Den norske fjellreven har hatt et kjempeår. Fem store kull har gitt 42 fjellrevkvalper, men reven en sterkt trua art likevel. Ved avlstasjonen i Oppdal får kvalpene hjelp av veterinær Marianne Valdum Furnes før de skal ut.
2: Her ei tispe da? Det jo gøy. De gjør jo mye av det samme som du gjør når du kommer med valpen din til veterinæren. Skippe, vaksinere mot de samme sykdommene og ja, får antiparasittmiddel og...
3: Etter merkingen slippes valpene ut igjen i innhegningene oppe i Oppdalsfjellet. Om fem måneder fanges de inn igjen, og da får de en viktig rolle i redningsaksjonen for et av Norges mest trua pattedyr.
4: For eksempel her på Snøhete, det var ikke noe fjellreve igjen, sammen med Hardangervidde og Finse, og så også styrket mange andre delbestander hvor det var veldig få rever i.
0: Det sa Craig Jackson, som seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Reporter her heter Gjøte Toftaker. Nyhetene ble presentert av Magnus Vatikar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter klokka to. I Ukraina stig tale på omkomne etter angrep mot et kjøpesenter i Pavlorad i ettermiddag. Minst 7 personer drepne og 76 andre skadde. Både Russland og Ukraina angriper hverandre lenger inn i landet, og sivile oftere målet nå, ifølge FN. Samtidig det tegn til at det kan bli forhandlinger mellom landet senere i september. Og i USA sier talkshow-verten Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FCC før mellomvalet. Kimmel har intervjuet demokraterne sin kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får altså press fra styresmaktene så han ikke skal få sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico i en jevn valgkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk. Det kan endre seg i november. Og det blir store endringer i Støre-regjeringen i morgen, altså fredag. Det opplyser kjelder til NRK. Kamzy Gunaratnam blir samferdselsminister. Torgeir Micaelsen blir digitaliserings- og forvaltningsminister.
1: Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne 2 valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
0: Det sa vår kommentator, Lars Nehru Sand. Vi får med oss at Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister, og at Eileen Fuglesnes blir forsknings- og høyere utdanningsminister. Mange norske kommuner har et stort etterslep på datasikring. Det sa Bjørn Jonassen i konsulentselskapet Deloitte. I dag, torsdag, kom det fram at det tok nesten en måned fra det første varselet om dataangrepet i Lørenskog kom, til de første tiltakene ble satt i gang. Dataangrepet i kommunen førte til at store mengder sensitive personopplysninger hamnet på det mørke nettet.
2: Jeg tror nok at kommunen ved å ha kommet lengre i sin utvikling på da datasikkerhet, IT-sikkerhet, cyber, så ville man ha redusert muligheten for at det skulle skje. Men det er også litt viktig å si at den tilstanden som Lørenskog kommune hadde, den er dessverre en vanlig tilstand som vi ser i kommunen-Norge.
0: Det sa altså Bjørn Jonassen i Deloitte. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.